حکیم، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، تو باغ سبز آسمون ستاره یه چشات تکه، با این که شیرین

چشات تکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه. تو باغ سبز آسمون ستاره چشات تکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه.

کتک، با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین

با همه دلواپسی ها، خستگی، باز پابندم به این دلبستگی. با همه خوب و بدی های تو یار، من دلی دارم هنوزم بیقرار.

از عشق تو از قافله من جا ماندم، امروز که رفت به انتظار فردا ماندم، فردا چو رسید قافله ای نبود سر تا سر دشت، فردای دیگر قافله پر بود و گذشت.

Sasha Kickstarter.

0: ولی جمهوری اسلامی باید خیلی نگران باشه.
1: تحلیل علی صدزاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه رو میشنیدید در مورد سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، جایی در نزدیکی خاک ایران. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار تشدید برخورد با زنانی شده که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند و از مقامات مسئول خواسته برای این کار از حامیان خیابانی حکومت کمک بگیرند. غلام حسین محسنی اژه‌ای در سخنانش از پوشش اختیاری زنان در ایران به عنوان برهنگی یاد کرد و مدعی شد که همه مردم کشور نگران ناهنجاری های اجتماعی هستند، ادعایی که هیچ پشتوانه علمی و آماری ندارد. این درخواست در حالی مطرح می شود که در جریان جنگ از حضور برخی زنان با حجاب اختیاری یا به عبارتی بی حجاب در تجمعات حامیان حکومت استقبال هم می شد. با آسیه امینی، نویسنده و فعال حقوق زنان ساکن نروژ، از طریق خط تلفن همراه هستیم. خانم امینی، به شما سلام میکنیم. خوش آمدید به ساعت 14 رادیو فردا و تحلیل شما رو در آغاز در مورد سخنان رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواهان هستیم. چیزی که قبلا بهش میگفت بدحجابی، حالا بهش میگه برهنگی.
2: درود بر شما خانم روانشناس و همه شنوندگان رادیو فردا. بله، شما به نکات مهمی اشاره کردین در همین مقدمه کوتاه و یکیش سوء استفاده جمهوری اسلامی از افرادی بود که اونها رو بی حجاب نشان میداد در خیابان‌ها برای در واقع نمایش حمایت از سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی. و حالا امروز می‌بینیم که اجرایی دوباره برگشته سر جای اول و میگه که این به قول شما این بی‌حجابی رو برهنگی مینامه و میگه باید این بساط جمع بشه. با همین عبارت هم میگه باید این بساط جمع بشه. و نکته دیگری که در سخنان محسنی اجرایی که خطابش، این هم جالبه، خطابش به دادستان کل کشور، به وزارت کشور، به نیروی انتظامی، یعنی تمام قوای قهریه نظامی و امنیتی رو به خدمت میگیره برای اینکه تکلیف زنانی که پوشش اختیاری دارن رو نشان بده. این نشان دهنده نگاه امنیتی در واقع قوه قضاییه، شخص اجرایی و البته من تاکید میکنم دیگر بخش های حکومت به مسئله حجاب و پوشش و زنان هست. اون نکته ای رو که میخوام بهش اشاره بکنم این هست که اجرایی تاکید میکنه که پزشکیان هم با این برهنگی موافق نیست. من برمیگردم به سخنانی که معاون حقوقی پزشکیان مجید انصاری در نیمه همین شهریور گذشته در نقد قانون حجاب اجباری میگه، ولی در واقع در میانه کلامش اشاره میکنه که همه اعضای دولت با قانونی بودن و شرعی بودن حجاب موافقند، اما با اعمال اون و با این قانونی که الان هست در واقع اجرای اون رو غیر ممکن میدونه. باز هم با اصلش مخالفت نمیکنه. حق زنان رو برای تعیین در واقع سرنوشت اجتماعی و سیاسیشون به رسمیت نمیشناسه که پوشش مالکیت بدن بخشی از اون هست، اما اشاره میکنه که این قانون در شرایط فعلی جامعه ایران قابل اجرا نیست. مقایسه این دو صحبت رو من برای این انتخاب کردم که بگم سه قوه در واقع فعلی، مجریه، قضاییه و مقننه در جمهوری اسلامی در اصل اجباری بودن حجاب با هم اختلاف نظری ندارند. اختلاف نظر اونها در واقع اولا در نوع تعیین کنترل پوشش و بدن زنان هست و نکته دیگر تراز از هزینه سرکوبی هست که این کنترل امنیتی میتونه در پی داشته باشه. به هر حال از 1401 به امروز زنان جامعه و مردم در معنای کلیش نشان دادن که سر تسلیم فرود آوردن به حکومت رو، که به بهانه حجاب، که به بهانه مسائل اقتصادی، امنیتی و چیزهای دیگه ندارن. بنابراین تحت فشار قرار دادن زنان میتونه برای حکومت هزینه داشته باشه و اختلاف نظرها سر این پرداخت هزینه هست، نه سر اصل ماجرا، یعنی حق زنان برای تصمیم گیری برای بدنشون و برای پوشششون.
1: خانم امینی، شما پیشا پیش به تمامی سوالاتی که قرار بود مطرح بشه پاسخ دادید. فقط یک چیزی رو اشاره کنم، مجید انصاری معاون حقوقی مسعود پزشکیان که شما هم بهش اشاره کردید گفته که بررسی ها نشون میده که قانون موسوم به عفاف و حجاب اشکالات فراوانی داره. همچنین غلامعلی حداد عادل عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گفته که در شرایط فعلی جنگ نمیشه این عفاف و حجاب رو در میان مردم تبلیغ کرد و اون رو به اجرا گذاشت. و مسعود پزشکیان هم که باز هم شما به اون اشاره کردید گفته جامعه اصلا اون رو نخواهد پذیرفت و ایجاد نارضایتی خواهد کرد. و محمد باقر قالیباف هم که گفته اصلا اصل قانون رو ابلاغ نکرده. حالا با تمام این تفاصیل، با این که بسیاری از مقامات حکومتی با اجرای قانون عفاف و حجاب موافق هستند، این چند دستگی در میان اونها، بعضی ها معتقدند که به دلیل جنگ قراره نتوانند این رو به اجرا در بیارن، عده‌ای معتقدند اشکالات فراوانی در قانون وجود داره و بسیاری دیگر. پزشکیان به طور مثال میگه جامعه اون رو خواهد پذیرفت، ایجاد نارضایتی میکنه. شما تصور میکنید سرانجام این گفته های رئیس قوه قضاییه به کجا بکشه؟ آیا برمیگردیم به گشت ارشاد یا هر چیز دیگری؟
2: من همونطور که عرض کردم اختلاف نظرها در حکومت بر سر این هست که بر اصل ماجرا نیست، بلکه بر سر این هست که اولا این کنترل اجتماعی تحت چه تدابیری صورت بگیره، دوما این که ترسشون از هزینه، یعنی اختلاف نظر دارن سر هزینه. گروهی که اجرایی در اون قرار میگیرن فکر میکنن که این فضای عمومی رو باید پس بگیرن، فضا که زنان و مردم اون رو از آن خودشون کردن و این شکاف عمیقی که بین جامعه و حکومت ایجاد شده و اونها فکر میکنن که باید حتما این فضا پس گرفته بشه و عده‌ای مثل پزشکیان و غالیباف فکر میکنن که این باعث فشار بیشتری به مردم میشه، اون هم در شرایط معیشتی و اقتصادی فعلی، و میتونه اعتراضهای دیگری رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنه و هزینه هایی رو به
1: تحمل
2: بکنه.
1: خانم امینی، اجازه بدید که من این به دلیل اینکه وقتمون به پایان رسیده، اجازه بدید این سوال است. با اینکه شما اشاره کردید و یادآوری کردید در مورد زنان ایرانی و سرفرود آوردنشون جلوی چنین فشارهایی، اما شما تصور میکنین اون دسته از زنان ایرانی همونایی که هنگام بازگشایی مدارس خودشون بدون روسری و دختران خردسالشون با مقنعه به مدرسه رفتند، حالا اون گروه فکر میکنید از این صحبت های محسنی اژه‌ای میترسند؟
2: اگر قرار بود بترسن ما امروز اساساً راجع به این مسائل صحبت نمی کنیم. همه این مسائل به دلیل این است که جامعه نشان داده که وقعی نمی گذاره به این که حاکم شهر یا حاکم قوه قضاییه و رئیس دولت یا پارلمان چه دستوری رو برای اونها تعیین می کنن. مردم و به ویژه زنان جامعه نشان دادن که راه خودشون رو میرن و این راه خودشون رفتن هست که آینده ایران رو و آینده زنان ایران رو رقم می زنه.
1: سپاسگزارم. با آسیه امینی، نویسنده و فعال حقوق زنان ساکن نروژ همراه بودیم.
3: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
1: پلیس بریتانیا از آزادی 5 مردی خبر داد که روز یکشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی این کشور به ضمن ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجره و تروریسم بازداشت شده بودند. این بازداشت ها پس از دریافت گزارشی درباره حرکت 3 خودرو به سوی این پایگاه نظامی انجام شد، پایگاهی که برای حمله به ایران مورد استفاده قرار گرفته است. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
4: هر 5 مردی که بامداد یک شنبه در نزدیکی پایگاه هوایی فرانکفورت در بریتانیا بازداشت شده بودند، با قرار وثیقه آزاد شدند. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا میگوید تحقیقات همچنان ادامه دارد و محدودیت‌هایی برای رفت و آمد و ارتباط با دیگران بر آنها وضع شده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه حادثه امنیتی در پایگاه بریتانیایی فرانکفورت را تهدید بسیار جدی توصیف کرد. همزمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از آزادی موقت افراد مظنون ابراز نارضایتی کرد و گفت که از آزادی آنها تعجب کرده است. پایگاه نظامی فرانکفورت تنها مکان عملیاتی آمریکا در اروپا برای بمب افکن‌های سنگینش است. آمریکا از این پایگاه برای عملیاتش در جنگ با ایران استفاده کرده است. یک کشاورز محلی بامداد یک شنبه پس از دیدن گروهی مرد نقابدار و کلاهپوش در نزدیکی پایگاه فرانکفورت که با سه ون سفید جاده را مسدود کرده بودند، با پلیس تماس گرفت. پلیس بریتانیا با حادثه امنیتی جدی خواندن این رخداد از بازداشت 5 مرد خبر داد و اعلام کرد که این افراد به ضمن ارتکاب جرایم تحت قانون مواد منفجره و نیز به ضمن تدارک یک اقدام تروریستی بازداشت شدند. این 5 نفر شهروند بریتانیا و مردانی جوان زیر 30 سال معرفی شدند که در لندن زندگی می کنند. نخست وزیر بریتانیا از برگزاری نشست اضطراری دولت خبر داده و وزیر دفاع بریتانیا در گفتگو با خبرنگاران درباره اینکه آیا ایران در این حادثه دست داشته، گفت فعلا درست نیست درباره انگیزه این افراد گمانه زنی کنیم. سفارت ایران در لندن هر گونه ارتباط این کشور با این حادثه را قویاً رد کرده است. این سفارت روز دوشنبه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که قاطعانه هر گونه تلاش برای مرتبط کردن ایران با این بازداشت‌ها را رد و به شدت محکوم می‌کند و افزود چنین گمانه زنی‌هایی تنها به دامن زدن به تبلیغات ایران هراسانه در بریتانیا منجر خواهد شد. دو ماه پیش سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای با ذکر نام پایگاه هوایی فرانکفورت بریتانیا اعلام کرده بود که از این پایگاه بمب افکن‌های سنگین وزن آمریکا برای حمله به ایران استفاده کرده‌اند. سپاه اخطار داده بود که از هر کجا به ایران حمله شود، آن نقطه هدفی مشروع برای آنها خواهد بود. در واکنش به این رخداد در بریتانیا، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز هشدار داد که ایالات متحده این رخداد را بسیار جدی می‌گیرد. روبیو گفت معلوم است که دست یک عامل خارجی در این قضیه دخیل بوده است. او افزود ما با عناصری در جهان سر و کار داریم، مثلا در مورد ایران، که آشکارا تهدید کردند به منافع آمریکا در سراسر جهان حمله خواهند کرد. ما همیشه این را جدی می‌گیریم و اگر اتفاقی بیفتد، این برای آنها حتما عواقبی خواهد داشت. پلیس ضد تروریسم بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرده است که آزادی موقت این افراد به معنای تمام شدن این پرونده نیست و تمام تحرکات و تماس‌های آنها به شدت تحت کنترل خواهد بود.
1: پلیس بریتانیا از آزادی 5 مردی خبر داده که روز یکشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی فرانکفورت در جنوب غربی این کشور به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم بازداشت شده بودند. از فرشته قاضی می‌شنیدید. و اما بشنوید که روز دوشنبه یکی از هواپیماهای کاسپین ایر در حالی که مسافران در داخل هواپیما بودند و خلبان در انتظار صدور مجوز پرواز از فرودگاه استانبول بود، با حکم قضایی مقامات ترکیه توقیف شد. دلیل این توقیف؟ در دقایق باقی مانده به پرواز به سوی تهران، بدهی کاسپین ایر به شرکتی است که مسئول خدمات فرودگاهی در ترکیه است. بریم و بشنویم از جمشید زند.
5: پلیس ترکیه و مقامات قضایی آن کشور دقایقی پیش از پرواز یکی از هواپیماهای شرکت هواپیمایی کاسپین را در فرودگاه استانبول توقیف کردند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، دلیل توقیف این هواپیما بدهی 3 میلیون یورویی کاسپین ایر به شرکت ACM است که در آخرین لحظات با حضور وکلای این شرکت و پلیس فرودگاه منجر به توقیف هواپیما شد. شرکت ACM مسئول ارائه خدمات فرودگاهی به شرکت‌های هواپیمایی در ترکیه است. روز دوشنبه در حالی که بارگیری انجام شده و تمام مسافران در داخل هواپیما بودند و خلبان در انتظار صدور مجوز پرواز از طرف برج دیدبانی فرودگاه بود، پلیس تمامی مسافران و خدمه را از هواپیما تخلیه کرد و وکلای شرکت ACM تأکید کردند که هواپیمای بوئینگ 737-500 تا پرداخت بدهی کاسپین ایر در توقیف باقی خواهد ماند. کاسپین ایر با انتشار بیانیه‌ای بدون اشاره به بدهی 3 میلیون یورویی خود گفته است در پی بروز یک موضوع اداری در ترکیه، بهره برداری از یک فروند بوئینگ این شرکت موقتاً با محدودیت مواجه شده و پیگیری‌های حقوقی و اداری برای رفع آن در جریان است. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، کاسپیان ایر پروازهای خود به ترکیه را تعلیق کرده و برخی از دیگر شرکت‌های ترکیه هم که از شرکت‌های هواپیمایی ایران طلبکارند، در صددند پیش از زمین‌گیر شدن هواپیماهای مسافربری ایران پول خود را مطالبه کنند. کاسپیان ایر از سال 2014 در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارد، ولی جز 27 شرکت هواپیمایی ایران که اخیراً از طرف آمریکا تحریم شده‌اند نیست. هواپیمای بوئینگ 737-500 توقیف شده 6 سال پیش به ناوگان هوایی کاسپیان ایر ملحق شد. کاسپیان ایر در سال 1372 آغاز به کار کرد و اکنون با 14 هواپیمای مسافربری روزانه چندین پرواز داخلی و بین المللی انجام می دهد. اما با توقیف یکی از هواپیماهای این شرکت و افزایش فشار آمریکا برای توقف پروازها از ایران، معلوم نیست کاسپیان ایر و دیگر شرکت‌های هواپیمایی تا چه زمان بتوانند پروازهای بین‌المللی و منطقه‌ای خود را ادامه دهند. تاکنون چندین کشور منطقه ورود هواپیماهای ایران به حریم هوایی خود را منع کردند، ولی برخی پروازهای منطقه‌ای و بین‌المللی به رغم فشارهای آمریکا ادامه دارد.
1: از جمشید زند میشنیدیم. شماره خانواده هایی که زنان به تنهایی بار تامین و اداره آنها را بر دوش میکشند در ایران رو به افزایش است. خانواده هایی که مقامات جمهوری اسلامی هم نسبت به گسترش فقر و دشوارتر شدن وضعیت اقتصادی آنها هشدار میدهند. اما چه عواملی بر شمار زنان سرپرست خانوار افزوده است؟ طلاق، مرگ یا از کار افتادگی همسر و بحران‌های اجتماعی یا افزایش تمایل زنان به استقلال و خروج از روابط نابرابر؟ بریم و بشنویم از همکارم مصطفی خلجی در این باره.
6: معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در تازه‌ترین اظهارات خود نسبت به افزایش جمعیت زنان سرپرست خانوار در ایران هشدار داده و اعلام کرده که در سالهای اخیر اتفاقات زیادی در جامعه رخ داده و از جمله روند طلاق در کشور افزایشی بوده است. حسن موسوی در گفتگو با ایسنا همچنین افزود که تجرد قطعی نیز در میان دختران افزایش یافته و به قول او دختران خود سرپرست نیز به این جمعیت اضافه می شوند. این اظهارات چند روز پس از هشدار مشابه رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور است. پروین دادندیش به خبرگزاری دولتی ایرنا درباره آمارهای رسمی در این زمینه گفت:
7: خانواده های زن سرپرست در کشور بین 7 تا مثلا 6.5 میلیون اینجوری هست. آماری که ثبت احوال داره بر اساس زنان سرپرست یا خانواده های زن سرپرستی که شوهرانشون یا فوت کردن یا از کار افتادن و به صورت قانونی این خانوم ها سرپرست خانواده شدن. اما یه آماری هم به ذات رفاه داره که تعدادش کمتره، اما به هر صورت بزرگیش بزرگ این جمعیت رشد کرده. شاید مثلا 30 سال پیش 9% از خانواده های ایرانی، ما امروز 26 میلیون خانواده ایرانی داریم، 20 میلیون و خودشون در شهرها زندگی میکنن، 6 میلیونشون در روستاها زندگی میکنن. بر اساس آمار امروز که ما خدمت شما هستیم، بالای 12% از این خانواده ها زن سرپرستن.
6: اما افزایش زنان سرپرست خانوار چه چیزی درباره تغییر ساختار خانواده در ایران به ما میگوید؟ آیا این افزایش را باید عمدتاً پیامد افزایش طلاق، مرگ و میر و از کار افتادگی همسر دانست؟ یا تغییرات عمیق‌تری مانند افزایش میل استقلال در زنان، تغییر الگوی ازدواج و افزایش تجرد نیز در این روند نقش دارند؟ سمان سوادی، تحلیلگر مسائل زنان، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که افزایش این آمار را نمیتوان با یک علت توضیح داد.
8: ما احتمالاً با مجموعه‌ای از تغییرات جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی مواجهیم که اتفاقاً در هم تنیده هم هستن و روی همدیگه هم تأثیر می‌ذارن. به شکل کلی افزایش سن جمعیت و افزایش طلاق، تغییر الگوهای ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج و در کنار اینها بیشتر شدن امکان زندگی مستقل برای زنان و افزایش حضور اقتصادی زنان هم هستش. خب تا سال‌های پیش بسیاری از خانواده‌ها اساساً اجازه زندگی مستقل به دختران مجرد و حتی گاهی زنانی که از همسرانشون طلاق گرفته بودن نمیدادن و اونها بعد برمیگشتن خانه پدرانشون، خانه والدینشون. ولی الان وضعیت تغییر کرد. ما شاهد این تغییرات هستیم. این تغییرات هست که روی این آمارها در واقع داره تأثیر میذاره. از طرفی روند این تغییرات یک تغییر اجتماعی مهم رو هم بازتاب میده و اون اینه که اصلا خانواده ایرانی تغییر کرده. اشکال خانواده تغییر کردن. دیگه مرد نان‌آور و یا تک نان‌آور خانواده محسوب نمیشه. اما دوست دارم در کنارش به یک نکته دیگر هم اشاره بکنم. در گذشته ممکن بود خانواده ها راحت تر بتونن از دختران مجردشون، از زنی که در واقع طلاق گرفته، حمایت بکنن. الان توان حمایتی خانواده ها هم پایین تر اومده و در بسیاری از موارد این زنان ناچار هم هستن کار بکنن. یعنی اصلا تنها راهی که پیش روشون باقی میمونه اینه که کار بکنن. یعنی ما با یک استقلال اقتصادی مواجه هستیم، با یک اجبار اقتصادی هم در کنارش مواجه هستیم. بنابراین به نظر من افزایش این آمار رو، آمار زنان سرپرست خانوار رو، نمیتونیم نشانه یک آسیب اجتماعی بدونیم، نمیتونیم صرفا نشانه از رهایی زنان بدونیم. این دوتا به شکل درهم تنیده‌ای و به شکل همزمان وجود دارن. حالا برای فهمیدن اینکه سهم هر کدام در واقع بر اساس تفکیک شده چی هست، ما نیازمند آمار بیشتری خواهیم بود.
6: اما مسئله مهم دیگر در مورد زنان سرپرست خانوار در ایران، وضعیت اقتصادی نسبتاً وخیم‌تر این خانوارهاست. این مسئله حتی نزد کسانی که از کمک‌های دولتی بهره‌مندند وجود دارد. معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به مشکلات اقتصادی زنان سرپرست خانوار گفته که یک خانواده یک نفره با 2 میلیون تومان چگونه می‌تواند یک زندگی مناسب داشته باشد. به گفته او عمدتاً این افراد با مشکلاتی مانند مسکن و کمبود مهارت نیز مواجه هستند. همچنین رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور در این زمینه گفته است:
7: از این 7 میلیون زن سرپرست خانوار که ما داریم، خانواده‌های زن سرپرست، فقط 20%شون تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی هستند. بقیه‌شون رو پای خودشونن. اما آمار به ما میگه که اکثر اینا دهک‌های تا 5 هستند. یعنی کل زنان سرپرست خانواده‌هایی که این 7 میلیون، دهک‌هاشون پایینه. متوسط تعداد بچه‌هاشون بین 2 تا 3 تا بچه است. به نظر میرسه در این شرایط اقتصادی که ما داریم و این تورمی که بالا رفته، پیش بینی میشه که یه سری از اینا هم دهک‌هاشون میفته پایین. اینا زودتر دهک‌هاشون میفته.
6: خانم سوادی در پاسخ به این پرسش که چرا زنان سرپرست خانوار بیش از دیگر زنان در معرض خطرات شغلی و ناامنی اقتصادی هستند، میگوید:
8: درباره ریسک و خطر سقوط زنان سرپرست خانوار به دهک‌های پایین‌تر، این به شکل ساختاری پاسخ بله. چرا؟ چون که زنان به شکل کلی قدرت چانه‌زنی پایین‌تری دارند در بازار اقتصادی ایران. وقتی که قرار اخراج بشن، تعدیل بشن، اولین گزینه‌ها هستند برای اینکه این اتفاق بیفته. محیط های کار به اندازه مردان براشون محیط های کار امنی نیستش. اما در کنارش یک عامل ساختاری دیگه هست، اون کارهای بدون مزد زنان هست، کارهای مراقبتی زنان هست. در کنار یک عامل ساختاری دیگه، اون دسترسی کمتر تاریخی زنان به دارایی‌ها و سرمایه‌ها و شبکه شغلی هست. یعنی حتی اگر خانواده ارثی بهش برسه، زنان سهم کمتری از اون ارث دارن، به سرمایه خانواده دسترسی کمتری دارن و همه اینها اساساً زنان رو در موقعیتی قرار میده که در وضعیت تورم با این ریسک مواجه باشن که به دهک‌های پایین‌تر بخوان سقوط بکنن.
6: ارزیابی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که صرفاً ارائه آمار و هشدار درباره افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار در ایران مشکلی را از این گروه حل نمی‌کند، بلکه شناخت تفاوت‌های درون این جمعیت و توجه به عواملی که زنان را در برابر فقر و سقوط درآمدشان آسیب‌پذیر می‌کند، بیشترین نقش را در حفاظت از این افراد خواهد داشت.
1: از مصطفی خلجی میشنیدیم. عزیزان، رادیو فردا در تمامی بخش‌های خبری تحلیلی خودش شما را در جریان دیدگاه‌ها و صدای سیاستمداران، تحلیلگران، صاحب نظران، کارشناسان قرار میده. در همین برنامه شما با صدا و نظرات بسیاری از اونها آشنا شدید، اما از همه مهمتر اینه که شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چی فکر میکنید؟ چرا خاموش نشستید؟ الان وقت حرف زدنه. شما زن سرپرست خانواده اید؟ شما نگران درگیری دوباره جنگ در ایران هستید؟ شما به حجاب اجباری تعلق خاطر دارید یا اصلا از اون رنج میبرید؟ شما به دلیل تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران سفرهای تجاری، تفریحی و خانوادگی و درمانیتون به هم ریخته؟ نظرتون در این باره چیه؟ دیدگاهاتون رو در پیام رسان واتساپ با شماره 2-420-725-970-30 میتونید با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. پیام رسان واتساپ 2-420-725-970-30. خاموش نمونید.
9: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیشبینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و رف پیشبینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
10: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: وقتی ساعت 14 رادیو فردا به پایان برسه، ساعت 15 خبرها رو خواهید شنید و پس از اون بازپخش کاف فردا. اما عزیزان، دیدید که برخی کشورها و مناطق القابی رو به خودشون اختصاص دادن و به اون مشهور شدن؟ مثلا ژاپن، کشور آفتاب تابان، چین، اژدهای سرخ. اما عمرن بتونید حدس بزنید که چرا یک جزیره فسقلی در یونان به نام آتاکوس یک لقب جالب گرفته و در شبکه‌های اجتماعی مشهور شده و در تابستان هزاران گردشگر رو به سوی خودش طلب می‌کنه؟ بریم و بشنویم چرا از هانا کاویانی.
11: در ساحل جزیره کوچک در دریای ایونی یونان، گردشگران مثل بسیاری از بازدید کنندگان این کشور محبوب مدیترانه‌ای در فصل تابستان در آبهای نیلگون مشغول تفریح و آبتنی هستند. تفاوت گردشگرانی که راهی جزیره آتاکوس می‌شوند این است که آنها به امید دیدن خوک‌های سیاه، گرفتن عکس یادگاری با آنها و حتی آبتنی در کنارشان به این جزیره می‌روند. این جزیره خصوصی کوچک در فاصله نچندان دور از جزیره ایتاکا واقع شده و حالا به پدیده‌ای در شبکه‌های اجتماعی بدل گشته و گردشگرانی را از سراسر جهان به سوی خود می‌کشاند. ده‌ها خوک ساکن جزیره آتاکوس عمدتاً سرگرم کار خود هستند و در سنگریزه‌های ساحل به دنبال هر چیز خوراکی می‌گردند و گاهی هم برای خنک شدن تنی به آب دریا می‌زنند. سرشان را روی آب می‌گیرند و با بدنی سنگین که زیر آب مانده دست و پا می‌زنند. فرانچسکو فراری، هنرمند 22 ساله ایتالیایی، به خبرگزاری فرانسه گفته به نظر می‌رسد آنها کاملاً با محیط خود خو گرفتند و اگر به آنها دست نزنید سعی نمی‌کنند شما را گاز بگیرند. البته گهگاه بین خودشان زد و خوردهایی می‌شود. گردشگران توسط رناتو بیشا که تور لیدر محلی است به این جزیره منتقل می شوند. کسی که روزانه چندین بار این مسیر را از ایتاکا طی می کند. با افزایش محبوبیت تجربه جزیره خوک‌ها در شبکه‌های اجتماعی، تورهای یک روزه مشابهی هم از جزایر همجوار یعنی لفکادا و کفالونیا برگزار می شود. بیشا در حالی که برای کشاندن حیوانات به سمت قایقش تکه‌های میوه پرتاب می کند می گوید این جزیره به خاطر خوک‌ها در فضای مجازی بسیار پر طرفدار شده و افراد زیادی مشتاقانه درخواست سفر به آتاکوس را دارند. جیمی جکسون، گردشگر آمریکایی، میگوید این تجربه فوق‌العاده‌ای برای او بوده و اون رو به همه توصیه می‌کنه و هرگز در عمرش فکر نمی‌کرده چنین کاری انجام دهد. جزیره آتاکوس که پیش از انتشار گسترده تصاویر خوک‌های شناگر در اینستاگرام و تیک تاک چندان شناخته شده نبود، حالا پذیرای هزاران بازدید کننده است، به ویژه در ماه‌های شلوغ تابستان.
1: در مورد جزیره آتاکوس، جزیره خوک‌ها می‌شنیدیم. در یونان گفتم عمرن حدس بتونید بزنید که چه لقبی به این جزیره اطلاق شده. عزیزان، به پایان ساعت 14 رادیو فردا می‌رسیم. ممنونم از همراهیتون. یادآوری می‌کنم که شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هم می‌تونه کمکی باشه برای اینکه شما بتونید صداتون رو به میلیون‌ها شنونده دیگر رادیو فردا برسونید. در پیام رسان تلگرام با شناسه @فرداگرام @فرداگرام. ممنونم از همراهیتون و تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم، شنونده خبرها هستید. محمد باقر قالیباف کشورهای منطقه را تهدید کرد. دونالد ترامپ میگوید پیشنهاد لغو تحریم به جمهوری اسلامی کذب است. و آمریکا از لبنان خواست اقدامی قاطع علیه شبکه مالی ایران و حزب الله انجام دهد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران سه‌شنبه بار دیگر تاکید کرد که اگر ایران نتواند نفتش را بفروشد، کشورهای دیگر هم نمیتوانند نفت بفروشند و در صورتی که امنیت به گفته او ایران تامین نشود، زیرساخت‌های کشورهای منطقه امن نخواهد بود. رئیس مجلس در ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت که آمریکایی‌ها بدانند که دوران ارعاب و تهدید به تعبیر او پایان یافته و جمهوری اسلامی با خط و نشان کشیدن لفاظی یا محاصره هوایی و تجاری به عقب نخواهد نشست. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برخی گزارش‌ها مبنی بر پیشنهاد لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در صورت عقب نشینی جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای را رد کرد. او دوشنبه در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت اکسیوس به تازگی گزارشی منتشر کرده که این ادعا نادرست است و من هیچ پیشنهادی به آنها ندادم. آقای ترامپ در این حال گزارش وبسایت اکسیوس را جعلی توصیف کرد و نوشت که آنها باید فوراً این گزارش جعلی را پس بگیرند. دوشنبه شبکه خبری CNN و پایگاه خبری اکسیوس به نقل از برخی مقام‌های آمریکایی نوشته بودند که رئیس جمهور ایالات متحده در صورتی که ایران حاضر شود درباره برنامه هسته‌ای‌اش عقب نشینی کند، آمریکا آمادگی دارد با کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کند. وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت در جریان گفتگو با نواف سلام نخست وزیر لبنان از دولت این کشور خواست برای مختل کردن شبکه‌های مالی ایران و حزب الله اقدام قاطعانه انجام دهد. آقای بسنت دوشنبه همچنین بر اهمیت پیشبرد اصلاحات کلیدی در بخش مالی لبنان برای بازگرداندن اعتماد به نظام بانکی این کشور تاکید کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا 19 شهریور از تحریم مجموعه‌ای از افراد و شرکت‌ها به اتهام پشتیبانی مالی، تسلیحاتی و لوجستیکی از کتایب حزب الله عراق و حزب الله لبنان، دو گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، خبر داد. اما در ایران قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران امروز سه‌شنبه رکورد تازه‌ای ثبت کرد و نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال ایران به رقم بی سابقه 253 هزار تومان هم رسید. قیمت یورو پول واحد کشورهای اروپایی هم بیش از 287 هزار تومان و قیمت پوند بریتانیا هم 335 هزار تومان اعلام شد. افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران به دنبال اجرای برنامه فشار اقتصادی آمریکا موسوم به عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی شدت گرفته است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا دوشنبه گفت هر دلاری که به دست مقام‌های جمهوری اسلامی میرسد خرج دو چیز می‌شود، یکی ساخت تسلیحات و دیگری صدور انقلاب. او با اشاره به رساندن پول به دست گروه‌های افراطی چون حزب الله و حماس گفت آنها از پول خود برای حمایت از تروریست و طرح‌های ترور در سراسر جهان استفاده می‌کنند. آقای روبیو در گفتگو با فاکس نیوز حکومت ایران را نزدیک به ورشکستگی مالی و اقتصادی توصیف کرد. وزیر خارجه آمریکا افسود وقتی رژیم ایران حاضر است مردم خود را این چنین بکشد، اگر سلاح هسته‌ای داشت با آمریکایی‌ها و مردم منطقه یا اسرائیلی‌ها چه می‌کرد؟ و آخرین خبر این که سخنگوی دولت در ایران از احتمال کمبود گاز در استانهای شمالی ایران در زمستان خبر داد. فاطمه مهاجرانی سه‌شنبه گفت به دلیل آسیب دیدن زیرساخت‌های انرژی در جریان جنگ احتمال دارد در زمستان در استانهای شمالی مشکل پیش آید. به گفته او 230 میلیون متر مکعب گاز در جریان جنگ 40 روزه از دست رفته و دولت می‌خواهد 100 میلیون متر مکعب آن را به شبکه برگرداند. معاون هماهنگی امور عمرانی استان داری گلستان هم به تازگی گفته که سه استان گلستان، مازندران و خراسان شمالی در پاییز و زمستان امسال بین 60 تا 90 روز با قطع گاز روبرو خواهند بود. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شعر با چراغ همی گشت گرد شهر کسی هدت ملولم.

0: همه کافه فردایی ها چند ماه گذران بود؟
1: روز ششم مهر ماه های تاپور.
0: 6 روز از پاییز گذشت.
1: واو. اصلا چه هفته پیش این موقع داشتیم عزاداری می‌کردیم که پاییز بوده، عادت کردیم دیگه. اصلا یادمون هم نبود که پاییز شده.
0: نه، هوا که اینجا گرم شد.
1: آره، اینجا امروز هوا خوبه در پراگ و منم سلام کنم.
0: بله، بفرمایید.
1: منم سلام می‌کنم خدمت همه عزیزانی که از اقصی نقاط این کره خاکی صدای ما رو می‌شنوند، چه به صورت زنده، چه به صورت مرده. تکرارا رو نگم. ملینا تکرار می‌کنه، تایم میشه. ولی یکی دیگه داشت میره پرینت بگیره که یه سر از ایران در بیاره.
0: یادش افتاد که پرینتر دارم برگشت.
1: انشالله که همه پرینتر ابتیا کنن در منزل داشته باشن، چون بله. پرینترا کارش با حاشیه بکشه.
0: بله. بگیم چی بود؟ آقای بیژن مرتضوی آره خبر اومد که یعنی خبر کردن شایعه در اومد از یک شایعه دان
1: یه بنده خدایی آره
0: که دنبال اینه که من نمیدونم دنبال واسه چی دنبال این خواننده دار پدر مونینو در آورد.
1: همون جمله‌ای که اون بنده خدا به عادل فیروزی پور آیه فیروزی شما دنبال چی هستی؟ به این بنده خدا هم باید بگی دنبال چی هستی؟ خیلی ها میگن دنبال، خیلی ها میدونن، یعنی میگن ما میدونیم ایشون دنبال چیه، ولی به هر حال بنده خدا آقای مرتضوی ایران رفت و برگشت در آقای
0: مرتضوی گفت دنبال لایکه.
1: راست میگه. آره آقای مرتضوی هم خیلی شدید محکوم کرد و تکذیب کرد.
0: اون ویدیویی که آقای مرتضوی منتشر کرد ترکیه بود.
1: آره
0: نزدیک بود. آره یه دل میگه برم یه دل میگه
1: حالا ببینیم
0: نرم.
1: چی میشه دیگه. ولی فعلا
0: نداره دلم.
1: فعلا پرینتر خونه شون هست.
0: بله.
1: حالا تا لحظه تا فردا این موقع تا برنامه ما برنامه بعدی ما نمیدونیم چه اتفاقی.
0: بله. آقای مرتضوی یه ماه پیش هم این شایعه را افتاده بود که میخواد بره ایران، یه استوری گذاشته شو گفتش یه به حرمت خونهای ریخته شده 19 و 18 دی ماه تا وقتی که جمهوری سر کار هست،
1: جمهوری اسلامی
0: سر کار هست پاشو تو ایران نمیذاره.
1: ببینیم و تعریف کنیم. حالا البته مسئله شخصی ما که اصلا اهل قضاوت و دخالت و این چیزا که نیستیم، ولی میکنیم.
2: امیدوارم که دوشنبه خوبی را آغاز کنیم و ما هم لذت ببریم. من یک 10 روزی هست که توی بیمارستان خوابیدم به خاطر مشکلات کلیوی. امروز صبح که از خواب بیدار شدم گنجشکا میخوندند. خب میدونی که بیمارستان خیلی سخته، اما یه دفعه فکر کردم که صدای آواز این گنجشکا نبید ادامه زندگیه با تمام مشکلاتش. برای ما این که حتی تو خارج از کشوریم اسمشو بذاریم تنهایی، بیماری، نمیدونم دوری از وطن، داغت دست دادن هزاران هموطنان اون که دیگه امروز میان ما نیستن و جانشون رو گرفتند، با تمام اینا امید داریم، امید به آینده.
1: به به،
0: درود بر شما. بله،
1: قربون شما بریم. و باز هم ما برای همه دوستانی که خب به هر شکلی مشکلی در زمینه سلامتی دارن آرزوی سلامتی میکنیم و براشون یک عالمه انرژی مثبت و خوب و اینا میفرستیم. میخواستیم صدای گنجشک هم پخش کنیم ولی الان در دستمون
0: نیست. بله، شهرام کلی تلاش کرد آره. اونجا که صدای گنجشک پیدا بکنه.
1: امروز اینجا تعطیل رسمیه در چک رپابلیک، گنجشک هم تعطیل نیستن قاعدتا.
0: نیستن. بله، برای همه کسایی که خلاصه اگه حس خوبی میده بهشون صدای گنجیش و حالا پنجره
1: من
0: ندارم
1: میخوام تیک کنم میذاره
0: صدای سوس داره.
1: آره صدای تیک تیک هم خوب نیست خیلی.
3: جلال جان، مهدی جان، همه چی عالی، خسته نباشین. فقط در مورد قطعه سلام از استاد حسن کسایی هست و استاد علیزاده این کار رو تنظیم کردن. یه خاطره هم هست که استاد کسایی خودشون نقل میکنن، میگن که توی بازار اصفهان که راه میرفتن صبح یکی حاجی رو میدیدن میگفته سلام علیکم سلام علیکم، بعد این ملودی دراب براب براب براب براب از رو اون ایشون اصطلاح الهام گرفتن. سلام علیکم
0: سلام علیکم
1: سلام علیکم.
0: من گفتم که آره آقای علیزاده بوده. آره. تصدی میکنیم تنظیم اون که پخش کردیم آقای علیزاده بوده. بله. بله. اصلش ماله
1: ایشون هم البته کسایی. سازنده آقای کسایی گفتن. بله. سازنده ایشون هم امروز اینجا تعطیل رسمی نبود. بله. که برای پخش کنید دور کلان تعطیل
0: اونو هم با سوت میتونم بزنم.
1: میتونی؟ بله. یه تلاشی بکن به نظرم ما رو مهمان کن به یک سوت
0: میزنه تو میکروفون.
1: نه زد تو میکروفون برگشته
0: پوزش هم گرفت. این لبا رو منچه کردم که سوت بذارم ولی با دیدن چهره آیه سعیدی که شما محروم هستید از لبخندی که بر پهنای صورت
1: یکم سخت تمرکز کردم. ما همدیگر هم آزار میدیم، هم فقط شما رو آزار نمیدیم دیگه.
0: در ادامه برنامه وقتی که تونستم تمرکز خودم رو
1: میخوای بر رو کنم اون ور میخوای
0: یه امتحان میکنی آره. امتحان
1: روز الان یا بعدن الان من الان رو میکنم
0: تو کردی اون ور من سوت میزنم یعنی یه ها میتونه
1: بافی رو هم بکنم الان من رو میکنم اون ور به الان من صدام دور شد از این سخوان دو ثانیه تموم آورد و به هر حال دیگه ما هر هنر نمایی که دست اون برمیاد داریم اینجا انجام میدیم برای شما عزیزان متعلق به یک یک شما هستیم.

0: حالا کجاشو دیدی؟
1: بله دوستان، توی این درگیری‌های مربوط به جنگ‌های اخیر خب خیلی از کشورها پاشون وسط کشیده شده و مورد هدف قرار گرفتن، ولی مثلا یه کشوری مثل ژاپن بگیم آنو خوشبختانه مورد هدف قرار نگرفت.
0: ولی خب ژاپنیای عزیز حواسشون باشه که جمهوری اسلامی به این راحتی ها ول نمی کنه ماجرا رو، و اگه فیزیکی بهتون حمله نکنه و دستش بهتون نرسه، ولی از راه صدا و سیما که میتونه.
1: بله واقعا هم همینه، باورش سخته، ولی اتفاقی که افتاده اینه که یکی از کارشناسان بسیار بسیار شوخ طبع برنامه‌های جدی صدا و سیما این بار ژاپن آماج حملات پیاپی خودش قرار داد و ول کنم نیست.
2: اولا ژاپن مستعمره سیاسی آمریکا، نه ارتش مستقل، نه اقتصاد مستقل، نه سیاست مستقل. همچنان که این کشورای حواشی خلیج فارس گاو شیرده هم اون بی اون تا او توسعه ظاهرا درونزای این توسعه، اینا توسعهشون برونزاه، یعنی اولی در گاو شیرده بودن و مستعمره بودن و سواری دادن به غرب هیچ ثبوت. ژاپن دو بار تحقیر شد، یه بار با بمب اتمی و یه بار بدتر، این بار دوم بدتره، یعنی کشور فرودسته، تحقیر شده است، معامله بر سر شرافتش، بر سر استقلالش.
0: بابا آخه لامصب یه نفس بگی بذار ژاپن یه استراحتی بکنه. دو دقیقه حرف زدی هرچی از دهنت در اومد به اینا گفتی که گاو شیرده، فاقد استقلال، مستعمره سیاسی آمریکا، در اونزا سواری بده، تحقیر شده. بس بابا بنده خدا ژاپن رو نابود کردی لامصب.
1: بله یعنی ژاپن از انفجار بمب اتم به اون خوبی جون سالم به در برد و شد این ابرقدرت فناوری و اقتصادی که الان داریم می‌بینیم، ولی بعید می‌دونم از زیر آماج شلیک‌های صدا و سیما اصلا بتونه کمر راست کنه.
0: من فقط امیدوارم دولت ژاپن خیشتنداری کنه و جواب نده، چون این چرخه خشونت بالاخره باید یه جایی متوقف بشه دیگه.
1: البته خبرای رسیده که بعد از پخش این برنامه نخست وزیر ژاپن جلسه فوق‌العاده شورای امنیت ملی تشکیل داده.
0: آره و در همین راستا محسن کاوازاکی یا همون محسن رضایی ژاپن گفته پدافند هوایی رو بی‌خیال شید، برید ببینید حملات شبکه افق صدا و سیما رو چطور میشه مهار کرد.
1: دقیقاً، چون این جور حمله‌ها اصلا قابل پیش‌بینی نیستن. موشک رو بالاخره رادار میگیره، ولی کارشناس صدا و سیما یه ساعت ده شب میاد رو آنتن میگه ژاپن گاو شیرده آمریکاست، شما با چی میخوای اینو بزنی؟
0: چی میگم چی بگم والله؟ حالا من یه چیزی رو نفهمیدم، ژاپن دقیقا باید چی کار کنه که این برادر راضی بشه؟ استقلال که داره آخه لامصب، باخه چی میگی تو؟
1: نه دیگه، اون استقلالی که ایشون میگه، یعنی این که مثلا صبح نخست وزیر ژاپن از خواب بیدار بشه و بگه از امروز تویوتا تعطیل، تعطیل، سونی تعطیل، بچه‌ها بریم اورانیوم غنی کنیم.
0: دقیقاً، تازه نباید به این مقدار اکتفا کنن و باید بزنن اقتصاد خودشون هم نابود کنن. اینجوری که الان اقتصاد سوم چهارم دنیا باشی و تورم نزدیک به صفر باشه، خب کاملا مشخصه که شیرده هستی.
1: یعنی بله، معیار استقلال اینه که یک کشور انقدر مستقل بشه که دیگه هیچی رو نتونه.
0: دقیقاً استقلال واقعی

0: کوچکترین تحقیر خارجی زندگی میکنه. یعنی کجای توپر
1: سوء تفاهمی به نام جمهوری اسلام
0: حسن. بله دوستان، آیا این سوء تفاهم نیست که یکی تو مملکت ما انقدر حالش بد باشه که بیاد ایده بده که باید برای زنان بی حجاب کلینیک حجاب بزنیم و ببریمشون اونجا درمانشون کنیم، ولی این آدم هنوز روش بشه بیاد فعالیت سیاسی و اجتماعی بکنه؟
1: بله دوستان، جلال داره به خواهر مهری طالبی اردستانی اشاره میکنه که در زمان ارائه این پیشنهاد زیبا رئیس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف استاد تهران.
0: حالا ما فکر میکردیم بعد از اون ماجرا و حواشیش دیگه این خواهر مهری مهر قدرت انقلابی و اینا از دلش بیرون رفته و رفته نشسته یه گوشه داره کشک خودشو میسابه،
1: اما اشتباه فکر میکردیم. اما چون خواهر مهری در فضای بعد از جنگ یه جوری فعال شده که طبق گزارش ها محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم عباشو کشیده سرش، رفته یه گوشه قایم شده که نکنه مهری بیاد سراغش.
2: عدالتی قوه قضاییه مطمئنم یا الان صدای ما رو آنلاین میشنوید یا این که برای شما ضبط میکنم و میرسه، اینم برای آخرت شما میسوزم. ما که بعد از اماممون چیزی برای از دست دادن نداریم، خودتون هم میدونید، ولی یادآوری میکنم بلاهایی که شخص شما بر سر این جامعه آوردید.
0: بابا چی کار کنه آخه اژه؟ این همه براتون اعدام کرده، این همه آدم رو انداخته تو زندان، در سوابقش هم از سوت بلبلی انقلابی تا گاز گرفتن ارزش مداران اینا همه رو تو کارنامهش داره. چی میخواین دیگه ازش؟ میخواین مثلا دفعه بعد معترضین دستگیر شده رو جمع کنین یه جوری بمب بزنه وسطشون؟
1: واقعا خیلی عجیب بود این حرفا، چون اژه خودش یه جوری فلفل نمکیه که همه بهش میگه حاجی یکم یواش، حالا کمترم آدم خوردی جای دوری نمیره. چی میگه پس این خواهر مهری؟
2: بالغ بر 1,000,000 نفر از مردم ایران ثبت شکایت کردند علیه رئیس جمهور سابق. یا این آدم متخلف هست یا نیست، دیگه از این دو حالت خارج نیست. اگر متخلف هست که باید پایش به دادگاه باز شود و به تخلفاتش بر مبنای این بند رسیده باشد. اگر متخلف نیست از چه میترسید که این رو دادگاهی نمی کنید که با اسناد به ملت ثابت بکنید متخلف نیست؟
0: آها، خب منظورش اینه که چرا حسن روحانی رو نمیگیرن.
1: بله
0: عجیبه، واقعا نمیدونم با روحانی چی کار دارن. بعد از روحانی آخه دوتا رئیس جمهور اومدن، یکیشون شهید هلیکوپتر بود، یکی هم که الان فرط ناتوانی صبح تا شب داره نجل بلاغه میخونه.
1: بله البته سوء تفاهم نشه، ما مثل همیشه از اینکه افراد داخلی نظام به جون هم بیافتن هم دیگر بگیرن محاکمه کنن یا حتی مثل خواهر مهری یه جور بدی بسوزن استقبال میکنیم.
2: داریم میسوزیم بابت اینکه زنده بودیم و با ترک فعل امثال شما نائب امام زمان جلوی چشمامون از دست.
0: آخه خب یکی یک کپسول آتش نشانی دور و برش نیستیم بنده خدا رو خاموش کنه که اینقدر نسوزه؟
1: جلال من نفهمیدم چی شد، تو من روشن کن.
0: چی؟
1: این میگه محاکمه نکردن روحانی باعث شده خامنه‌ای مورد اصابت قرار بگیره؟
0: والا از حرفش همچی چیزی برمیاد، ولی منم ربطش نمیفهم. یعنی روز 9 اسفند روحانی خلبان اون هواپیمایی بود که زد آقای اینا رو اونجوری کرد؟
1: بعد یعنی الان محاکمه روحانی بعد از موشک دومین عامل بازدارندگی بود و ما خبر نداشتیم؟
0: البته ما هم همونطور که مهدی گفت با خواهر مهری همراهی و منتظر اصلا هر برخوردی، هم درگیری، حتی همین محاکمه روحانی هستیم، چون خدا ویش یه عالمه سوژه از توش بره ما در بیاد.
1: بله ولی تا اون روز و برطرف شدن این سوء تفاهم فکر کنم که خواهر مهری انقدر بسوزه که دیگه تموم بشه.
0: نه بابا، نه بابا، مهری از سوزشی به سوزشی دیگر منتقل میشه ولی از بین نمیره.
1: اگه یادتون باشه ما هفته پیش کلی به برادر سبزوار رضایی میرقائد معروف به برادر محسن خندیدیم که گفته بود این کشورهای همسایه اگر با تحریم ایلانهای ایرانی همکاری کنن فرودگاهاشون به خطر میفته.
0: بله بعدن اتفاق شد که اتفاقا مشخص شد که فقط ما نبودیم که از حرفای این برادر محسن حالت خاصی بهمون دست داده بود، و یکی دو روز بعد شورای عالی امنیت ملی، یعنی همون جایی که برادر محسن دبیرشه، اطلاعی داد که حالا این برادر محسن ما این چیزی گفت ولی ما از این غلطو نمی‌کنیم.
1: ولی خب دیگه برادر محسن های صدا و سیما که هنوز هستن.
0: بعد
1: الان به این حرفا یکی از کارشناسای شنگول منگول رسانه مثلا ملی گوش بدید.
3: هوا

0: سینماهای اروپایی مجبورن که برای عبور، چون دیگه عربستان هم نمیتونن بیان، از رو مصر برن به سودان هم ناامنه، از اتیوپی رچن، چون سومالی رو هم نمیتونن، ناامنی هست اونجا، از روش عبور کنن، یک مسیر به این طولانی، مسیر طولانی رو باید طی کنن. چون روسیه هم ناامنه، عملا این قسمت آذربایجان هم اگر ناامن باشه، ما در این منطقه، جناب آقای خسروی، در این منطقه تا اینجا میتونیم یک دیواری رو بین پروازهای غرب به شرق ایجاد کنیم. روسیه که خودش درگیری داره و ما این توان رو داریم که در این منطقه اخلال ایجاد کنیم در مقابل هوانوردی، و روزانه به 2500 پرواز هم میرسه این اختلال.
1: و این هزینه هوانوردی یا جابجایی هوایی رو چندین برابر مضاف
0: بر این
1: خواهد کرد و غیر
0: هم گرون شده، سوخت هواپیما هم گرون شده و یک هزینه گزافی تامین میشه.
2: باش باش. خب به نظر میاد که دوستان ما دو تا دنیا داریم، یکی دنیایی که ما و شما توی زندگی میکنیم و یه سری قواعد و قواعد.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ بس کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکوتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال و آینده
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر بیشه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
14: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندان‌ها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلنتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
15: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.

0: عباس عراقچی که پس از بازگشت پزشکیان به ایران در نیویورک مانده، روز یکشنبه 5 مهر 27 سپتامبر کم کم نشانه های ناامیدی از بازگشت ترامپ به تفاهم اسلام آباد را بروز داد و سیلی سخت واقعیت را پذیرفت. عراقچی که گفته تا روز سه‌شنبه 7 مهر 29 سپتامبر در نیویورک میماند، روز یکشنبه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه ترامپ احتمالاً بمباران‌ها را پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا از سر می‌گیرد، گفت تهران برای از سرگیری جنگ با آمریکا کاملاً آماده است و در برابر هر گونه حمله تازه، حتی اگر به جنگی آخرالزمانی منجر شود، ایستادگی خواهد کرد. عبارت دقیق عراقچی در مصاحبه با شبکه NBC عبارت دومزده است، یعنی روز قیامت، یعنی جنگی در حد فاجعه نهایی و آخرالزمانی، یعنی قرار است قیامت برپا شود و ما این را می دانیم. با این حال عراقچی امید خود را کاملا کنار نگذاشت و گفت در این حال برای دیپلماسی نیز آماده ایم. انتخاب با رئیس جمهور ترامپ است. امیدواری عراقچی به نظر عجیب می رسد. او گفت با وجود اعلام علنی ترامپ مبنی بر رد پیشنهاد تهران برای بازگشایی تنگه هرمز، رد این پیشنهاد هنوز به طور رسمی از طریق میانجی‌ها به جمهوری اسلامی ابلاغ نشده است. او گفت تهران آماده است در چارچوب توافقی برای پایان دادن به درگیری تنگه هرمز را بازگشایی کند و در مقابل خواهان آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده و امکان فروش نفت است. عراقچی میگوید برای جنگ روز قیامت آماده ایم، اما خودش هم میداند که آماده نیستند. او میداند که این بار ضربات بسیار ویرانگر خواهد بود و آمادگی آنها حتی اگر باشد هم چیزی را تغییر نخواهد داد. به نظر میرسد عراقچی دارد تمام زور خودش را میزند که مانع این حمله آخرالزمانی ترامپ به جمهوری اسلامی شود. اما ترامپ که نیازی به بحث درباره تنگه هرمز نمیبیند، آن حمله را فقط وقتی متوقف خواهد کرد که عراقچی و رفقایش در زمینه هسته‌ای تسلیم شوند، زیرا کارت تنگه هرمز دیگر سوخته است. روز یکشنبه ترامپ همزمان با حرف‌های عراقچی پیش از عزیمت به مسابقات گلف جام رؤسای جمهوری در شیکاگو از رکورد شکنی انتقال نفت از تنگه هرمز خبر داد و تأکید کرد به محض تسلیم جمهوری اسلامی و پایان جنگ قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. او اعلام کرد که شنبه شب مقدار بی سابقه نفت از تنگه هرمز عبور کرده که از قبل از جنگ هم بیشتر بوده و نفت الان از دوران دولت جو بایدن ارزان تر است.
1: با همه اینها به محض اینکه ایران تسلیم شه و جنگ تموم شه که خیلی زود هم میشه، قیمت نفت سقوط میکنه. نفت میاد پایین و همه قیمت ها میاد پایین، ولی قیمت مواد غذایی نسبت به دوره بایدن خیلی پایین اومده. تقریبا همه قیمت ها خیلی کم شده و یه چیز رو یادتون باشه، نفت الان ارزون تر از دوره دولت بایدنه. با همه این حرفا ما مقادیر عظیمی نفت بیرون میکشیم. دیشب رکورد خروج نفت از تنگه هرمز رو زدیم، بیشتر از قبل از جنگ. خیلی متشکرم.
0: این که عباس عراقچی همچنان در نیویورک مانده و این حرفهای ترامپ را میشنود و باز هم امیدوار است که بتواند با کارت تنگه بازی کند، به هیچ وجه قابل درک نیست. تنها توجیه آن است که او میداند قرار است حمله بزرگ به جمهوری اسلامی رخ دهد و او میخواهد با مصاحبه‌های متعدد با رسانه‌های آمریکایی مقدار کافی مظلوم نمایی برای آن حمله خریداری کند تا بتوانند بگویند ما آمدیم آمریکا برای توافق، حتی التماس کردیم ولی ترامپ نپذیرفت و ما را به این شکل هدف قرار داد. گرسوی از امید نیز احتمالاً در دل او وجود دارد که شاید بتواند ترامپ را از این برای آن حمله خریداری کند تا بتوانند بگویند ما آمدیم آمریکا برای توافق، حتی التماس کردیم ولی ترامپ نپذیرفت و ما را به این شکل هدف قرار داد. گرسوی از امید نیز احتمالاً در دل او وجود دارد که شاید بتواند ترامپ را از این تصمیم منصرف کند. وقتی عباس عراقچی از جنگ آخرالزمانی حرف میزند، این یعنی او میداند که ضربه بعدی بسیار مهلک‌تر از دو جنگ قبلی خواهد بود. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم حرف‌هایی زده که نشان می‌دهد دو هفته بعد نفت روی دریای رژیم هم تمام می‌شود و اگر عراقچی در این دو هفته نتواند ترامپ را راضی به توافقی کند، فروپاشی اقتصادی حکومت در سراشیبی تندی خواهد افتاد و حسابی شدت خواهد گرفت.
1: و من مطمئنم با توجه به اینکه فقط 15 میلیون بشکه نفت ایران روی آب باقی مونده، ایران دیگه هیچ چیزی برای معامله نخواهد داشت، هیچ چیزی برای مبادله ندارند. احتمالاً طی 2 هفته آینده آخرین محموله های نفتشون رو به چین میفرستند و بعد دیگه هیچی ندارند.
0: برخی کانال های خبری فارسی زبان در فضای غیررسمی رسانه‌ای مدعی شدند که اسکات بسنت گفته اقتصاد ایران 2 هفته دیگر کار می کند و بعدش کلن صفر می شود. این برداشت از حرفهای بسنت درست نیست، اما کاملا هم اشتباه نیست. اقتصاد ایران 2 هفته دیگر صفر نمی شود، اما در وضعیت بسیار بدی قرار خواهد گرفت، در وضعیتی نزدیکتر از همیشه به صفر. به این دلیل است که این روزها و این لحظه ها از نظر خبری بسیار اهمیت دارند، زیرا وقایع شتاب بی سابقه ای گرفتند. اسکات بسنت امروز یک شنبه 26 سپتامبر اعلام کرد که تلاش ها برای منزوی کردن اقتصاد ایران در حال به ثمر نشستن است. او گفت از زمان آغاز عملیات طرد اقتصادی علیه رژیم ایران، ایالات متحده نمایندگانی را به سراسر جهان اعزام کرده تا کشورها را تحت فشار قرار دهند تا اقتصاد ایران را منزوی کنند. او همچنین از محدودیت‌های جدید که شرکت‌های هواپیمایی و بانک‌های ایرانی را هدف قرار داده‌اند استقبال کرد. اسکات بسنت در توییتی با به اشتراک گذاشتن مقاله ای از روزنامه والستریت جورنال نوشت: به دستور من تیمهایی به سراسر جهان فرستاده شدند تا با کشورها گفتگو کنند و خواستار اقدام علیه رژیم ایران شوند. این تلاش ها در حال به ثمر نشستن هستند. بسنت افزود ترکیه و عمان از توقف پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به کشورهای خود خبر دادند و امارات متحده عربی نیز تمامی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را متوقف کرده است. او در ادامه نوشت که بانک‌های تجاری بزرگ در ترکیه و امارات نیز انجام هر گونه تراکنش مالی با ایران را متوقف ساختند. این حرف‌ها حرف‌های ساده و طبق معمولی نیستند. هرگز آمریکا در 47 سال گذشته با جمهوری اسلامی چنین نکرده بود که 50 نماینده به سراسر جهان بفرستد تا با دولت‌های کشورهای مختلف حرف بزنند و به طور جدی به آنها بگویند که دیگر نباید با جمهوری اسلامی تجارت کنید. اسکات بسنت روز یکشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز بقایای جمهوری اسلامی را تلویحاً مسخره کرد که دارند روغن ریخته را نذر امام زاده می کنند و می گویند تنگه را ظرف 7 روز باز می کنند، در حالی که تنگه باز است و ما روزانه 15 تا 22 میلیون بشکه نفت از آن عبور می دهیم.
1: من فکر می‌کنم اونا اینجا فشار رو احساس می‌کنن و به همین دلیل دنبال توافق هستن. دیدید که امروز صبح وقتی پرزیدنت ترامپ کاخ سفید رو ترک می‌کرد، ایرانی‌ها گفتن تا 7 روز دیگه تنگه‌ها رو باز می‌کنن. لری، تنگه‌ها بازن. اگه نفت ایران رو کنار بگذاریم که اجازه خروجش رو نمی‌دیم، الان به طور متوسط روزانه 15 تا 22 میلیون بشکه عبور می‌کنه. قبل از درگیری حدود 20 میلیون بود. پس 1.5 یا 2 میلیون بشکه ایران رو کم کنید. اینطوری بهش نگاه کنید لری. نتیجه اینه. آمریکا بیش از 1 میلیارد بشکه خارج کرده. ایران صفر.
0: کی و کجا میشد تصور کرد که اهالی جمهوری اسلامی با پای خود به نیویورک بروند و آنجا بمانند و پافشاری کنند برای مذاکره و توافق؟ آنچه همواره از آنها دیده شده برخورد از موضع قدرت با مسئله مذاکره بوده. آنها حتی مذاکره مستقیم را هم نمیپذیرفتند، چه رسد به اینکه بروند در آمریکا کنگر بخورند و لنگر بیاندازند تا ترامپ را راضی کنند که با آنها حرف بزند. حالا البته معلوم می شود که چرا. محاصره اقتصادی به گفته اسکات بسنت نتیجه داده و آنها را به شدت تحت فشار قرار داده است. به عبارت دیگر تحریم ها تا به حال زنگ تفریح بودند و حالا فقط چند ماهی است که آمریکا دارد واقعاً به آنها از نظر اقتصادی فشار می آورد، به طوری که تا 2 هفته دیگر تمام نفتی که برای صادرات دارند تمام می شود و تازه بازی پس از این 2 هفته آغاز خواهد شد. دلیل التماس‌های آنها برای مذاکره و توافق همین است. به عبارت دیگر هیچ چیز، حتی آن کمپین بمباران 40 روزه و کشته شدن رهبر و سردارانشان، نتوانست آنها را به مذاکره مستقیم راضی کند، اما محاصره اقتصادی واقعی توانست. مسعود پزشکیان در گفتگو با تلویزیون دولتی قطر الجزیره در کمال فروتنی و موشمردگی گفته ما چیزی نمیخواهیم، ما فقط میخواهیم به همان تفاهم نامه برگردند و به آن پایبند باشند، چیزی خارج از قوانین بین المللی نمیخواهیم و اقدامی خلاف این قوانین انجام نمیدهیم، به شرط اینکه آنها هم برخلاف قوانین بین المللی با ما رفتار نکنند. دیدن این حال بقایای جمهوری اسلامی این تحلیل را قوت بخشیده که دیگر کارشان تمام است. کاربر عامل ناشناس در توییتر نوشته جمهوری اسلامی را هیچ چیز نجات نخواهد داد. تکرار میکنم، هیچ چیز. نه اقتصادی با ثبات دارد که پشتوانه قدرتش باشد، نه جامعه یک پارچه پشت حاکمیت ایستاده و نه محیط منطقه‌ای همان امنیت گذشته را برایش فراهم میکند. این کاربر میگوید وقتی حکومتی برای حفظ هر اهرم قدرت مجبور است اهرم دیگری را هزینه کند، مسئله دیگر فقط قدرت نیست، مسئله هزینه زنده نگه داشتن قدرت است و این همان نقطه است که یک پرسش جدی آغاز می شود. برای حفظ آنچه باقی مانده دیگر چه چیزی باید هزینه شود؟ فقط یک پاسخ مانده است، خودش، نقطه. امروز 27 سپتامبر دومین سالگرد کشته شدن حسن نصرالله به دست اسرائیل است و نتانیاهو با انتشار پستی گفته 2 سال پیش در چنین روزی ما نصرالله را از بین بردیم.
2: نصرالله کفر لو ایتانو. نتانیاهو لو نخنا.
0: در این 2 سالی که از حذف حسن نصرالله می گذرد، آنقدر اتفاقات عجیب، سریع و غیر منتظره‌ای رخ داده که گویا 20 سال از کشته شدن سید مقاومتی گذشته که قرار بود اسرائیل را نابود کند و با علی خامنه‌ای در بیت المقدس نماز بخوانند. برخی در همان زمان وقتی دیدند حسن نصرالله کشته شد، تمام این سیر حوادث را حدس زدند. اینکه سرانجام کار به سر مار در تهران می رسد. اهالی جمهوری اسلامی اما هرگز باورشان نمی شد که این دومینو به آنها هم برسد. برای همین با خیال آسوده نشستند تا جنگ 12 روزه در گرفت و در همان لحظات اول سلامی و حاجی‌زاده و باقری و ده ها سردارشان را کشتند. و بعد هم در جنگ 39 روزه آمریکا وارد شد و علی خامنه ای را کشتند. در حالی که همان روزهای کشته شدن حسن نصرالله عواملشان از لبنان به آنها می گفتند که آمریکا به سراغشان خواهد آمد.
3: عادت آقای سید هستیم. آقای سید حسن نصرالله دقیقا در پشت همین ساختمان در پشت همین درختی که پشت سر من هست به شهادت رسیدم. ببینید آقای خضاب این حرفا رو ما سعی می‌کنم از اون فضای رسمی سعی می‌کنم از فضای رسمی یه مقدار خارج بشم و راحت‌تر صحبت کنم. ما در این چند ساله تمام این صحبت‌ها رو کردیم، در ایران گفتیم، فریادمون رو زدیم، نکاتمون رو گفتیم برای اینکه این روزها اتفاق نیفته، برای اینکه ما هیچ فکر نمی‌کردیم که روزی بیاد ما سید نباشه و ما باشیم. آقا این دنیا دنیای دیگر بشه بعد از این روزها رو نبینیم. گفتیم فریاد زدیم، داد زدیم، گفتیم فرایندی شروع شده، این فرایند پایانش زدن سر مقاومت تموم میشه. در تهران فریاد زدیم، داد زدیم، گفتیم، شنیده نشد. از ابتدای طوفان اقصا فریاد زدیم، پروژه طوفان اقصا بخش مهمیش آمریکاست. آقای جمهوری اسلامی به خودت بیا، اسرائیل بازوی نیابتی آمریکا شد در منطقه، برای اینکه هم پیمانان شما رو در منطقه یکی پس از دیگری با تکنولوژی که آمریکا در اختیار داره، با حمایت سیاسی که آمریکا در اختیارش قرار داده، حمایت سیاسی و امنیتی بیشونه چرا، با اطلاعات نظامی و امنیتی که آمریکایی‌ها در مواقع زیادی و هم پیمانان آمریکا در اختیارش قرار دادن، با تمام از اتحاد با نرم افزار همه چیز در اختیار آمریکاست.
0: حالا که علی خامنه ای هم کشته شده و آمریکا چنگال قدرتمند خود را بر گلوی جمهوری اسلامی گذاشته و می فشارد، معلوم می شود که حرفهای این حامی نگونبخت رژیم در روزهای کشته شدن حسن نصرالله درست بوده است و در فاصله 1.5 سال پس از کشته شدن حسن نصرالله نوبت به علی خامنه ای رسید، در حالی که هیچ کس تصورش را نمی کرد.
4: اذن نال سید الشهداء الشهاده، نالها دفاعا عن غزة، نالها دفاعا عن فلسطين، نالها دفاعا عن القضية، نالها دفاعا عن بوصلتنا الأولى والأخيرة، نالها سيد الشهداء. التبريكات للتعازي.
5: ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران، و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گبارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.
0: جمهوری اسلامی که در تمام این سالها عمده تمرکز و توجه خود را بر اسرائیل گذاشته بود، حالا می‌بیند که اسرائیل ظاهراً آرام به کناری نشسته و این آمریکاست که دارد آنها را از هم می‌درد. از اسرائیل که در طول این سالها حکومت سعی کرده بود آن را دشمن ایران و ایرانی معرفی کند، پیام‌های محبت‌آمیز و امیدوارکننده‌ای برای فردای ایران می‌رسد که محال است از دشمن چنین پیام‌هایی صادر شود. نتانیاهو در سازمان ملل پس از آن سخنرانی کوبنده و طوفانی و پس از آن که گفت خبر خوبی دارد و آن سقوط قریب الوقوع رژیم است، گفت همراه مردم ایران است. او هنگام خروج از سازمان ملل خطاب به مردم ایران گفت: ما با شما هستیم، امیدتان را از دست ندهید.
6: Mr. Prime Minister, a message to the people of Iran. The people of Iran.
7: We're with you.
6: Thank you.
0: گیلا گملیل وزیر اطلاعات و امنیت اسرائیل که روابط نزدیکی با شاهزاده رضا پهلوی دارد و از حامیان سرسخت بازگشت پهلوی به ایران است هم بارها همراهی و حمایت خود را از مردم ایران و مخالفان واقعی حکومت اعلام کرده و آرزو کرده که پس از سقوط جمهوری اسلامی دو ملت ایران و اسرائیل با هم متحد شوند برای رسیدن به موفقیت و آینده‌ای بهتر.
1: راه بیفتد و ملت ایران همراه با ملت یهود با هم کاری میکنیم که پس از توافقهای ابراهیم توافقهای کوروش هم شکل بگیرد و با هم به پیروزی برسیم. پیام شما به ملت ایران: نترسید، شما شایسته خیلی خیلی بیشتر از اینها هستید و ما اینجا کنار شماییم در این مأموریت بسیار مهم برای رهایی و آزادی همه مردم شما، همه جمعیت، و برای شراکت ملت‌هایمان از دوران کوروش تا امروز و همه توافقها را برای موفقیتمان پیش میبریم.
0: به این ترتیب هر لحظه که می گذرد جمهوری اسلامی بیشتر در چنبره فشارهای مختلف گرفتار می شود. از یک سو آمریکا فشار اقتصادی را لحظه به لحظه بیشتر می کند، به طوری که اسکات بسنت می گوید فقط دو هفته دیگر نفت دارند، یک گزارش هولناک برای حکومت. از سوی دیگر اهرم فشار نظامی را چنان بالای سر بقایای رژیم نگه داشتند که عراقچی از جنگ آخر و زمانی و روز قیامتی میگوید و از طرف دیگر فشار دیپلماسی کار را به جایی رسانده که علناً در آمریکا به التماس مذاکره رفتند و همه اینها علیه حکومت است و گرچه به مردم سخت میگذرد اما هدف حکومت است که باید استخوانهایش زیر این فشارها خرد شود. از سوی دیگر اسرائیل هم مدام پیام دوستی به مردم ایران می‌فرستد و نتانیاهو طوری در سازمان ملل حرف می‌زند که بسیاری از ایرانی‌ها می‌گویند انگار او نماینده ایران بود نه پزشکیان. و در طول جنگ 12 روزه و 39 روزه هم از اسرائیل کوچکترین آسیبی به مردم ایران نرسید.
8: فلاشینگو ببین چجوری بلند کرده؟ باشه دوران جنگ هم داره کار میگیره. وای توپ قدر،
9: این همون قرارگاهی که براتون فیلم گرفتم. من این قرارگاه خدمت کردم، این هم آسایش کام رو بود عزو بود. موتور برق ها اینجا یه دونه درمانگاه داشتیم، این ناحیه بود قرارگاه، ما هم از اینجا بود تا کل این حیاط.
0: سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام کرده که کاملا برای حملات مجدد آمریکا و اسرائیل آمادگی دارند و باید دید این آمادگی چگونه خواهد بود.
10: اولا آمادگی نیروهای مسلح عرض کردم 100% هست. نیروهای مسلح به مراتب قوی تر از شروع جنگ 12 روزه و جنگ رمضان هستند. الحمدلله هم به لحاظ تجهیزات، هم به لحاظ امکانات، هم به لحاظ فناوری تلاش کردیم از تجارب جنگ 8 ساله تحمیلی، جنگ 12 روزه تحمیلی، جنگ رمضان که بر ما تحمیل شد استفاده بکنیم.
0: و البته که جمهوری اسلامی در این شرایط بیکار ننشسته و همچنان به دست و پا زدنهایش ادامه می‌دهد. هم در داخل و هم در خارج. همان تکانهای دم مار که اسکات بسنت گفت سرش را زده ایم. در خارج علاوه بر دست و پا زدنهای عراقچی در نیویورک، پلیس بریتانیا اعلام کرده که 5 مرد را به ظن جرائم مرتبط با مواد منفجره دستگیر کرده. آن هم در کجا؟ در نزدیکی یک پایگاه نیروی هوایی که میزبان نیروی هوایی آمریکا بوده و در جنگ با جمهوری اسلامی استفاده شده. آیا این مرتبط با حرف‌هایی است که دبیر کل ناتو زده که 5000 پرواز از اروپا در جریان جنگ با جمهوری اسلامی انجام شده است؟ به احتمال زیاد مرتبط است. در داخل هم رژیم دارد حسابی دست و پا می زند، اعدام می کند، حکم اعدام صادر می کند و تازیانه می زند. در این خیال باطل که بترساند و بماند. به امیر حسین موسوی فعال توییتری اتهام محاربه و افساد فی‌الارض زدند که خطر صدور حکم اعدام دارد. محبوبه شعبانی را که در مشهد به مجروحان اعتراضات کمک کرده به اعدام محکوم کردند و برای پرسو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا 74 ضربه شلاق بریدند. یعنی به چند هنرمند برای برگزاری یک کنسرت خیالی در دل صحرا حکم شلاق دادند و چند چیز دیگر از جمله ممنوعیت کار و خروج از کشور، ولی دوست‌ها راست راست می‌گردند و محمد مرندی چهره تبلیغاتی برون مرزی رژیم هم می‌گوید زیاد محکم نمی‌زنند، نگران نباشید.
7: این یک خواننده است، اسمش، بذارید اسمش رو بگم، اسمش پرستو احمدیه. چند بار از طرف وزارت فرهنگ به او تذکر داده شد. نمیدونم داستانش رو میدونید یا نه. به اتهام تشویق فساد اخلاقی بین جوانان و محکوم شد چون بازوهاش و موهاش رو نپوشونده بود. حالا او هیچ حرف منفی علیه حکومت نزده بود. مردم رو به اعتراض دعوت نکرده بود. هیچ کدوم از اینها. و این فقط 2 سال پیش بود و در دسامبر 2024 درخواست تجدید نظر داد. اما به 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال ممنوعیت فعالیت صوتی و تصویری محکوم شد به خاطر اجرای عمومی بدون حجاب اجباری.
0: محمد مرندی در پاسخ ابتدا وانمود می‌کند که اطلاعی درستی از ماجرا و از احکام فقهی ندارد. بعد گناه را به گردن غرب می‌اندازد که این احکام وحشیانه را نادرست بازنمایی می‌کنند و بعد هم می‌گوید این شلاق‌ها مثل شلاق اسب در سریال ریشه‌ها نیست که به بردگان می‌زدند. یعنی غیر مستقیم میگوید غربی ها هم به انسان ها شلاق میزدند، پس حق ندارند به ما بگویند چرا ما هم به انسان ها شلاق میزنیم. تازه شلاق ما نرمتر و آرامتر است. او در آخر واژه شلاق را هم کنار میگذارد و از کلمه ضربه استفاده میکند.
7: من داستان رو نمیدونم. چیزی که میتونم بگم اینه که اگه به او هشدار داده بودن که راجع به هر چیزی که میخونه نخونه، اگه چیزی از نظر اخلاقی فاسد بوده یا قانون رو زیر پا میگذاشته و او باز هم بار
0: در میان انبوه خبرهای 24 ساعت گذشته از جهش بی سابقه نرخ دلار تا موج استعفا در میان معلمان و پرستاران و از خبرهای دروغ درباره ترامپ و مذاکرات و بیژن مرتضوی تا زندان رفتن حمید رسایی، خبر بیانیه مجتبی خامنه‌ای به نظر مهمتر می آمد. زیرا نشان می داد که او یا هر کسی که پشت نام او پنهان شده به شدت درگیر موضوع پهلوی است. رسانه ها بیشتر به بخشی فکاهی از پیام او پرداختند. اینکه او غرق در توهمی ورای هر توهم شناخته شده دیگر مدعی ابرقدرتی خود شده و همزمان البته اعتراف کرده که خیلی ها می خواهند ایران را به دوران پهلوی بازگردانند. پاراگراف مهم بیانیه او به این شرح نوشته شده. آن روزهایی که آنان دوست دارند کشور ما را به آن برگردانند، روزهایی بود پر از عقب ماندگی، ذلت و خاری، وابستگی و بدنامی ایران در جهان اسلام. و این روزهایی که در آن هستیم پر است از پیشرفت، عزت، استقلال و قدر اعلای اعتبار در جهان اسلام و بلکه کل جهان. امروز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا می‌دانند. البته آنان بر اساس محاسبات دنیایی چنین می‌گویند، ولی محاسبات الهی کشوری که خود را متعلق به عترت طاهره صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین می داند و عمده مردمانش دلبسته آن والا مقامانند و برای اقامه حق حراسی ندارند را قدرت اول جهان می داند. علاوه بر این پاراگراف عجیب و غریب، مشتبه خامنه ای یا هر کسی که پشت نام او پنهان شده، بخش زیادی از این پیام را به دوران پهلوی اختصاص داده و تا توانسته از آن دوران بد گفته است. حتی عنوانی که برای پیام او انتخاب شده این است: در یک کلام، ایران به دورانی که دشمن آرزویش را دارد باز نخواهد گشت. یعنی آمریکا، اسرائیل و مردم مخالف حکومت او می‌خواهند ایران را به دوران پهلوی بازگردانند و پهلوی را به ایران بازگردانند. این اعتراف، اعتراف بسیار مهمی است در این شرایط از چندین جهت. اول اینکه او مستقیماً هدف دشمن حکومت را در جنگ جاری بازگرداندن ایران به دوران پهلوی معرفی می‌کند، یعنی برای اولین بار در این دوره جدید از حیات جمهوری اسلامی جنگ آمریکا و اسرائیل، اعتراضات داخلی و احتمال بازگشت پهلوی را اجزای یک پروژه واحد معرفی می‌کند. دوم اینکه او متن را طوری نوشته که نام شاهزاده رضا پهلوی را بر زبان نیاورد، اما همه بفهمند که درباره چه کسی حرف می‌زند. این نام نبردن هم حساب شده است. او نمی‌خواهد با ذکر نام شاهزاده پهلوی به او رسمیت و وزن سیاسی بدهد، اما در عین حال آنقدر از ناحیه او و بازگشت پهلوی احساس خطر می‌کند که بخش اعظم پیامش را به احتمال بازگشت او اختصاص داده است. اهمیت دیگر این پیام در تناقض درونی مهمی است که بر سراسر آن سایه افکنده. او در این پیام ادعا می کند که ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی قدرت اول جهان است. آمریکا را تا دریای عرب عقب رانده، میلیون ها جان فدا دارد و مردمش آماده نبرد مسلحانه اند و در سراسر جهان اسلام بالاترین اعتبار را دارد. اما به عنوان رهبر چنین ابرقدرتی مدام در این پیام دارد از حکومتی بد میگوید که ظاهراً 47 سال پیش سرنگون شده، ولی او دارد بارها و بارها به حامیان خود اطمینان میدهد که آن حکومت باز نخواهد گشت. همین نیاز به اطمینان دادن نشان میدهد که او بازگشت پهلوی را خطری واقعی در جنگ سیاسی و نظامی امروز علیه جمهوری اسلامی میداند. جنبه اصلی اهمیت این پیام در آن است که در واقع مشتبه خامنه ای با حمله به پهلوی ناخواسته اعتراف می کند که پرونده تاریخی آن نظام در ذهن جامعه بسته نشده است. حکومتی که واقعا رقیب پیشین خود را شکست خورده و فراموش شده بداند، بعد از نزدیک به نیم قرن یکی از مهمترین و معدود پیام های رهبر مخفی شده اش را به نفی بازگشت آن اختصاص نمی دهد. و این برای جریان پهلوی خواه و مردمی که این روزها با شعار جاوید شاه و پهلوی به سیاست بازگشته اند خبر بسیار خوشی است. اینکه بزرگترین دشمن آنها و پهلوی ناخواسته قدرت آنها را پذیرفته و نه تنها به وجودشان اعتراف می کند، بلکه حتی اعتراف می کند که آنها و پادشاهشان تنها آلترناتیو و جایگزین جمهوری اسلامی هستند. این خبر برای آنها خوش است، زیرا هیچ حکومتی درباره رقیبی که مرده و فراموش شده هشدار نمی‌دهد، بلکه حکومت‌ها به رقیبی می‌پردازند و درباره آن هشدار می‌دهند که این رقیب خطری جدی برایشان محسوب می‌شود و به یک امکان سیاسی واقعی تبدیل شده است. رهبران جمهوری اسلامی همواره از پرداختن به پهلوی به عنوان یک قدرت پرهیز داشتند. البته تا چند سال پیش آنها نیازی به این کار هم احساس نمی کردند و خیالشان بابت پهلوی راحت بود، تا اینکه جامعه از سال 1396 با شعار رضا شاه روحت شاد نشان داد که دارد به پهلوی می اندیشد. این پهلوی اندیشی در دیماه 1404 به اوج خود رسید. مردم در سراسر ایران، در شهرهای بزرگ و کوچک، با آرزو و آرمان بازگشت پهلوی به خیابان آمدند و حکومت آنها را قتل عام کرد. همین قتل عام بی سابقه حتی در تاریخ خود جمهوری اسلامی هم نشان می دهد که چقدر از پهلوی احساس خطر می کنند. قبل از اعتراف بی سابقه مشتبه خامنه ای به خطر بازگشت پهلوی برای جمهوری اسلامی، برخی از انقلابیون 57 یا از سر سادگی یا از روی مکر اعتراف کرده بودند که مردم به سوی پهلوی بازگشتند و مدام می پرسند چه عیبی در حکومت پهلوی بود که شما انقلاب کردید و ما را به این روز انداختید. صادق زیبا کلام بارها اعتراف کرده که بسیاری از مردم این را از او می پرسند.
11: میان یقه منو میگیرن، میگن واسه چی علیه پهلوی انقلاب کردین؟ نونتون نبود، آبتون چه دردی داشتین؟ واسه چی آخه علیه پهلوی شماها انقلاب کردین؟ چقدر چقدر چقدر ما اینو میشنویم که به ما گفته میشه که شما مدیون، شما باید پاسخگو باشین، شما اینا واسه چی ما رو بدبخت کردین؟ خودتون به جهنم، ولی ما رو بدبخت کردین، دهه 60 رو بدبخت کردین، دهه یعنی نسلای بعد از انقلاب شما بدبخت کردین.
0: حالا همین را مجتبی خامنه ای دارد میگوید و سعی میکند به این پرسش ها جواب بدهد، اما او هیچ جوابی ندارد و همان ادعاهای 50 سال گذشته را درباره پهلوی تکرار میکند که اگر فایده ای داشت حالا پهلوی نباید بزرگترین خطر برای جمهوری اسلامی میبود و میلیون ها ایرانی نباید آرزوی بازگشتن آن دوران را میداشتند. دورانی که پادشاهی مهربان، دلسوز و بلند پرواز هنوز می گفت در راه رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ هستیم و به آن نرسیده ایم، با وجود آن همه تغییر و پیشرفت که در کشور پدید آورده بود.
12: گفتیم تازه 11 سال دیگه می رسیم به دروازه های تمدن بزرگ، یعنی زیربنای مملکتی باید طوری بسازیم که از هر لحاظ قوام و استحکام مملکت برقرار بشه و از لحاظ کشاورزی، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ صنعت برسیم به پای ممالک پیشرفته دنیا. بعد از اون مرحله برسیم به این که تمام فلسفه 17 ماده انقلاب ما بتوانیم پیاده بکنیم. یعنی ایرانی از روزی که به دنیا میاد تا روزی که از دنیا میره، این در واقع بیمه شده باشه در مقابل هر چیز. هیچ اتفاقی نباید او را از یه زندگی شرافتمندانه سالم خوشبختی محروم بکنه، بلکه به عکس تمام اقدامات، تمام پیشبینی ها، تمام ابتکارات برای این است که یک فرد ایرانی یک فرد زنده خوشبختی باشه.
0: شاید روح غمگین و ناآرام محمد رضا شاه این روزها بر فراز ایران عزیزش در حال پرسه زدن باشد و ببیند که مردمی که او برایشان چنین آرزوهایی داشت به چه روزی افتادند. در ساعت‌های اخیر ویدیوهای زیادی منتشر شده از موج استعفاهای معلمان و پرستاران.
13: استعفا دادم. بالاخره امروز آخرین شیفتم این کاروندم، آخرین کاروندهی که اینجا من نوستم و اون مریضم آخرین مریضی که تحت گرفت.
0: پرستارهای ایرانی سالهاست که تحت فشار کار سخت و دریافتی‌های پایین زندگی می‌کنند. آنها در دوران همه‌گیری کووید 19 به سختی کار کردند و جانهای بسیاری را از مرگ رهانیدند. اما حکومت هیچ پاداشی در خور به آنها نداد و حالا با تورم افسار گسیخته و گرانی‌ها حقوقشان دیگر کفاف نمی‌دهد.
14: حقیقتاً دیگه حال ادامه دادن ندارم. کلاً بدنم داره ارور 404 میده. بعد این واریزی بالا یه ماه، یعنی مال بهمن پارساله که الان اومده. بیشتر خستگی تو جون من فداشت. با هم باید چیکار کرد؟ هی فری منز زنده پرستار بدبخت در ایران.
0: این همان ابرقدرتی است که مجتبی خامنه ای در پیامش گفته، کشوری که از بیمارستان تا کلاس درس کمپین تاریکی به راه افتاده، پر از درد و غم، استعفای جمعی پرستاران و معلمان.
15: من عزیزم پایره عرب هستم، 23 سال دبیر ریاضی شهرستان تایباد. اینم آخرین
16: من فان گلم، من شهرت زینعلی هم معلم ادبیات، الان آخری حکم گرفتم. پس هم در قالب همین پست از همه همکاران عزیزم، از همه معلم ها خدافظی کنم.
17: نامه استعفای من هست از آموزش و پرورش.
18: بالا امیدوارم خوب باشید. من این برگه فرم تسویه حساب منه.
0: معلم ها و پرستارها در توضیح دلیل استعفای خود می گویند حق یک زندگی شرافتمندانه را حکومت از آنها گرفته است.
19: این استعفاها از روی دلخوشی نیست، این یک انتخاب از سر اجباره. چرا؟ چون وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش حق یک زندگی شرافتمندانه رو از کارمنداشون گرفتن. این کارمندها به امید داشتن یک زندگی شرافتمندانه، یک زندگی آبرومندانه، یک معیشت راحت رفتن زحمت کشیدن، درس خوندن و با عشق این شغل رو انتخاب کردن و متاسفانه بعد از چند سال کار کردن و با تجربه شدن، تنها دستاورد این دوتا وزارتخونه اینی که اینها رو مجبور به استعفا میکنه. چون من دارم میبینم که خب اصلا ارزش نداره، کسی قدر این تخصص ها رو نمیدونه انگار، در صورتی که هر جای دنیا که دارن میرن به گرمی داره ازشون استقبال میشه. نمونش آلمان، ببینید از چقدر از پرستارای ایرانی داره استقبال میکنه و موجی از مهاجرت داره به اونور داره میره. نمیدونم کی مسئوله تو این مملکت که اصلا براش مهم نیست، از اولی بگیر تا پایین ترین رده مدیریتی که خودشونو زدن بخوان.
0: این موج برخواسته استعفا در واقع نوعی اعتصاب است، اما اعتصابی که دیگر بازگشت به کاری در آن وجود ندارد و بسیار غم‌انگیز است وقتی شنیده می شود که مدام وضعیت با کشورهای دیگر مقایسه می شود.
20: خب اگه اجازه بدید، این برنامه کوچه جدید رو به همین 13 دقیقش قناعت بکنیم، چون از وقت برنامه بیرون هستش. درود فراوان خدمت شما عزیزان. این برنامه کوچه امروز دیر اومده بود و من این بخشی از این برنامه رو براتون پخش کردم، ولی اگه فردا برنامه نذارن میتونم که این برنامه رو به صورت کامل براتون پخش بکنم. آرزو میکنم که برنامه خوبی رو بتونیم در کنار همدیگه داشته باشیم و امیدوار هستم که همیشه خوب و خوش و موفق و پیروز در کنار خانواده و دوستان باشید. نام من نوید آزادی، گوینده یه برنامه شما هستم. تا ساعت 6 بعد از ظهر طبق معمول از ساعت 13 تا 18 و تکرار برنامه روز بعد تا ساعت 9 صبح خواهد بود. امروز روز سه‌شنبه 29 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 7 مهر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 40 از سال 2026 میلادی رو داریم با هم ادامه میدیم. طبق معمول شماره تلفن های استودیو 08-2398 و 08-3843 هستش که در خدمت شما هستیم. برای زنگ زدن به استودیو 070-439-8194 برای اسمس و آدرس ایمیل info@hamsafarradio.se. برای شمایی که مایل هستید از طریق تصویری با ما باشید، ما هیچ اپی نداریم به غیر از صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se که بر روی صفحه اول تلفن هاتون، پد هاتون و کامپیوترتون میتونین اسپاراش بکنید و با یک کلیک مثل یک اپ بیایم و بتونیم در خدمتتون باشیم، چه از طریق صوتی، تصویری و آرشیوهای برنامه که آرشیوهای صوتی ماست. اگه اجازه بدید سریعا برای اینکه وقت رو از دست ندیم بریم سراغ وضعیت هوا. دیشب یه باران خیلی کوچکی زد، امروز هم هوا بسیار زیبا و قشنگ بود، ابرها در آسمان بودن ولی خورشید نازنینی رو در آسمان داشتیم. امروز بعد از ظهر هوا نیمه ابری نیمه صاف 14 درجه بالای صفر هست، قسمت شمالی 4 درجه و قسمت جنوبی 17 درجه بالای صفر. فردا صبح با یک روز ابری 13 درجه آغاز میکنیم و در میانه روز باز هم ابرها خواهند بود به خاطر اینکه بادی نیست که ابرها رو کنار ببره و 16 درجه بالای صفر. از نیمه به قسمت به طرف شمال سوئد آفتاب کامل هستش، ما بین 10 تا 13 درجه و قسمت جنوبی سوئد هم هوا صاف خواهد بود فردا 20 تا 22 درجه بالای صفر. روز پنجشنبه هوا کاملا صاف 19 تا 20 درجه بالای صفر خواهد بود در استان استکهلم. روز جمعه باز هم هوا صاف 17 درجه، روز شنبه صاف 15 درجه و خورشیدی یعنی آفتابی و روز یک شنبه یه ذره ابرا بیشتر میشه و 15 درجه بالای صفر. اسم های سازمان هواشناسی کشور هم تقریبا هیچ ریزش خاصی و مثلا 0.2 میلیمتر رو برای فردا حساب کرده که عملا معلومه که یک باران لحظه‌ای خواهد بود و تا 10 روز آینده یا 9 روز آینده ریزش باران رو به صورت کلی نخواهیم داشت. خورشید ساعت 6:48 دقیقه صبح طلوع کرده و ساعت 18:26 دقیقه غروب خواهد کرد. 11:38 دقیقه روز و 12:22 دقیقه شب رو در پیش رو داریم. از بادها همونطوری که براتون گفتم باد آنچنانی نداریم که این ابرها رو کنار بزنه برای فردا، ولی خب از پس فردا هوا کاملا صاف خواهد بود. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که اهواز و آبادان امروز ذره خنک‌تر هستن، 40 و 41 درجه، اردبیل 21، گرگان 29، اصفهان 34، کرمان 32، خرم‌آباد 31، قزوین 29، رشت ابری 25، ساری ابری 26، تبریز 25 درجه فقط، ارومیه 23 درجه، تهران 32، شیراز 34، سنندج 28، قم 36، مشهد 29، کرمانشاه 20، کرج 29، همدان 26، بندر عباس 34 و عراق 29 درجه بالای صفر هستش. امروز که 29 ماه سپتامبر هست، روز ملی سوف پوتاتیس. آدم هایی هستن که بهشون میگن سوف پوتاتیس، نمیدونم میدونی یعنی چی، یعنی سیب زمینی های مبلی. این سیب زمینی های مبلی منظور اونایی هستن که از صبح که از خواب پا میشن میشینن روی مبل، یه چپ بسته چیپسی تنقلاتی چیزی میگیرن دستشون و هی میخورند و حالا یه تلویزیونی تلفنی چیزی نگاه میکنند و عملا تمام روزشون، بیشتر روزشون روی مبل میگذره. به اینا میگن سوف پوتاتیس. امروز روز اوتروینینگ هم هست، روز برگشته جاهایی که یعنی ماها در سوئد همه جور امکاناتی برامون جور هست که پلاستیک ها رو جدا بکنیم، آهن ها رو جدا بکنیم، اونا که برنبار هستن قابل سوختن هستن جدا بکنیم، مواد غذایی رو جدا بکنیم، یا اگر که آشغال های یا وسایلی داریم که بزرگ هستن مثل مبل، میز،

0: اوتروینینگ در سوئد بسیار بسیار رایج هستش. امروز روز قلب به معنای فیزیکیش، همون قلبی که در بدن خودمون داریم هستش. امروز روز بین‌المللی غذا دور نریختن هستش، مواد غذایی که آدم میخوره با زیادیاش میمونه، که چیکار بکنیم که زیاد، یعنی مثلا اگر 3 نفریم برای 5 نفر غذا درست نکنیم، بعد به اندازه 3 نفر بخوریم باقیشو بریزیم دور، یه همچین معنی داره. امروز روز بین‌المللی ماچ هستش که عزیزی رو اگر دارید یک بوسه‌ای بر گونش یا بر لپش بزنید عزیزان. امروز روز قهوه هم هست و در ضمن امروز روز مسافران هم هست. میدونید که ما آدمای معمولی سالی شاید یکی دو دفعه مسافرت بکنن، حالا ممکنه داخلی باشه، آدم از یه شهری به یه شهری بره، ممکنه حالات خارج از کشوری داشته باشه، ولی بعضی هستن مثلا پزشکانی هستن که پزشک دندان پزشک هستن و در یک کشور دیگه مثل مثلا انگلستان در رابطه با سوئد ما دندان پزشکانی داریم که هم در سوئد زندگی کار میکنن هم در مثلا انگلستان. اینا به خاطر مسئله کاریشون 2-3 روز اینجا هستن، 2-3 روز اون طرف هستن، اینا رسانده هستن. یا مثلا آدمایی رو داریم که به خاطر کارهای شرکتیشون مجبورن به این کشور به اون کشور هی سفر بکنن، اینا رسانده فولک هستن دیگه، آدمایی هستن که همش در مسافرت. امروز روز اونا هستش. امیدوار هستم که همه چی بر شما نازنینان خوب باشه، همه چی بر شما نازنینان عالی باشه. تا چند دقیقه دیگه میریم و چیز میکنیم، میریم یک سری به مجلس سوئد میزنیم و ببینیم که این آقای تالمن جدید، رئیس مجلس جدید، چه کار داره میکنه و فردا با کیا میخواد صحبت بکنه.
1: نبی جان سلام.
0: معذرت میخوام. خب این هم از این قسمت. آره بد نیست، پس به جای که الان یه موزیک بذاریم بعدن آگهی ها جاش به هم بخوره، آگهی تجارتی رو بشنویم، یه موزیک قشنگ بشنویم و بریم جلوتر ببینیم که چه از دستمون. It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه.

0: و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، هفت روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: او به نام تو اتفاق منی با هم شنیدیم، کار زیبایی از گروه پردکون نهاوا که تقدیم حضور شما عزیزان کرد. اگر این عزیزان رو مایل هستین دنبال بکنید در یوتیوب نهاوا موزیک پردکشن. بریم سراغ قهر کردن خانم ماگراندشو. بله قهر کرد این روز، اومد گفت من نمیتونم دولت تشکیل بدم، مال بعد بیخیرش صاحبش، مال خودتون. والا من تمام این تفسیرهایی که تمام که میگم که نمیتونم همه رو نمیتونم، ولی تا اونجایی که در هر سایت خبری که یه متخصصی نشسته بود و صحبت میکرد در رابطه با این اتفاق، من نشستم گوش کردم یا خوندم ببینیم آقا این جریان چی. آخه جریان اینجوریه که خانم اندرسون اومد قبل از، یعنی درست یه هفتهش که گذشت، اومد گفت بابا کار من نیست و این ونستریا اومدن یه سیستم جدیدی رو شروع کردن که بیان برن چپ سوئد بیاد بره با مدرات ها یا هم گروه آبی ها همکاری بکنه، و به خاطر اینکه حزب چپ به همین رئیس مجلس مدرات رأی داد. البته خودشون میگن ما به مدرات بودنش کاری نداشتیم، به کارایی این آدم اعتماد داشتیم که بهش رأی دادیم. حالا در هر صورت یه لجبازی بوده دیگه. حالا فردا تالمن یا همین رئیس مجلس قراره که بیاد چکار بکنه، بیاد بشینه یه بار دیگه با اینا صحبت کنه. گفته قهوه هم نمیدم بهتون، آب خوردن بخوری فقط، و خیلی سریع قضیه باید انجام بشه تا ببینیم که حالا این مهم رو به کی میسپاره، که قاعدتا باید به آقای اولف کریستنسن بسپاره، رهبر دومین حزب بزرگ کشور، و به اونا بگه که به ایشون بگه آقا شما دولت تشکیل بدید. دیروز بعد برنامه اسوته تلویزیون سوئد اعلام کردن که ما از مدرات ها و سنتر و اینها دعوت کردیم با ونستر و اینا، هیچکی نیامد، فقط دوباره همین تالسمن مال ونستر یا همون در واقع من نمیم، یه روز می نویسن تالسمن، یه روز می نویسن سکرتیراره، یه روز می نویسن نمیم معاون. حالا در اصورت ایشون اومده بود و همون سواله قدیم طرف می گفتش که شما چرا رأی دادین به مدراتا، اینم می گفت ما به مدراتا رأی ندادیم، ما به آقای آندریاس نولن رأی دادیم، آدم کارآمدی هستش، کارشو بلده، مجلس خوب میتونه به شهرخونه، و کل قضیه این بود، هی همینو میپرسید یا اونم همین جواب میداد. بعد از اون طرف خب چند تا از قدیمی کارهای و چند تا از نمایندگان مجلس و از لیبرال ها، از سفری دموکرات ها، از مدرات ها آورده بودن باشون صحبت میکردن. به نظر من قشنگترین حرف و مدرات زد، برگشت که ما خط قرمز زیادی نداریم، اینا اینقدر همشون خط قرمز دارن که توی خط قرمز ها همه گم شدن، ما نداریم. ما برگشتیم گفتیم آقا نخست وزیرمون که مشخص رهبر از آقای اولف کریستنسنه، همه هم قبولش دارن، هیچ مشکلی هم نداریم. حالا ما در واقع خودمون، یعنی این چهار تا حزب در داخل خودمون هیچ مشکلی نداریم، ولی سنتر که یک حالت وزنه رو پیدا کرده، این وزنه خب اونا که میگن که نمیدونم سفری دموکرات ها چیز نداشته باشن. به خانومی که به نمایندگی از سفری دموکرات ها اومده بود برگشت گفتش که خب شما فکر میکنین میتونین پیشنهاد نداشتن وزیر رو قبول کنین؟ خانم گفت بالا من در مسئولیت در حد وظایف من نیست که این جوابو بدم، ولی خب قاعدتا همه چی رو میشه فکر کرد. که همون موقع یه مصاحبه یو با جیمی اوکستون رو پخش کردن که امروز دیروز ازش سوال شده بود، که سوال کردن که شما حاضرین وزیر نداشته باشین دولت تشکیل بده؟ برگشت گفت ما به هیچ دولتی که سری دموکرات ها توش نباشن، یعنی وزیر نداشته باشن، ما رأی اعتماد نمیدیم. یعنی خب همون خط قرمز شد. حالا سنتریا میگن سری دموکرات ها نباشن، از اون طرف سری دموکرات ها میگن ما میخوایم باشیم، از اون طرف سنتریا میگن ونستریا نباشن، ونستریا میگن نه ما میخواییم باش. یک بساط عجیب قریبی گیر کرده، و البته این بار اول نیست که همچین اتفاقی افتاده، ولی خب قبلا هم بوده و بالاخره یه راه حلی براش پیدا شده. ولی عکس العمل خانومه مگدالن اندرسون که به این سرعت اومد و این وظیفه سارنرینگ رو گذاشت کنار و گفت من نمیتونم دولت تشکیل بدم، برای همه عجیب بود. در سایت اسوت یه مصاحبه ای که یعنی یه مطلبی رو گذاشتن که خیلی راحت اینجوری کرد، یعنی این آخه این سوندیرینگ یه چیزی نیستش که همینجوری تو بیای بگی سریع بگی نه نمیتونم و خدافظ. از آقای جیم اوکسون سوال کردن، باش مصاحبه کردن، جیم اوکسون مرگشته گفته که من فکر میکنم تالمن یا رئیس مجلس باید اصلا یه اوبدرابیه یه ذره چیز بکنه، چی بهش میگن، یه وظایف سختری رو به خانم مگدالنا اندرسون بده، یا تکلیف سختری رو بده، روشن بهش بگه که آقا چی تکلیف چیه، نه اینکه فقط ول کنه بره. و ترسی هم نداریم از اینکه انتخابات جدید بشه، تازه خیلی هم راضی هستیم، آقای جیم اوکسون امروز میگفت، حالا ببینیم که چطور میشه. ولی همه چی تا فردا تقریبا غیر مشخص هستش، تا فردا، چون فردا هستش که آقای رئیس مجلس میاد و تصمیم، یعنی این وظیفه یا تکلیف دولت تشکیل دادن و میاره میذاره به گردن یکی دیگه، حالا ببینیم به کی میخواهد داد دیگه، اون یک بحث جدا کنه. همش هم سر دوتا کرسی دوتا مندات، فقط دوتا. یعنی من دیروز بود پریروز بود با یکی از دوستام که صحبت میکردم، سوئدی، اصلا برای من خیلی عجیب بود. این آدمی که یک عمری به مدرات ها رأی داده بود میگفت من رفتم به خاطر اینکه لیبرال ها بتونن بمونن، رفتم به لیبرال ها رأی دادم. گفتم مرد ناحسابی، خب اگه فقط 20 هزار نفر از تو اینجوری فکر کرده باشن، همین دو تا صندلی ها تکلیفش مشخص شد، تو یه عمری مدرات بودی. گفت من حالا اینجوری فکر کردم دیگه. یا یه آقای دیگه ای که آقای حالا نمیان مال چه کشوری، از چه کشوری، گذشته چه کشوری داره، باهاش صحبت کردم، برگشت گفتش که من این دفعه میخوام برم به ونستر رای بدم. گفتم بابا تو تمام عمرت به مدراتا رای دادی. گفتم نه این دفعه میخوام، ولی خب خودتون میتونید حدس بزنید جزء چه کدوم گروه حساب میشه دیگه. و حالا بعد ببینیم که حرف بیشتری هم در مورد نیست. اگر که شما فکری نظری چیزی دارید خب شما میتونید بگید، ولی روی خط بیاین 23 98 98 38 43، ولی حرف گفتنی بیشتری نیست تا فردا که آدم ببینه که چه اتفاقی میفته. البته ما یه ذره دیلی داریم، یه 30 ثانیه ما عقبتر هستیم از، یعنی شما صدای ما رو وقتی من میگم یک بشمارم تا 30، شما وقتی من میگم 30 تو استودیو شما اونور تازه میشنوید، و همین در یه 30 ثانیه تقریبا ما دیلی داریم و ببینیم که یه چند ثانیه منتظر میشیم ببینیم اگه شما نظری صحبتی حرفی دارید که بزنید، وگرنه که خب صبر میکنیم تا پس فردا ببینیم چه اتفاقی میفته. پنجشنبه، من هی میگم فردا، پنجشنبه روز اول اکتبر مجلس هم که شروع به کار کرد و یه سری از، مثلا من تا اونجایی که متوجه شدم از حزب چپ فکر میکنم خانم نوشیداد گستر، اگر درست متوجه شده باشم، مطلب کامل نخوندم، نیامده بود به مجلس، یا حالا نماینده ها یا از سرانشون چه سری نیامده بودن که گفته بودن بسیار خسته هستیم. ولی 6 تا چهره جدید مجلس مشخص شد. این عزیزانی که الان دارین میبینید اینها نمایندگان وکلای جدید مجلس سوئد هستند. از سمت چپ از حزب ونستر آقای ایسا مورسال، نفر دوم از چپ گورگان که از میلیو پارتی هستش، نفر سوم لیلا علی علمی، یک خانمی هستن از میلیو پارتی، نفر چهارم محمد عبدالکانی از میلیو پارتی، نفر الان دوست عزیز میبرامتون روی خط، نفر پنجم از ونستر پارتی محمد ابو قدیر علی که صحبت خیلی سریع زیاد بود و از حزب چپ، و نفر ششم هم از میلیو پارتی، اینا جدید هستن. ایلیاس حسن که چهار تا از میلیو پارتی و دو تا از ونستر هستن که میبینید. من اول شنوندمونو ببرم روی خط، بعدا در مورد این عزیزا صحبت خواهم کرد. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: درود بر شما آقا نبی.
0: خواهش میکنم.
1: دیدم بحث داغ انتخابات
0: انتخابات دقیقا.
1: آقا نوید، البته این صحبتی که من میخوام بکنم شاید یه ذره حالا یه خورده به این موضوع بی‌ربط باشه، ولی یه خورده دیرم از این صحبتی که من میخوام بکنم. اتفاقا چه خوبه قبل از اینکه من بیام خط شما داشتید اسم همین نفرات رو میخونیم، چون یه گوشه از صحبت ها مربوط به همین چند نفر.
0: اوکی.
1: آقا نوید، من از شما این خواهش هم دارم و مطمئنم که خیلی های دیگر شاید این خواهش رو از شما داشته باشن. حالا نمیدونم چرا تو این چند وقت شما به خاطر من معضلات، مثلا چون توی شبکه رادیو هست مثلا این کار رو انجام نمیدید. یا
0: خب بگیم ببینیم چی هستش که
1: آقا نوید، ما این همه نماینده ایرانی تبار داریم در این مجلس، سر چه در این مجلس، چه در مجلس‌های قبل، چه در دوره‌های قبل، چه حالا اون ایرانی‌هایی که اینجا به دنیا اومدن، چه اومدن بالاخره عضوی از این جامعه شدن و خودشون رو وارد این مجلس کردن، چرا هیچ وقت هیچ حمایتی از ایرانی ها نمیشه؟
0: جواب میخواین؟
1: چرا شمایی که شما به قول معروفی رسانه بزرگی اینجوری تو دستتونه، چرا نمیان اینها رو معرفی کنید و خوب و بدشون و عقب و جلوشون هم بگید و مردم این که ایرانی تبار هستن، ایرانی هایی که اینجا زندگی میکنن، مثل همین 8 نفر 5 نفر چند نفر خارجی هست، اینا چجوری به مجلس راه پیدا کردن؟ چرا فکر میکنید این به قول معروف هموطناشتون پویسرشون نبودن؟ حالا یکی میگه آقا پول دادن، نمیدونم رای خریدن، فلان کردن، اصلا ما میگیم اینا هست یا نیست فلان اینا. بالاخره مردم های کشورشون بایستادن پشت اینا، حالا حتی هیچ شناختی هم نسبت به این نفرات نداشتن، ولی چرا توی این جامعه ما ایرانی ها یه همچین چیزی نیست؟ چرا ما این نماینده اصلا به خدا الان شما از مردمی که ایرانی تبار رو رسد چند تا نماینده ایرانی ما داشتیم تو این دوره انتخابات؟ به خودش که نمیدونه، خیلی هاشون هیچ کی نمیشناسه. چرا ما اگر کسی هست و خوب هست و نمیاریم معرفی نمی کنیم به عرم، اصلا یه ستاد تبلیغاتی نمیشیم برای اون آدم؟ یکی رو از تو خودمون ما بفرستیم برای ما ها مگه بد میشه؟ اینها اینجوری وارد این مجلس میشن، به قول شما من عکس و قیافه های اینا رو میدم، من فکر کنم اینا اصلا نصفشون شاید اصلا سواد آکادمیک هم نداشته باشن. اینا چجوری میخوام برن توی مجلس یه کشور دیگه و برای اون کشور و اون مردم هم تصمیم بگیرن؟ در صورتی که ما خیلی ایرانی های بهتر از اینا داریم، خیلی باسوادتر داریم، خیلی درس خونده داریم، خیلی نماینده های بهتری داریم. چرا ما اینجوری نیستیم؟ ما از اون مملکتمون که هیچ وقت پشت ایشی نبودیم، اینم تو جامعه همین نماینده مجلس میشه یه جای یه واحد کوچکی از یه کشور دیگه، ما اینجا هم پشت هم دیگه نیسته. من از شما خواهش میکنم، حالا نمیدونم، حالا من قطع میکنم، خواستید روی رادیو جواب اینو من بدین که وقتتون هم نگیرم. شما چرا پیش قدم نمیشید توی این موضوع؟ اگر کسی رو تو هر حزبی، حالا حتی اون حزبی که شما میپسندید، اگر هست کسی فکر میکنید یه به قول معروف پیشینه و پسینه خوبی داره، چرا معرفی نمیکنید که ما هم ببینیم؟ خب بریم دنبالش بگردیم ببینیم چجوریه، چیز کنیم. به قول شما اینجا امام جمعه هاشون و امام هاشون میان به مردم میان آقا فلان کنید، میرید به فلانی رأی میدن، مردم اصلا نمیدونن، نشناختی ندیده و فلان.
0: آخه ببینین
1: پشت پرده هاش شاید به اون طرف میگن و اونم به مردمشون میگه و اینا. ما که یه خورده حالا اینجوری نیستیم که ما یه ذره با چشم بازتر میبینیم، یه ذره نگاه میکنیم عقب چه کسی نگاه میکنیم ببینیم چه حرکتی داشته، چه پیشینه‌ای داشته. من شما پیش داشتم یه مطلب میخوندم، یه سری این نماینده هایی که الان انتخاب شدن اینا در قبل به جرم مواد مخدر بازداشت شدن.
0: بله من
1: اینا سابقه دستگیری و زندان دارن. خب این چجوری اینا میتونن وارد یه همچین محیطی بشن؟ این از کوتاهی ماه مایی که دارم میگم، ما فقط ایرانی ها، حتی تو کشورهای دیگه جامعه، آدم های دیگه، خارجی های دیگه، این مندرهای دیگه، این از کوتاهی ماه. من از شما خواهش میکنم این دوره که گذشت دوره بدتر، یه فکری برای این انجام بده.
0: آخه ببینین
1: ما نباشه.
0: ببینین من حالا شما سوال قشنگی کردین ولی
1: میونه کلامتون آقا نوید، ما یه چیزی نوید به 120 هزار ایرانی که اینجا داریم.
0: خب همشون که در چیز نیستن که، همشون فعال در سیاست نیستن که.
1: نه میگم ما 120 هزار ایرانی اینجا داریم، یعنی اگر 4 نفر ایرانی درستابی باشن که فعال سیاسی باشن، این 120 هزار نفر، از این 120 هزار نفر اگه 60 هزار تاشون هم رأی بدیم، میدونی چه حرکتی چه تغییری میکنه توی این مسئله؟
0: آخه من حالا من یه سوالی از شما فهم میکنم، آیا شما مایل بودید که الان مردم می اومدن به یک ایرانی قاچاق فروش
1: نه
0: رأی می دادن؟
1: من دارم میگم دیگه.
0: خب منم همین رو دارم میگم.
1: معرفی میکنین مردم این وقت نگاه میکنن.
0: خب
1: یعنی شما الان میگی تمام این نماینده‌های
0: ایرانی
1: نه به درد نخورن؟
0: نه
1: من
0: شما خودتون الان برگشتین گفتین که یه سری از اینایی که من دارم میبینم حتی مثلا حتی تحصیلات مثلا چیز ندارن اینا. منم هم همین سوالو میکنم. ببینین ما یه سری وزیر داریم که ایرانی تبار هستن، مثل خانم پریسا لیلیسرند که حالا الان دیگه نیستن دیگه، البته هنوز هم هستن وزیر کلتور مینیستریمون، یا خانم رومینا پور مختار، یا آقای اردلان شکرابی، یا مثلا نمایندگان مجلس مثل همین نیما غلامعلی پور یا جان یا آقای آخوندی، اینا هستن متوجه این، نه این که نباشن، ولی زمانی ما میتونیم که این کاری که شما میخواین رو انجام بدیم که یک سری ها بیان خودشون رو به عنوان نماینده اعلام بکنند، بعد ما بیاییم بریم حالا وظیفه رسانه‌ایمون رو انجام بدیم، بیاییم اینا رو معرفی کنیم، ازشون سوال کنیم، جواب بپرسیم، خوبی هاشون بدی هاشون اینا. وقتی هیچ کسی هیچ چیزی از خودش نمیاد بگه،
1: آقا
0: ما از کجا پیداشون بکنیم اینا؟
1: خب الان شما بالاخره بعد قبل از انتخابات لیست نفراتی که به قول مریب کاندیدا شدن برای این چیزا میاد بیرون دیگه، اینجا میشه وظیفه رسانه‌ای شما که میگی نگاه میکنیم آقا 20 نفر ما نماینده داریم که ایرانی تبار هستن، شما اسمشون رو لیست میکنید و توی یه روز رادیو اصلا شما تو، من فکر میکنم یا من اگه بوده من نشیدم، چون من حالا شاید همیشه نتونستم رادیو گوش کنم، فکر نمیکنم اصلا کسی تا حالا اومده باشه توی این رادیو گفته باشه آقا ما امسال این دوره 20 تا ایرانی تبار داریم که نماینده مجلس مثال اعلام نشده. خدا به درجه بیا بوده اصلا هیچی، اصلا میگم خیلی از ما نمیدونیم الان همین. من اتفاقا برام خیلی عجیب بود این دوره انتخابات برخلاف نسبت به دوره‌های قبل، دیدم چقدر تبلیغات خیابونی پوستر اینا به دیوار چسب، من هیچ دوره‌ای ندیده بودم اینجوری باشه. یه سری نگاه می‌کردم مثلا دیدم اون یه سری مثلا اسم فامیلشون ایرانیه، گفتم چه ما چقدر ایرانی داریم مثلا خودمون خبر نداریم. حالا تو مدراتا دیدم، تو لیبرالا دیدم، نمیدونم توی سه تو همشون دیدم. خب شما اگر یک بار میومدی یه لیستی از اینا می‌خوندین ناخداگاه حتی به گوش اینا رسیده میشه، ای بابا اسم شما رو تو فلان رادیو گوش خوندن و خیلی از مردم هم چیز میشن، شما میتونستین برین سراغ اینا. آقا شما یه نماینده ایرانی هستی، من میخوام یه گزارشی از شما داشته باشم و برای مردم پخش کنم، حالا نه به عنوان تبلیغات، اصلا از همه اینها. بعد یه به قول معروف میگن آقا سابقه این آقا این خانم اینه که در فلان جا خونده، فلان کار رو کرده، اصلا تو جندون دوره قبل اینجا بوده، جزء این حزب بوده، این کارا رو کرده، یعنی هیچ گزارشی هم از اینها نیومده. من احساس میکنم یک مقدارم شما کوتاهی کردیم، یعنی شما میتونستید یه مقدار روی این بیشتر مانور بدیم، اصلا اینا رو یک بار بخونید، یه معرفی ازشون بکنید آقا اصلا چی اینجا به دنیا اومده، چی در بچگی مهاجرت کرده مثلا. خیلی جدا همین خانم نوشیداد گفتم، من بعدا فهمیدم که اینجا مثلا در کمپ های پناهندگی اینجا اقامت گرفته و تحصیلاتش رو در اینجا گذرونده.
0: حالا ایشون به دنیا اومده اینجا به دنیا اومده من تا اونجا
1: در کمپ های بس من خوندم که در کمپ های مثلا اینجا به دنیا اومده یه همچیزی. حالا مثلا این که دیگه پارتی لیداره است، اینقدر کوتاه بوده ازش و فلان اینا، اونم فکر کنم تو استکهلم میامد خوندم مثلا این همه نماینده داریم، مثلا همین آقای شکرابی، خانم امیرزمینا پور مختار، نمیدونم آقای آخوندی، اصلا من نمیدونم اینا این دوره شرکت کردن یا نه.
0: آره بابا اینا
1: حتیشون هم دیگه نیدن. حالا نمیدونم تبلیغات عکسی نداشتن یا فلان، من اصلا نمیدونم.
2: اینا لعدموتایی هستن که خود حزب میفرسته تو.
1: یعنی بدون تبلیغ حزب که برنده میشه مثلا؟
2: بله، یه سری از یه سری ها رو حزب یک چند نفر رو خود مردم انتخاب میکنن، باقی رو خود حزب انتخاب میکنن.
1: یه سری خب هم حالا اونایی که شناخته شدن وقتی که به قول معروف در چندین دوره توی این مجلس بودن که مثلا شناخته شدن، آدم خیلیشون رو میبینه و فلان.
2: در خب سپاسگزارم بخاطر
1: آدم جوون دیدم. آره من نظرم این بود که شما روی این یه مقدار، حالا این دوره که گذشت دوره های بعد، چرا نداشته باشین؟ چرا مگه به ضرر ما میشه؟ ما ها میتونیم از این مشکل بگیم، ما ها که ایرانی هستیم مشکلاتمون رو به اینها بگیم، اینها عنوان میکنن در اون مجلس، همینجوری میشه که مشکلات باید به گوش بالا یا رسیده بشه.
2: آخه والا ما نماینده در حزب مدرات داشتیم چندین سال پیش، وقتی که عزیزان رو خط رادیویی ازش سوال کردن چرا برای ایرانی ها کاری نمیکنی، گفت من نماینده ایرانی ها نیستم، من نماینده حزب مدرات.
1: اون که درست، ولی خب دیگه... مشکلاتو میتونن مردم بهشون عنوان کنن دیگه. ما نمیگیم آقا بیا برو مشکل ایرانو حل کن، که ما مشکلمون رو در سوئد اعلام میکنیم. آقا ما ایرانی هایی که در سوئد هستیم مثلا فلان مشکلو داریم، ما فلان مشکلو با نمیدونم مثلا اداره مهاجرت اینجا داریم، به خاطر اینکه مثلا با ما دارن اینجوری رفتار میکنن یا نسبت به اونج میکنن. اینا شاید یه داستانی هست که میگم هر آدمی یه دیگه بخار دیگه، بعضی وقتا به یه جایی میرسی میخوای منفجر شی، ولی فقط گفتن اون شما رو به قول من رو تخلیه میکنه. شاید هیچ عملا هیچ اتفاقی هم براتون نیفته ها، ولی میگه آقا رفتم حرفم رو زدم. شما باید
2: ببینیم چرا میتونیم بکنیم،
1: حرفشو میزنه میبینی که لون میشه میاد پایین، یعنی دامپ میکنه.
2: سپاسگزارم در اسرات، مرسی به خاطر نظرتون، قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. والا من اونایی که در ذهنم میاد که میشناسم، خانم پریسا لیلی استرند هست که کلتور منیستر بودن در همین دوره 4 ساله، خانم رومینا پورمختار که همین مال وزیر محیط زیست بودن، آقای اردلان شکرابی از حزب سوسیال دموکرات بودن، آقای نیما غلام علی پور مال اسده بودن، علی رضا آخوندی مال سنتر بودن، بعد دانیال ریاضت که مال ونستر بود، و خشایار فرمانبر که در دوره قبل ایشون یه مدتی هم انرژی منیستر و اینا شد. چیز بیشتری من نمیدونم. حالا به صورت کمونالت محلی در سراسر سوئد حالا چه بودن، اینو یه ذره سخته که چون شما ما مثلا وقتی به یک سوک انجینی میری میگی که برای من بگرد دنبال کسایی که گذشته ایرانی دارن، اینا خیلی ذره محدود کار میکنه، نمیتونه همه رو پیدا بکنه، چون سوک انجین اول باید بره یه چیزی از مثلا فرض کنید من نوید آزادی مثلا نماینده شده، خودم پیشنهاد دادم، بعد یک سوک انجینی میره دنبال من بگرده با گذشته منو نمیدونه پیدا بکنه که من کجاییم، از کدنی در کجا به دنیا اومدم، یعنی ایرانی ام یا نیستم. اینا یه ذره سخته ولی فکر خوبیه. حالا چشم به روی چشم ببینیم ببینیم که چی میتونم بذارم دیگه. کس دیگر رو پیدا میکنم، عریض آخوندی رو که در اینجا پیدا کردم. مثلا سال 2022 سال 2022 اسامی که میشه پیدا کرد که یک مقاله یک مطلبی رو چیز نوشته بود، یک آقای هستن به نام خدایا اسمشم حالا پیدا میکنم، یک آقای هستن چیز رولف وان ده برینک اسم ایشونه اگه درست گفته باشم اسمشون، یه لیستی مثلا من دیدم از همین رولف وان که در یک مقاله که سال 2020 درست قبل از نه درست بعد از انتخابات 26 سپتامبر 2022 داده بود بیرون، از اسامی سوئنسک ایرانیر کسانی که گذشته ایرانی دارن حالا یا دو تابعیت هستن میشه ازش یاد کم، اردلان شکرابی سوسیال دموکرات، لیلا نراقی سوسیال دموکرات، لاون ردان سوسیال دموکرات، آزاده روژان سوسیال دموکرات، علی اثباتی
0: ونستر که الان رفته نروژ زندگی میکنه تا اونجا که من میدونم، ولی خب بیشتر مثلا مصاحبه میخوام بکنن با یه ونستری، علی اثباتی رو میارن، نوشی دادگستر ونستر، دانیال ریاضت ونستر، علی رضا اخوندی سنتر، آرین کاراپت مدرات، رومینا پورمختار لیبرال، رشید فریور سوریه دموکرات و نیما غلامعلی پور سوریه دموکرات. این لیستی که مثلا این آدم که میره میگرده و خیلی از این کارهای تحقیقی انجام میده مثلا پیدا کرده، همین یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش و هفت و هشت و نه و ده و یازده، دوازده تا پیدا کرده که از این لیستی که من دارم یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش و هفت و هشت و چهار تاشو مثلا من نمیدونم، مثلا لاوان ردان من اصلا نشنیده بودم، ولی مثلا آزاده روژان من نشنیده بودم چیزه. ولی بعدش هم من ببخشید من اینو حالا که چون ایشون این سوالو کردن من مجبورم بعد یه ذره بازتر صحبت بکنم. صحبت بر سر این هستش که برای یه سری فولک گروپا گذشته طرف فرق نمیکنه، اون هدفی که اینها دارند عزیزان بردن یک فرد مثلا سومالیایی تبار، مثل دارم میگم، مثلا سومالیایی تبار براشون مهم نیست، دین طرف براشون مهمتره. که مثلا ما در مجلس سوئد مثلا از 349 نفر نما مثلا 100 نفر مسلمان داشته باشیم در اونجا، اینا براشون اینا خیلی مهمتره و خیلی هم به صورت سیستماتیک کاملا سیستماتیک کار میکنن. حالا اگه طرف سومالیایی هست، فعال هم هست، انتخاب هم میشه، مسلمان هم هست، خب این دیگه چه میشه مثلا براشون خب بهتره دیگه. و خب شما من فکر نمیکنم ما بتونیم بگردیم یه فرد سومالیایی رو پیدا بکنیم که در این در سوئد فعالیت هم داشته باشه که مثلا مثلا مسیحی باشه، من نمیکنم. ولی بیشتر این انتخابات امسال یک انتخابات دینی ایدئولوژی بود و میبینید که موفقیت میلیو پارتی و ونسر بیشتر سر این مسئله بود. همم میگن، نه تنها من بگم، همم میگن، همم میدونن. حالا در اصل 6 چهره جدید از مناطق تحت فشار در پارلمان سوئد. انتخابات پارلمانی این دوره سوئد از نقطه نظر نمایندگان از مناطق تحت فشار غنی‌تر از هر سال دیگری بوده. 4 نماینده پارلمان از مناطق تحت فشار از حزب محیط زیست و 2 نماینده نیز از حزب چپ قنای فرهنگی بیشتری به پارلمان سوئد بخشیده و تنوع اجتماعی و فرهنگی جامعه سوئد رو در ترکیب پارلمان بازتاب داده. زمان نشان خواهد داد که این نمایندگان جدید پارلمان تا چه اندازه خواهند توانست در بهبود شرایط زندگی شهروندان، ساختن جامعه امن‌تر، مرفه‌تر و آزادتر و تحقق برابری بیشتر میان زنان و مردان نقش آفرین باشند. این مطلبی است که در سایت تست کنه. حالا من خب ببینید ما ایرانی ها یه فرقی داریم که من خودم بالاخره ایرانی تبارم. من نماینده ای که یک خانومی چندین سال نماینده بود از طرف حزب سوسیال دموکرات، در طول مدت سالهایی که ایشون نماینده بودن یک دونه مخون فرستاده بودن به مجلس و اونم اگه من درست یادم باشه که ختنه کردن بچه پسرها رو ممنوع کنیم تا بذاریم به سن قانونی برسن و هیچ مخون دیگه نیامده بود از طرف ایشون که مثلا مجلس بخواد در رابطه باش بخواد فکر بکن. این همه ما الان مثلا آقای علیرضا آخوندی که نماینده سنتر هستن در فعالیت های ضد رژیم جمهوری اسلامی در چیز در تظاهرات ایرانیان فعال بودن، اسمشون رو میشنیدیم، صداشون میومد، تصویرشون میومد، مصاحبه باشون میشد، خیلی خوب متوجه هستم. اما آیا ایشون در مورد وضعیت ایرانیان داخل سوئد کاری میتونه بکنه؟ این یعنی سوال خیلی بزرگه که من میتونم میگم نه، کاری نمیتونه بکنه. چون ایرانیان داخل سوئد یک اجتماع، یک اتحادیه، یک چیزو ندارن. ببینید عزیزان، جامعه اینجوری کار میکنه. یک مثلا ما ایرانیا باید یک اتحادیه سراسری داشته باشیم که آدمایی که توش میشینن ما بتونیم بهشون رجوع بکنیم، زنگ بزنیم، از مشکلاتمون در مورد مایی که ایرانی تبار هستیم در این جامعه داریم زندگی میکنیم برای اتحادیه بگیم. اتحادیه وظیفش این استش که بیاد این ارتباطو ما بین پلیتیکرهای کمونها یا مجلس برقرار بکنه. چجوری برقرار بکنه؟ بیاد جلسه بذاره، زنگ بزنه، بگه آقا ما ایرانی ها در سوئد الان این مشکلاتو داریم، چطوری میتونیم مشکلاتو رو حل کنیم؟ شما به عنوان یه ایرانی در سوئد، من یه مورد میتونم نام ببرم و یک مورد، ولی ما ایرانی ها در سوئد چه مشکلاتی داریم که چون ایرانی هستیم مشکل پیش اومده برامون؟ من یه موردشو میتونم بگم، الانم میگم. ما به خاطر گذشته ایرانیمون در خیلی از جاها به همون کار نمیدن. اینو من میتونم بگم، روکم میگم، خیلی هم اتفاقا من گذاشته بودم این موضوع رو امروز صحبت بکنیم. ولی خب سوال بعدی اینه، ما به عنوان یک ایرانی در سوئد چه مشکلی داریم که یک نماینده‌ای که ایرانی تبار هست بتونه این مشکل برای ما حل کنه؟ اگه میدونید بین رو خط بگین که ما هم متوجه بشیم که بتونیم این ارتباطاتو برقرار بکنیم. وگرنه به عنوان یک شهروند سوئدی بله 100 تا مشکل میتونیم داشته باشیم. حالا لطفا این لینک این که داره پخش میشه رو بفرستید. همه سوئدی سوئدی اسمس ها رو دارم میخونم. درود تو را خدا. اونایی که زنگ میزنن یک حرفای تکرار نکنن. مرسی آریان کاراپت که اسمشون رو من گفتم، مرسی که نوشتید. توی پرشون بویس نوشته که کجا متولد شدی، مرسی. بعد چرا اسم حنیف بالی تو اون لیست نبود؟ آقای حنیف بالی سیاست رو گذاشت کنار به عنوان عضو نماینده مجلس و چیز نماینده مجلس و در واقع فعالیت سیاسی رو گذاشت کنار، ولی هنوز به عنوان یک متخصص ازش خیلی سوال میکنن، خیلی هم دعوت میکنن صحبت میکنه و به عنوان یک مدرات سابق. دوستی نوشتن آقا قبلا که اتحادیه سراسری داشتیم، اون اتحادیه سراسری به درد عمه همون، حالا عمه که نه، حالا به درد خودشون میخورد. اجازه بدید ببینم. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
3: سلام آقا نوید.
0: خواهش میکنم. جانم بفرمایید. خواهش میکنم.
3: در مورد مشکلایی که ما ایرانی‌ها داریم گفتیم بپرسیم که یه شهروند ایرانی داره اون نداره. من بهتون یه چیزی میگم، اینو اگه تونستین شما گیر بیارین جوابشو خیلی ممنون میشم.
0: خواهش میکنم.
3: چرا یک شهروند ایرانی که دوبل متروسکوپ داره نمیتونه ارث پدری خودشو بیاره به سوئد، ولی به کانادا راحت میتونه همون روز بشینه توی خونهش کارتو بکشه تو کانادا پولش دعویل بگیره، ولی از این طرف توی اروپا یا سوئد ما نمیتونیم ارثمونو بیاریم.
0: کی به شما اینو گفته که در کانادا این کارو میتونه
3: من بکنه؟ برای خودم اتفاق افتاد، برای خود من اتفاق افتاد. من خانومم، برادر خانومم و خواهر خانومم نشستن، خواهر خانوم و برادر خانومم کارتشون کشیدن تو کانادا پولشون تحویل گرفتن بلنشن رفتن، ولی مال ما نه.
0: کارتشون رو از کجا کشیدن؟ یعنی چی کارت کشیدن؟
3: از توی صرافی بانک ایران کشیدن، در کانادا پولشون تحویل داده شد، نشستن در طی یک هفته تیکه تیکه پولشون رو فرستادن، راحت هم رفت.
0: در طی یک هفته تیکه تیکه فرستادن؟
3: در طی یک هفته حدود 7 میلیون کرون رو فرستادن.
0: عزیز من، ایران تحت تحریم هستش، تحت تحریم هستش. کدوم صرافی تونسته این
3: کنه؟
0: منم اینجا میتونم بکشم، ولی دو هفته بعد حسابمون ببندن.
3: نه نه نه عزیزم، نامه داشتن، حتی به خواهر خانم من چون که تازه میخواست فلیتا کنه بهش گفتن شما چون که تازه میخواین فلیتا کنین حق بیشتری دارین که بیارین از این مبلغی که قانونش هم اگه مثلا 5 میلیون شما میتونین بیشتر هم بیارین.
2: یعنی مردم کانادا تحریم های ایران رو ندارن؟
3: ندارن ندارن. اینا برای من گیرش بیارین شما، جوابشون خیلی ممنون میشم شما.
2: مرسی قربان شما، دست شما درد نکنه.
3: خواهش
2: میکنم، خدا نگهدار. این هم از اون حرفا بود، ولی خب ما نه نمیگیم دیگه. میکرد دوستان نوشتن دومتفو سیدور فرات کرو اموال وار ونیتو لوتا دینا لیسنار، دو تا چیز درست کردن، یه صفحه درست کردن در استوب اونوال، اونوال یه صفحه یه سایتی هست درست کردن به نام اوموال، یعنی انتخابات مجدد اوموال 2026.se، که در اونجا برن مردم امضا بکنن که به خاطر فوسکایی که شده انتخابات مجدد انجام بشه. تا حالا 27799 نفر رفتن و امضا کردن. اوموال 2026.se، اوموال 2026.se یک سایتی هستش که شما اگه مایل باشید میتونید برید و اونجا یه پتیشنی رو گذاشتن امضا بکنید و برین جلو. خیلی خب، این هم از این. اگر که کسی صحبت دیگه ای نداره و چیزی نیست، ببینیم که چه خبرهای هست. من یه ذره دارم صبر میکنم فقط و فقط به خاطر اینه که یه مقداری دیلی داریم. بهتر بود میپرسید چه وقت فامیلشون ارثشون رو منتقل کردن، قبل از تحریم بانک ها یا بعدن. آها، این هم سوال قشنگی که کی این پول جا به جا شده. چون اولا اصلا بانکای ایران، اصلا بانکای ایران به خاطر همین نداشتن شماره سویفت اصلا نمیتونن با یه بانک دیگه ای کار بکنن. حالا یه صرافی خودش کرده. یکی از دوستان نوشتن که سلام آقای نوید، پسردایی من کانادا زندگی میکنه، گفت ما مشکل نداریم، کارت بانکی دارند، از بانکومات راحت حقوقشون رو از حسابشون در میارن منو. یعنی حقوقشون رو توی ایران میریزن به حسابشون، بعد توی کانادا حقوقشون رو میکشن بیرون. عجبه. 2398 درود بر شما.
4: جناب آقای نوید آزادی، پس این نوید آزادی کی میاد؟ ما
2: خودمون توش موندیم حالا.
4: این پتیشن رو کی درست کرده؟
2: نمیدونم، من فقط دیدم الان یه صفحه است نوشته اموال 2026.se.
4: بله، من فکر کردم که دولت خودش درست کرده که نکرده.
2: نه نه نه نه نه نه نه نه، من اصلا دولت اجازه ندارم چیکار.
4: آها اوکی، باشه،
2: خواهش میکنم، خدا نگهدار. دوست دیگری نوشتن آقای نوید، برای ایرانی های آمریکا هم امکان پذیر است که ارز از ایران به آمریکا بفرستن، حتی به دبی هم میشود، البته از طریق صرافی. بابا نمیشه. حالا اگه یه صرافی این کارا رو میکنه یه ذره دیگه جنبه قانونی بهش ندین تو رو جان نوید. مرسی. حالا اگه یه صرافی در ایران هست نمیدونم، اینو من کدومه کیه. 2398 درود بر شما.
5: سلام، روزتون بخیر.
2: روز شما هم بخیر جانم، بفرمایید.
5: مرسی. منم میدونم که توی کانادا یکی از مادر دوستم بازنشسته است، از طریق صرافی کارت خان دارن، اونا حقوق ایرانشون رو میگیرن.
2: یعنی حقوقشون رو صرافه میتونه بهش تیلگون داره، دسترسی داره، برمیداره، میفرسته به این حساب اینا، اینا هم با حقوق میکشن بیرون.
5: نه، میرن توی اون صرافیه کارتخانه ایرانو داره، اینا کارت ایرانشون رو میکشن، پولشون رو به دلار از اون میگیرن.
2: یعنی مستقیما کارتخونه مال صرافیه به بانک ایران وصله.
5: بله.
2: اوکی. مرسی.
5: بله.
2: سپاسگزارم ازتون. خدا نگهدارتون. 98343 به عنوان آخرین شنونده در این بخش بفرمایید. خواهش میکنم.
6: سلام نوید جان.
2: جانم قربان شما.
6: من تو این موندم تو ایران اگه الان شما میخوای پول از بانک بگیری حد اکثر به شما 15 تومن در هفته میده. چطور ممکنه که پول ایران رو بریزن به حساب شما توی کانادا؟ ما تحریمیم. یک چیزش ممکنه فقط یک کسی فرض کنین من توی ایران هستم، پسر خالم توی کانادا هست، میگم آقا پول ایران به من بده، اونجا برو دلار کانادایی بگیر. غیر این امکان نداره.
2: چجوریه
6: من
2: نمیدونم. ناخیشون میگن که صرافیه یه کارتخان داره که وصل به بانک ایران، اینا میرن کارتشون رو میکشن پول چیز در میارن.
6: امریکایی اینجوری باشه قربونت برم، الان مردم از ایران میلیارد پول هم دارن میارن، چه نمیشه؟ من قبول
2: نمیکنم. سپاسگزارم از شما، قربان شما. و آخرین شنوندمون در این قسمت بفرمایید، بر روی خط هستید شما.
7: با درود، خسته نباشی نوید گرامی.
2: قربان شما، خواهش می‌کنم.
7: نوید جان، من برای شما یک عکس فرستادم از مثلا گوگل.
2: بله بله.
7: تنها حالتی که نیوال در سوئد قابل اجرا هست، دولت باید تصمیم بگیره. هیچ پتیشنی اندرسکریفت چیزی باعث نیست که طبق قانون مثلا نیوال بشه.
2: کاملا درسته، ولی نظر مردم هم میتونن داشته باشن، ولی دلیل نداره که حتما انجام بشه.
7: بله
2: دقیقاً.
7: فقط این اطلاعات بود که من دیدم، فقط گفتم از نظر اطلاع شاید جالب باشه بدونی.
2: بله مرسی، سپاسگزارم ازتون، قربان شما. خواهش، خدا نگهدار. یکی دیگه دوستان نوشتن از طریق کارت میشه ولی وقت نقدی نمیشه. عزیزان، این صرافی ها همه جور کاری انجام میدن به خاطر اینکه پولی در بیارن، ولی ممنوع. حالا مرسی، سپاسگزارم به خاطر اینا. و حالا همین الان خبر اومد که در خلیج فارس هم یکی از کشتی‌های نفتکشو با موشک زدن، اما ننوشتن کی نفتکش کی رو زده. 2398 آخرین شنوندمون در این بخش بفرمایید.
8: الو،
2: بفرمایید.
8: سلام علیکم، خسته نباشین.
2: قربان شما، مرسی جانم.
8: دقیقا همینطوره آقا نوید. ما بکر دوستای صمیمیمون ها کانادا هستن، میره کارتشو بانک میده و حقوقشو به دلار میگیره. منم باور نمی کردم، ولی عملا دیدم.
2: نه، من قبول میکنم که یه صرافی این کارو بکنه، ولی کار قانونی نمی کنه.
8: آها، بعدم ببخشید آقا نوید، میشه الان نیازمندیمو بگم؟
2: نه والا، ساعت 4 تا 4 رو در خدمتونیم. قربان شما، خدا نگهدارتون. خب مرسی دیگه شنیدیم. والا شما در مورد کانادا صحبت میکنین، طرف من میخوام بدونم مثلا 4,000 میلیارد تومان پولو اختلاس میکنه، بعد برمیداره میبره کانادا، بعدش هم در اونجا شروع میکنه به زندگی کردن، بعدش هم میگن در ایران تحت تعقیب هستن. و احتمالا همون مدل دبیه دیگه که طرف چمدون پول برمیداره میبره، وگرنه بگذاریم. جانم درود بر شما.
9: سلام آقای آزادی، خسته نباشید.
2: قربان شما، مرسی جانم.
9: من دقیقا یه هفته از کانادا اومدم، تقریبا 3 ماه اونجا بودم. خانواده من اونجا زندگی میکنن، مادرم و خواهرام دقیقا همین کار رو میکنن. حقوق بازنشستگیشون رو از یکی از صرافی های خیلی معتبر اونجا هر ماه در میارن. اصلا به هیچ عنوان مشکلی ندارن.
2: اونا مشکل ندارن که پولشون رو در میارن، بعدن یقه اون صرافیه رو میگیرن. الان یکی از دوستان نوشته، الان اینا ببینید، شما میتونید برید اونجا همونطوری که با کارتت در ایران خرید میکنی کارت بکشی، ولی کم کم دولت کانادا داره گیر میده بهشون. یعنی دارن یه کار عجیب غریب انجام میدن، دارن تحریما رو دور میزنن دیگه.
9: والا نمیدونم، خود صرافی اصلا و خود دولت کانادا اصلا فکر میکنم یه ساخت و پاختایی هم حتما دارن که این اجازه رو دارن، ولی در هر صورت این واقعیت یه واقعیت کاملا درست، همه درست میگن.
2: بله.
9: من خودم اونجا بودم.
2: بله من شما این همه آدم در سوئد میره پیش این صرافیایی که اینور اونور هستن بهشون از ایران براشون پول میریزن اینجا پولو تحویل میگیرن.
9: آخه ایرانیای کانادا همه خودشون بزنیسن، یعنی هر ایرانی واقعا اونجا نمیتونه صرافی باز کنه. اینجا اکثرا خیلی ببخشید من توهین به یک
2: نه من میخوام شما چی میخواین بگین بلد. ولی مسئله بیزینس نیست، مسئله تقلبه.
9: دقیقاً اونا بیزینس خودشون رو تو ایران دارن.
2: خانم ایران تحت تحریم بانکی جهانی هست.
9: دقیقاً میدونم ولی
2: اگه یه نفر اومد

قسمت موتورخونه‌ش و اینا خون رو داره، یه سر آتش‌سوزی شده، به کسی آسیبی نیامده، ولی همه چی هم تحت کنترله. حالا کی زده؟ احتمالاً همین سپاه زده دیگه، به کسی دیگه نمی‌زده. میرسیم که یه خبر داخلی سوئد هم بخونم براتون تا یه خبر دیگر رو بگیرم. یک نفر رو در بیرون از خونه در شهر اوربرو امروز صبح به مردم که داشتن رد میشدن میبینن که یه نفر یه جنازه افتاده رو زمین، زنگ میزنن به پلیس، پلیس و پزشکی قانونی در حال تحقیق هستن که اولا یه خلافی انجام شده، یعنی مثلا کشتنش، یا خودش متاسفانه عمرش به پایان رسیده بوده، مشخص نیست. اما ایران به ایکائو شکایت کرد، پیگیری برای رفع محدودیت‌های پروازی در حالی که تحریم‌های بی سابقه آمریکا صنعت هوانوردی ایران رو عملاً فلج کرده، مشکلات جدی برای ایرانیان در ایران و سراسر جهان به بار آورده. نمیدونم شنیدید یا نه در مورد بذار حالا این مطلب رو در همینجا میتونم یه ذره نگرش دارم. اصلا یه اتفاق خیلی عجیبی افتاده در ترکیه، هواپیمای شرکت کاسپیان میخواسته پرواز کنه به طرف ایران، مردم مسافرا هم میرن همه چکیناشون رو میکنن میرن میشنن تو هواپیما، توی هواپیما بهشون اعلام میکنن که ببخشید لطفا همه پیاده شین. چرا؟ حکم دادگاه اومده از دادستانی، این شرکت 3 میلیون دلار بدهی نقدی داره به چیز 3 میلیون یورو بدهی داره به مثلا همین سر سرویس هایی که میدند و یا مثلا سوخت و اینا، و هواپیما رو ضبط کردیم ما. بله هواپیما رو ضبط کردیم. خب یک فروند هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی کاسپیان روز دوشنبه در فرودگاه استانبول و لحظاتی پیش از پرواز به مقصد ایران توقیف شد و مسافران از هواپیما پیاده شدند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، شرکت ICM بعد یه سری کلمه اسمای ترکی هم پشتش هست که خدمات زمینی و نمایندگی در صنعت هوانوردی ارائه می‌دهد، به دلیل وصول نشدن طلب حدود 3 میلیون یورو خود از این شرکت هواپیمایی به دادگاه شکایت کرده بوده. بر پایه همین گزارش، پس از صدور حکم دادگاه، وکلای شرکت شاکی و ماموران اجرای احکام به فرودگاه رفتند، یعنی همون چرنوفوگدنشون، و خواستار جلوگیری از پرواز هواپیمای بوئینگ 737 با شناسه ثبت IPKPB شدند. حالا نمی‌نوشتم، فرق نمی‌کرد. توقیف در حالی انجام شد که سوار شدن مسافران تمام شده و هواپیما آماده پرواز بود. پرواز با دستور برج مراقبت متوقف شد، حکم دادگاه با همراهی پلیس ابلاغ شد و مسافران و خدمه به ساختمان ترمینال بازگردانده شدند. این توقیف در حالی انجام شد که شرکت‌های هواپیمای جمهوری اسلامی زیر فشار تحریم‌های تازه آمریکا قرار دارند. وزارت خزانه‌داری آمریکا 17 شهریور 36 نهاد مرتبط با بخش هوانوردی جمهوری اسلامی از جمله 27 شرکت هوایی را تحریم کرد و این تحریم‌ها 7 مهر اجرایی شد. سکات بسن وزیر خارجه وزیر خزانه‌داری گفت که هر فرودگاهی که به این شرکت‌ها سوخت خدمات فرود یا بلیت بدهد از نظام دلاری کنار گذاشته می شود. از زمان اجرای این تحریم ها، عمان، ترکیه، آذربایجان، گرجستان، امارات و عراق پروازهای شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی را متوقف کردند. ترکیه افزون بر لغو پروازهای ماهانه ایر، مجوز بانک ملت را نیز باطل کرده، هرچند مقام‌های ترکیه گفتند که این تصمیم ممنوعیت عمومی برای همه شرکت‌های ایرانی نیست. بر پایه آمار ادعایی شرکت فرودگاهی بین‌المللی امام، حدود 75% از 19 مقصد خارجی این فرودگاه همچنان فعال هستند. پروازهای به چین، روسیه، ارمنستان، افغانستان، پاکستان، تایلند، ویتنام، این تایلند مهم بود، ویتنام، ازبکستان، مالزی، تونس، قرقیزستان، قزاقستان و ماکائو برقراره. خبرگزاری جمهوری اسلامی روز دوشنبه به نقل از پایگاه میدل ایست نیوز گزارش داد که فرودگاه نجف ظرف 24 ساعت آینده بر روی پروازهای ایران باز می شود. منبع این خبر فردی نزدیک به دولت عراق معرفی شده و هیچ نهاد رسمی عراقی تاییدش نکرده. سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی نیز آمریکا به سازمان

0: بین‌المللی هواپیمایی کشوری شکایت کرده و محدودیت‌ها را غیر قانونی خوانده. گفتم اینا براتون بگم، هواپیما رو ضبط کردن به دلیل تحریم ها. ای داده بیداد. آهان، این دوستمون که این لینک مال اونوالو فرستاده بودن، یه لینک دیگه هم گذاشتن که گفتن این هم هست، ولی تأثیری نخواهد داشت این چیزه. فقط میتونه صدای مردم رو به گوش مسئولین برسونه، که امیدوارم که اینطورم بشه. بریم آگهی های تجارتی این ساعت رو بشنویم و برمیگردیم در خدمتون خواهیم.
1: It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراژت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: رناتی تو منگل کشی رنا، تی قصه آخر مر کشی رنا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-90-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
7: حواس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حواس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
8: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: بربون دست تبلیغ خیلی بربون دو تا آهنگ بال بذار.
11: خب بریم سراغ بخش نیازمندی ها. 2398 درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم. احوال شما. قربان شما، مرسی.
12: یه اتاق به صورت همخانه در منطقه اوپلنسی برای اجاره.
11: یک اتاق همخانه در منطقه اوپلنس وسبی. تلفن تماس
12: 7621
11: بله
12: 65765
11: 65765. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 98-38-43 و 23-98-10. من بعدن باید مثل اینکه یه چند دقیقه با شما عزیزان صحبت بکنم سر پول آوردن از ایران. این یه قسمت قانونی داره، ولی اون قسمت قانونی به یه قسمت گیر میکنه که خیلی سخته. حالا من بعدن توضیح میدم، الان صحبت نمی کنم، بعدن سعی میکنم، شاید بعد پنج ساعت من توضیح بدم. بزنیم پول از ایران. خیلی خب، اینم از این من علامت بذارم که چیز بکنم. بله، این هواپیمای شرکت کاسپیان هم که گرفتنش و خلاصه دیگه چیز. بعد دوستان خدمت شما عرض کنم که گوگل 28 ساله شد. بله، گوگل 28 ساله شد. بذاریم بریم اصلا تو خود گوگل. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
13: سلام داداش نوید، یه چند تا پرده داریم شیک و خوشگل مجلسی، هر کی دلش خواست بیاد ببره پولی که بده حساب ما.
11: خیلی خوب، تلفن تماس
13: دیروز گفتی خیلی با غیر گفتم، گفتم امروز اینجوری بگم.
11: خیلی خوب گفتی، اصلا من ترسیدم.
13: نول خونول
11: صفر افتاد
13: 43 3-0
11: 23. مرسی ازم، سپاس ازارم، موفق و پیروز بشید، خدا نگهدار. 23-98 در بخش نیازمندی ها بفرمایید.
14: با درود نوید جان.
11: قربان شما، مرسی.
14: خسته نباشید.
11: مرسی، سپاس گذارم.
14: نیازمند یه پیتزا باگاره هستیم در منطقه اوپلنس وسبی که دارای شورکورت باشه.
11: باگاره اوپلنس وسبی با شورکورت. تلفن تماس
14: 076
11: 943
14: 38-38
11: 076 943 38-38 سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
15: خسته نباشین آقای.
11: شما هم خسته نباشید، سپاسگزارم.
15: آقای دستگاه آپارتمان دو اتاقه هستش برای اجاره، الان هم خالیه، هر کی بخواد آماده است با این شماره تماس بگیره.
11: در کجا هستش؟
15: بین ولینگبی و بروما. البته به من گفتن که من زنگ بزنم
11: مثلا بلک بری و اون طرفا، ما بین ولینگبی و بروما. خیلی خب، تلفن تماس
15: 073
11: 723
15: 3 89
11: 89 073 723 3089 یک آپارتمان دو اتاقه که جاشو میتونن از خود عزیزان سوال بله. بکنن، آماده اجاره هست؟
15: بله الان آماده است، اصلا خالیه برای اجاره.
11: سپاسگزارم از شما که با ما در تماس بودید.
15: قربان
11: شما، خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما.
13: الو
11: بفرمایید، خواهش میکنم.
13: نوی جان من شماره رو اشتباه گفتم، اون 46
11: 0 70 46 3-0-23 تلفن شما هست.
13: مرسی،
11: قربان شما، موفق باشید، خدا نگهدار. 0-70-46-3-0-23 تلفن از اون کسی، یه سری پرده تور و پرده معمولی دارن آماده فروش. 23-98 درود بر شما.
16: درود بر شما آقا نوید، خسته نباشید.
11: قربان شما، مرسی.
16: آقا نوید ما یه اعتراض به پیزا بارگار داریم برای تمام وقته
11: تمام. تو
16: منطقه سولنا
11: یروستاد سولنا بله. تلفن تماس
16: 073 695
11: 1205.
16: خواستم اون کسایی که بلدن بیان، چون خیلی ها میرسن چه بلد نیستن که ما پیزا باگار مثلا هیچ کار نمیتونن بکنن.
11: اوکی، با یک باگاری که تجربه کاری داره 073 695 1205.
16: ممنون
11: شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. خب اینم از این شنوندمون. بله، تاریخ تولد رسمی گوگل 27 سپتامبر 1998 هستش. 27 سپتامبر دو روز پیش تولد 28 سالگی گوگل بود. مبارک همتون باشه. اینم از این. 23-98 در بخش نیازمندی ها بفرمایید.
17: درود آقا نوید.
11: درود بر شما، خواهش میکنم.
17: سلامت باشی آقا نوید، جوی کار هستم و برای بعد از ظهرها اگه کار باشه من میتونم انجام بدم.
11: چه کاری فرق نمیکنه؟
17: تخصص هستیم برف هستش و لورانس و شونینگ و هر چیزی که باشه دیگه.
11: عالی،
17: میتونم انجام بدم.
11: تلفن تماستون لطفا
17: 079
11: 313 95 11 95 11 079 313 95 11. قربان، بعد از رو خوبی داشته باشی.
17: شما هم همچنین لطف کردید.
11: مرسی، قربان شما، خدا نگهدار. دوستی نوشتم من دکتر دانشجوی هستم به دنبال یک دوست عزیز. باید بخش نیازمندی ها با صدای خودتون باید باشه روی خط، وگرنه ما اجازه نداریم که پخشش بکنیم. حتما باید با صدای خودتون باشه. 23.98 و 98.38.43. دوستی نوشتن که آیا این هواپیما رو در ترکیه به دلیل تحریم ها گرفتن یا بدهی، که جوابش بدهی 3 میلیون یورویی هستش. اینم از این، اینم از این. بله خیلی خوب، 23.98 و 98.38.43 اینم من بذارمش کنار. در رابطه با این پروازهایی که چیز هستش مال ایران، ابوذر شیروردی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک و قانونی برای صیانت از حقوق صنعت هوایی کشور اظهار کرد. سازمان هواپیمایی کشوری با بهره‌گیری از همه ابزارهای قانونی و هماهنگی تنگاتنگ با دستگاه دیپلماسی کشور، پیگیری‌های لازم را برای رفع منابع و سرگیری تمامی پروازها در مسیرهایی که پیش از این فعال بودند در دستور کار دارد. آقا شما برین همه مشکلات مردم ایران رو حل میشه به جان خودم. 23.98 قطع نکنید اگر که چیزه، یا شاید هم خودش قطع شده. من بهتون بگم شماها برین مطمئن باشین همه موانع رفع میشه، قول میدم، رو کاغذم براتون مینویسم. 23.98 درود بر شما.
18: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
11: قربان شما، مرسی.
18: یه دونه پژو 206 برای فروش داریم.
11: پژو
18: از این دو دراز که سقفش هم آهنیه و میاد پایین.
11: مال چه سالی هستش؟
18: 2002.
11: 2002. بسیار عالی. تلفن تماستون قربان.
18: 073
11: 073
18: 992
11: 992
18: 1178.
11: 11 چند؟
18: 78.
11: 073-992-11-78 پژو 206 مدل 2002 آماده فروشه.
18: 206 سی سی دیگه از ایناست که دو دره و صفحش باز بشه.
11: بسیار عالی قربان، موفق و پیروز باشید.
18: قربان،
11: خدا نگهدار. هر طرف این قضیه رو که شما نگاه میکنید میبینید که به خاطر رفتار و اعمال این حکومت با مردم خودش و با مردم دنیا و شرارتایی که میکنه، همه جور تحریم این مردم بنده خدا هستند، ولی همه چیو میندازه به گردن دنیا که همه میخوان به ما زور بگن. 23.98 درود بر شما.
19: درود بر شما آقای آزادی.
11: قربان شما، مرسی.
19: خسته نباشید.
11: شما هم خسته نباشید.
19: من همون دو عدد صفات دو نفره و سه نفره هستش، چون جای من تنگه و هیچ عیبی هم نداره، من این رو خیزار کنم میدم هرچی بیاد دادم.
11: در کدوم منطقه هستیم قربان؟
19: کلهل.
11: در منطقه کلهل. تلفن تماس
19: 076
11: 076
19: 911
11: 911
19: 0
11: 0
19: 99
11: خب
19: 8
11: هشت. خب بذار من اینو درستش بکنم. 076-911-0-998.
19: خیلی ممنون،
11: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
19: جانم ازم لحمت شما دارم.
11: خواهش میکنم.
19: شما این تلفن آقای قاسم داری؟
11: کدوم قاسم؟
19: قاسم که اسباب میبره.
11: متاسفانه فعالیت نمی کنن دیگه ایشون. بله. خواهش میکنم. خواهش میکنم. بله، از نازنینان هستن که دیگه این فعالیت رو ندارند. من یه بارم یه دو سه سال پیش با ایشون تماس گرفتم که مردم از سوال سراغ شما رو میگیرن و ایشون برگشتن گفتن که دیگه فعالیت این کار رو ندارن در کار اسباب کشیون. ساعت 16:11 هستش. میدونین ایزان، در این همیشه میگن کوچکترین جزء یک جامعه یک خانواده هستش. اوکی. حالا نیازمندی هست من ایشونو بگیرم. 23.98 بفرمایید.
20: سلام آقای نوید آزادی، خسته نباشید.
11: قربان شما، سپاسگزارم، بفرمایید.
20: روزتون هم بخیر باشه.
11: قربان شما، همتون خدمت شما و خانواده
20: عزیز. ما یه 206 مدل 2004 برای فروش داریم.
11: چه 206؟ بنز پژوه چیه؟
20: نه پژوه 206 بخشه.
11: پژوه 206 2004 آماده فروش. بله، تلفن تماس
20: بعد آقای عزیزی من یه حقیقت نمیدونم اینم بگم نگم، یه دونه زنجیر مردونم دارم برای فروش، اینم میتونم بگم؟
11: زنجیر چی؟
20: یه زنجیر، یک زنجیر مردونه، یه گردنبند مردونه، اینم میتونم بگم؟
11: بله چون نمیتونم بگم
20: زنجیر طلایه خودم این استفاده میکنم، میخوام اینم بفروشم. حالا اگه
11: یه گردنبند طلا هم هستش که میخوایم بفروشیم، بله. تلفن تماس
20: 070
11: 876
20: 1451
11: 070 876 1451.
20: خیلی ممنون،
11: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
20: خواهش
11: من، خدا نگهدار. البته من به شدت رکومند میکنم، به شدت، که در هیچ سایتی که همه صدای شما رو میشنوند رادیو میخواد باشه، یا جاهایی مثلا بلوکت و نمام از اینجور جاها، صفحه اینترنتی فیسبوک، هیچ وقت آگهی نذارید که من یک چیز قیمتی مثل طلا، انگشتر، ساعت گران قیمت، نمیدونم از اینجور چیزا دارم. نکنید این کارو. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
2: الو،
11: بفرمایید.
2: سلام علیکم.
11: خواهش میکنم خانم، درود بر شما جانم.
2: خیلی ممنون. آقای نوید، نمیتونم واقعا کسی هست به من کمک کنه یا خودتون؟ من الان دو روز تلویزیونم کار نمیکنه.
11: چی شده که کار نمیکنه مثلا؟
2: والله نمیدونم.
11: یعنی خاموش خاموشه؟
2: بله. نگه خاموش خاموش، کانالا نمیگیره.
11: یعنی مثلا دکمه رو که میزنید روشن میشه، مثلا می‌نویسه کانال یک، ولی هیچ کانالی نمیاد.
2: نه خیر، همه کانال رو میزنم. من قبلا 13 تا کانال داشتم، هیچ کدوم کار نمیکنه.
11: شما با اون شرکتی که کانال تلویزیونی به شما میدن و تماس گرفتین؟
2: من با این امرودی که زندگی میکنم هتل بهمه، به اونا زنگ زدم.
11: بله
2: آقا، رفتن که بیان.
11: خب رفتن که بیان که، خب شما چون ببینید کانال یا کانالای تلویزیون و اون شرکت ساختمانی به شما میده، یا اگه پایین در خونتون اونجایی که وارد محوطه آپارتمانا میشین، بله. یه دونه وقتی یه دونه اونجا که اسم همه مسجرا و اینا رو نوشته رو اونجا میبینین، حتما میبینید که نوشته کانالای تلویزیون شما مال چه شرکتیه، بعد یه شماره تلفن هم جلوش گذاشته. به اونا هم اگه زنگ بزنین میتونن کمکتون کنن.
2: بله شاید اونا کمک کنن، و یه نسیم که خودش گم من امروز میام حتما خونه باشیم، و ما از صبح سلام خونه هستیم، خبری ازش.
11: آره دیگه، میگن 8 صبح تا 5 بعد از ظهر باشین تا ما یه موقع بیاییم.
2: بله بهش گفتم خوشمه ساعتی بگین که ما خونه باشیم، گفت نه دیگه ما میایم.
11: خب پس من فکر میکنم که بهتره که امروز منتظر بمونید تا ببینید چه اتفاقی میفته.
2: باشه،
11: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارت. خب ما 98-38-43 در بخش نیازمندی ها، بفرمایید.
21: درود بر شما آقا نوید.
11: قربان شما، سپاسگزارم از شما.
21: من پیغام این خانم رو شنیدم الان روی رادیو.
11: بله.
21: میخواستم یه چیزی به عنوان تیلک اضافه کنم، نمیدونم شاید ایشون خبر ندارم. خیلی وقت کانال از حالت آنالوگ به دیجیتال تغییر کرده.
11: بله بله.
21: و اینکه بعد یه بار دیگه سرچ بکنن کانال ها به صورت دیجیتال براشون بیاد دیگه، اون مثل سابق روی آنالوگ نشون نمیده. گفتم امیدوارم که شاید حالا این خانم صدای منو بشنوه و خودشون بتونن این کارو انجام بدن.
11: بله. ولی من بهتون بگم اون دوران مال چند وقت پیشه دیگه، الان دیگه همه اون چیزا کردن. حالا شرکت ساختمانی بهشون گفته که ما میایم یه سر کمکتون بکنیم، ببینیم چیکار میکنن، وگرنه همه دست به دست هم میدیم بالاخره براشون راه میندازیم.
21: بله بله،
11: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
21: قربون شما،
11: خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما.
22: سلام نوید جان، خسته. من نشیدم این آقا چی گفت، ولی از این راه ساده واسه اون خانم میتونه چک کنه ممکنه فیشش رو از پشت تلویزیونش در اومده باشه. این ساده ترین کاره.
11: آره سیم بعض وقت سیم
22: اونطوری میاد. یه نگاه این فیش ممکنه از پشت تلویزیونش واسه باشه، یا اونجا که واسه میشه به
11: دیوار،
22: خروجی مال دیوار. آره اون دو تا راه ساده تریناش، اونا چک کنه، شاید از اونها باشه دیگه.
11: مشکل هر چی میکشیم از دست این فیشا میکشیم.
22: فیش حقوقی،
11: یا فیش حقوقی، یا فیش برق، یا فیش تلفن، یا فیش آنتن، هرچی میکشیم از این فیش میکشیم. تازه بعضی وقتا هم که کار میکنه فیش میکنه.
22: خیلی
3: خیلی نامرده. آقا بعد از اون خوبی داشته باشی، قربانت برم، خدا نگهدار.
11: حالا همین اتفاق برای من افتاد، اینترنت خونه ما کار نمی کرد، بعد اومده بودن از این کابلای نوری کشیده بودن، فرداش دیدم کار نمی کن. سعی زدم گفتم این چیه درست کردیم کار نمیکنه. طرف گفتم الان میام، ولی اگه مشکل از شما باشه پول میگیرم. و گفتم اومدیم دیدیم فیش سیمه بیرونه. منم زدم زیرش گفتم خاطر شماها درست واسه نکرد. گفت بابا من وصل میکنم ولی پول ازت نمیگیرم، ولی دفعه دیگه حداقل این فیشا رو یه نگاهی بکن. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما، بفرمایید.
4: درود بر خودتون، حالتون چطوره؟
11: قربان شما، سپاسگزارم از شما.
4: این تلویزیون ما هم همیشون این مرد داشت، زنگم زدیم به قانون خانم به ما گفتن بشین بشین بشین، امروز میای فردا میای. نه بابا پای بار آنتن دیگه بیروسی من چشمان ما زن سن اونجوری نیست که این ماری نمیدونم اینترنت این ده آخر سن میدونی چی شد. هیچی به ما گفتن که شما زنگ بزنید تکنیکر بیا، هیچ، فقط همون ما شماره. حالا من ندارم این تکنیکر مال خود شرکت بود یا مال همون خود تلویزیون بود چی بود. زنگ زد اینجا آقای اومد و رفت بالا و اون لبه که بالایی که تو حال هستش بکرد هیچ، اومد در عرض یه رو درست کرد 600 کرون گرفت، ازشون خودش نگرفت، قبض نوشت درست کرد رفت.
11: خب بالاخره حل شد.
4: گفتی اصلا ما نمیشستیم، منتظرم نمیشدیم. دو میگه گفتی الان من شماره اون آقا رو یاد داشت کردم، به محض که تلویزیون مشکل بیشون اصلا زنگ، برای اینکه تلویزیون نمیاد خونه نمیاد، بعد هم میگن که این کار رو بکن این کار رو بکن، این جوان ها براشون راحته.
11: نه اون بوکسی که شما میگین اون بالا هست، اون یه میدیو بوکسه که بعد این فیشه رو ازش آدم سیم برقش رو بکشه بیرون، 30 ثانیه صبر کنه دوباره بزنه. ولی خب همون که آدم بلد باشه کدوم دستگاه رو کدوم فیش رو،
4: بریم بالا 90 از اون بالا میفتیم موز بالا رو
11: نه 600 کرون رو آدم میده خیالش راحت میکنه.
4: الان دو دفعه همینطور اومده قشنگ خودشون که یاد گرفتن آدرس و مادرس هم یاد گرفتن، من میخوانم دوباره خراب تو میگم بله میان اونجا زندن. حالا چه برنامه ایه مثل این پول گرم میکرم یه جوری تو رو جا به این خانم گفت قیل 600 کرون بزن قشنگ برای قبط هم میاد خوشکم نمیگیرن که باگه این توی باشه برای میسوستن پرداخت بدن میکنی راحت آسوده، نه بردون برو بالا نه بکش چیز بیرین، برای جوان ها راحته این چیز رو بیرین.
11: من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید.
4: قربان
11: شما، خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب من آگهی ها رو که شروع خواستم بکنم، چون من متاسفانه به بچه ها دسترسی ندارم که آگهی درست کنم و من خودم آگهی نمیخونم، ولی چون این آگهی جنبه حالت فرهنگی هم داره من این آگهی رو خودم میخونم، ولی سعی میکنم که بعداً از بچه ها خواهش بکنم، چون زمانش هم همین روز یک شنبه 4 اکتبر هستش، این شما رو به شنیدن این آگهی دعوت میکنم.
7: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
11: خب حالا که بخش تبلیغات تجاری شروع شد، نوشتن با افتخار از شما دعوت می شود در آیین بزرگداشت حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی حضور به هم رسانید، شبی با موسیقی زنده، خوانش اشعار مولانا و همنشینی با اهل فرهنگ و هنر با خوانندگی شهریار. تاریخ یک شنبه 4 اکتبر 2026 ساعت 5 بعد از ظهر در سیما دلی در منطقه سیلور دال که آدرسشون هم از ویتنس کابت ویگن شماره 10 سیما دلی منطقه سیلور دال. با توجه به خصوصی بودن این محفل و محدودیت ظرفیت، این دعوتنامه برای 2 نفر در نظر گرفته شده. چنانچه تمایل دارید همراهان بیشتری با خود داشته باشید، لطفاً پیش ما هماهنگ فرمایید. پس این میشه که اصلا خصوصی برای ما اومده بوده. خواهشم از همراه بردن کودکان خودداری کنید، لطفاً حضور خود را تا از نه این عزیز معذرت میخوام، من فکر میکنم این خصوصی برای بچه های برای ما بچه های همسفر فرستاده شده و شرمندم که وقتتون رو گرفتم. بریم جلو ببینیم چطور.
23: نیما و الیا
1: اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
5: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
5: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
6: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنو تی
23: قصه آخر مرا کشی رنو. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
24: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.
3: دو بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. رکورد شکنی نرخ ارز در بازار آزاد تهران. دلار آمریکا به رقم بی سابقه 250 هزار تومان رسید. وزیر خزانه داری آمریکا از سقوط ارزش ریال و چشم انداز دلار 300 هزار تومانی گفت.
4: در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تامین نشود، هیچ زیرساختی ایمن نخواهد.
3: تهدیدهای جدید رئیس مجلس شورای اسلامی علیه آمریکا و کشورهای منطقه. قالیباف ترامپ را متوهم خواند و از آمادگی جمهوری اسلامی برای جنگ مجدد گفت.
5: آقا خدا رو شکر آقای عراقچی گفتن مذاکرات مثبته. خیال اون راحت شد. ما از هیچی هم نمی‌ترسیم.
3: واکنش‌های مردمی به اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره مذاکره با آمریکا. شهروندان سخنان عراقچی درباره مثبت بودن نتیجه مذاکرات را دستمایه طنز کردند. حکم دادگاه ترکیه برای توقیف هواپیمای شرکت کاسپیان. رسانه‌ها گزارش دادند بوئینگ 737 به دلیل بدهی 3 میلیون یورویی به فرودگاه استانبول توقیف شد. همینطور در ادامه این بخش خبری. کارزار کشف حقیقت درباره وضعیت زندانیان در اصفهان. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال ابعاد جدیدی از شکنجه و محرومیت غذایی و دارویی زندانیان را افشا می‌کند. خوش آمدید. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران به دلیل محاصره دریایی و تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 250 هزار تومان گذشت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات صبح امروز بین 252 تا 253 هزار تومان به فروش می‌رود. نرخ فروش یورو هم از 287 هزار تومان فراتر رفته و پوند بریتانیا بالای 334 هزار تومان فروخته می شود. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم به رقم بی سابقه 254 میلیون و 500 هزار تومان رسیده. قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز برای اولین بار در تاریخ معاملات طلای ایران به 25 میلیون تومان رسیده. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا همزمان با افزایش شدید قیمت ارز در ایران گفت عملیات انزوای اقتصادی ارزش ریال را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسانده. بسنت در شبکه ایکس با انتشار نموداری از کاهش ارزش ریال در برابر دلار نوشت دلار 300 هزار تومانی در راه است. او اضافه کرده آمریکا به محدود کردن توان جمهوری اسلامی برای تأمین مالی تروریسم و توسعه برنامه هسته‌ای ادامه خواهد داد. همکارم آرش آزمی اینجا در استودیو همراه ما شده. آرش، تو بیشتر برای ما توضیح بده علت جهش دوباره قیمت دلار و همینطور طلا در ایران چی بوده؟
6: شاید کمتر از 40 روزه که دلار مرز 200,000 تومان رو رد کرده و خب امروز میبینیم که رسید به 250,000 تومان. حدوداً یه 10-12 روزی دلار در فاصله بین 230,000 تا 235,000 تومان در نوسان بود با اخباری که منتشر میشد از وضعیت در واقع مذاکرات و اینکه احتمال جنگ بالا و پایین میرفت، وضعیت نفت و همینطور وضعیت داخلی اقتصاد ایران. اما در 2 روز اخیر ما شاهد جهش دوباره قیمت دلار بودیم. به نظرم یه سری عوامل سیاسی خب خیلی تاثیرگذار بودن، اینکه مقامات جمهوری اسلامی رفتن در نیویورک پیشنهاد دادن برای باز کردن تنگ هرمز و اون پیشنهاد رد شد به صورت علنی. خب این تاثیر بسیار زیادی داشت، اون کم رنگ شد اون احتمال اینکه بخواد توافقی شکل بگیره. موضوع مهم دیگه این هست که عملا جمهوری اسلامی کنترل تنگ هرمز رو حداقل در زمینه نفت از دست داده. تمام گزارش‌ها داره تایید می‌کنه که نفت کشورهای عربی حتی بیش از میزان جنگ داره از تنگ رد میشه، اما جمهوری اسلامی نمیتونه نفتی بفروشه از محاصره دریایی خارج بکنه. و در نهایت تمام اخبار سیاسی، موضع گیری های مقامات جمهوری اسلامی، همین تهدیدهای قالیباف که الان شنیدیم و بقیه موارد نشون میده که سایه جنگ دوباره پررنگتر شده نسبت به سایه این که نسبت به احتمال این که بخواد توافقی صورت بگیره. اما این عوامل سیاسی رو اگر کنار بذاریم، از نظر اقتصادی هم خب همینطور که اسکات بسنت میگه، اون تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی در اون کارزار انزوای اقتصادی عملا شاید بگیم درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی رو به شدت کاهش داده، حتی به حد شاید نزدیک به صفر رسونده درآمدهای جدیدش رو. دسترسی به منابع ارزی رو هم با مشکل مواجه کرده، نه نفتی میتونن بفروشن، اگر نفتی هم که خارج از محدوده محاصره دریایی دارن میفروشن پولش رو نمیتونن بیارن. خود پزشکیان گفت حتی چین پول ما رو نمیده. اینها همه نشانه هایی هست که نشون میده عملا وضعیت درآمدهای ارزی حکومت به شدت با بحران مواجه هست. و از اون طرف هم ما میدونیم که کسری بودجه داره سنگین و سنگین تر میشه، کارخونه چاپ پول بانک مرکزی داره کار میکنه و اون ارزش ریال رو پایین میاره. مجموعه این عوامل اقتصادی هم با اون ریسک های ژئوپلیتیک وقتی جمعش بکنیم میرسه به این وضعیت که فعالان بازار و فعالان اقتصادی و مردم میبینن که وضعیت به چه صورت است و دلار در 2 روز تقریبا فکر کنم 15,000 تومان افزایش پیدا
3: کرده. حالا با توجه به این ادامه محاصره اقتصادی و این فشاری که دولت آمریکا داره به اقتصاد ایران وارد میکنه با تحریم‌های گسترده و این سیاست جنگ اقتصادی، چشم‌انداز آینده ایران از درباره درآمدهای ارزی چی هست و چه اتفاقی خواهد افتاد در بازار ارز در ایران؟
6: شر از اون ور قضیه اگر نگاه بکنیم شاید به ما به مسیر رو بهتر نشون بده. ما اگر روی ارزش ریال صحبت بکنیم، مجموعه عوامل سیاسی و اقتصادی که الان وجود داره نشون میده که ارزش ریال رو به سقوط هست، همینطور که اسکات بسنت هم در واقع داره روش تاکید میکنه. خود ترامپ چندین بار این نمودار رو کشیده. یعنی عملا ما شاهد این هستیم که اقتصاد ایران چشم اندازی نداره. آمار رسمی داخلی تورم نقطه‌ای 90%، رشد منفی 10% اقتصاد، یعنی کوچک شدن 10% اقتصاد در فصل بهار، اینها همه نشانه هایی است از آمارهای رسمی در کنار اون وضعیتی که در تجارت خارجی میبینیم. به جز نفت، پتروشیمی و فولاد هم دیگه فروخته نمیشه، حتی برای واردات از مرزهای زمینی و دریای مازندران هم محدودیت های زیادی وجود داره، از دریای بنادر جنوبی وارداتی انجام نمیشه. اینها در واقع تماما چشم انداز کاهش ارزش ریال رو به ما میده و ما میدونیم که جمهوری اسلامی باید روی بحث نظامی خودش سرمایه گذاری کنه، به نیابتی هاش کماکان باید پول بده و اینها تماما وقتی که درآمدی در دسترسش نباشه از همون کارخونه چاپ پول میاد و این خودش تشدید میکنه کاهش ارزش ریال رو. شاید با این وضعیت اگر پیش بریم، تغییری توی اون متغیرهای ژئوپلیتیک نبینیم، این چیزی که بسنت گفته که دلار 300,000 تومانی در راه است رو خیلی زود ببینیم، همینطور که در کمتر از 40 روز ما از دلار 200 تومانی به دلار 250,000 تومانی رسیدیم.
3: ممنون توضیحات تو همکارم آرشاد زمین اینجا در استودیو با ما. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با تهدید مجدد آمریکا و کشورهای منطقه خلیج فارس از آمادگی جمهوری اسلامی برای جنگ مجدد گفت. قالیباف تاکید کرده اقدامات آمریکا برای محاصره دریایی و فشار حداکثری علیه اقتصاد ایران شکست خواهد خورد و واکنش جمهوری اسلامی به هر حمله سخت و پشیمان کننده خواهد بود. رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در سخنانش رئیس جمهور آمریکا را متوهم و سخنان ترامپ درباره تنگه هرمز را لفاظی توصیف کرده.
4: رئیس جمهور متوهم آمریکا اخیراً لفاظی‌هایی درباره تنگه هرمز و عبور کشتی‌ها از این تنگه مطرح کرد که تکرار ادعای پیشین است و حقیقت این مواضع واهی برای همه شناخته شده است. هم آمریکایی‌ها و هم سایر کشورها بدانند همان گونه که قبلاً گفته بودیم در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تأمین نشود هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود.
3: همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از انتظار تهران برای دریافت پاسخ واشنگتن به طرح بازگشایی تنگه هرمز گفته. عراقچی اضافه کرده طرح جمهوری اسلامی از طریق قطر به آمریکا منتقل شده. او گزارش‌ها درباره تغییر موضع تهران در موضوع انرژی هسته‌ای را هم رد کرده و گفته فقط موضوع تنگه هرمز در مذاکرات مطرح خواهد شد و باز شدن تنگه هرمز هم منوط به تحقق شرایط جمهوری اسلامی است. اظهارات عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره مثبت بودن نتیجه مذاکرات دستمایه طنز شهروندان در شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام شده. شماری از ایرانیان با شوخی و کنایه به این سخنان واکنش نشان دادند.
5: آقا خدا رو شکر آقای عراقچی گفتن مذاکرات مثبته. یادم راحت شد. ما از هیچی هم نمی‌ترسیم. خدایا بفرمایید.
7: آقای عراقچی گفته که نتیجه مذاکرات مثبت بوده. خیلی ممنونیم از شما آقای عراقچی. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون.
8: خب دوستان آقای عراقچی اعلام کردن که نتیجه مذاکرات مثبته. ما هم که خیالمون راحته. از هیچ چی هم نمی‌ترسیم. بریم به کار زندگیمون برسیم. یا علی از تو مدد. خداحافظ همگی.
9: دانه آیه عراقچی هم اعلام کردم مذاکرات خیلی داره خوب پیش میره، همه چی قراره درست بشه و شرایط اقتصادی معیشت و دیگه همش اتفاقای خوب و دیگه فقط یه خورده سریع‌تر باید آماده بشیم و انشالله که همه چی به زودی زود درست بشه.
7: خب دوستان آقای عراقچی و آقای پزشکیان گفتن که نتیجه مذاکرات مثبت الحمدلله و ما هم خیالمون راحته و از هیچی نمی ترسیم، من با خیال راحت به زندگیمون ادامه بدیم. به کار و زندگیمون برسیم و خدا رو شکر منتظر هیچ اتفاق
3: بدی
7: هم نیستیم.
3: رولا رحیم‌پور روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی همراه ما شد. آقای رحیم‌پور می‌بینم که شما هم لبخند زدین از این واکنش مردم به صحبت‌های عراقچی، اما پیش از اینکه به آقای عراقچی بپردازیم از قالیباف شروع بکنیم. او تهدید کرده کشورهای منطقه رو از جنگ آخرالزمانی گفتن مقام‌های جمهوری اسلامی. ارزیابی شما رو از مجموعه این صحبت‌ها بشنویم. به نظر می‌رسه که فراتر از یک جنگ لفظیه.
10: درود بر شما خانم عزیزی، همینطور بینندگان محترم. طبیعتا همینطوره، در مقطع کنونی جمهوری اسلامی به شدت نیاز به یک روایت سازی پیروزمندانه از شرایط مختلف داره به دلیل مشکلات عدیده‌ای که در کشور ایجاد شده، بحران‌هایی که در به جهات مختلف جمهوری اسلامی رو در چنبره خودش قرار داده و این وضعیت موجود مدیریت داخل کشور رو تنها از طریق اولا شعارها و پروپاگانداهای جمهوری اسلامی که روایت پیروزمندانه از مناقشه با ایالات متحده رو ایجاد میکنه شکل میگیره و دوم و در مرحله دوم ایجاد بحرانهایی که در وضعیت بین المللی قرار داره. من با شما موافقم از بابت اینکه این فراتر از یک وضعیت لفاظی هست، چون معتقدم جمهوری اسلامی به شدت خواهان این هست که اگر قراره یک جنگ دیگری از سر گرفته بشه، این اتفاق پیش از انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا صورت بگیره، به دلیل اینکه یا امریکایی ها در این وضعیت در واقع به صورت محدود درگیر میشن، جنگ محاسبه جمهوری اسلامی اینها، که آمریکا در این صورت به صورت محدود درگیر میشه، طبیعتا خسارت جنگ گسترده رو اینطوری نداره، مثلا به خاطر احتیاط هایی که برای پیش از انتخابات هست. و ثانیاً وقوع چنین بحران به بحران امنیتی میتونه اون بحران های اجتماعی اقتصادی و سیاسی در داخل کشور رو هم به نحوی مدیریت بکنه. در نتیجه ما در روزهای اخیر و همینطور روزهای آتی همچنان شاهد گسترش تهدیدهای لفظی جمهوری اسلامی، حتی ممکنه شاهد این باشیم که دست به اقدامات تحریک‌آمیزی بزنن، اقدامات درگیرانه و نظامی تهدیدآمیزی بزنن که امریکایی‌ها رو در مجاب بکنن که درگیری رو از سر بگیره. بنابراین در شرایط فعلی این نوع از رجزخوانی که توسط مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی، نمونش آقای قالیباف که امروز صحبت کرده رو اگر در واقع وضعیتی ببینیم که باش مواجهیم، میتونیم حتی تشدید اون رو هم شاهد باشیم و نباید تعجب بکنیم که در وضعیتی که جمهوری اسلامی نه در دیپلماسی و نه در میدان دست بالا رو داره، همچنان داره به رجزخوانی و تهدید رو میاره.
3: آقای رئیم‌پور، با توجه به اینکه خود شما هم گفتین جمهوری اسلامی نه در میدان و نه در دیپلماسی دست بالا رو نداره، اما در کنار این تهدیدها از طرحی حرف میزنه که برای بازگشایی تنگه هرمز پیشنهاد دادن، آقای عراقچی همچنان از توافق داره حرف میزنه، چقدر ممکنه آمریکا تو این شرایط برگرده به میز مذاکره و با این خواسته هایی که عراقچی میگه ما شروط گذاشتیم برای آمریکا تن بده؟
10: از همون جایی که عراقچی میگه ما شرط گذاشتیم و منتظر پاسخ آمریکا هستیم، بایستی متوجه باشیم و بدونیم که امریکایی ها وارد این نمیشن. امریکا کی حاضر میشه که به عنوان ابرقدرت دنیا از سر ضعف و به قول معروف ناتوانی بخواد در برابر یک کشور مثلا کشوری مثل ایران جلوی در واقع در میز مذاکره قرار بگیره؟ معلومه که این کارو نمی کنه. جمهوری

0: یک هواپیما متعلق به شرکت کاسپیان با حکم دادگاه ترکیه به دلیل بدهی در فرودگاه استانبول توقیف شد. رسانه‌های ترکیه مبلغ بدهی شرکت کاسپیان در ازای دریافت خدمات فرودگاهی را 3 میلیون یورو اعلام کردند. بر اساس گزارش‌ها مسافران هواپیمای توقیفی که مقصد آنها ایران بود ناچار به ترک هواپیما شدند. بنیاد دفاع از دموکراسی ها اعلام کرده 5 ایرلاین تحریم شده ایران شامل قشم ایر، ایران ایر تور، سروش ایر، آتا و تابان خدمات زمینی خود در فرودگاه استانبول را به یک شرکت خصوصی ترک واگذار کردند. FDD علت این اقدام را قطع همکاری شرکت های بزرگ ترکیه با خطوط هوایی ایران عنوان کرده. بنیاد دفاع از دموکراسی ها در ادامه پیش بینی کرده به دلیل تحریم‌های ثانویه وزارت خزانه داری آمریکا احتمال لغو کامل تمامی پروازهای ایرانی به ترکیه از اوایل اکتبر 2026 بسیار بالاست. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا همراه ما شده. فرزیا، تو بیشتر برای ما توضیح بده دلیل و نحوه توقیف این هواپیمای کاسپیان چی بوده و مقام‌ها در استانبول چی میگن؟
1: خب شهرآره، روز گذشته رسانه‌های تخصصی هوانوردی اعلام کردند که یک هواپیمای شرکت کاسپیان در فرودگاه استانبول به خاطر بدهی 3 میلیون یورویی توقیف شده. شرکتی که شکایت کرده به خاطر مطالبه‌ای که داشته شرکت ACM نام داره که خدمات نمایندگی و نظارت فرودگاهی رو انجام میده و اعلام کردند که دادگاه هم رأی رو به نفع این شرکت داده و هواپیمای کاسپیان در شرایطی که بارگیری کرده بود و مسافرها هم داخل هواپیما بودن و خلبان منتظر اجازه پرواز بود، با دستور پلیس هواپیما متوقف میشه و اجازه پرواز به هواپیمای کاسپیان داده نمیشه. بر اساس گزارش ها میدونیم که مسافرین رو هم پیاده کردند و هواپیمای کاسپیان در حال حاضر در توقیف پلیس ترکیه هستش به خاطر بدهی که به شرکت ترک داره. باید توجه بکنیم که این موضوع میشه به نوعی تأثیر ثانویه تحریم ها باشه، چرا که شرکت های ترکی که خدمات ارائه میدادن به شرکت های هواپیمایی ایرانی خدماتشون رو قطع کردن و به نظر میاد که الان هم به دنبال کسب مطالبات خودشون هستن تا اینکه پای هواپیماهای ایرانی به ترکیه به طور کامل بسته نشد.
0: فرزیا، بنیاد دفاع از دموکراسی ها هم پیش بینی کرده که پروازهای ایرانی به ترکیه به زودی متوقف بشن. از وضعیت پروازها برای ما بگو، چه تاریخی رو اعلام کردند؟
1: خب ترکیه تودی هم روز گذشته گزارش رو منتشر کرده بود و اعلام کرده بود که از تاریخ 1 اکتبر یعنی 9 مهر پرواز ها متوقف میشه. همین موضوع رو در گزارش بنیاد دفاع از دموکراسی ها هم میبینیم که به تاریخ 1 اکتبر اشاره میکنن. پیش از این هم شرکت های بزرگی که خدمات زمینی ارائه میدادن اعلام کرده بودن که قراردادهاشون رو با ایرلاین های ایرانی قطع کردن از 1 اکتبر. و یک شرکت کوچک دیگر در ترکیه هستش به نام فوگو که حالا این شرکت داره خدمات رو به ایرلاین های ایرانی میده. در کنار این که باید به این موضوع اشاره بکنم که این شرکت پیش از این هم اولین مشتریش معراج و ماهان بوده. حالا هم در گزارشی که FDD منتشر کرده به این مسئله اشاره کرده که شرکت فوگو هم که داره به ایرلاین های تحریم شده ایرانی خدمات ارائه میده باید در لیست تحریم های آمریکا قرار بگیره. به هر حال هنوز پرواز شرکت ها و ایرلاین های ایرانی به ترکیه ادامه داره، البته به خاطر شرایطی که وجود داره خیلی با اختلال و تأخیر هستش.
0: فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا، ممنونم.

ایران اینترنشنال در کارزار کشف حقیقت به دنبال افشای ابعاد نقض حقوق زندانیان در زندان‌های دستگرد و دولت آباد اصفهان است. پس از گزارش هفته گذشته درباره وضعیت این زندان‌ها، پیام‌های بسیاری به ایران اینترنشنال رسیده که جزئیات دیگری از شکنجه سازمان یافته زندانیان، محرومیت‌های دارویی و غذایی و نگهداری آنها در فضایی به شدت آلوده و عفونی را روایت می‌کند. بنده

0: بازجویی و امنیتی اداره اطلاعات زندان اصفهان یکی از محل‌های نگهداری و بازجویی زندانیان از جمله برخی زندانیان سیاسی است. روایت‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد زندانیان در سلول‌های کوچک و فاقد امکانات اولیه نگهداری می‌شوند و از هواخوری و خدمات درمانی محروم هستند. بر اساس این گزارش‌ها زندانیان هنگام بازجویی مورد ضرب و شتم و شکنجه شدید قرار می‌گیرند. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما شده. فرنوش، بسیار میشنویم از بدرفتاری با زندانی ها در زندان های ایران، اما این بار ما رفتیم و به نوعی تمرکز کردیم بر اصفهان، دو زندان اصلی اصفهان. بیشتر تو بگو چه پیام هایی به ما رسیده از این بدرفتاری ها؟
1: شراره، در اصل این بخش رو اختصاص دادیم به بند الف تا در زندان مرکزی دستگرد اصفهان که تعدادی از کسانی که تجربه زندانی شدن در این بخش انفرادی رو دارن اینطور برای ما بازگو کردن که این بند یک بند عادی نیستش، بلکه یه فضایی برای بازجویی کردن و چیزهایی که از اینجا برای ما توضیح دادن نقض حقوق بشر رو کاملا تو میتونی احساس کنی در تک تک که صحبت هایی که اونها کردن. اینطور برای ما بازگو کردن که این بند قبل از اینکه خیلی از اعدامیه ها رو قبل از اینکه بخوان زمانی که به انفرادی میبرن بند الف تا که در اونجا بازجویی ها ادامه داره، شکنجه ها ادامه داره، اتاق ها 8 متری هستش، در بعضی از این اتاق ها که شامل حموم دستشویشون هم هستش دیواری هم نداره، پنجره نداره. کسانی که در این سلول ها نگهداری میشن برای اینکه بتونن نفس بکشن سرشون رو از پشت در زیر در میگیرن که بتونن یکم هوا داشته باشن. هفته یه بار ممکنه ببرنشون هواخوری، اون هم میبرن پشت بوم با چشم بند هستش، حتی نمیذارن آسمون رو هم ببینن. و طبق گفته این زندانی میگه که حتی هواکش رو هم خاموش میکنن که نتونیم تنفس درستی داشته باشیم. و از شکنجه های وحشتناکی که در این بند شده برای ما توضیحات زیادی داد.
0: روایت درد همچنان ادامه داره. بشنوید که پیام های رسیده به کاردار کشف حقیقت جزئیات تازه‌ای رو از نحوه بازداشت و شکنجه علیرضا سپاهی از محکومان به اعدام در پرونده موسوم به میدان علی خانی رو برملا میکنه. طبق این روایت ها ماموران هنگام بازداشت او در خانه به پاهایش شلیک و سپس او را با زخم گلوله به بازداشتگاه منتقل کردند. این زندانی سیاسی در هفته‌های بعد تحت شکنجه‌های شدید جسمی قرار گرفت و بازجویان حتی مادرش را برای مشاهده و شنیدن شکنجه فرزندش به محل بازجویی می‌آورند. فرنوش، روایت علیرضا سپاهی واقعا هولناکه، انگار که در فیلم ها ما فقط این روایت ها رو دیدیم. کسی که آوردنش اعدام بکننش سکته میکنه، برش میگردونن و الان دوباره در زندان تحت فشاره و به انفرادی هم رفته.
1: بعد از که سکته کرده به زندان برش گردونن، اجرای حکم الان حکم اعدامش به اجرای حکم رفته، به بند الف تا بردنش، شکنجه ها رو ادامه دادن. طبق اطلاعاتی که به ما رسیده دندون هاش رو شکوندن، صورتش یک طرفش زخمی هستش و 4 گلوله‌ای که به پاش خورده، یک دونش به رونش خورده بوده که اون رو هم خارج نکردن، با همون شرایط برگردوندنش به زندان. مادرش حکم 5 سال زندان گرفته، در زندان دولت آباد هستش. در زمانی که پسرش رو شکنجه میکردن اون رو در اتاق بغلی نشونده بودن، اعدام مصنوعی براشون انجام دادن، صدای پسرش رو پخش میکردن و ناله های اون رو میشنیده. چیزهایی که در مورد علیرضا سپاهی این منبع آگاه به ما گفته واقعا دردناکه و نقض حقوق بشره. چیزی که میگفتن انقدر شکنجش کردن که حتی حاضر شده دوباره اعترافات دیگه بکنه. حتی طبق اطلاعاتی که به ما داده شده وقتی که از شکنجه اومده توضیح داده که به سرباز گفته بودن که سیلی به صورتش انقدر بزنه تا بیهوش بشه. حتی انقدر انقدر سیلی ها شدید بوده که خود کسی که دستور داده به سرباز گفته من گفتم سیلی بزن، نگفتم بکشش. حتی طبق اطلاعات رسیده کلت گذاشتن روی سرش و گفتن که اگر نوشتی اینایی که ما میگیم، اگر نه همینجا در جا میکشیمه، چون اعلام کردیم اصلا تو کشته شدی. یعنی اون 26 روز اولی که در بند بوده و شکنجه میشده، برای شکنجه میبردنش، برای اعتراف اجباری میبردنش، این اطلاعات به ایران اینترنشنال، اطلاعات کاملش در وبسایت ایران اینترنشنال هستش و ما توضیحات کامل رو در اونجا گذاشتیم.
0: ممنون از توضیحاتت فرنوش، همچنان با ما بمون. شیوع بیماری های عفونی و کمبود شدید دارو و غذا و جانباختن دست کم دو زندانی مبتلا به مننژیت نمایی از بحران بهداشتی در زندان اصفهانه. منابع مطلع ایران اینترنشنال گفتند در حالی که زندانیان با محدودیت شدید در دسترسی به دارو و درمان مواجه هستند، قرص های آرام بخش و خواب‌آور و همچنین مواد مخدر به آسانی در دسترس زندانیان قرار می گیرد. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از زندان دولت آباد اصفهان، محل نگهداری زنان زندانی، نشان می‌دهد مسئولان زندان با محدود کردن دسترسی زندانیان به خدمات درمانی آنها را در فشار مضاعف قرار می‌دهند. بنابر اطلاعات رسیده، برخی زنان زندانی در پی اعتراض به شرایط زندان با تهدید به تبعید و پرونده سازی روبرو شدند. در موارد متعدد هم مسئولان زندان مانع اعزام به موقع زندانیان بیمار به مراکز درمانی شدند. فرنوش، وضعیت بحرانی و کمبود دارو و مواد غذایی الان برای مردم در خارج از زندان ها هم هست، چه برسه در داخل زندان ها که اونها رو برای که شکنجه بیشتر بدن اجازه نمیدن به درمانشون ادامه بدن.
1: شرایط طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال به دلیل ازدحام جمعیتی که از دیما بازداشتی ها رو به زندان بردن و تعداد زیادی رو در بند ها، حتی اینو قبلا هم ما گزارش داشتیم که از ظرفیتی که هستش بیشتر نگهداری میکنن، برای همین مننژیت و ساس و ککی که در بین زندانیان رواج پیدا کرده به دلیل ازدحام بیشتر داره بین اونها تکثیر میشه و تبدیل به یک بیماری مزمن شده. طبق اطلاعات رسته میگن وسایل اولیه‌ای که باید به افراد بدن انقدر کثیف و آلوده است که میگن پتوهایی که ما روی خودمون میندازیم وقتی به چشممون میخوره چشممون عفونت میکنه، به بهداری که اصلا دسترسی ندارن. میگن کسانی که در بند سیاسی تا 2 هفته 3 هفته باید صبر کنن. حتی طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از زندانیان چند نفر بالای 50 میلیون کمک کردن و واریز کردن به حساب زندان که دارو بخرن، که بهشون دارو بدن، به خاطر اینکه آنتی بیوتیک نیاز دارن، مننژیت دارن، سرماخوردگی دارن، مشکلات تنفسی دارن، اما با اون هزینه فقط از استامینافن تهیه کردن و اصلا به بند سیاسی داروها رو نمیدن، اونها رو به بهداری نمیبرن و در نوبت باید باشن که بتونن اینها رو چیزی که گفتن مشکل سوء تغذیه است، برای اینکه صبحانه بهشون نمیدن، ناهار و شام رو هم یک وعده کردن و فروشگاه زندان انقدر مواد خوراکیش گرون شده هفته یک بار بیشتر سفیجات نمیذارن، برای همین ایمنی بدنشون خیلی پایین اومده و این بیماری مننژیت داره اونها رو از پا در میاره. یعنی واگیردار هم هستش، واکسنی براشون نزدن. میگن طبق اطلاعات که به ما رسیده، میگن وقتی که وارد میشدن قبلا دارو مثلا واکسن کوزاز یا هر چیزی مربوط به مننژیت اینا رو میزدن، الان دیگه این اتفاق نمیفته. حتی وسایل اولیه هم که باید زندان تحویل بده اونها رو هم نمیده و ملاقات ها رو محدود کردن. حتی خانواده ها که داروها رو میبرن یا وسایل اولیه هم اونها رو هم نمیدن. یعنی هر طوری هست نقص حقوق بشر رو در اینجا داریم و هیچ صدایی، یعنی هیچ صدایی نمیذارن از خانواده خارج بشه. ما سعی میکنیم صدای اونها باشیم، نذاریم در خاموشی بمونه، تهدیدشون میکنن، همه تحت شرایط امنیتی هن. کسایی که از مننژیت فوت کردن به خانواده ها گفتن اگر اطلاع رسانی کنیم پیکرشون رو تحویل نمیدیم یا خودتون رو هم دستگیر میکنیم. این خانواده سپاهی که مادرش هم در زندان، خواهر برادرش هم یک بار دستگیر کردن.
0: ممنون از توضیحات تو. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه. خواهر جاوید نام، حمید مهدوی، به مناسبت روز آتش نشان ویدیویی از برادرش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده. حمید مهدوی، آتش نشان 38 ساله، ساکن مشهد، در جریان اعتراضات دیما هنگام کمک به مجروحان هدف تیراندازی نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی قرار گرفت و جان خود را از دست داد. برای از 80 نفر دیگر زخمی شدند.
2: آموزشی کشور رقم زد.
0: ممنونم. دولت اوکراین میگوید در حملات پهپادی روسیه به چند شهر در مناطق مختلف این کشور دست کم 10 نفر کشته و بیش از 80 نفر دیگر زخمی شدند. آکادمی ملی علوم و چند ساختمان دیگر در کیف در این حملات آسیب دیدند. مقام‌های اوکراینی گفتند این حملات با پهپادهای جت موتور جدید انجام شده که سرعت بیشتری دارند و ردیابی آنها هم دشوارتر است. در روزهای گذشته حملات پهپادی روسیه به مناطق دیگر اوکراین به شدت بیشتر شده. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه ما شده. لیلی، ابعاد حملات بسیار وسیع بوده، بیشتر راجع به جزئیات برای ما توضیح بده و اینکه زلنسکی و مقام‌های اوکراینی چی فکر می‌کنن راجع به این حملات.
3: همونطور که تو هم گفتی، در حمله‌ای که مثلا در به آکادمی ملی علوم اوکراین انجام شده، 2 نفر کشته شده، 24 نفر زخمی شدن. همینطور در یک حمله دیگر در دنیپرو به یک مرکز تجاری 3 نفر کشته، 19 نفر زخمی شدن. به شهرهای مختلف اوکراین حملاتی انجام شده، از جمله زاپروژیا، اودسا و مناطق خارکیف و سومی، و در مجموع 10 نفر کشته و بیش از 80 نفر از غیر نظامیان زخمی شدن. در هفته های گذشته هم شاهد حملات روسیه به یک سری منابع آکادمیک دیگه اوکراین بودیم، از جمله مثلا کتابخانه ملی یا اسناد و منابع انتشاراتی که به لحاظ تاریخی اهمیت ویژه‌ای دارن، که اون هم باعث اعتراض اوکراین و همینطور شرکای اون شده بود. در مورد پهپادهای جت موتور این رو بگم که فقط در شب گذشته 120 تا پهپاد شلیک شده که 90 تای اونها پهپاد جت موتور بوده. اوکراین معمولا میتونه بیش از 70-80% پهپادها رو سرنگون بکنه، ولی وقتی صحبت از پهپادهای جت موتور میشه، ظرفیت در واقع سرنگونی پدافندهای اوکراین به نصف میرسه، که حدود 50%، 53-54%. و این یعنی اینکه از هر 10 تا پهپاد 4 تاش دست کم عبور میکنه از سد دفاعی اوکراین. برای همین است که آقای زلنسکی مدام در واقع فراخوان میده و میخواد از شرکاش که فکری به حال پدافندهای هوایی اوکراین بکنن، و از طرفی هم میگه که خود اوکراین داره یک سامانه جدیدی رو راه اندازی میکنه و برای این هم نیاز به حمایت داره، برای اینکه بتونه مقابله گسترده تری با حملات پهپادی انجام بده. یک مسئله دیگه ای هم که آقای زلنسکی بهش اشاره کرده این هست که روسیه داره برای حملات جدیدش نیروهای بیشتری جذب میکنه. همین الان میدونیم که دست کم 8000 نیروی کره شمالی در روسیه حضور دارن برای کمک به ارتش روسیه، اما آقای زلنسکی میگه که باز حدود 10000 نیرو در کره شمالی دارن آموزش میبینن و آماده میشن که به زودی به روسیه بیان و استفاده بشه از اونها برای جنگ علیه اوکراین. و همینطور خود نیروهای روسیه هم بر اساس حالا منابع اطلاعاتی اوکراین دارن در واقع روی نیروهای زمینیشون مانور میدن، برای اینکه اونها رو برای سناریوهای زمینی حملات به اوکراین آماده میکنن. بجز اون، آقای زلنسکی یک ادعای دیگه هم مطرح کرد. آقای زلنسکی میگه که همکاری روسیه و کره شمالی فقط محدود به این نیروها نیست، روسیه یک سری تکنولوژی ها و فناوری های تولید سلاح رو هم به کره شمالی منتقل کرده. آقای زلنسکی میگه که برخی از این پهپادهای جت موتور با یا سایر در واقع اسلحه ها و تجهیزات نظامی روسیه الان در کره شمالی تولیدشون راه اندازی شده و به زودی در حملات گسترده تری قراره که علیه اوکراین انجام بگیره. میدونیم که زمستون نزدیک، در حالا سابقه که نسبت سالهای قبل هم داشتیم، در زمستان سابقه نشون داده که روسیه بله. حملات بیشتری به زیر ساختهای
0: ممنونم همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. ممنون از همراهی شما.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی، شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه و یه خبر خوب برای مشتریای جدید: اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا ساقیگیریل.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
9: هوس

0: شنوندگان و بینندگان عزیز، برمیگردیم به استودیو در خدمت شما نازنینان در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. من دیروز یه صحبتی کردم در رابطه با کار پیدا کردن تو سوئد و تبعیضایی که اتفاق میفته. حالا یکی از شنوندگان نوشت نمیخواین ادامه بدید؟ چرا؟ من قول داده بودم که این کار رو ادامه بدم، بذارم خبرها رو بخونم بعد بهتون قول میدم که میتونیم وارد این بحث بشیم. تازه من یه سوال خیلی مهمترم در این رابطه دارم. اولین مسئله خیلی مهم که قاعدتا به زندگی روزمره هممون برمیگرده، افتتاح رسمی پارلمان یا همون ریکستاگ بود که امروز اتفاق افتاد. یک رژه خیلی قشنگی در شهر بود، پادشاه، ملکه، کرون پرنسیسا خانم ویکتوریا و همچنین شوهرشون پرنس دانیل در این گشایش بودن. بزنین یک تیکه رو اول من از این از سایت استوکلمی هم براتون انتخاب کردم، این تیکه رو با هم دیگه ببینیم. زیاد طولانی نیست ولی میتونم به چیز بکنم، البته من میزنم که بره جلو، متوجه این، یعنی همشو چیز نمی کنم، همه رو نشون نمیدم. برای شمایی که از طریق FM با ما هستید، الان سربازان گارد با سوار بر اسب دارن حرکت میکنن و بعد دیگه میان دارن به طرف مجلس میدن. کالسکه یو که میبینیم در اون پادشاه و ملکه در اون نشستند، میبینید. بعد اینجا دوباره این کالسکه رو که به صورت سنتی با اسب و اینا کشیده میشه، میرن که در اینجا پادشاه سوئد و ملکه سوئد از اون پیاده میشن. برای پادشاه یه ذره سخت بود بیاد پایین، ولی خب سن و سالی گذشته دیگه. در پشتم که خانم ویکتوریا و پرنس دانیل رو با هم دیگه میبینیم که پیاده شدن. در این صحنه میتونیم این عزیزان رو با هم دیگه ببینیم و رئیس مجلس هم آقای آندریاس آقای آندریاس نولین هم که دیدیم اینجا وارد مجلس شدن. همه کسانی که در مجلس بودن به احترام برخاستند. بعد دیگه الان سخنرانی پادشاه هستش که البته همه رو گوش نمی کنیم، تیکه های از اون رو با هم دیگه میشنویم.
1: Herr talman, ärade ledamöter, Sverige har genomfört ett val. Ni sitter nu i Sveriges riksdag och har fått mandatet att företräda svenska folket. Det är ett hedersuppdrag att vara med och forma den väg vårt land ska ta de kommande åren. Kära ledamöter, vi lever i en värld av osäkerhet och förändring. Ryssland, brutala angrepp på Ukraina fortsätter, liksom det ukrainska folkets försvar av sin frihet, självständighet och rätt att leva i fred. Samtidigt ser vi geopolitisk oro i Mellersta Östern med konsekvenser långt utanför regionens gränser. Det har blivit allt tydligare hur vår trygghet och vårt välstånd hänger samman med utvecklingen omkring oss. Internationella utmaningar behöver mötas med internationellt samarbete. Vår egen säkerhet ökar genom ett växande försvar och samverkan i det nordisk-baltiska området. Och medlemskap i EU, NATO och FN stärker vår gemensamma motståndskraft. Men utmaningar stannar inte vid säkerhet. Vi står mitt i en tid av brådskande klimatfrågor, ekonomiska omställningar och snabb teknologisk utveckling. Och därför behöver vi bygga vidare på det som alltid gjort Sverige starkt. Vår innovationskraft, framstående forskning och förmåga att tänka nytt. Sveriges framgångar och inflytande i omvärlden grundar sig även i det vi värnar om här hemma. Tilliten mellan människor, en stark rättsstat och förtroende för demokrati. Riksdagen är en central för att upprätthålla dessa värden. Här möts olika åsikter och erfarenheter och här fattas beslut som påverkar människors vardag och lägger grunden för kommande generationers möjligheter. Ärade ledamöter, vi bor i städer och på landsbygden. Vi är unga och gamla och våra erfarenheter ser olika ut. Men det som förenar oss alla är att strävan efter ett gott liv och en trygg framtid. Vi delar en förhoppning att vårt land styrs ansvarsfullt med hela folkets bästa för ögonen och med respekt för de demokratiska principer som bär vårt samhälle. Ni som är nya riksdagsledamöter kanske inte har tänkt på att Moder Svea står ovanför porten till riksdagshuset. Hon flankeras av de allegoriska figurerna vaksamhet och eftertanke. Det är en talande symbol för det uppdrag som vilar på var och en av er. Att vara vaksam inför vår tids utmaningar. Men också eftertänksam inför det beslut som formar morgondagen. Att värna Sverige handlar om att agera i frågor som kräver omedelbar handling, men också om att se längre än till nästa debatt, budget eller mandatperiod. Min önskan är därför att detta riksdagsår präglas av lyhördhet, ärlighet och långsiktighet. Att ni lyssnar på varandra, även när ni inte delar uppfattningar och söker gemensamma lösningar. Att ni visar det ledarskap som människor har rätt att förvänta sig av sina folkvalda representanter. Låt oss tillsammans bidra till ett samhälle av tillit och trygghet där demokratin står stadigt och där optimism, framtidstro får utrymme att växa. Jag önskar er valda ombud för Sveriges folk kraft, mod och visdom i ert viktiga arbete. Härmed förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.
0: بسیار زیبا. بسیار زیبا سخنرانی پادشاه سویده با هم دیگه شنیدیم و مجلس عملا امروز افتتاح شد. روز سه‌شنبه 29 سپتامبر 2026 دوره جدید پارلمان سوئد یا ریکسداگ طی مراسمی رسمی با حضور کارل گوستاو 16 پادشاه سوئد، ملک سیلویا، شاهدخت ویکتوریا، ولیعهد سوئد و پرنس دانیل در استکهلم گشایش یافت. پادشاه و ملکه سوئد با کالسکه سلطنتی راهی پارلمان شدند و در ورودی ساختمان پارلمان مورد استقبال آندریاس نولن رئیس پارلمان سوئد قرار گرفتند. افتتاح پارلمان امسال در شرایطی انجام شد که هنوز دولت جدید تشکیل نشده و هیچ کاندیدای سمت نخست وزیری نیز از سوی پارلمان رأی اعتماد دریافت نکرده. پادشاه سوئد در مراسم افتتاحیه در سخنانی به مهمترین چالش‌های پیش روی کشور از جمله تحولات امنیتی، جنگ اوکراین، وضعیت خاورمیانه، تغییرات اقلیمی، تحولات اقتصادی و پیشرفت‌های سریع فناوری پرداخت و بر اهمیت دموکراسی، اعتماد اجتماعی و همکاری‌های بین‌المللی تأکید کرد. اگر که مایل باشید که بذاریم ببینم میتونم شاید گوشه‌هایی از سخنرانی رو هم براتون بگم چون به زبان سوئدی بود. اکنون شما خب بذارید از اول شروع بکنم. ایشون به این صورت شروع کردن: جناب رئیس پارلمان، نمایندگان محترم، سوئد انتخابات خود را برگزار کرده. اکنون شما در پارلمان سوئد حضور دارید و از مردم سوئد مأموریت گرفته اید تا نماینده آنان باشید. مشارکت در تعیین مسیر کشورمان در سالهای پیش رو مسئولیتی افتخار آمیز است. نمایندگان محترم، ما در جهانی سرشار از ناامنی و تغییر زندگی می‌کنیم. حمله بی‌رحمانه روسیه به اوکراین همچنان ادامه دارد و مردم اوکراین نیز همچنان از آزادی، استقلال و حق خود برای زندگی در صلح دفاع می‌کنند. همزمان شاهد افزایش تنش‌ها و بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه هستیم، تحولاتی که پیامدهای آن بسیار فراتر از مرزهای این منطقه احساس می‌شود. بیش از هر زمان دیگری روشن شده که امنیت و رفاه ما با تحولات پیرامونمان پیوندی نزدیک دارد. چالش‌های بین‌المللی را باید از طریق همکاری‌های بین‌المللی پاسخ داد. امنیت سوئد نیز با تقویت توان دفاعی کشور و گسترش همکاری‌ها در منطقه نوردیک و بالتیک افزایش می‌یابد. عضویت ما در اتحادیه اروپا، ناتو و سازمان ملل متحد نیز به تقویت توان و مقاومت مشترک ما کمک می‌کند. اما چالش‌های پیش روی ما تنها به حوزه امنیت محدود نمی‌شود. ما در دوره‌ای قرار داریم که مسائل فوری اقلیمی، تحولات اقتصادی و پیشرفت سریع فناوری همگی بر جامعه ما تأثیر می‌گذارند. از این رو باید بر همان عوامل تکیه کنیم که همواره سوئد را قدرتمند ساختند: روحیه نوآوری، پژوهش‌های پیشرفته و توانایی اندیشیدن متفاوت و یافتن راه‌های تازه. موفقیت سوئد و جایگاه آن در جهان ریشه در ارزش‌هایی دارد که در داخل کشور نیز از آنها پاسداری می‌کنیم: اعتماد میان مردم، حاکمیت قانون و اعتماد به دموکراسی. پارلمان نقشی اساسی در حفظ این ارزش‌ها دارد. اینجا محلی است که دیدگاه‌ها و تجربه‌های متفاوت در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که بر زندگی روزمره مردم تأثیر می‌گذارد و زمینه‌ساز فرصت‌های نسل‌های آینده می‌شود. و اما نمایندگان محترم، ما در شهرها، مناطق روستایی و مناطق روستایی زندگی می‌کنیم. جوان و سالمند هستیم و تجربه‌های زندگیمان با یکدیگر متفاوت است، اما آنچه همه ما را به یکدیگر پیوند می‌دهد تلاش برای داشتن زندگی خوب و آینده‌ای امن است. ما همچنین در یک امید مشترکیم، اینکه کشورمان با مسئولیت پذیری اداره شود، با در نظر گرفتن منافع همه مردم سوئد و با احترام به اصول دموکراتیکی که جامعه ما بر پایه آنها استوار است. شاید شما که به تازگی به عضویت پارلمان در آمده اید توجه نکرده باشید که بر فراز ورودی ساختمان پارلمان پیکره مادر سوئد قرار دارد. در دو سوی آن او نیز دو پیکره نمادین به نامهای هوشیاری و دور اندیشی قرار گرفتند. این تصویری گویا از مسئولیتی است که بر دوش تک تک شما قرار دارد: هوشیار بودن در برابر چالش‌های زمانه، اما در عین حال با تأمل و دوراندیشی درباره تصمیم‌های اندیشیدن که آینده را شکل می‌دهد. پاسداری از سوئد به معنای اقدام در برابر مسائلی است که نیازمند تصمیم‌گیری فوری هستند، اما در این حال به این معناست که نگاه خود را فراتر از مناظره بعدی، بودجه بعدی یا دوره بعدی پارلمان ببریم. از این رو آرزو دارم سال پارلمانی پیش رو با گوش شنوا، صداقت و نگاه بلند مدت همراه باشد، حتی زمانی که با یکدیگر هم نظر نیستیم. به سخنان یکدیگر گوش دهید و در پی یافتن راه حل‌های مشترک باشید و نشان دهید که نمایندگان منتخب مردم می توانند آن نوع رهبری و مسئولیتی را بر عهده بگیرند که مردم حق دارند از آنان انتظار داشته باشند. بیایید با یکدیگر برای ساختن جامعه‌ای مبتنی بر اعتماد و امنیت تلاش کنیم، جامعه‌ای که در آن دموکراسی استوار بماند و خوشبینی و امید به آینده فرصت رشد پیدا کند. برای شما نمایندگان منتخب مردم سوئد در انجام این مسئولیت مهم نیرو، شجاعت و خرد آرزو می‌کنم. بدین وسیله نشست پارلمان سوئد برای سال 2026-2027 را رسماً افتتاح می‌کنم. سخنان پادشاه سوئد کارل گوستاف 16 بود عزیزان که در مجلس انرا و سخنان رو می‌بینید، یعنی واقعا زیبا. امیدوار هستم که همه کسانی که به عنوان نمایندگان مجلس در مجلس میشینن به جای انتقام گیری های شخصی و مشکلات شخصی به فکر سوئد و مردمی که در سوئد زندگی میکنن باشن. به شما عزیزانم تبریک میگم. در هر صورت با هر نظر و ایده و ایدئولوژی که هر چی که فکر میکنید به پای صندوق های رأی رفتید و نمایندگان خودتون رو انتخاب کردید. امیدوار هستم که این نمایندگان بتونن نمایندگان شایسته‌ای برای شما عزیزان باشن. اما من سریع میتونم که درود دوستی نوشتن درود نوی جان، یه سوال: نمایندگانی که از حزب چپ بودن و تقلب کردن به مجلس راه پیدا کردن، سپاس از لطفا. دوست عزیز، اولا در دید قانون سوئد و قوانین سوئد همه بیگناه هستند تا زمانی که برعکسش ثابت بشه. من خیلی نگاه کردم خداییش ببینم در این تصاویری که میبینم آیا نمایندگان جدید و اینا رو هم دیدم یا نه، ولی من ندیدم، ولی خب چهرهای بسیار مشخصی در اونجا بودن که آدم میشناختشون، ولی من نمیدونم، چون قرار بود یه چند تاشون یه ذره دیرتر بیان، یه چند تاشون در هفته دیگه آغاز به کار بکنند و یه چند تا هم که فعلا مشخص نیستش که وضعیتشون چطور میشه، ولی تا موقعی که حکمی نیاد و پلیس سوئد نتونه برعکسش رو ثابت بکنه، اینا همگی بیگناه هستن. من اینجوری براتون بگم. این هم از اینو دیگه واسهتون بگم. بزن یکی دوتا هم خبر کوتاه دارم، این یکی دوتا خبر کوتاه هم براتون بگم. در مورد ارزش کرون بگم، امروز یه ذره ارزش کرون در مقابل یورو و دلار پایین اومد، در مقابل دلار به 10 کرون رسید و در مقابل یورو به 11 کرون و 38 اوره رسید. قیمت نفت امروز پایین آمد، دیروز به 102 دلار رسیده بود که به اشتباه در بعضی جاها 107 دلار حساب میشد، حساب گفته میشد که 102 دلار صحیح بود و امروز به حدود 99.2 دلار رسید هر بشکه نفت. حالا چه اتفاقی افتاده که قرار قیمت، یعنی قیمت نفت پایین اومده، نمیدونم، ولی در صورت بازار هست و چیز و قیمت ها به میگم قیمت نفت به 99 رسیده. دو روز دیگه حدود 1 کرون در جا به قیمت سوخت یعنی دیزل و اینا اضافه میشه، دیزل و بنزین اضافه میشه و در پایان ماه که نه در پایان ماه آینده اگه اشتباه نکنم 2 کرون دیگه اون موقع اضافه میشه، اول دسامبر 1 کرون مثل که اضافه میشه، چمن یه چیزی نزدیک 4 کرون به قیمت سوخت اضافه میشه اگر که دولتی تشکیل بشه که مایل باشه که دوباره تقاضانامه‌ای به اتحادیه اروپا فرستاده بشه که ما بتونیم مالیات ها رو زیر اون چیزی که در اتحادیه اروپا تصمیم گیری شده ببرن، بله میتونه دوباره قیمت پایین بیاد، ولی متاسفانه اینجوری که پوش میاد فعلا خبری نیست. در تونلبان در نزدیکی تونلبان خرمابرینگ در جنوب استکهلم یک نفر یک جنازه رو پیدا کردن که گفته میشه مشکوک هستن که به قتل رسیده، هیچ اطلاعات بیشتری در موردش نیست تا پلیس حالا گزارش بده. یکی از خبرهایی که میتونه تأثیر گذار باشه روی قیمت جهانی نفت خبری بودش که از یک نمایندهی از طرف ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به آمریکا فرستاده شده در رابطه با یک پایان صلح آمیز با اوکراین، پایان این جنگ. میدونی که زندگی روزمره ما به حرفا و کلمات بنده دیگه، و ببینیم که حالا چه کار میخوان بکنن و آیا با هم دیگه میتونن کنار بیان یا نه. در چند روز گذشته که آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که ما آماده نشستن و صحبت کردن در مورد صلح هستیم، ولی خب هر دو طرف شرایط خودشونو دارن. اینم عین دقیقاً مجلس ما میمونه، اون میگه اون جایی که ما گرفتیم و پس نمیدیم، اینم میگه نه اون جایی که گرفتین رو باید پس بدید. حالا که چه جوری میخوان با هم کنار بیان خدا داند. بعد در منطقه هماربی هایدن یک جنازه پیدا شده، امروز گفته میشه که یه نفر مرده پیدا شده در نزدیکی اونجا و در این رابطه هنوز کسی دستگیر نشده. ساعت 7 صبح بود که این خبر اومده بیرون که در واقع در رابطه با همون منطقه خرمابرینگ هستش، ولی پلیس اعلام کرده که بله همچنان چیز هستش، همچنان تحقیقات ادامه داره و پزشکی قانونی هم داره کار خودشو میکنه. پس ساعت 7 صبح بوده که پیدا شده. در رابطه با قتلی که در اوپسالا در یک سالن آرایشگاه اتفاق افتاد از سال گذشته ایاتون باشه، که یک نفری با اسلحه دنبال بابایی کرد، اون طرف هم فرار کرد، رفت توی یک آرایشگاهی، رفت توی توالت قایم شد، ولی اون فردی که اسلحه به دست بود اومد و 3 نفر رو در داخل آرایشگاه زد و کش، که بچه های جوونی بودن که داشتن خودشونو آماده میکردن برای نمیدونم هم جشن پایان تحصیلی بود یا هر چیزی بود، آخرای ماه مای بود دیگه، همچی چیزه در نه ماه مای نبود، خدایا یونی بود اگه اشتباه کنم، حالا در اصل زمانش مهم نیست، سال 2025 بود دیگه. و در این رابطه یک نفر به نام فردریک گولیچ برندلینگ در ماه مای امسال به زندان ابد محکوم شد به جرم کشتن 3 نفر، اما بعد از اون بعد از این قتل که کسانی هم که کشته شدن 15 ساله 16 ساله و 1 نفر 20 ساله بودن در اون آرایشگاه، گفته میشه که شکایت کردن که آقا فرستادن به هوورت، هوورت هم همون زندان ابد رو تایید کرد. در ضمن 2 نفر دیگر رو در رابطه با این قتل گرفته بودن که به زندان محکوم شده بودن، که هوورت زندانی کردن یکیشونو یه مقداری کمتر کرد، ننوشتن دقیقا چقدر، ولی مقدار خسارت نقدی که به خانواده اون کشته شدگان باید بدن رو بیشتر کردن. ولی امروز دادگاه اعلام کرد که هنوز مشخص نیست که کی دستور قتل رو داده بوده، یعنی کی بوده که این مرد اوپدراگو داده بوده هنوز مشخص نیست، کدوم گروه خلافکار دنبال این قضیه بوده و پشت این قضیه بوده و این در واقعیتش براشون مهمه که بدونن چرا این شخص اومده بوده با اسلحه اون بابا رو بکشه. هنوز این سوالات مطرح هست که مشخص نیست، جواب خاصی براش ندارند. یه خبر خارجی هم براتون بگم، مقامات بریتانیایی یه مردی رو که پیشتر در تیم حفاظت شخصی رهبر پیشین حماس اسماعیل هنیه فعالیت میکرده به ظن دست داشتن در حملات تروریستی بازداشت کرده. هنوز اسم و رسمی از طرف نیامده، فقط نوشتن محافظ اسماعیل هنیه رهبر پیشین حماس پس از دریافت شهروندی بریتانیا. خب گوش کنید، یعنی مدبورشکاپش هم گرفت، حالا به اتهام توطئه تروریستی بازداشت شده. البته در بریتانیا مدبورشکاپو خیلی راحت میشه پست هم گرفت، مثل سوئد نیست که نشه. خب این هم از این خبر. ساعت 17:45 دقیقه است. نه پس امروز نمیرسیم که چیز بکنیم. بذاریم ببینم، شاید من بتونم این سوالو بکنم. ببینین عزیزان، میدونید که پیدا کردن کار در سوئد بسیار سخت و یک بساطی هم را افتاده که یه جایی هم که میری کار میکنی بهت میگن خب حالا مثلا فرضاً 3 روز در هفته بهت کار میدیم، 2 روز در هفته، 4 روز در هفته، یا مثلا 20 ساعت در ماه در هفته، یا نمیدونم 15 ساعت، فرق نمی کنه. کارو به آدم میدن و میگن که 6 ماه شما بیا و پروونسل بشو. اینو خواسته یک از شنوندگانمون. بعد از 6 ماه به درست 1-2 هفته، 10 روز، 5 روز که میمونه، یا معمولا 2 هفته هستش، میان یه سنگی جلوی پای طرف میدازن. حالا شمای کاریشو عوض میکنن، مدل کار کردنشو عوض میکنن، کارو سخت‌تر میکنن که طرف عملا خودش بگه من دیگه نمیام. و این شنوندمون خواسته این بود که آیا این اتفاق تا حالا برای کسای دیگه افتاده؟ آیا تونستن شکایت بکنن؟ آیا تونستن خسارت بگیرن؟ آیا کی بهشون کمک کرده؟ چه جور بوده؟ اگر شما در این رابطه تجربه ای دارید، خوشحال میشیم در این 10-12 دقیقه آینده ما رو هم در جریان بذارید. اگر نه که دیگه موکولش میکنیم.

0: اگر روی لینک بزنید که تگ دات وان هستش، onelink.me هستش، اگه برید روی لینک بزنید صفحه‌ای که میاد میبینید نوشته بلی انریکتیک ماتره داره، میاد too good to go، یعنی خیلی خوب برای بردن. البته من این مطلب رو نگاه کردم، نمیدونم چیز هستش، خیلی لب مرزه در حالت برای ما که بخوام از رادیو بخونیم و اینا، خیلی در لب مرز هستش و حالت رکلام میتونه پیدا بکنه، و همین دلیل هستش که من اگه اجازه بدید نمیخونمش، ولی اگه مایل هستید میتونید برید که چیز بکنید، میتونید برید مطلب در سایت stockholmian.com بخونید، ولی نوشته شده که افتتاح too good to go در سوئد همزمان با روز جهانی مبارزه با دورریز غذا، هر روز یک وعده غذایی 120 کرونی با 39 کرون که دیگه این میگم حالت تبلیغاتی پیدا میکنه. اگه مایل هستین به سایت stockholmian.com برید و این مطلب رو میتونید که در اونجا بخونید. امروز روز جهانی دورریزی غذا. من امروز یه چیز دیگرم یادم رفت بگم، روز بین المللی قهوه هم در سوئد، ببخشید، در روز بین المللی قهوه در جهان هم امروز هست. تبریک میگیم به همه قهوه خورها و اون روزهای دیگه هم که بودم امروز براتون تعریف کردم. یکی از روزهای مهم چیزهای دیگه هم روز مهم بوس کردن بوده امروز، که اگر علاقه دارید عزیزی و نازنینی رو در کنار دستتون دارید که ناراحت نمیشه، یک ماچی از پیشونیش یا از لپش، اگر که دیگه خیلی دیگه به هم نزدیک هستین دیگه خود دیگه ماچ درست حسابی هم میتونین بکنین. درود نوی جان، الان تو سوئد بیشتر جایی که میری کار کنی از سوال میکنن چرا اسمتو عوض کردی، دینت چیه؟ مگه عزیزان دین تو اصلا اجازه ندارن سوال بکنن، حالا اسمتو عوض کردی حالا ممکنه، ولی این که بهت ازت سوال بکنن دینت چی هست و اصلا اجازه ندارن. اصلا تفتیش عقاید در سوئد ممنوع هستش. اگه این تفتیش عقاید رو یه ذره درست بررسی بکنین که چه هستش، متوجه میشین هیچکی حق نداره به شما بگه به کی رأی دادی، دینت چیه، چه ایدولوژی رو ازش پیروی میکنی، این چیزها رو اصلا نمیشه پرس، اینا رو جزو اون کاتیگوری چیز به ازش یاد میشه، کاتیگوری مال تفتیش عقاید به اصطلاح. 98-38-43 درود بر شما.
1: درود نمیدم وقتتون بخیر،
0: قربان شما سپاس بذارم.
1: درود با این دوست عزیزی اون که به اصطلاح پور برسل بودن، این بستگی داره که تو چه شرکتی مشغول به کار باشن. اگه شرکت خصوصی باشه خب معمولا این اذیت‌ها رو کارفرما ها انجام میدن، اما شرکت‌هایی مثل ترانسپورت، شرکت‌های اتوبوس‌رانی تابع قوانین فک هستن و به خاطر اون اصلا نمیتونن به این شکل انجام بدن. من حالا از ایشون اطلاعی ندارم، ولی ایشون اگر عضو فک هستن میتونن به فک برن موارد رو عنوان کنن، میخوان ایشون رو. من یادم سال 2016 که وارد استوکنشان تو شرکت پستی کار میکردم، با کارفرما به یه اختلافی خوردم، کارفرما حقوق منو نداد و چیز کرد به عنوان اذیت کردن که تو به من بده کاری. نه من خیلی راحت رفتم فک ترانسپورت، ایشون رو اونجا خواستن و جالب فک وقتی دید که اعلام کرد شما به هیچ عنوان حق نداری که حقوق پرسنل خودتو قطع کنی، که بخوای هر ادله‌ای که داری باید بری توی به اصطلاح جایگاه خاص خودش، ولی شما اجازه نداری حقوق این شخص رو قطع کنی. و بهشون من یادم این نامه اومده بود 48 ساعت وقت داد و الان گفت تو دیرکت میفرستم کرونو فاندن بده ای تو.
0: آخه ببین در
1: که صدا زد آور پرداخت کرد، ارگوی کرد، امضا گرفت که آقا من کلیه حق و حقوق و چیزایی فردو بهش پرداخت کرد. ولی اگه عضو فک باشن خیلی کمک میکنه. من حتی موقعی هم که کار نداشتم حق این حق عضویت هم به فک میدادم، مبلغش خیلی میاد پایین تر. خیلی از دوستان میگن که مثلا 500 کرون مثلا در ماه برای فک میدی، ولی به نظر من هیچ اشکالی نداره، تو خیلی از موارد میان خیلی کمک های خوبی با آدم میکنه.
0: خب 100% اون که فک اصلا یکی کارش کمک کردن اگه بتونه دستش بر بیاد در واقع معجزه نمیتونه بکنه، ولی

0: خب خیلی قوانین
1: نه نه نه فکر میان انجام میدم پشت به اصطلاح خیلی از نابرابری ها وای میستم. ولی خب دیگه این مسئله هستش.
0: البته من اینجوری که
1: ایشون باید ببینن که توی کارفرمای خصوصی بوتیکی بوده جایی بوده
0: نه گفتن تو یکی از همین بوتیک های از همین فروشگاه های بزرگ زنجیره‌ای.
1: من اگه تو اونا باشم از طریق فک میتونن اقدام کنم، بستگی داره که فکشون جزء کدوم فک باشه، ترانسپورت ورده.
0: حالا امیدوار هستم که بیشتر توضیح زنگ بزنن، بیشتر توضیح بدن که منم متوجه بشم که ببینم سوالو درست مطرح.
1: فکم نباشن میتونن برن درخواستشون رو بدن. یعنی فک اینطور نیست که بگه تو عضو من نیست، همون لحظه دو روز قبل برن عضو فک بشن، همون موقع هم برن درخواست بدن. هیچ مشکل براتون پیش نمیاد.
0: این جریان بهش میگن آربیس مورال دیگه، این آربیس مورال دیگه بر مابین کارفرمایان از بین رفته دیگه، حال کوچیک و بزرگ هم دیگه نداره. یعنی دقیقا. به محض اینکه منافعشون به خطر میفته اولین بلایی که شروع میکنن سر کارگر بیچاره است.
1: دقیقا متاسفانه این داستان داریم.
0: من سپاسگزارم، مرسی به خاطر توضیحاتی که دادید، قربان شما، محبت کردین، خدا نگهدارتون. بله دیگه، حالا دیگه پس من امیدوارم که ایشون یک بار دیگه با من تماس بگیره، دقیقا بگه که مشکل چی بوده تا بتونیم فردا حالا یا پس فردا وقت بذاریم و ببینیم که آیا میتونیم تجربیات شما میتونه به ایشون کمک بکنه یا نه. من یکی از شکایت هایی که از خیلی از شما عزیزان شنیدم در نوع کار دادن به آدم هست. یعنی در قرارداد مینویسن مثلا فرزن میگن که ما نمیدونم جوشکار احتیاج داریم، طرف برای جوشکاری میره اونجا، بعد یه مدت میان بهش میگن که خب ما الان دیگه جوشکار احتیاج نداریم، ولی شما بیا حالا سر مثلا این آهنا رو بگیر از این ور بردار ببر بذار اون ور، کار دیگه مثلا جابجا کردن اینا. طرف میگه آقا من جوشکار به من قرار بوده. میگه نه، ما نوشتیم اینجا ما احتیاج مثلا به یک نفر کار داریم که در پیش ما یه سرم از این کلمه‌های غلام بسرمه کار بکنه. بعد طرف میبینه خب آقا مثلا کمرش نمیکشه، بعد میگه تو میگه خب پس نمیخوای دیگه این 6 ماه چیز، پس معلومه که تو به این کار به درد این کار نمیخوری، پس دیگه بگو خدا نگهدار. 2398 اگه سریع باشه در خدمتتون هستیم.
2: آره یه چیز کوچیک میخواستم.
0: خواهش میکنم راحت باشین.
2: قبل از همه سلام به همه شما. بعد اینی که میگین کار گرفتن مشکله، خب یه نفره سوئدی بلد نیست، یک کلمه انگلیسی بلد نیست، هیچ تحصیلی نداره، هیچ جا کار نکرده، معلومه خیلی مشکل کار بگیره یا سنش بالا باشه.
0: نه بابا، من آدمایی که صبح درمونشون صحبت میکنم، آدمایی که 20 ساله اینجا زبان سوئدی رو فلیتانده صحبت میکنن، تجربه کاری دارن، ولی میرن سر کار بهشون میگن 6 ماه پروونس دلنینگ، بعد سر 6 ماه که میشه شروع میکنن ازشون
2: یاد گرفتن. تو چیزای کوچیکه، شرکتای کوچیکه، شرکت های بزرگ اصلا چیزی نیست، اصلا یعنی غیرقانونیه که بخوان چیز کنن. پروون سلنینگ اصلا تقریبا توی شرکت های بزرگ وجود نداره.
0: مرسی، امیدوارم صدای شما رو شنیده باشن، قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگم. حالا من با یکی از عزیزی داشتم صحبت میکردم، ایشون تو اداره کار میکرد فارسی زبان، یه چیز جالب به من گفت که من اصلا باورم نمیشد، ولی بعدن که رفتم نگاه کردم خودم، شما باورتون میشه آگهی استخدام میدن برای 5 ساعت کار در هفته، 5 ساعت، یعنی یه نصف روز در هفته، این چه کاریه من نمیفهمم. یا مثلا کار آگهی استخدام مال شرکت های بزرگ نوشته 1 دونه هلی وارانان وکا، یعنی هر 2 هفته یه بار 1 دونه هلی، 1 دونه تعطیلات. این چجور اصلا مدل کار داره؟ من چی آخر اصلا باور نکردنیه اینجور چیزا، من تا حالا نشنیده بودم، ولی خب هست دیگه. بگذاریم، برنامه امروز رو به پایان میبریم، سعی میکنیم که در برنامه بعدی تجربیات شما رو داشته باشیم و ببینیم که چیکار بکنیم که کار گیرمون بیاد، مخصوصا اونهایی که کار سالها زندگی کردن در این مملکت، ده به خاطر شرایط اقتصادی مملکت و جامعه و کشور و نا بیکار شدن و حالا دنبال کار هستن. سلامت و پیروز باشید، تا فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر که بتونیم در خدمتتون باشیم.

0: من خانم.
1: نمیدونم چند نفر تو این دنیا هستن که عاشقن، ولی اینو میدونم که همه عاشقا عشقو میپرستن. تبسم مثل یه کبوتر بود تو آسمونا، منم میخواستم مثل یه کبوتر باشم تو آسمونا، ولی نمیدونم تو اونه چرا رم پس میدم.
2: مهم میخواد با من در کوچه های یزد ما به شهر زیبایی یزد رسیدیم. با اونجا
3: حاج آقا زنمه، دوستش دارم، به خدا عاشق.
2: من ماکسیموس، فرمانده ژنرال ابتش سزار روم هستم.
4: ما توانستیم با بهره برداری از علم روز موسیقی دنیا این اثر را ارائه دهیم. دانشمندان انگلیسی به علم روز موسیقی ما پی بردند. پس با نگاهی به آینده درست گوش کنیم.
5: رضا یا مهرات امشب در دل جوانان.

باهاتم بیا باهاتم عاشق مرامتم باهاتم بیا باهاتم

در آسمان تو پرواز میکنم، عصری غمگین و غروبی غمگینتر در پیش. من بیزار از خود و از کرده خیش، دل نامهربانم را به دوش میکشم تا آن سوی مرزهای انزوا پنهانش کنم.

در اوج نیزارهای پشیمانی و پای سیاه و سرگردان که با من از یک طایفه اند سلام میگویم. تو باور نکن اما من عاشقم. رفتن دلیل نبودن نیست. در غروب آسمان تو شاید، در شب خیشتن چگونه بی تو گم شوم. تو را تا فردا تا سپیده با خود خواهم برد و با یاد تو و با عشق تو خواهم مرد. تو باور نکن اما من عاشقم.

0: این هستیم که نوع دیگه ای نگاه میشه و نگرانی هایی وجود داره از خروج این نیروها با توجه به اینکه اونها تهدیدهایی رو هم از سمت جمهوری اسلامی ایران دریافت کردن در ارتباط با پایگاه هایی که جمهوری اسلامی ایران میگه که این پایگاه ها پایگاه های نیروهای کرد عراقی کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی است.
1: ببین مواضع سیاسی که ما میبینیم چه از در واقع نماینده های کرد، چه سنی، چه شیعی، استقبال از این حادثه هست و اون نگرانی که مطرح میشه و گفته میشه در بخش رسانه ها رو من نمیتونم براش یک پایه در واقع مشخص علنی ببینم و به عکس در واقع حضور این نیروها به نوعی بهانه بیشتری به جمهوری اسلامی میداد که هدفهای مختلفی رو و متفاوت دیگری رو در عراق بزنه. رفتن اینها در واقع موجب بشه که این بهانه کمتر بشه و در واقع به شکل کمتر عراق تبدیل به یک زمین بازی بین کشورهای مختلف در عرصه‌های اختلافاتشون بشه. از این جهت یک امر مثبت است.
0: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. علی معموری، پژوهشگر در مؤسسه مطالعات شهروندی در دانشگاه دکن از سیدنی، ما رو همراهی می‌کردند. با شما همراه هستیم. بدون درنگ بریم سراغ یک موضوع دیگه. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، دو نفر از شهروندان مشهدی در ایران اعدام شدند در ارتباط با حوادث و اعتراض‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404. تعداد اعدام‌ها در ایران رو به افزایش گذاشته و نگرانی بسیاری رو در بین فعالان حقوق بشر به وجود آورده. فراز فیروزی مندمی، حقوقدان از آلمان با ما هستن. آقای مندمی، بهتون سلام میکنم و بیش از هر چیز وقتی نگاه میکنیم به این حجم از اعدام‌ها و در کنار شرایط خاص ایران، حالا این شرایطی که جنگ به هر حال پدید آورده، میگذاریم در کل به چه چیزی میشه رسید؟ تا چه اندازه این اقدامی که حکومت داره میکنه با توجیهاتی که به همراه میاره واقعا میتونه قانع کننده باشه؟ برای چه گروهی، برای چه افرادی و اصلا این اقدام در این شرایط چه پیامی رو با خودش داره؟
2: با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. ببینید، این در راستای خشونتیه که دقیقاً سالها وجود داشته از بدء تأسیس و استقرار حاکمیت اسلامی در ایران که تشدیدش رو ما در جنایت‌ها و کشتارهای دیماه پارسال می‌بینیم. این نحوه، این انتقال سرکوب از خیابان به دستگاه قضایی، می‌بینیم که با استفاده از مکانیزم قضایی و دادگاه انقلاب به همراهی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به شدت این اعدام ها افزایش یافته. و چیزی که خیلی اهمیت داره، حتی بر اساس قوانین ناقص و قوانین حداقلی جمهوری اسلامی، ما نمیتونیم این دادرسی ها رو یک دادرسی منصفانه، عادلانه و استاندارد بنامیم. حتی در گزارش های متعدد سازمان حقوق بشر ایران، سازمان دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل بر این نکته تأکید شده که حداقلی از دادرسی در این پرونده ها مشاهده نمیشه. توأمان با اعدام هایی که در خصوص مواد مخدر داره انجام میشه، چیزی که خیلی برجسته است و مورد توجه باید باشه، این اعدام ها اعدام های سیاسیه. اگر ما بخوایم برگردیم به چارچوب حقوق بین الملل و استانداردهای حقوق بشری، در ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی اعدام خیلی خیلی محدود شده و در کشورهایی که خیلی انگشت شمار اعدام رو انجام میدن، صرفاً به مجازاتی برای قتل عمد تبدیل شده، نه فراتر. چیزی که خیلی در گزارش عفو بین‌الملل مورد توجه است و ما میبینیم که به کرات داره تکرار میشه، این اتهامات کاملا امنیتی، مبهم و متهمان دقیقا
0: همینه. آقای مندم، وقتی نگاه میکنیم به همین دو موردی که اعدام شدند و از طرفی گزارشی رو که خود تارنمای رسمی قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران میزان منتشر کرده، خبرگزاری میزان منتشر کرده، میخونیم اساسا اتهامی که وارد شده، شکل مطلبی که نوشته شده، به هیچ عنوان شما رو به یک موضوع حقوقی راهنمایی نمی کنه. این مدل نگارش، این مدل نگاه به یک موضوع حقوقی پیچیده مثل دست داشتن افرادی در یک اقدام که حالا خبرگزاری میزان مدعی است که این افراد ازشون به عنوان رهبر یا لیدر آنچه که اختشاشات مینامند نام برده شده، این برای چه کسی، برای چه مخاطبی داره صورت میگیره؟ آیا واقعا هدفش گروهی است که مثلا امروز میاد در خیابان در کنار حکومت قرار میگیره؟ هدفش گروهایی هستند که به هر حال مخالف حکومت هستند؟ با چه هدفی تولید میشه و با چه هدفی به این شکل ارائه میشه و در نهایت هم عنوان میشه که روال قانونی صورت گرفته و این افراد اعدام شدند؟
2: دقیقاً این اعمالی که انجام میشه و اعدام‌هایی که به صورت گسترده انجام میشه برای ایجاد ارعاب، ارعابی که بعد از کشتار دیما بیشتر شده، تشدید شده و در نهایت برای حفظ این نظامیه که شکل حقوقیش بعد از کشته شدن خامنه‌ای اول هنوز مشخص نیست، هنوز سردمداران حکومتی مشخص نیستن، سیستم قانون اساسی زیر سوال رفته و مشخص نیست که در این کشور چه کسی تصمیم میگیره. اما
0: ولی ارعاب تا کجا میتونه جواب بده آقای مندمی؟ وقتی که یک چیزی تکرار میشه، یه الگوی تکرار پذیر، آیا کاربرد خودش رو میتونه حفظ کنه؟
2: 100% این کاربرد رو نمیتونه حفظ کنه. اگر ما افزون بر این مسئله ارعاب و اعدام ها میبینیم که مشکلات اقتصادی و معیشتی، نرخ ارز که هر روز بالاتر میشه، دسترسی مردم به حداقل های زندگی که نمیتونن تأمین بکنن معیشت اولیه‌شون رو، شما در گزارشات خودتون داشتین اول ماه مهر و اینکه بچه‌ها نتونستن حداقلی از لوازم تحریر داشته باشن، 100% اینها رو اگر با هم جمع کنیم و با توجه به میزان مخالفتی که وجود داره و آگاهی که سالهاست شهروندان ایرانی نسبت به مجازات اعدام دارن، 100% من میتونم بگم که این نتیجه‌ای نداره و این ارعابی که درست شده و واقعا هم وجود داره، اون جوابی که مد نظر مقامات جمهوری اسلامی هست دیگه جواب نمیده و این ارعاب هر آنی که این ترس هر آنی که فرو بریزه بلد. چون مشکلات اقتصادی خیلی رنگ بیشتری پیدا کرده و سیستم قضایی هم قضات نمیتونن، با توجه به اینکه قضاتی هنوز در این سیستم هستن که رعایت میکنن حداقل های دادرسی رو و ارتباطاتی که با سازمان‌های حقوق بشری هست، فشاری که سازمان‌های حقوق بشری بر سیستم قضایی میارن، امکان تداومش به نظر میسه خیلی کم رنگ‌تر بشه.
0: سپاسگزارم از شما. فراز فیروزی مندمی، حقوقدان که از هامبورگ ما رو همراهی می‌کردند. و اما در ادامه آنچه که پیش رو داریم در ساعت 14 یک نگاهی بکنیم به یک موضوع بسیار جذاب و شنیدنی برای شنوندگان ما. پادشاه مراکش سه شنبه هفتم مهر ماه فاطمه الزهرا المنصوری رو به عنوان اولین نخست وزیر زن این کشور معرفی کرد. خانم المنصوری پیش از این شهردار مراکش بوده، پایتخت پیشین این کشور. گلناز اسفندیاری و جزئیاتی بیشتر.
3: پادشاه مراکش روز سه‌شنبه برای نخستین بار در تاریخ این کشور یک زن را به عنوان رئیس دولت منصوب کرد. به این ترتیب فاطمه زهرا المنصوری مسئولیت تشکیل کابینه جدید را بر عهده گرفت. المنصوری 50 ساله از رهبران حزب اصالت و مدرنیته و هماهنگ کننده هیئت رهبری جمعی این حزب است. حزبی که در انتخابات پارلمانی 23 سپتامبر موفق شد بیشترین تعداد کرسی‌های مجلس را به دست آورد. بر اساس ماده 47 قانون اساسی مراکش، پادشاه رئیس دولت را از میان اعضای حزبی که بیشترین کرسی‌های پارلمانی را کسب کرده باشد انتخاب می‌کند. با این حال از آنجا که حزب اصالت و مدرنیته فاصله قابل توجهی با حد نصاب 198 کرسی لازم برای کسب اکثریت مطلق دارد، المنصوری برای تشکیل دولت ناگزیر به مذاکره با دیگر احزاب و ایجاد ائتلاف خواهد بود. المنصوری در نخستین اظهارات خود پس از معرفی به عنوان رئیس دولت این انتصاب را تاریخی توصیف کرد و آن را دستاوردی برای همه زنان مراکش دانست. او گفت این موضوع تنها مایه افتخار من نیست، بلکه افتخاری برای همه زنان است. این پیامی برای تمامی زنان پادشاهی مراکش است. انتخاب یک زن برای ریاست دولت در مراکش نمادی از پیشرفت حقوق زنان در این کشور در پی اصلاحات قانونی است که در دوران 27 ساله پادشاهی محمد ششم به اجرا درآمده است. با این حال، به گفته برخی تحلیلگران، با وجود اصلاحات در قانون خانواده مراکش که حقوق بیشتری برای زنان برمغان آورده، آنها همچنان با چالش‌ها و آسیب پذیری‌های قابل توجهی روبرو هستند. انتصار فکیر، پژوهشگر ارشد مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، به نیویورک تایمز گفت از نگاه حکومت قرار گرفتن یک زن در رأس دولت از اهمیت نمادین و سیاسی بسیار بالایی برخوردار است. المنصوری که دارای مدرک حقوق است پیش از این شهردار شهر مراکش بود و سال 2021 نیز سمت وزیر برنامه ریزی سرزمینی، شهرسازی، مسکن و سیاست‌های شهری را بر عهده داشت. او در سال 2024 به عضویت هیئت سه نفره رهبری جمعی حزب اصالت و مدرنیته درآمد.
0: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. بحران پسمان در مازندران، مسئله‌ای که بار دیگه به یکی از چالش‌های جدی زیست محیطی و مدیریت این استان هم تبدیل شده. انجیل سی سالها محل دفن زباله شهرهای منطقه بوده، اما این وضعیت موقت حدود 25 سال ادامه پیدا کرده و حالا پس از صدور حکم قضایی دیگر امکان ادامه فعالیت اون وجود نداره. مهران کریمی به سراغ اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار در ایتالیا رفته و پرسیده پس از 25 سال اتکا به یک راه حل موقت چه برنامه‌ای برای مدیریت پایدار پسمان در مازندران میتونه وجود داشته باشه. اعظم بهرامی:
4: موقعیت جغرافیایی اون منطقه هم اجازه دفن زباله رو به راحتی نمیده، برای اینکه میتونه آبای زیرزمینی که به سد نزدیک هستن رو آلوده بکنه. بعد ما با یک حجم زیادی از رهاسازی زباله اونجا مواجه هستیم، عملاً مدیریتش که اونم باز طبیعت رو به شدت آسیب رسان میکنه، و گردشگری هم خب اون یه بار اضافه‌ایه که پیکای گاهی غیرقابل پیش بینی داره برای افزایش حجم زباله. و یه گروه دیگه هم که مهمه اونجا بخش کشاورزی، برای اینکه تو بخش کشاورزی هم ما زباله‌های خطرناکی میتونیم مثل بیمارستانی که آب و خاک آلوده بکنه اونجا تولید بشه.
5: مسئولیت اصلی حل این بحران بر عهده کدوم نهاد؟ شهرداری‌ها، استانداری یا وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست؟ به نظر شما کدوم از این نهادها مسئول هستند؟
4: قانون پسمان، مدیریت پسمان 4 تا نهاد رو مسئول میدونه. یکی تو حوزه اجراییه که خب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بخش یا اینها هستند. در موضوع نظارت هم عملاً سازمان محیط زیست، مگر اینکه زباله‌های خطرناکی باشن که حوزه صنعت و وزارت بهداشت رو درگیر بکنه. و بخش وزارت کشاورزی که باید زیرسازا رو تامین بکنه، یعنی وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی که زیر نظر وزارت کشور تامین بودجه میشه اونجا، و همین که خب اینا باید زیرسازا رو فراهم بکنه. برای همین اگر ما با یک بحرانی در یک منطقه مواجه هستیم، بجز اون شرایط جغرافیایی اون منطقه، جمعیت و جابجایی جمعیت و موقعیت طبیعی اون منطقه، این هم مسئله مهمیه که گره میخوره در حکمرانی. که خب ما علارغم اینکه 3-4 تا وزارتخانه و نهادهای خیلی سازمان‌ها و نهادهای کشوری هم قانون اونها رو مسئول میدونه، عملا ما با یک همچین بحران غیر قابل مدیریتی مواجه شدیم در استانهای شمالی ایران.
5: بعد الان دوباره سایت انجیل سی خیلی در موردش داره صحبت میشه. این سایت قرار بود برای پسماندها موقت باشه، اما حدود 25 سال محل دفن زباله بوده. این وضعیت چه آسیب‌هایی به محیط زیست منطقه وارد کرده و حالا توقف فعالیت این سایت و منتقل کردن زباله‌ها به مکان دیگری میتونه واقعا این مشکل پسماند و زباله رو در شمال ایران حل بکنه؟
4: ما بعد اول به نظرم بدونیم بحث که در مورد چه حجمی از زباله داریم صحبت می‌کنیم. در استان مازندران روزانه آمار رسمی که خودشون میدن 3200 تن تولید زباله داره، اولی آمار غیر رسمی حتی میگن که بیش از 4000 تن در روزانه است. مقدار تولید زباله به ازای هر فرد که تو کشور چیزی نزدیک 800 گرمه، در استان مازندران نزدیک به 2 برابر اینه، و این توی فصل گردشگری به 3 برابر افزایش پیدا میکنه، این چیزی نزدیک 2400 گرم به ازای هر فردی در روز. و این خب یک آمار بسیار تکان دهنده است، نشون میده که چقدر حجم زیادی از زباله بعد اونجا مدیریت بشه. به علاوه زباله‌ای که که در مناطق استانهای شمالی تولید میشه به خاطر کشاورزی، به خاطر صنایع فرآوری محصولات غذایی، بیش از 75%شون زباله‌های تر هستن. و خب اینم از یک طرف مهمه برای اینکه میتونه به ما راه‌های جدیدی رو برای بازیافت این زباله نشون بده از استفاده اونها برای کمپوست و تولید غذای دام و طیور و همه این موضوعات، ولی از یه طرف دیگه هم خب مدیریتش سخت میکنه برای اینکه بعد سریع اتفاق بیفته، مثل زباله‌های خشک، کاغذ یا آهن یا نخاله‌های ساختمانی و نمیتونه واگذار بشه به زمان مدیریتش و میتونه به شدت شیرابه تولید بکنه که خب اونم خودش سریع میتونه منتقل بشه، کما اینکه اتفاقی که در منطقه سراوان افتاده، یعنی اونجا بجز اینکه بافت جنگلی چیزی سالانه نزدیک 1 تا 1.5 هکتار از مناطق جنگلی سراوان داره فقط به خاطر رهاسازی زباله از دست میره، اونا بخش شیرابه ای که از اون زباله های رهاسازی شده در واقع محصول اونه، اون رودای اونجا رو زرجوب و اینا رو آلوده کرده و تا حتی طالب انزلی راه پیدا کرده، که این خب خودش وقتی که زباله تر باشه یکی از آسیبای خیلی جدیش اینه وقتی که به زمان واگذار بشه و سریع مدیریت نشه. اما از طرفی ما اینم میدونیم که زیرسازا هم این حجم زباله خب طبیعتاً بعد میرفت به سمت اینکه زیرسازای مناسبی در اونجا باشه، ولی ما عملاً مثلا تصفیه خانه برای شیرابه فعال در یه استان بزرگ و پر جمعیتی مثل گیلان که 52-53 تا شهر اونجا داره اصلا نداریم عملا که فعال باشه. و یه بخش هم زباله هایی هست که خب اینا میتونن خطرساز باشن و اونم بخش زیادی رهاسازی میشه در مناطق جنگلی، در رودخانه ها، در مراتع حتی، که بعد داما از اون تغذیه میکنن و اینم خب خیلی فاجعه است. اما اینکه شما یه منطقه‌ای که برای 20-30 سال اونجا رهاسازی زباله اتفاق افتاده، خاک آلوده کرده، شیرابه تولید کرده، منطقه به شکل جمعیتی کاملا جابجا شده به علت حجم زباله و آلودگی محیط، خب اونو بخوایم دوباره پاکسازی بکنیم خیلی بودجه زیادی، تکنولوژی و دانش و نهادی که واقعا پیگیر باشه به شکل مستمر نیازه. یعنی نمیشه زباله‌ای که در 20 سال اونجا تلمبار شده، مثلا موضوع سراوان، به 90 متر میرسه ارتفاع زباله در اون منطقه. خب چقدر زمان و هزینه و انرژی میشه صرف کرد برای پاکسازی یه همچین منطقه‌ای؟ با خیلی مبلغ کمتر از این میشه از گام نخست اون زباله رو مدیریت کرد. به نظر من این چیزیه که حلقه مفقود است در مدیریت پسماند و زباله در ایران.
5: شما از اونجایی که خودتون هم در اروپا زندگی میکنید مسلماً در مورد بحران پسماند در اروپا هم تحقیق انجام دادین. اگر قرار باشه برای حل بحران پسماند مازندران 3 تا اقدام فوری یا چند اقدام فوری عملی انجام بشه، به نظر شما این اقدامات چه هست؟
4: یه بخش مهمش تفکیک زباله از مبدأ. تفکیک زباله از مبدأ زمانی نتیجه داره که شما اون زباله رو امکان تفکیک مبدأ رو در همه مناطق پیش بینی بکنی. حالا چایتای گردشگری باشن، چه رستوران ها باشن، چه گردشگاه ها و ویلاها باشن، چه مناطق مسکونی و بیمارستانی و مدارس. اگر نه خب باز دوباره یه بخش زیادی از زباله مخلوط میشه و اون باز یه هزینه مضاعفی رو تحمیل میکنه به کسی که داره یا سازمان و ارگانی که داره اونو مدیریت میکنه. بس تفکیک زباله موضوع بسیار مهمیه. و بعد یه بخش دیگه‌ش هم اینه که شما تولید زباله رو مدیریت بکنید، محدود بکنید. وقتی که مواد غذایی با کیفیت تولید بشن، وقتی شما صنعت کشاورزیتون فراوری محصولات کشاورزی رو الگو قرار بده، برنامه جدی براش برای توسعه صنعتی کشاورزی داشته باشه، خب ما دیگه اونجا توی حوزه کشاورزی دورریز زباله خیلی کمتری خواهیم داشت که بخش زیادی از زباله تر اونجا تولید میشه. این رو من توی اروپا میدونم که با یارانه دادن به خانواده ها و نهادها و سازمان هایی که زباله کمتری تولید میکنن، یا جریمه ارگان ها و سازمان ها و مراکز گردشگری به طور مثال که زباله بالایی تولید میکنن، اینو سعی میکنن تعدیل کنن و کنترل بکنن. و بخش مهمش هم محدود کردن سایت های گردشگریه. خب بخش زیادی از مناطق ساحلی اصلا اینجا ممنوعه برای گردشگران به خاطر اینکه آسیب زیادی دیده، الان توی منطقه جز مناطق حفاظت شده کشوری یا استانی هستن و تو اون مناطق عملا شما اصلا قوانین گردشگری یا بسیار بسیار کنترل شده است با نصب دوربین و محیطبان به تعداد و اینها، یا اینکه اصلا کاملا غیر قانونی ورود به اون مناطق. و بخش نهایی هم عملا شما زمانی که زباله هم جمع آوریش هم مسیر تولیدش مدیریت میشه، به مرحله نهایی میرسه هستین که برنامه ریزی برای بازیافت زباله، برای تولید کمپوست یا تولید در واقع مواد غذایی قابل مصرف برای بخش دامداری و کشاورزیه و در اون بخش زباله‌های خشکم خب بازیافتش به شکل کاغذ و بخش‌های آهن و یا نخالای ساختمانی و ایناست که میتونه همه اینا چرخه‌های برگشت دوباره به مصرف رو داشته باشه.
0: اعظم بهرامی بود در ایتالیا که با ما گفتگو میکرد، کارشناس مسائل محیط زیست. و اما بپردازیم به مجموعه کامل اشعار شاعری که تولدی دیگر رو برامون به ارمغان آورده بود، فروغ فرخزاد، که حالا به زبان فرانسوی ترجمه شده و این ترجمه رو هم لیلی انور انجام داده و مصطفی خرجی همکار ما با او گفتگوی داشته که با هم میشنویم.
6: نزدیک به 60 سال پس از مرگ فروغ فرخزاد، این شاعر ایرانی همچنان یکی از مطرح‌ترین و در عین حال مدرن‌ترین چهره‌های شعر فارسی است. شاعری که محدود به زمانه خود نماند و در میان نسل‌های مختلف چه در ایران و چه در بیرون از ایران همچنان مخاطب دارد. اکنون انتشار ترجمه فرانسوی مجموعه کامل اشعار فروغ فرخزاد در مجموعه شعر انتشارات گالیمار بار دیگر این پرسش را پیش کشیده که راز ماندگاری شعر او چیست و این شاعر چگونه حتی از مرزهای جغرافیایی و زبانی عبور می‌کند. لیلی انور که پیشتر آثار دیگری از ادبیات فارسی را به زبان فرانسه ترجمه کرده، در مقدمه‌ای که بر ترجمه خود نوشته، بیش از هر چیز بر صدای متفاوت فروغ تاکید کرده و آن را منحصر به فرد، اصیل و در عین حال جهان شمول دانسته است. خانم انور در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه چرا صدای فروغ فرخزاد در میان شاعران مدرن ایران چون این قدرتی دارد میگوید:
7: فروغ فرخزاد در یک شعر بسیار معروف خودش میگوید تنها صداست که میماند و فکر میکنم که منظورش به عنوان شاعر اینه که هر شاعری صدای خودش رو داره و صدای مخصوص به خودش رو داره و این صدا وقتی که شاعر واقعا شاعر نوآور و شاعر واقعی هست، صدایی است که کاملا منحصر به فرده. یعنی که وقتی آدم یک شعر از فروغ خونه، اگر به قدر کافی با فروغ فرخزاد مثلا اونس داشته باشه، میدونه که اون شعر از فروغه، برای اینکه یک موسیقی مخصوص به خودش داره. البته جدا از این، خود صدای واقعا صدای هنجره فروغ فرخزاد بسیار صدای مخصوص و زیبایی بود و اون صدا رو اتفاقا به نظر من در شعرش به صورت محسوس ما میتونیم بشنویم.
6: همچنین خانم انور تاکید میکند که صدای ویژه زنانه فروغ موجب شد زنان فارسی زبان در سرایش شعر متحول شوند.
7: صدای شاعرانه فروغ واقعا صدای یک زنه. معنیش این نیست که صدای یک انسان نیست، معنیش اینه که از دیدگاه یک زن حرف میزنه و شعر میگه و این بسیار بسیار نوآور بوده در اون زمانی که فروغ این کارو کرده. و بعد از فروغ زنها به خودشون اجازه رو دادن که به عنوان شاعر بگن من، و این کار رو واقعا فروغ انجام داد برای زنان. و آدم وقتی که شعر فروغ میخونه واقعا حس میکنه که از دیدگاه یک زن این شعر گفته شده و احساسات یک زنه. بعد از فروغ فرخزاد شاعرهای زن فارسی زبان، حالا چه ایرانی چه افغانی و حتی تاجیک، یک دفعه متوجه شدن که میتونن به خودشون این اجازه رو بدن که شعر رو به عنوان زن و با صدای زنانشون بسرایند و من بگویند.
8: همه ی هستی من آیه تاریکیست که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم.
6: یکی از مهمترین نکات در مورد شعر فروغ فرخزاد این است که مدرنیته موجود در شعر او فقط در محتوای آثارش نیست، بلکه در زبان شعر او نیز به چشم می‌خورد. او در فاصله کوتاه تحولی مهم در شعر فارسی ایجاد کرد و به ویژه در کتاب تولدی دیگر زبان خود را به حد اعلا رساند. موسیقی شعر فروغ فرخزاد چه رابطه‌ای با موسیقی طبیعی زبان فارسی دارد؟ لیلی انور:
7: موسیقی فروغ فرخزاد، موسیقی شعرش بسیار مخصوص به خودشه. ضمناً این موسیقی شعر در آثار فروغ فرخزاد به نظر من خیلی وفادار به موسیقی زبان محاوره طبیعی فارسیه، یعنی یک رابطه خیلی عمیقی هست بین اون قدرت موسیقایی و شاعرانه زبان فارسی و شعر فروغ فرخزاد. و فکر میکنم خود فروغ فرخزاد خیلی وقتا به این موضوع اشاره میکنه یا در بعضی از گفتگوهایی که با او شده بود واقعا تأکید میکنه روی اینکه سعی میکنه که شعری که میگه تا اونجایی که ممکنه وفادار باشه به موسیقی زبان فارسی. حالا این موضوع باعث میشه که ترجمه فروغ فرخزاد اختصاصاً کار سختیه، اما شدنیه. چرا؟ برای اینکه آدم باید بره در مثلا وقتی که ترجمهش میکنه به زبان فرانسه، که این کاریه که من انجام دادم، باید سعی بکنه که تا اونجایی که میتونه نزدیک بشه به نبوغ موسیقایی طبیعی زبان فرانسه، یعنی یه نوع سادگی پیدا بکنه که ضمناً وفادار بشه به موسیقی شاعرانه زبان فرانسه و موسیقی زبان مدرن فرانسه. و برای این کار باید خیلی مثلا شاعرای معاصر فرانسوی رو بخونه، که این کار رو من انجام دادم ضمن این که فروغ رو ترجمه میکردم و این خیلی به من کمک کرد.
6: در زمینه ترجمه شعر، تنها برگردان واژه ها و معنای جمله ها مطرح نیست، بلکه مسئله اصلی انتقال صدا، موسیقی، ریتم و لحن شاعر است، عناصری که در شعر فروغ فرخزاد اهمیت ویژه‌ای دارند. با این حساب چه چیزی ترجمه شعر فروغ را دشوار می‌کند؟ خانم انور که پیشتر سابقه ترجمه ادبیات کلاسیک فارسی به زبان فرانسه را داشته، تاکید می‌کند که ترجمه شعر فروغ فرخزاد نسبت به شعر کلاسیک فارسی آسان تر است.
7: تصویرسازی در شعر فروغ فرخزاد بسیار جالب و قدرتمنده و این کار رو واقعا میشه ترجمه کرد، یعنی مسئله تصویر رو آدم واقعا میتونه بیاره توی یک زبان دیگه پیاده بکنه، به خصوص که تصویرهای فروغ فرخزاد تصویرهایی است معاصر، یعنی تصویرهای زندگی مدرنه. و اون مسئله مثلا ترجمه‌ای که ما داریم برای ترجمه کردن شعر کلاسیک رو با فروغ فرخزاد نداریم، برای اینکه اون دشواری که از این میاد که شعر کلاسیک خیلی دور شده حتی برای فارسی زبانان، و در هر حال جو دنیای شعر کلاسیک یک جوی است که کاملا غریبه برای یک فرانسوی زبان، در حالی که جو اجتماعی و تاریخی و حتی ادبی که درش فروغ فرخزاد شعراشو سروده جویست که نسبتاً به زمان ما و به فرهنگ اروپایی نزدیک تره.
8: آن کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود، خبر ما را با خود خواهد برد به شهر.
6: در جامعه‌ای که سخن گفتن صریح یک زن درباره تجربه‌های شخصی و عاطفی‌اش امری عادی نیست، فروغ فرخزاد تصمیم گرفت خود را پشت زبان استعاری و پوشیده‌ای که سنت شعری می‌توانست در اختیار او بگذارد پنهان نکند. با این حال خانم انور می‌گوید که شناخت زندگی فروغ فرخزاد برای فهم جهان او مهم است، اما شاید مهم‌ترین باشد که شعرهایش را بخوانیم تا زندگی درونی او را بشناسیم.
7: خیلی‌ها به دلیل زندگی که فروغ داشت اصلا نمیخوان شعرشو بخونن یا نمیخوان شعرشو جور دیگه‌ای بخونن، یعنی میخوان همیشه در شعر فروغ همون مسائل حالا پایین تنه و عاشقانه ها، و میخوان تحس بزنن که مثلا حالا مخاطب شعرش کیه، معشوقش کی بوده، چه مردی بوده، چه شخص به خصوصی بوده. حال اینکه اتفاقا وقتی که فروغ میگه که چیزی که مطرحه تجربیات درونیه که میاد با هم جمع میشه و باعث یک شعر میشه، پس معنی این حرف اینه که جزئیات زندگیش مهم نیست و ما نمیتونیم بگیم مثلا این شعر رو برای فلان کس گفته به دلیل اینکه مثلا فلان تصویر در این شعر هست یا نیست. و تمام کسانی که ادعا کردن، حالا اسمشون هم مثلا نمیخوام بیارم، ولی تنها تمام کسانی که ادعا کردن که مثلا این شعر رو فروغ برای من گفته، اون شعر رو فروغ برای فلان کس گفته، به خصوص اون آقایونی که گفتن که مثلا ادعا کردن که مثلا فلان شعر رو فروغ برای ایشون گفته، با این نشون میدن که اصلا نمیفهمن که شعر یعنی چی. وقتی که آدم میگه که فروغ کسیه که شعر زندگیش بود و زندگیش رو در شعر آورد، معنیش این نیست که جزئیات بی اهمیت زندگی رو آورد تو شعر. معنیش اینه که دنیای درونیش رو قایم نکرد، بعد با شعر یک نوع پرده دری کرد، حجاب ها رو برداشت روی زندگی درونیش و احساسات عمیقش و فکرش راجع به دنیا و اینکه آزادی چیه، عشق چیه، قصه چیه، مرگ چیه، طغیان چیه. به تمام این سوالات فروغ فرخزاد فکر میکرد و سعی میکرد که جواب رو برای خودش اول در شعر پیدا بکنه و خیلی جاها شعرش برای ما هم جوابه راجع به اینکه زندگی چیست، عشق چیست، شعر چیست. و از این لحاظ میتونی بگیم که البته زندگی فروغ فرخزاد مهمه، اما زندگی درونیش.
0: بله، شنیدید از لیلی انور در مورد فروغ فرخزاد و سپاسگزارم که ساعت 14 رو در کنار ما بودی. بعدی ما با شما ایستگاه 19 راست ساعت هم.
9: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سخنگوی دولت ایران میگوید تهران پاسخ آمریکا را دریافت کرده است. قوه قضاییه از اعدام 2 تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیما خبر داد. بانک مرکزی ایران 2 میلیارد دلار اسکناس وارد بازار میکند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. سخنگوی دولت ایران تایید کرد که تهران پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادیش را دریافت کرده است. فاطمه مهاجرانی به خبرنگاران گفت که در جلسه امروز هیئت دولت گزارش وزیر امور خارجه درباره سفر به نیویورک، مجموعه ملاقات‌ها و دیدارهای انجام شده از جمله ارائه پیشنهاد شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز با واسطه میانجی‌ها در آمریکا ارائه شد. به گفته او، عباس عراقچی امروز پیشنهاد طرف آمریکایی را به مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران ارائه کرده است. خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و تیم همراهش سه‌شنبه شب در دوحه با میانجی‌های قطری دیدار کرده و پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادی 7 روزه برای اعتمادسازی را دریافت کرده است. یک مقام آگاه به رویترز گفته که اختلاف اصلی دو طرف بر سر ترتیب اجرای مراحل این طرح است. طرح آتش‌بس ایران که عباس عراقچی در سازمان ملل متحد مطرح کرد، شامل آزادسازی دارایی‌های محسوس شده و لغو تحریم‌های نفتی ایران و پایان محاصره دریایی آمریکا در ازای بازگشایی تنگه هرمز است. خبرگزاری میزان ارگان رسمی قوه قضاییه اعلام کرد که علی همتی سیستانیان و مجید نیکندیش 2 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 در مشهد بامداد امروز اعدام شدند. قوه قضاییه این 2 نفر را به عنوان عوامل میدانی اغتشاشات معرفی کرده و مدعی شده که اقدامات آنها در 18 دی 1404 در مشهد به کشته شدن 4 نفر از نیروهای امنیتی منجر شده بود. به گفته قوه قضاییه، احکام اعدام آنها پس از تایید در دیوان عالی اجرا شده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 60 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران در همین مدت زمانی اعدام شدند که 34 نفر از آنها از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دیماه بودند. بانک مرکزی ایران اعلام کرد که برای مدیریت بازار 2 میلیارد دلار اسکناس به بازار عرضه می کند. بنابر اعلام بانک مرکزی، فرایند فروش ارز از امروز آغاز شده و در مرحله اول مبلغ 1 میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی در سراسر کشور عرضه خواهد شد. بر اساس بیانیه بانک مرکزی که رسانه‌های داخل ایران منتشر کردند، سقف خرید دلار 2 برابر شده و تمامی افراد بالای 18 سال می توانند با ارائه کارت ملی نسبت به تامین نیاز ارزی خود تا سقف 10,000 دلار اقدام کنند. قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران رکورد تازه‌ای ثبت کرده و نرخ برابری دلار آمریکا در برابر پول ملی ایران امروز به رقم بی‌سابقه 255 هزار تومان رسیده است. این افزایش به دنبال اجرای برنامه فشار اقتصادی آمریکا موسوم به عملیات طرد اقتصادی شدت گرفته است. وزیر صنعت معدن و تجارت ایران میگوید با دستور مسعود پزشکیان رئیس جمهور واردات خودروهای لوکس از جمله برای ایرانیان مقیم خارج از کشور ممنوع شده است. محمد عطابک در جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین گفت طرح واردات خودروهای کار کرده که مصوبات آن از سالهای قبل وجود داشت در دولت 14 وارد مرحله اجرا شده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران انتقاد اصلی به این نوع واردات فقط قیمت بالای خودروها نبود، ارزبری سنگین خودروهای لوکس و افزایش تقاضا در بازار ارز از مهمترین محورهای انتقاد به این سیاست بود. حالا دولت اعلام کرده تمرکز سیاست وارداتی به سمت خودروهای اقتصادی و تامین خودرو برای بخش گسترده‌تری از متقاضیان بازار خواهد رفت. به پایان این بخش خبری کوتاه می‌رسیم. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو مثل همیشه در وبسایت ما radiofarda.com میتونید پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
10: پاراگراف اول.
0: خوش اومدید اینجا. پراگ من محمد زرقامی هستم و شما شنونده پاراگراف اول در ادامه خواهید بود. هفتم مهر ماه و یک بازگشتی پس از مدتی سکوت. ایران و آمریکا در نقطه‌ای قرار گرفتند که نمی‌توان وضعیت موجود را صرفاً ادامه جنگ دانست و نه هنوز می‌توان از شکل‌گیری یک مسیر روشن برای توافق حرف زد. از یک سو فشارهای نظامی و اقتصادی بر تهران ادامه دارد و واشنگتن تلاش می‌کند هزینه‌های ادامه وضعیت موجود را افزایش دهد. از سوی دیگر کانال‌های دیپلماتیک همچنان باز هستند و تلاش برای پیدا کردن راهی برای پایان درگیری یا دست کم مدیریت آن ادامه دارد. مسئله اصلی در این مرحله فقط شدت فشارها یا نتیجه یک دور مذاکره نیست. مسئله مهمتر این است که این فشارها تا چه اندازه محاسبه‌های دو طرف را تغییر دادند. آیا تهران به این نتیجه رسیده که ادامه تقابل هزینه‌ای بیش از گذشته دارد؟ آیا واشنگتن به این جنبندی رسیده که برای رسیدن به اهداف خود در نهایت باید از مسیر مذاکره عبور کند؟ و آیا میان این دو محاسبه متعارض هنوز امکان پیدا کردن یک نقطه مشترک وجود دارد؟ مواضع اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل متحد را نیز میتوان در همین چارچوب دید. آقای پزشکیان از یک سو بر مقاومت در برابر فشار و رد مذاکره تحت فشار تاکید میکند و از سوی دیگر از امکان گفتگو و رسیدن به یک تفاهم میگوید. در طرف مقابل دونالد ترامپ همچنان بر فشار و پذیرش شروط آمریکا تاکید دارد، اما همزمان مسیرهای ارتباطی و تلاش میانجیگران برای نزدیک کردن دو طرف نیز بسته نشده است. واکنش دو کشور به یکدیگر و زبان تند و تهدیدآمیز آمریکا درباره نابودی ایران نمونه ای از همین وضعیت دوگانه است. اختلاف اصلی فقط بر سر جزئیات یک توافق یا پیشنهادی برای آن نیست. اختلاف عمیق‌تر بر سر این است که پایان جنگ و آغاز مذاکره باید بر چه مبنایی شکل بگیرد. ایران خواهان رفع یا کاهش فشارها و تضمین‌هایی برای ورود به مسیر مذاکره است، در حالی که آمریکا می‌خواهد فشار را تا جایی حفظ کند که تهران را به پذیرش شروط مورد نظر واشنگتن نزدیک کند. بنابراین در کنار فشار برای تغییر رفتار تهران، یک تلاش منطقه‌ای هم برای پیدا کردن سازوکاری جهت مدیریت این بحران شکل گرفته است. اما پاسخ این پرسش هنوز روشن نیست. پرسش هایی که در ادامه با مهمانان پاراگراف اول در میون خواهیم گذاشت. مهمانان من در این برنامه صلاح الدین هرسنی، مدرس دانشگاه در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل از تهران است. آقای هرسنی آثاری هم داره که از جمله آثار او میتوان به کتاب جامعه شناسی انقلاب اشاره کرد. دیگر مهمان من حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر و تحلیلگر حوزه ژئوپلیتیک و امنیت خاورمیانه از آلمان است. او هم اکنون تحلیلگر ارشد امور ایران در گروه بین‌المللی بحران است. از آثار آقای عزیزی هم میتوانم به کتاب محور مقاومت، ایران، اسرائیل و نبرد بر سر خاورمیانه اشاره کنم. من سلام میکنم به مهمانان پاراگراف اول آقای عزیزی اگر اجازه بدید به تهران اول بریم با آقای هرسنی همراه بشیم تا ایشون برای ما بگن با توجه به شرایطی که این روزها حاکم هست، به هر حال وضعیت نجنگ نسل و تهدیداتی که مطرح میشه، حضور ایران در سازمان ملل، صحبت هایی که مطرح شد، الان ما چه وضعیتی رو واقعا شاهد هستیم و چه چیزی در محاسبات تغییر کرده و چه چیزی همچنان آقای هرسنی ثابت باقی مونده؟
10: عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان فهیم و ارجمند برنامه پاراگراف اول در رادیو فردا، خدمت مهمان گرامی برنامه شما دکتر حمیدرضا عزیزی نیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ببینید، اگر میخوام من به پرسش شما پاسخ بدم، من لازم میبینم که ابتدا یک توضیحی درباره فرمت شماتیک و ترواری که در نشست اخیر مجمع عمومی رخ داد اونو اول متمایز کنم و از اون مدخل به بحث و گرنیکای بحث برسم. ببینید، از منظر ریاسی 81 مجمع عمومی سازمان ملل به داوری من متمایز و متفاوت‌تر از سایر نشست‌های پیشین این مجمع بوده. و چرا میگم متمایز بوده؟ به دلایلی که خواهم گفت. ببینید، در این نشست همه نگاه‌ها بر این بود که آیا این نشست میتونه روزنه امیدی به سمت توافق آمریکا و ایران رو باز کنه یا حرکتی در مسیر گذشته یعنی پرتنش خواهد بود. ضمن این که ما میبینیم که در این نشست دولت مقر یعنی ایالات متحده آمریکا رفتاری بسیار پارادوکسیکال و متناقض نما از خودش نشون میده. منظور از رفتار پارادوکسیکال یعنی نمایش توامان رفتارهای مبتنی بر فشار و نرمی و میشه گفت یه نوع سیاست شل کن و صف کن در قبال ایران به واقع در پیش میگیره. از یک طرف ببینیم همزمان که محاصره دریایی شکل گرفته، کارزار خشم اقتصادی از طرف وزیر خزانه داری دولت او یعنی اسکات بسن داره اجرا میشه، تحریم هوایی هم داره اضافه میشه و حتی گاهن صحبت از محاصره زمینی میشه. ما میبینیم که از طرف دیگه وقتی آقای این مقامات ارشد ایران با جرارد کوشنر و آقای ویتکاف قبل از سخنرانی ها با مقامات ایران به واقع دیدار می کنند، آقای ترامپ میگه ما به توافق با ایران نزدیکتریم و هیچگاه تا کنون به توافق نزدیک نبوده ایم. ضمن این که ببینید، گفته میشه که اساساً حاشیه نشست ها مهمتر از متن اونه. این حرف درستیه. در حاشیه نشست ها اساساً مقامات برای موضوعات رایزنی و لابی می کنند، ولی این فرصت به واسطه عدم صدور روادید و ویزا برای تیم رسانه‌ای آقای پزشکیان از دست رفت و همه نگاه ها معطوف این شد که آیا تابوی دیدار خاتمی و کلینتون در سال 1998 و یا تابوی دیدار آقای اوباما و روحانی در سال 2013 شکسته میشه یا اینکه آقای پزشکیان در سفر به نیویورک با آقای ترامپ دیدار خواهد کرد و دست خواهد داد. و بسیارانی را نیز باور بر این بود که چون آقای پزشکیان مجموعه حاکمیت و نمایندگی نمی کنه و از طرف دیگه اعتمادی هم به رفتارهای آقای ترامپ نیست، هر گونه دیدار اعتمادی و سخنرانی زمین سازه، یعنی سیگنال های مثبتی که قرار بود در این سخنرانی ها به واقع ارسال بشه به طرفین، زمین ساز هیچ تغییر بزرگی نخواهد شد و همواره در بر پاشنه گذشته خودش خواهد چرخید. بنابراین با توجه به این شرایط انتظار میرفت که گرهی از پار فروبسته طرفین باز نشه. و از همه مهمتر، ببینید، این نشست برخلاف سایر نشست های سازمان ملل یک نشست ابریج و معمولی نبود، به نوعی که من این دیدار میتونم بگم جمع ازداد بود یا اجتماع نقیزین. و چرا من جمع ازداد و اجتماع نقیزین رو درباره این نشست به کار میبرم؟ ببینید، چون این نشست اولا متأثر از جنگ چهل روزه اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بود، همه نگاه ها بر این بود که چه اتفاقی قراره در سخنرانی های آقای ترامپ و پزشکیان رخ بده که سیگنا و پارس های قرار مخابره بشه. ضمن اینکه قبل از سخنرانی ها در 22 سپتامبر یعنی 31 شهریور ما نشستی بین ترامپ و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس داشتیم و قطعا آقای پزشکیان هم یک دیدار و گفتگوی با این سران داشت. حالا هرکن که من میگم که اون مثل گذشته نبود که بخواد روادید یا ویزایی صادر نشه که بخواد شرایط رو سخت کنه. با این همه این دیدار پزشکیان با محافل کلاسیک دنیای عرب صورت گرفت. و از همه مهمتر دو حادثه نادر ما میبینیم که چین در این اجلاس حضور داره ولی آقای شی جین پینگ به واقع سخنرانی نمی کنه و لی چیانگ آقای نخست وزیرش میاد مأموریت سخنرانی رو بر عهده میگیره. از طرف دیگه به جایی که آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری به واقع روسیه سخنرانی میکنه، وزیر امور خارجش میره پشت تریبون.
0: از این سالهاست که آقای پوتین حضور پیدا نمیکنه. از زمان جنگ اوکراین تقریبا آقای پوتین هیچ وقت دیگه سخنرانی نداشت.
10: ولی این حادثه یک حادثه اتفاقی و رخداد معمولی نیست. اینو شما وقتی در متن تعاملات بزرگ نظام بین الملل قرار میدی، کامل این پیام هست به جهانیان که ما شاهد یک تغییر در نظم جهانی و جابجایی تدریجی مراکز قدرت به پیشوایی بلوک شرق هستیم. به عبارت دیگر ما شاهد این هستیم که یعنی شاهد گذار جهان به نظم جهانی با هدایت هژمونی که روسیه و چین.
0: خب اجازه بدید همینو از آقای عزیزی هم من آقای هرسنی بپرسم. آقای عزیز شما تا چند روز معاف
10: بفرمایید این نکته رو بگم. اجازه میدم آقای عزیزی هم وارد بحث بشن که شیوه بحث پینگونگی بشه. از طرف دیگه ما میبینیم که آقای زلنسکی هم اومده با یک سینه سخن که به دنبال تکافوی صلح، تمام چشم امیدش اینه که نهادهای بین المللی پادرمیانی کنن، به این جنگ تقریبا 5 ساله پایان بدن. و از همه تراژیک‌تر اینه که آقای نتانیاهو به رغم اینکه محافل کیفری بین المللی حکم جلب او را صادر می‌کنن، بدون ترس بدون هیچ تعقیبی در صحن مجمع عمومی ظاهر میشه و داره سخنرانی می‌کنه. و اینو من برخلاف اون حقوق دیپلماتیک که می‌بینم که منشور ملل و باقع مجمع عمومی و سازمان ملل برای دولت‌ها تعریف و
0: آقای عزیزی از شما بشنم، شما تا چند اندازه موافقید با صحبت‌های آقای هرسنی و فکر می‌کنید که این تغییرات به نوعی اتفاق افتاده و این تغییرات متأثر از به هر حال حمله‌ای بوده که ایالات متحده آمریکا و حالا پیشتر همراهی اسرائیل به ایران موجبش شده و به هر حال این فضا رو خلق کرده و واقعا این فضا رو ما می‌تونستیم بازتابش رو در همین سازمان ملل و نشست مجمع عمومی ببینیم؟
11: من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان محترم برنامه‌تون و همینطور شنوندگان محترم. من فکر می‌کنم که حالا برای اینکه خیلی از بحث اصلی دور نشیم، موضوع در واقع شرایطی که حاکم هست الان بر منازعه‌ای که رخ داد و احتمال تکرارش هم وجود داره بین ایران و ایالات متحده، من فکر می‌کنم که بهتر هست که تمرکز اصلی رو بر فرصتی بگذاریم که خب به نظر میرسه که از دست رفت در مجمع عمومی برای اینکه یک گشایشی حاصل بشه در بحث این منازعه و حالا به احتمال در سبب توافق جدید یا احیای اون تفاهم‌نامه که قبلا.
12: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده،
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که

0: 28. Din trafikskola i Akalla. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
1: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
0: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
1: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
0: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
0: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی

0: شماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-290-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
3: استعفای جمعی پرستاران و معلمان.
4: اگر دست و پنجه نرم می‌کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می‌برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.
5: من عزیزم پایره عرب هستم، 23 سال دبیر ریاضی شهرستان تایواد. اینم آخرین
6: که من فان گلم. من شهرت زینعلی هم معلم ادبیات، الان آخری حکم گرفت
3: است.
7: این استمندانه رو از کارمنداشون گرفتن. این کارمندها به امید داشتن یک زندگی شرافتمندانه، یک زندگی آبرومندانه، یک معیشت راحت رفتن زحمت کشیدن، درس خوندن و با عشق این شغل رو انتخاب کردن و متاسفانه بعد از چند سال کار کردن و با تجربه شدن، تنها دستاورد این دوتا وزارتخونه اینی که اینها رو مجبور به استعفا میکنه. چون من دارم میبینم که خب اصلا ارزش نداره، کسی قدر این تخصص ها رو نمیدونه انگار، در صورتی که هر جای دنیا که دارن میرن به گرمی داره ازشون استقبال میشه. نمونش آلمان، ببینید از چقدر از پرستارای ایرانی داره استقبال میکنه و موجی از مهاجرت داره به اون ور داره میره. نمیدونم کی مسئوله تو این مملکت که اصلا براش مهم نیست، از اولی بگیر تا پایین ترین رده مدیریتی که خودشونو زدن بخوان.
3: این موج برخاسته استعفا در واقع نوعی اعتصاب است، اما اعتصابی که دیگر بازگشت به کاری در آن وجود ندارد و بسیار غم‌انگیز است وقتی شنیده می شود که مدام وضعیت با کشورهای دیگر مقایسه می شود، در حالی که ایران شاهنشاهی زمانی خود مقصد پزشکان و پرستاران از کشورهای دیگر بود و شاه تلاش می کرد با گسترش دانشگاه‌ها و با فرستادن دانشجوها به خارج از کشور آنقدر نیروی کار ایرانی تربیت کند که دیگر کشور نیازی به نیروی کار خارجی نداشته باشد. اما حالا اگر روحی باشد و جهان پس از مرگی، او احتمالاً بسیار غمگین‌تر از زمانی خواهد بود که ایران را ترک کرد، زیرا برخلاف آن تصویری که در همه این سالها جمهوری اسلامی سعی کرده از او بسازد، یعنی یک دیکتاتور شکنجه‌گر و ظالم، او مردی مهربان، با اخلاق، مؤدب، شایسته و از همه مهمتر دلسوز ایران بود و تمام هم و غم و اندیشه‌اش پیشرفت و آبادی ایران و رفاه و آرامش خیال مردم ایران بود. هوشنگ نهاوندی، وزیر آبادانی و مسکن و رئیس دانشگاه پهلوی و دانشگاه تهران که خود گرایشات چپ داشت، درباره محمد رضا شاه پهلوی حرفهایی میزند که نشان میدهد ایران چه جواهری داشته و قدرش را ندانسته.
8: رضا شاه مردی بود که واقعا من احساس می‌کردم، برای اینکه سالها مرتباً ایشون رو می‌دیدم، مخصوصا در ماه‌های آخر، عاشق ایران بود. محمد رضا شاه اولا این مرد بسیار باسوادی بود، این نکته است که باید گفت. تاریخ ایران رو خوب می‌دونست، تاریخ دنیا رو خوب می‌دونست، در ژئوپلیتیک یعنی روابط اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی با سیاست بین‌الملل واقعا استاد بود. به دو زبان خارجی به طور کامل تسلط داشت، به خصوص به زبان فرانسه. کتاب میخوند، روزنامه های و مجلات خارجی رو بسیارش رو میخوند مرتب، و این یکی از محاسن اصلیش بود. بسیار آدم مؤدبی بود و با همکاران خودش تا جایی که من اطلاع دارم با رعایت ادب رفتار میکرد. ولی اون چیزی که بیش از همه من در شاه گم، شاه برای من شاه اونه، دیدم و پسندیدم و تحسین میکردم و تحسین میکنم، عشقش به ایران بود. واقعا وقتی اسم ایران رو میشنید یا یه تکشیدی راجع به ایران بهش میگفتن که به نفع مملکت ما بود، منبسط میشد، خوشحال میشد و این خیلی برای من تأثیر آور بود. هر بار که به دانشگاه پهلوی می آمد، شما می گفتید دانشگاه شیراز، من ترجیح می دم بگم دانشگاه پهلوی، به دانشگاه پهلوی می آمد در سه سالی که افتخار ریاست دانشگاه پهلوی رو داشتم، هر بار که یک طرح جدیدی افتتاح می کرد، دانشگاه کشاورزی، استادیوم ورزشی دانشگاه و مراکز دیگه، واقعا این مرد خوشحال بود. خوشحال بود که اینا قدم به قدم داره جلو میره طبق برآوردهای صندوق بین‌المللی. اگر روند و روال پیشرفت اقتصادی ایران باقی میموند، در سال 2000 یعنی 24 سال 23 سال پیش، ایران همردیف اسپانیای اون موقع میشد. ولی اگر همون روند ادامه پیدا میکرد، ایران امروز یکی از قدرت‌های اصلی دنیا بود و شاید در حقیقت حتما یکی از علل اینکه بعضی از سیاست‌های خارجی حمایت کردند از انقلاب ایران این بود که از قدرت ایران در منطقه بیم داشتند.
3: هنوز که هنوز است، پس از حدود نیم قرن، پاسخ مناسبی به این پرسش که چرا مردم ایران در آن سالهای شوم به محمد رضا شاه پهلوی پشت کردند پیدا نشده است. بعضی میگویند این خودکشی دست جمعی ایرانیان به دلیل اعتقادات مذهبی مردم و نفوذ آخوندها در آنها بود که میخواستند قدرت را به هر قیمتی به دست بگیرند. بعضی میگویند تبلیغات گروه‌های چپ و نویسندگان و شاعران آنها بسیار مؤثر بود در ساخت تصویری وارونه و کاملاً غیرواقعی از شاه، و بعضی بسیار تند می‌روند و میگویند اکثریت مردم ایران در آن زمان ظرفیت و شعور شتاب توسعه و تغییری را که شاه برایشان فراهم کرده بود نداشتند.
9: ایرانی شعور نداشت. چرا؟ چون تا دیروز ما سوار اولاق بودیم، شما رو به زور کرد تو مرسدس نه. تا دیروز رعیت بودیم، شاه به زور ما رو صاحب زمین کرد. تا دیروز نوکر بودیم، هیچی نمی‌فهمیدیم، دستمون تو دماغمون بود، شاه به دست ما پیشگوشتی داد، به دست ما امرداسی داد، گفت این صنعت رو صنعتی کار کنی. چرا؟ چون تا دیروز توی تدیر بغل اسب و الاغ می‌خوابیدی، چنه ما رو می‌زد، اما صاحب بیمارستان اضافه خوابی شدیم، شعورشو نداشتیم، تجدید زدیم، آبو نفهمیدیم ششم بهمن یعنی چی، نفهمیدیم سود سهام کارخانه یعنی چی، نفهمیدیم کارخانه تراکتور سازی و ماشین سازی یعنی چی، نفهمیدیم اون همه امکانات پالایشگاه نفت آبادان، پالایشگاه کرمانشاه، فرودگاه مهرآب، نفهمیدیم چرا تمام هواپیماهای دنیا تو فرودگاه مهرآب میان میشه.
3: پیام مشتبه خامنه‌ای درباره بازگشت پهلوی همزمان است با دو اتفاق که می توانند به پیام او مربوط باشند. یکی اعتراضات دانشجویی است در دانشگاه علامه تهران. این اعتراضات چندان مورد توجه مردم واقع نشد و بسیاری با دیده تردید به آن نگاه کردند. دلیلشان هم این بود که شعارها رنگ و بوی اصلاح طلبی می داد و حتی رد پای مجاهدین خلق را هم در آنها جستند. شعارهایی درباره حجاب اجباری و کلمه های مانند بیکاری و بیگاری که شعارهای گروه های چپ را به ذهن متبادر می کرد. آنها شعار دادند حجاب زن اجباری، بیکاری، بیگاری. شعار مرگ بر استبداد، حجاب و گشت ارشاد هم گویا سر داده شده. مردم هم گفتند به نظرشان این دو شعار شعارهای اصلاح طلبانه هستند. بعد هم صحنه منتشر شد که دانشجویان شعار می‌دادند گفتگوی توگونی نمی‌خوایم نمی‌خوایم، که گفته شد در واکنش به دعوت بسیجی‌ها به گفتگو بوده و اینکه بعد یکی از آنها دانشجویان را تهدید کرده که می‌کنیمتان توی گونی. شعارشون گفتگو، تفنگشون سمت ما هم ثبت شده از این اعتراضات که آن هم شعار براندازانه نیست، فقط حالت شکایت دارد که ما را به گفتگو دعوت می‌کنند ولی سلاحشان را هم به سمت ما نشانه گرفتند، یعنی سلاحتان را ببرید کنار تا حرف بزنیم. آنقدر شعارهای این تجمع در دانشگاه علامه حالت اصلاح طلبانه و غیر براندازانه داشت که برخی رسانه‌ها مانند ایران اینترنشنال به سهو ویدیوهایی از اعتراضات گذشته دانشگاه‌ها را به نام آن منتشر کردند. با شعارهایی مانند تا آخون کفن نشود، این وطن وطن نشود و خیابونا غرق خون، استادامون خفه خون، که در دانشگاه علامه در روز دوشنبه 6 مهر این شعارها شنیده نشد. شعارهایی که در تجمع دانشگاه علامه سر داده شد بنا به گزارش رسانه‌های داخلی اینها بوده: گرانی، تورم، بلای جان مردم، بیگاری، بیکاری، حجاب زن اجباری، دانشگاه پولکی نمیخوایم نمیخوایم، با رتبه های عالی تو خوابگاه پوشالی، ریاست دانشگاه پاسخگو پاسخگو، نه پادگان نه بنگاه، درود بر دانشگاه، فکر نکنید یه روزه، قرار ما هر روزه، دانشجوی زندانی آزاد باید گردد. شعار نپادگان نبونگاه درود بر دانشگاه شعار ساخته مجاهدین خلق است. رسانه های این سازمان به شدت از شعارهای دانشجویان دانشگاه علامه استقبال کردند و تلویزیون این گروه گفت پیام نهایی این است که تلاش رژیم برای تبدیل دانشگاه به پادگان یا بنگاه اقتصادی شکست خورده است. معلوم نیست دانشجویان معترض چقدر به سازمان مجاهدین خلق وابستگی داشتند و آیا انتخاب این شعارها از سوی آنها با آگاهی به این امر بوده که این شعارها از اتاق فکر مجاهدین بیرون آمده اند یا نه. در هر حال اعتراض روز دوشنبه در دانشگاه علامه را می توان اعلام حضور اصلاح طلبها و مجاهدین خلق در دانشگاه دانست که همزمانی این حضور با پیام مجتبی خامنه ای مبنی بر خطر بازگشت پهلوی می تواند تلاشی باشد از سوی حکومت برای پررنگ کردن جریانات ضعیفی مانند اصلاحات و مجاهدین در برابر جریان اصلی پهلوی. و الغای این که جو دانشگاه ها برخلاف دیماه گذشته دیگر در اختیار جریان ملی و پادشاهی خواه نیست، یعنی نوعی اتحاد میان مجتبی خامنه ای، مجاهدین خلق و اصلاح طلب ها. در این باره باید به گزارش عجیب مرضیه حسینی، خبرنگار تلویزیون ایران اینترنشنال، نیز اشاره کرد که تجمع مجاهدین خلق در مقابل سازمان ملل در اعتراض به حضور پزشکیان و تیم جمهوری اسلامی را تجمع مردم ایران نامید و پرچمهای آنها را پرچم شیر و خورشیدی که متعلق به جریان ملی و پهلوی خواه است.
10: من اگه جلوی در سازمان ملل وایسید، رهبر اکثر کشورهای دنیا رو میبینید که خیلی مقتدر با یک تیم بزرگ دیپلماتیک وارد سازمان ملل میشن، به شمول همین آقای احمد الشره. ولی فرقی نمیکنه چند روز و چند ساعت جلوی در سازمان منتظر بمونید، شما آقای پزشکیان رو نخواهید دید. چرا؟ چون آقای پزشکیان احتمالاً حالا از یک سری راهروهای زیرزمینی وارد میشه، احتمالاً از طریق درهای پشتی وارد میشه. برای چی؟ برای اینکه امن بمونه، برای نگرانی و تهدیدهای امنیتی از طرف کی؟ از طرف مردم ایران، از طرف مردم خودش. و نکته جالب این که امسال تیم ایران، تیم جمهوری اسلامی، درخواست امنیت و تیم سکیوریتی بیشتری کردن از دولت آمریکا، یعنی وزارت خارجه پذیرفته، دولت آمریکا پذیرفته که امنیت تیم پزشکیان رو در مقابل مردم خودش تأمین بکنه. به خاطر اینکه فرقی نمی‌کنه، یعنی الان من تا جایی که چشمم کار می‌کنه جلو و پشت سرم پرچم‌های شیر و خورشید رو می‌بینیم. دست این ایرانی‌هایی که اینجا جمع شدن گروه مجاهدین خلق هستن، یعنی طرفداران مجاهدین خلق هستن که اینجا حاضر شدن در اعتراض به رژیم ایران با شعار رژیم تغییر رژیم رژیم چشم من تقریبا توی تمام پرچم‌های اینجا می‌بینم.
3: تبلیغ برای گروه اسلامگرای مارکسیستی مانند مجاهدین خلق خشم ملی‌گرایان و پادشاهی خواهان را برانگیخت. آنها گروه مجاهدین خلق را به دلیل نقش پررنگش در شکلگیری انقلاب 57 و سپس همکاری با صدام در جنگ 8 ساله نمی بخشند. یک نگرانی دیگر آنها این است که مبادا مجاهدین خلق بتوانند قدرت را در ایران پس از جمهوری اسلامی به دست بگیرند، که البته نگرانی جدی نیست، زیرا مجاهدین خلق در میان مردم ایران پایگاهی ندارند برخلاف پهلوی خواهان، و در جهان نیز به نظر نمی رسد سپردن ایران از یک فرقه اسلامگرا به فرقه اسلامگرای دیگری طرفداران زیادی داشته باشد. در هر صورت اینکه ناگهان مرضیه حسینی شروع به تبلیغ مجاهدین خلق به عنوان مردم ایران می کند و می گوید پرچمهایشان شیر و خورشید و شعارشان رژیم چنج است، و بعد هم در دانشگاه علامه پس از 8 ماه سکوت اعتراض شکل می گیرد که شعارهای مجاهدین خلق از آن شنیده می شود، اتفاقاتی قابل تأمل هستند، به خصوص وقتی در پیام منصوب به مجتبی خامنه ای هم وحشت از بازگشت پهلوی هویداست. هیچ بعید نیست که در اتاق فکرهای بقایای جمهوری اسلامی و در مغز متوهم و سیاه مجتبی خامنه ای برجسته کردن مجاهدین خلق به عنوان آلترناتیوی برای پهلوی در نظر گرفته شده باشد، یا حداقل بلند کردن صدای آنها برای تحت شعاع قرار دادن صدای ملی گرایان پهلوی خواه و مردمی که از داخل کشور میگویند که انتخابشان چیست. اتفاق دیگری که همزمان شده با پیام وحشت مجتبی خامنه ای از بازگشت پهلوی، مستندی است که شبکه منوتو ساخته از قیام دیماه خونین. ساعت‌ها ویدیوی دیده نشده که توسط رسانه منوتو جمع‌آوری شده، ابعاد کشتار و قتل عام مردم بیگناه و بیدفاع را توسط جمهوری اسلامی نشان می‌دهد و چگونگی شکل‌گیری قیام ملی دیماه را. این مستند 4 قسمتی حدود 8 ساعت از مهمترین بخش تاریخ معاصر ایران را ثبت کرده و حاوی صحنه‌های بسیار دلخراشی است که در کانال یوتیوب منوتو می‌شود آن را دید. کسانی که آن را دیدند میگویند حالا فهمیدند که هیچ از این قیام مردم و از این جنایت حکومت نمی دانستند.
11: بالاخره به دستمون رسید. خلاصه اون چیزی که باید داشته باشیم که بتونیم این دنیایی رو که خودش رو به خواب زده بیدار کنیم آماده شد و به دستمون رسیده. شبکه من و تو زحمت کشیده و یه مستند خیلی قوی و کامل از کشتار 18-19 دیماه امسال به دست جمهوری اسلامی جنایتکار ساخته و من تاکید نمی کنم که همه تون باید ببینید تا آخر همه رو نگاه کنید، ولی تاکید می کنم و خواهش می کنم و اصرار می کنم که هر خارجی که می شناسید، هر غیر ایرانی، هر سیاستمدار خارجی که می شناسید این مستند رو براش بفرستید و ازش خواهش کنید که ببینه. 5 دقیقه‌ش هم ببینه کافیه، ولی ببینه. این صدای مردم ایرانه، این صدای بچه‌هایی که کشته شدن. من قسمت 1 تا نصفه دیدم، میخوام برم بقیه‌اش هم ببینم. فکر میکردم خیلی میدونم، فکر میکردم همه رو تقریبا میدونم، فاجعه رو فهمیدم. 5 دقیقه اول مستند فهمیدم من هیچی نمیدونستم. سخته ولی میخوام ببینم. نه مازوخیسم دارم نه خدا، هیچی ندارم، میخوام ببینم. مردم من دیگه، میخوام برم ببینم بعد شروع کنم برای تک تک اینا بفرستم که خاک بر سر اینا کنم.
3: دیدن مستند من و تو کمترین کاری است که هر ایرانی وطن پرستی می تواند انجام دهد، اما یک بار دیدن آن در طاقت و توان هیچ انسانی نیست، آنقدر که حجم فاجعه کمرشکن است. شاید انتشار این مستند و قبل از آن گزارش روزنامه دیلی میل با همکاری من و تو از وقایع دیماه با پیام مشتبه خامنه ای ارتباط پیدا کند. اینکه خون جانباخته های قیام دیماه آغاز به جوشیدن کرده است. خونی که با امید بازگشت پهلوی و با عشق به آزادی و آبادی ایران بر زمین ریخته شد، اما در زمین فرو نرفت، روی زمین جاری شد و حالا می‌خواهد دامان قاتلان را بگیرد. روز دوشنبه اهالی جمهوری اسلامی با خبر اشتباه اکسیوس خیال کردند قدری اوضاعشان بهتر شده است و ترامپ بر آنها رحم آورده است. اکسیوس مدعی شده بود که مقام‌های آمریکایی گفتند ترامپ حاضر است در برابر گام‌های ملموس جمهوری اسلامی در زمینه برنامه هسته‌ای بخشی از تحریم‌ها را کاهش دهد و امکان آزادسازی دارایی‌های مسدود شده را فراهم سازد. اما ترامپ ساعتی پیش این را تکذیب کرد تا شادی آنها زیاد به طول نینجامد. ترامپ در تروث سوشال نوشت اکسیوس همین الان گزارشی منتشر کرده که مدعی است ترامپ به ایران پیشنهاد کاهش تحریم‌ها و آزادسازی منابع مالی مسدود شده را داده است. این حقیقت ندارد. من به آنها هیچ چیز پیشنهاد نکردم. به گزارش اکسیوس مثل بیشتر گزارش‌های دیگر یک حقه و دروغ است که فقط برای ارضای سندروم جنون ترامپ آنها منتشر شده. آنها باید این گزارش جعلی را فوراً پس بگیرند. به این ترتیب در همچنان بر همان پاشنه می چرخد و شرایط جمهوری اسلامی همچنان رو به وخامت بیشتر می رود. دلار امروز سه‌شنبه 7 مهر به 245,000 تومان رسید و در یک روز حدود 9,000 تومان افزایش قیمت داشت. روز دوشنبه برخی گزارش ها از دلار 248 و حتی 250,000 تومانی خبر داده بودند. رژیم کارت تنگه هرمز را بازی کرده و باخته. توانمندی های هسته‌ای و جنگاوریش به شدت تضعیف شده. محاصره اقتصادی هم اقتصادش را به مرز فروپاشی رسانده و برخی مانند بیژن مرتضوی که بهمن بابازاده خبرنگار اصلاح طلب خبر ورودش به ایران را داده بود در ترکیه ماندند که بیایند یا بروند. بیژن مرتضوی تکذیب کرده و گفته در ایران نیست. البته بابازاده گفته مستنداتش را منتشر می کند.
12: الان خبری شنیدم مبنی بر این که من 2 روزی ایرانم، نمیدونم یه هفته است ایرانم. نه، این خبر کذبه، خبر درستی نیست و خواهش میکنم از صفحات مختلف که این خبر رو نشر میدن که یه خود دقت بیشتری داشته باشین. خبرهایی که از طریق آقای بابازاده میاد بیرون بیلبورد نمیدونم هرچی هست اسم سایتشون، سایت کذاییش، خبرهای کذب میده، خبرهای درست نمیده. 4-5 سال پیش همین کار کردی آقای بابازاده، بهت یه تذکر دادم، ولی حالی دیست متوجه نمیشی. آدم برای 2 لایک بیشتر، 2-8 لایک گرفتن که معرفت و ناموس و مردانگیش رو اینجور حراج نمی کنه که مرد حسابی. برحال من اگر ایران برم 2 عکس تو فرودگاه، 2 عکس تو هواپیما گرفته میشه اصلا چیزی نیست که بسرد ایشالا که یه روز برم ایران و برم.
3: بیژن مرتضوی یا هر کس دیگری که در این شرایط به ایران بازگردد به سرنوشت محسن نامجو دچار خواهد شد و از مردم دشنام ها خواهد شنید به جای استقبال. برای همین بیژن مرتضوی یا مردد شده یا بازگشتش را پنهان می کند. هادی چوپان می گوید یک سال است که کابوس می بیند از اینکه محبوبیتش چگونه ناپدید شده و البته می گوید نمی داند چرا.
13: شب قبل از مسابقه و لحظه اعلام نتایج یک ملت برای تو دعا میکردم که هادی چوپان اول شه. چه استقبالهایی که از تو میشد در فرودگاه همین شیراز و چه پیامهایی به تو میدادن، اما امروز هر کی که عکس تو رو در سوشال مدیا میبینه زیرش یه کامنت فحاشی میذاره. این واقعیت، این رو خودت دیدی، چه اتفاقی افتاد که این فحاشی ها شروع شد؟
14: هنوز دوستای نزدیکم میدونم، هنوز فکر میکنم که دارم خواب میبینم. من موندم هنوز شبها تا صبح کابوس میبینم. من کل این یک سالو که به این وضعیت گذشت، این حرفایی که شنیدم، این قضاوتایی که حقم نبود، ولی این برنامه که واسه هادی چوپان ساخته شد هنوز منو تو شوک نگه داشته.
13: پست اینستاگرامی اومده بودن یه مقایسه ای کرده بودن، عکس هادی چوپان رو مثلا با یک قاتل زنجیره ای مقایسه این رو انجام داده بودن که مردم چقدر از اون قاتل بدشون می اومد و الان همین نسبت رو به هادی چوپان دارن.
3: آنهایی که دلشان برای ایران تنگ شده می دانند که این روزها وقت بازگشت نیست. هر چهره معروفی که این روزها باز می گردد حسابش برای مردم با حساب حکومت یکی می شود. میلیون ها ایرانی اما منتظرند که در زمان مناسب به ایران برگردند، زمانی که مجتبی خامنه ای هم می داند که چندان دور نیست و خبر خوشش را به مردم داده است. شما در این باره چه نظری دارید؟
15: من فکر می کنم فردا آزادی ایران بزرگترین موج مهاجرت معکوس به سمت ایران شکل می گیره. یعنی خطوط هوایی انقدر شلوغ می شن، انقدر شلوغ میشن که شما شاید مجبور باشی 3 ماه منتظر یه بلیت باشی و سرمایه های عظیمی برمیگرده تو ایران، نه فقط توسط ایرانی های خارج که در 15 میلیون نفرن، توسط برند های بزرگ، کمپانی های بزرگ اصلا منتظرن، پلن دارن، پلن ایران بی سی رو دارن که بیان و شعبه هاشون رو تو ایران آزاد بزنن، تو ایران پادشاهی. و اون روز روزیه که تمام افراد با تجربه و متخصصی که خارج از ایرانن میان در کنار افرادی که پر از استعداد و هوشن و پر از انگیزن در داخل ایران دست به دست هم میدیم و ایرانو میسازیم. و توی 5 سال به یکی از قوی ترین قدرت های اقتصادی منطقه تبدیل میشیم، چون زیرساختاشو داریم، پتانسیلشو داریم، منابعشو داریم. آقا یه سری کشورها هستن توی دنیا فقط یه تک محصول دارن با اون اقتصادشو میچرخه، مثلا یه معدن داره، مثلا گل دارن، فقط گل صادر میکنن، گوشت صادر میکنن، همین. اون روز نزدیکه. با امید فردایی بهتر، باینده ایران، جاوید شاه.

0: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه و بتونیم برنامه خوبی هم در کنار همدیگه داشته باشیم. امروز روز چهارشنبه 30 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است که برابری می‌کنه با 8 مهر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 40 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. آخرین روز ماه سپتامبر است و از فردا 3 ماه بعدی آغاز میشه اکتبر و نوامبر و دسامبر، که من فکر میکنم از فردا حراجی های مال کریسمس و یول رو شروع میکنن. حالا حراجی که نه، ولی تبلیغات و اینا رو شروع میکنن و بعد دیگه فروشگاه هم که وسایل یول رو میارن بیرون از ماه اکتبر، حالا کوتا دسامبر. ولی خب دیگه در صورت دنیا این شکلیه دیگه، هرکی زودتر دست به کار بشه مثل که موفق تره. شماره تلفن ها 0823 98 و 0898 3843 برای زنگ زدن به استودیو، 0704398194 برای اسمس اینفوات همسفر رادیو نقطه سی برای ایمیل و صفحه کوچولوی www.همسفرradio.se در خدمت شماست. من داره یواش یواش قلقلکم میاد که این صفحه همسفر رو یه جورایی دوباره تغییراتی توش بدم و یه ذره کاملترش بکنم. نمیدونم، حالا ببینیم چطوری پیش میاد. کجا بریم؟ سراغ وضعیت هوا. بریم سراغ وضعیت هوا که هوا پس در مجلس، ولی خب هوای بیرون از استودیو که هوایی بسیار قشنگ و خوب و اصلا چه هوایی تازه مونده. 18-19 درجه به 20 درجه مونده یوتوبوریا و اینا که 21-22. حالا الان براتون همه رو خواهم گفت. به خاطر یک جبهه هوای فشار پایین بالای انگلستان، بریتانیا، اون بالا تو وسط دریا، و یک جبهه هوای با فشار بالا وسط اروپا باعث شده که این چرخش هوای گرمی که تقریبا رو اسپانیا و جنوب یونان و جنوب ایتالیا و اون طرف ها هست همچین کشیده بشه بیاد بالا و به ما هم یه چیزیش برسه. البته مثلا یه روز میرسه، یه روز و نیم میرسه، ولی ما راضی هست. والا ما که دیگه روزی خور شدیم، حالا روی گرما هم حاضریم روزی خوری باشه. خلاصه امروز بعد از 14 درجه ابری، فردا 19 درجه تمام آفتابی، برای که به عبارتی 20 درجه، یعنی همون گرمایه که بهتون گفتم فردا به همون میرسه. یوتوبوریا 22 درجه، مالمویا 21 درجه، یونشوپینگیا 20 درجه. خلاصه ما استکهلمی هم 19 تا 20 درجه رو داریم آفتابی. بادماد هم که هیچی، به به، فقط یه 5 درجه دیگه گرم میشد مایور هم میپوشیدیم میرفتیم تو. حالا بگذاریم. روز جمعه یوتوبوریا اوضاع خرابه، از 22 درجه میشه 16 درجه، ولی ما استکهلمی ها آفتابی و همون 18 درجه میمونیم. روز شنبه ما استکهلمیا 17 درجه بیشتر آفتابی، یعنی ابرای کوچیک هم هستن، اما اون هوا بارونیه و بارونی که چه بگم، یه جبهه هوای سردی هستش که برای روز یک شنبه به طرف ما میاد، هوا رو نیمه ابری نیمه آفتابی نگه میداره و حدود 17 درجه بالای صفر. اگه به طور کلی بخوام براتون بگم، تنها روزی که عملاً به عنوان یه روز بارانی ازش یاد میشه، تازه اونم نه بارانی، 60% احتمال باران هست و نمیدونم میاد و 3 میلیمتر باران میاد، دوشنبه هفته دیگه است، تازه اونم میتونه نصف شب باشه. ولی براتون دیگه توقع هوای گرم نداشته باشید، تازه از وسطای هفته دیگه، یعنی چه پنجشنبه و اینا، دیگه 11 درجه و 10 درجه رو منتظرش باشین. این هوای خوبه گرم و نرم و اینایی که براتون صحبت میکنم عملا تا روز همین شنبه و یک شنبه هستش، بعدش دیگه رو به خنکی میره. از طلوع و غروب خورشید بگم که 6:51 دقیقه طلوع کرده خورشید، 18:23 دقیقه غروب میکنه خورشید، 11:32 دقیقه روز و 12:28 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. بادها اصلا چیز عجیب غریبی نیست، یه ذره بالا پایین، مثلا خیلی کم خیلی کم یه ذره بادها بالا بیشتر رو نمیشن، چیز عجیب غریبی رو نداریم تا یه 7-8 روز آینده. بریم سراغ ایران که خوشبختانه عزیزان اهواز و آبادان ما شده 38 درجه، یعنی دیگه اون 50 و 48 و 45 و اینا شده 38 درجه، و من که خوشحالم براش وجدانم. اردبیل 18، گرگان 24، اصفهان 33، کرمان 32، خرم‌آباد 31، قزوین 27، رشت ابری 25، ساری ابری 23، تبریز 25، ارومیه 24، عراق 29، بندرعباس 33، همدان 26، کرج 27، کرمانشاه 21، مشهد 28، قم 34، سنندج 28، شیراز 33 و تهران 28 درجه بالای صفر. امروز روز بین المللی ترجمه کردن هم است، ترجمه. بعد روز شیر در مدرسه دادن به بچه ها هم هست و چیز دیگه هم نبینم. نه نه چرا مثلا نارپاتینز دایی هم هست که چیز زر تخصصی. خیلی خوب، این هم هستی. اما احتمالا شما مایلی که بدونید که امروز این رئیس مجلس که قرار بود یک دوباره نشستی با سران احزاب داشته باشه و خداسه پادشاه دیروز اومد بهش گفت، به همه گفت آقا یه ذره خواسته های شخصی رو بذارین کنار، به فکر مملکت باشین و نمام از اینجور چیز میزه و اینا، امروز همه یقه سنتر رو گرفته بودن چپ و راست که این زده همه رو زده به هم، از نظر اقتصادی با آبیاس، ولی یکی دو مورد مشترک گیر آورده با این ماگدالا اندرسون، ولم نمیکنه. آقا جان تکلیف رو مشخص کن. حالا براتون بیشتر صحبت میکنم، حالا میگم حالا یه ذره بیشتر، یه چند تا هم خبر از استکهلمیان از جالبه، اونا رو هم براتون میگم در همین رابطه. کار به جایی رسید، کار به جایی رسید که این معاون همین رهبر حزب چپ، همین که تو تلویزیون زیاد میبینینش، اومد برگشت گفت به سوسیال دموکرات ها و سنتر، گفتش که بیشرفانه ترین تئاتری که در عمرم دیدم. دوباره دیروز در تلویزیون یه سری اوورده بودن و باهاشون صحبت میکردن متخصصین از سایت های خبری مختلف و نمیدونم مال احزاب و اینا صحبت میکردن دیگه، عملا همشون میگفتن دعوا این سنتر همه رو ریخته به هم دیگه. به سنتریه میگفت، سنتر میگفت ما مایل هستیم که ده همیشه یک حزب در اون وسط باشیم، نه من فرام میشه. خب آقا جان نمیشه که همیشه اون وسط باشی، که بالاخره یه جایی باید تکلیف رو مشخص بکنیم. امروز آقای مارکوس اسکارشون که ایشون ایرانی تبار هم هست دیگه، مثل این که اگه اشتباه نکنم آداپتیراده، ایشون اومده بود در تلویزیون و یه 4 سناریوی دیگر رو در موردش صحبت میکرد. که اولین سناریو این بودش که ونستر و میلیو پارتی و سوسیال دموکرات ها و سنتریا در یک جبهه باشن. استوب کی زده؟ سنتر، که نه ما جایی که ونستر وزیر داشته باشه نمیم. خب این است. دومیه، یعنی سناریوی دومو ایشون اینجوری چیز میکرد، سناریوی دومو ایشون میگفتش که میلیو پارتی و سوسیال دموکرات و سنتر، ونستریا بیرون خط باشن، وزیر نداشته باشن، که بازم ونستریا استوب میکنن، یعنی میگن ما حمایت نمیکنیم. سناریوی سوم میلیو پارتی و سوسیال دموکرات، ونستر و سنتر بیرون خط باشن، فقط حمایتی باشن، که اصلا دیگه ونستر و سنتر این دفعه هر جفتشون گفتن خودتی، اصلا برو دنبال کار زندگی، همچی خبری نیست. الان ونستریا از سال 1921 اگه اشتباه نکنم تا حالا دنبالی همچین موقعیتی هم. سناریوی چهارم سوسیال دموکرات ها بگن و اصلا همه وزیر و مال ما، ونستر و سنتر و میلیو پارتی حمایت کنن فقط، که حالا اینجا هم ونسر و هم سنتر و هم میلیو پارتی گفتن نخیر خانم اندشون برو دنبال کار زندگیت. حالا در این مابین امروز خانم او ابا بوش رهبر کریست دموکراتا اصلا پا رو کرد توی کفش، گفت ما اصلا باید یه رأی‌گیری بذاریم در مجلس که ببینیم اصلا این خانم ماگدالن اندشون چقدر طرفدار داره، ببینیم اصلا طرفدار داره یا نداره. کار به جای چیز کشیده. یه همچین چیز مشابهی هم دیروز جیم موکسون رهبر سفری دموکرات ها برگشت گفت که باید اصلا رئیس مجلس این وظیفه انتخاب کردن این چیزو دوباره بده به سوسیال دموکرات ها تا مشخص بشه که بابا اینا نمیتونن. در تلویزیون دیشب یه اتفاق دیگه هم افتاد. یکی از همینا برگشت گفت آقا جان ما متوجه نمیشیم، یعنی اگرم اشتباه نکنم درست یادم باشه مال مدراتا بود، برگشت گفتش که من نمیفهمم، یه چیزی رو سر در نمیارم، خدایش نمیدونم مال مدراتا بود یا یکی از این متخصصین بود، اینقدر من اینا رو نگاه میکنم قاطی میکنم دیگه، یعنی حرفو میگم حالا دیگه فرقی هم نمیکنه کی گفته. گفت من اصلا نمیفهمم اینا اومدن مردم رو کمپلت گول زدن، اومدن جشن پیروزی گرفتن، سوسیال دموکرات جشن پیروزی گرفتن، کیک خریدن بردن تو دفترش اونجا و همه کیک و اینا دادن که ما بردیم. خب ولی از همون روز اول خانم ماگدالن اندرسون میدونست که حتی اگر که پیروزم بشه دولت نمیتونه تشکیل بده، چون این مخالفت ما بین سنتر و ونستر رو هیچ کاریش نمیتونه بکنه. اینا جشن چی گرفته بودن؟ سوسیال دموکرات ها بدترین نتیجه انتخابات رو در 100 سال گذشته داشتن، یا اصلا بگم در تاریخ به وجود اومدن حزب، 28 درصد. از اون طرف کسی میخواد جشن بگیره، ونستری ها با جشن میگرفتن ها، که چهارمین حزب بزرگ کشور شدن با 8 خورده‌ای. خب حالا اینا پس جشن برای چی گرفتن؟ تبریک پیروزی، کدوم پیروزی رو خانم اندرسون اومد تبریک گفت؟ و اینا سوالاتی هستش که عزیزان الان اومده و دست در دست هم دیگه داده که اوزا رو یه ذره چیز بکنه. بذاریم من ببینم این سنتر ویل ها مینیستر پوستر اوکس پی ال آر میلان هرگر و ونسر فورت کلا ویلکن سیدا اربیودر فلیرا پوستر سنتر ار اوته افتر پوزیخونه. آخه نه، آخه یه بدبختی داره، نمیاد به آبیا بگه که اگه به من وزیر مثلا اینو اینو اینو اینو بدین من میام به طرف شما، این حرفو نمیزنه. اینجا یه کاری که مشکل آفرین شده. اگر اومده بود میگفت بابا جون من 4 تا وزیر میخوام، مثلا وزیر کشاورزی، وزیر معادن، وزیر نمیدونم مثلا چی حالا کلیمات، مثلا میومد میگو من این 4 تا وزیر رو میخوام، هر کدومتون به ما بدین من میام اون طرف. نمیگه، به خاطر اینکه از این طرف میگه اگر که من بخوام بیام طرف آبیا سوری دموکرات ها نباید وزیر داشته باشن، از اون برم میگه اگه من میخوام بیام طرف قرمز ها ونستری ها نباید وزیر داشته باشن. اینجاست که این همه توپیدن بهش دیگه. تازه عزیزان، یعنی شما حسابشو بکنید اگه روی چتکه میشد ویندوز نصب کرد، یعنی اصلا احتمال نداره دیگه، هیچ رقم نمیشه چون هیچ بخش الکترونیکه. تازه صحبت شده که ممکنه ونستر اصلا بیاد طرف آبیا، باورتون میشه همچه چیزی؟ ونستر بیاد طرف آبیا؟ پس تکلیف این همه رأی دادن ها، اینایی که اومدن رأی دادن و همه اسلامیستا و نمیدونم طرفداران حماس و فلسطین و نمیدونم اینا که اومدن رأی دادن چی میشه؟ یه فیلم دیدم به خاطر اینکه نمیدونم این هوش مصنوعی یا نیست پخشش نمیکنم، ولی یک خانومی اگر اشتباه نکنم مال حزب ونستره، این میگم ممکنه که هوش مصنوعی باشه، رفته با این آقای محمد ابو قدیر نمیدونم علی داره صحبت میکنه و ایشون همین آقای محمد داره تشکر میکنه از همه، البته خب با سوئدی دست و پا شکسته، ولی که از همه اینا که به من مثلا اعتماد کردند و اینا و اومدین و به سوسیال دموکرات ها رأی دادین، در صورتی که ایشون از طرف حزب ونستر انتخاب شده. نمیدونم، حالا میگم نشونش نمیدم که خبر کذب پراکنی نشه، ولی یه همچین چیزی رو دیدم، خیلی هم طبیعی بود، خیلی طبیعی بود. حالا چه با چی درست کرده بودن، اگه آیه که حالا اون یه بحثه، اگر هم نیستش که افتضاحی دیگه است. حالا این تیکر رو گوش کنین، بریم اصلا تمام خبرها تبدیل شده به همین جریانات مال مجلس، به غیر از یه هواپیما دزدی احتمالاً بود که هواپیمایی که ما بین دبی و اسرائیل بود که حالا اونو براتون توضیح میدم، یه چند تا خبر کوچک این شکلی هستش. معاون رهبر حزب چپ خطاب به سوسیال دموکرات ها و سنتر: بیشرفانه ترین تئاتری که در عمرم دیدم. بنوشته سایت stockholmian.com: تنها دو هفته قبل و پیش از انتخابات به مردم وعده تشکیل یک دولت مقتدر را دادند و پس از انتخابات پیروزی خود را با کیک و شیرینی جشن گرفتند، اما امروز کار سه حزب اصلی جناح قرمز و سبز به جایی رسیده که یکدیگر را بیشرف هم متهم میکنند. تنش میان احزاب جناح چپ پس از انتخابات پارلمانی سوئد در پی رأی حزب چپ به آندریاس نولین برای ریاست پارلمان وارد مرحله تازه‌ای شد. چرا؟ چون آقای آندریاس نولین مدرات است. آیدا گابریلسون، معاون رهبر حزب چپ، شامگاه 29 سپتامبر 2026 یعنی دیشب، در واکنش به اظهارات آندریاس یگمن، این یگمن هست معذرت، ما به فارسی که می نویسن آدم اشتباه میشه، این آقای آندرس یگمن، همون آدمی که براتون گفتم که یواش حرف میزنه بعد تو چش آدم هم نگاه نمی کنه، همش داره میز و نگاه میکنه و اینا، در واکنش به اظهارات آندریاس یا آندرس یگمن از حزب سوسیال دموکرات و ریکارد نوردین از حزب سنتر در برنامه اکتوئلت تلویزیون سوئد، این ماجرا را بی‌شرافانه ترین تئاتری که در عمرم دیدم توصیف کرد. من توضیح هم براتون بگم، وقتی که اینا رو آورده بودن در استودیو داشتن باشون مصاحبه میکردن، به محض اینکه مصاحبه تموم شد تمام سایت‌های خبری مثل که این خانم آماده بود و اینا، همشون دلینگ دلینگ دلینگ دلینگ اومد روی تلفونا که یه همچین حرفی زده. حالا اجازه بدیم. سوسیال دموکرات‌ها و حزب سنتر در یک بازی سیاسی کودکانه که از هر دو سو مورد انتقاد قرار گرفته است، ناگهان خواستار آن شدند که اولف کریسرسون، رهبر حزب مدرات و نامزد جناح راست، مأمور تشکیل دولت و بررسی امکان ایجاد اکثریت پارلمانی با همکاری حزب چپ بشن. استدلال آنان این است که احزابی که به انتخاب نولین برای ریاست پارلمان رأی دادند باید فرصت داشته باشند همکاری خود را در روند تشکیل دولت نیز بیازمایند. در حالی که ماتس کنوتسون، مفسر سیاسی تلویزیون سوئد، به درستی این تئاتر را تلاشی از سوی دو حزب سوسیال دموکرات و سنتر برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی جناح خود در تشکیل دولت می‌داند، آیدا گابریلسون، معاون رهبر حزب چپ، نیز آن را بی‌شرفانه ترین تئاتری دانسته که تاکنون شاهدش بوده. عامل اصلی این رسوایی، آها، به سراغ ایشون، حزب سنتر قلمداد شده. شترمرغی که وقتی از آن انتظار دارند تخم بگذارد، مدعی است که شتر است و زمانی که انتظار بار کشیدن از آن مطرح می شود، مدعی است که مرغ است. جریان شترمرغ رو چه دارم می دونین دیگه. معذرت می خواهم. روز سیوم سپتامبر 2026 یعنی امروز، رئیس پارلمان دور تازه از رایزنی ها برای تشکیل دولت رو آغاز میکنه و دیدار با رهبران همه احزاب برنامه‌ریزی میشه. دیداری با ماگدالا اندرسون رهبر سوسیال دموکرات ها انجام نمیشه، زیرا او روز 28 سپتامبر لج کرده، مأموریت تشکیل دولت خود را پایان داده و برای شانه خالی کردن از مسئولیتی که به رای دهندگان وعده داده بود میگوید بهتر است اولف کریسترسون با مهرنوش دادگستر دولت تشکیل بدهند. درخواست کودکانه و غیر ممکن دیگری شبیه درخواست تشکیل دولتی مشترک با همکاری مسعود پزشکیان و شاهزاده رضا پهلوی. این مثال بسیار ادامه جالبی هم است. احزاب جناح راست نیز چندان ناراضی به نظر نمی رسند، زیرا نمایش این سطح از ناتوانی و عملکرد غیر حرفه‌ای جناح چپ و قرمز و سبز در تشکیل دولت، آن هم در یکی از خطیرترین برهه‌های تاریخ جهان که پیش از انتخابات نسبت به پیامدهای آن هشدار داده شده بود، اکنون به واقعیتی آشکار تبدیل شده. بله، و میگه که چی میگفت؟ میگفتش که مثالی بود، خدایا، میگفت کار هر کس نیست خرمن کوفتن، گاو نر میخواهد و مرد کهن. بله، ببینیم که حالا چطوری پیش میره. من فکر میکنم که بهترین کاری که میتونیم بکنیم یه پاز چند دقیقه‌ای بگیریم، بریم آگهی های این ساعت رو بشنویم و برگردیم در خدمتون. تازه بریم سراغ شتر مرغه. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما.

0: وطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: بسیار نیکو، چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی، از گروه سایه. البته قاعدتا متوجه شدید که هوش مصنوعی هم دست داشته در این جریان. قبل از اینکه بریم سراغ دوباره همین جریانات مال مجلس و اینا، یکی دوتا خبر همین بین و مللی هم براتون بخونم، بعد دوباره برمیگردیم به مجلس. برای شمایی که تازه بعد ساعت 3 به ما پیوستید بگم، در رابطه با صحبت کردن رئیس مجلس و با رهبر با سران احزاب مختلف، به غیر از خانم ماگدالن اندرسون که ایشون خوب صحبت کرده بودن و بهشم یک وظیفه رو واگذار کرده بودن، که اومد و گفته نه، امروز داره صحبت میکنه و تمام برنامه کاری قبل از صبحش نزدیک 30 دقیقه، 35 دقیقه، و هر حزبی وقت براش گذاشته بود که دابل نتیجه رو بخواد اعلام کنه. اما یکی از خبرهایی که در از صبح تا حالا خیلی در سایت های خبری در موردش صحبت میشه، احتمال یک هواپیما دزدی تروریستی یا یک حمله تروریستی در پرواز دبی به تل‌آویو بود که حالا براتون میگم جریان چیه. شماری از رسانه‌های اسرائیلی از جمله کانال 12 گزارش دادن نشانه‌های فزاینده حاکی از آن است که کمک خلبان پرواز فلای دبی از امارات متحده عربی به اسرائیل قصد داشته کنترل هواپیما را به دست بگیرد و آن را عمدن ساقط کند. ساقط کند یعنی بزنتش زمین اینجوری. یک مقام ارشد اسرائیلی چهارشنبه 8 مهر ماه امروز به کانال 12 گفت که از وقوع فاجعه بسیار بزرگ جلوگیری شده و تحقیقات درباره نقش کمک خلبان در این حادثه ادامه دارد. کانال 12 در گزارش خودش نام این مقام را فاش نکرده. طبق معمول دیگه. صبح 8 مهر ماه امروز صبح هواپیمای مسافربری فلای دبی با حدود 180 مسافر پس از درگیری فیزیکی میان دو خلبان و ارسال پیام‌های اضطراری تغییر مسیر داد و در عربستان سعودی فرود آمد. خبرگزاری رویترز با استناد به داده‌های فلایت رادار 24 وبسایت ردیابی پروازها گزارش داد پرواز شماره FZ 1073 که از دبی عازم تل‌آویو بود، هنگام عبور از حریم هوایی اردن تغییر مسیر داد و سرانجام در فرودگاه تبوک، اگر اشتباه نکنم، در شمال غرب عربستان سعودی به زمین نشست. پایگاه خبری واینت نوشت ارزیابی‌ها در اسرائیل درباره احتمال تروریستی بودن حادثه پرواز فلای دبی تقویت شده. بر اساس برخی گزارش‌ها کمک خلبان این پرواز عمانی و خلبان آن اماراتی بوده. در یکی از ویدیوهای منتشر شده از داخل هواپیما در شبکه‌های اجتماعی، یکی از مسافران پرواز فلای دبی درخواست کمک می‌کنه و می‌گوید سرنشینان کنترل هواپیما را از دست تروریست‌ها خارج کردند. فرودگاه تبوک اعلام کرده که خلبان و کمک خلبان هواپیمای فلای دبی دچار جراحات شده و به بیمارستان انتقال پیدا کردن. اما حالا ببینیم جریان چی بوده. کانال 12 اسرائیل در ادامه گزارشش میگه هواپیما ابتدا کد 7720 به معنای اعلام وضعیت اضطراری عمومی و سپس کد 7520 رو که برای اعلام هواپیما ربایی به کار میره ارسال میکنه. من توضیحم فقط براتون بگم که در هواپیما، همه هواپیما از کوچیک و بزرگ، یه وسیله ای هست بهش میگن ترانسپوندر. این ترانسپوندر میتونه که کدهای مختلفی رو، 4 رقمیه، میتونه کدهای مختلفی داده باشه. اگه یک وضعیت اضطراری پیش بیاد برای هواپیما، یه کد 7720 رو میزنن، بعد مثلا برج مراقبت یا اون کنترل هوایی باهاتون تماس میگیره، میگه چی شده، و طرف مثلا میگه میدی میدی میدی، 3 دفعه میگه میدی، اسمم اینه، جام اینه، و مثلا موتور هواپیما آتش گرفت. اما اگر که از شماره 7620 استفاده بشه، یعنی که واقعا دستگاه رادیومون کار نمیکنه، نمیتونیم باهاتون حرف بزنیم، داریم هم میایم هوا رو آماده کنین، باند رو آماده کنین، ما میایم میشینیم، که دیگه برج مراقبت و اینا سریع همه پروازا رو میگن برین کنار تا این بابا بیاد و بشینه. البته در این دور زمونه جدید که موبایل تلفن و اینا هست دیگه 7620 زیاد استفاده نمیشه، طرف موبایلش میاد تو ارتفاع پایینتر، موبایلش که راه میفته زنگ میزنه میگه آقا دستگاهمون خرابه و الان داریم میایم و کدوم بان بشینیم، میگه فلان بانو بشین. اما 7520 کدی هستش که اگه هواپیما رو بدزدن، یعنی چیز بکنه هواپیما روبایی بشه، خلبان اگه 7520 رو بذاره دیگه برج مراقبت نمیاد بگه آه چی میخواد به دزدته چی شده، اصلا برج مراقبت و اون کنترل هوایی هیچ عملی عکس العملی رو نشون نمیدن تا منتظر بشن که خلبان باشون تماس بگیره، مثلا میگه که آره ما داریم میاییم، میشه ما بیاییم بشینیم، حالا یه اسلحه هم مثلا بالا کلشه پشت سرش، مثلا بهش اجازه میدن که بیاد یا از فلان مرز هوایی میتونیم رچیم، دیگه هیچ کار عجیبی نمی کنن ولی میدونن هواپیما دزدیده شده. حالا جالب اینجاست که در این دور زمانه چیز دور زمانه جدید تمام این تروریست ها و هواپیما روباها و اینا این کد 7520 مال ترانسپوندر ها رو بلدن، یعنی تا میان تو میگن دست به این نمیزنی ها، دست به این بزنی میخوای شما رو عوض کنی و بزنی کد بزنی و اینا، مثلا یه گوله تو کلت خالی میکنی. حالا اینو گفتم فقط توضیحم بگم. با این حال شرکت هواپیمایی فلای دوبه اعلام کرده دو خلبان در جریان پرواز در کابین با یکدیگر درگیر شدند و شدت درگیری به حدی بوده که یکی از آنها بیهوش شده که در این کیس احتمال قوی کمک خلبان بوده. این شرکت تاکید کرد که هیچ حادثه امنیتی رخ نداده. بر اساس گزارش کانال 12 این هواپیما در 30 ثانیه نزدیک به 14000 پا ارتفاع از دست داد، یعنی مثل موشک داشته میواد پایین. هواپیما سرانجام حدود ساعت 10 صبح به وقت محلی در خاک عربستان سعودی فرود آمد. رسانه اسرائیل ویدئویی از لحظه ابراز خوشحالی مسافران پس از فرود اضطراری هواپیما منتشر کرد. شما اگه یادتون باشه بذارید این تیکرم، آره این تیکرم براتون بگم فقط. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از هواپیمای فلای دوبر پس از فرود در فرودگاه نشان میدهد بخشی از سکان عمودی دوم این هواپیما جدا شده. اینم فقط زمانی این اتفاق میفته که هواپیما اوورسپید بشه، یعنی از سرعت که یه ماکسیمومی داره دیگه بعدش دیگه تیکه تیکه میخواد بشه، و اینکه در عرض 30 ثانیه 14000 پا سرعت ارتفاع کم بکنه، یعنی داشتن میگم موشک داشته به طرف پایین میومد که احتمالاً اون تیکه از پشتش هم کنده شده. رئیس پیشین بخش امنیت پرواز سازمان امنیت داخلی اسرائیل به کانال 12 گفته احتمالاً کاهش ناگهانی و شدید ارتفاع هواپیما عامل این آسیب بوده و برخورد جسم خارجی با هواپیما نمیتوانسته چنین آسیبی ایجاد کنه. شبکه آی 24 نیوز گزارش داده که وزیر حمل و نقل اسرائیل قصد داره تا روشن شدن نتایج فلان و بسار و اینا دیگه بل بل بل بل بل بل بل بل یعنی خواستار تعلیق پروازهای فلای دبی و صدور مجوز پرواز در مسیر دبی به تل آویو برای شرکت های هواپیمایی اسرائیلی شده که مسئله دیگه مسئله امنیتی. همچنین ایشون از سازمان هواپیمایی کشور اسرائیل خواسته بررسی کنه که آیا امارات متحده عربی توافق نامه هوانوردی خود با اسرائیل را نقض کرده یا خیر. بر اساس این توافق تنها خلبانانی که گذرنامه کشورهای دارای روابط دیپلماتیک با اسرائیل را در اختیار دارند مجاز به فرود در این کشور هستند. عمان و اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارند. حالا باید دید که جریان چی بوده. این یکی از خبرها. بعد دیگه واسه تون بگم یه سری آدم های معلوم الحال که دارن به جمهوری اسلامی برمیگردند در این مابین یکیش هم مسعود بهنود. مسعود بهنود یکی از عدید من ببخشید من عدید من نوید یکی از کثیف‌ترین کسانی هست، اشخاصی هستش که میشه نام خبرنگار روش گذاشت، و این آدم در تمام سالهایی که در خارج از کشورم زندگی کرد با رفتن و نمیدونم رأی دادن به جمهوری اسلامی و نمیدونم اینجور چیزا ثابت کرده که در کجا ایستاده، و در زمان قبل از انقلاب هم که تکلیفش مشخصه. حالا اومده اعلام در یک ویدئویی اعلام کرده که من دیگه بالای 80 سال سن دارم و مایل هستم باقی زندگیم رو در ایران بگذرونم. اولا آقای بهنود، ایران نه فداشان قربونت برم، ایران نه جمهوری اسلامی. شما قرار میخواییم بری در جمهوری اسلامی فعالیت بکنی، پروندت هم برای ما یه آدم آویزون حکومتی کمتر در خارج از کشور. برو آقا جان، برو برو برو انقدر برو از اونجا، در دوران پایان زندگی تو در اونجا بگذرون، تو کشورهای اروپایی و اینا به دردت نمیخورن، احساس دلتنگی میکنی، پاشو برو. یه سری هم دیگه مثل اون نمیدونم قیصر و پیصر و نمیدونم یکی، خودتون میدونید دیگه اینا وضعیتشون کاملا مشخصه و اینا جز افتخارات حکومت اسلامی ایرانه که مردم ایران مایل هستند بگن. تازه رئیس بسیج و اینا که اعلام کردن که تازه ما همه اونایی که گول خوردن هم تشریف بیارن ما ازشون استقبال میکنیم. آره حتما. اینم از این. بریم یه سری هم بزنیم به فوتبال هایی که انجام شد دیروز در بازی های فوتبال لیگ ملت های اروپا. گروه آ، جمهوری چک 2-0 از انگلستان شکست خورد. اسپانیا 4-1 کرواسی رو شکست داد که عزیزان یعنی گلهایی که اینا زدن، این اسپانیایی زدن یا مالو اینا زدن، اصلا یه چیز عجیب غریبی، یک بازی در سطح ستارگان. حالا 4-1 در صورت اسپانیا کرواسی رو شکست داد. در گروه B لیگ ملت‌های اروپا اسکاتلند 3-0 به سوئیس باخت و اسلوونی 2-0 مقدونیه رو شکست داد. در گروه سه هم سی در واقع ABC یا ABC، فنلاند با بلاروس 0-0 کرد، مولداوی با جزایر فارو 1-1 کرد، بلغارستان با استونی 0-0 شدن، لوکزامبورگ بازی رو 3-0 به ایسلند واگذار کرد، سان ماریو 3-0 به آلبانی باخت و اسلوواکی 2-1 بازی رو از قزاقستان برد. اینم گفتم که براتون گفته باشم. امروز فکر نمی کنم اصلا بازی باشه، نه امروز هیچ بازی نیست در این فیز و اینا، و فردا ببینم بازی دوستان و اینا رو که ولش کن. فردا لیگ ملت‌های اروپا دانمارک با پرتغال بازی داره که سر تمرین کردن رونالدو اومد و یه ذره نشست و یه قهوه خورد و پاشد رفت. بعد که بهش گفتن برای چی، گفته بود که این قسمتی که آدم بدن سازی میکنه و اینا در استاندارد من نیست و اینا، به همین دلیل من اونجا رو ترک کردم. از این حرفایی که میزنه، بازی قبلم که اصلا تو زمین نیوردش مربی. به غیر از اون فردا آلمان با سربستان بازی داره، یونان با هلند بازی میکنه و ویلز با نروژ قراره بازی بکنه. در گروه بی هم جمهوری ایرلند با اتریش. لیگ ملت‌های اروپا گروه دی، آذربایجان با لیختنشتاین، مالت با یا همون مالتا در واقع با جبل و طارق بازی میکنه. دیگه چیز دیگه هم نه دیگه نیستش. بسیار عالی، این هم یه ذره گفتم از فوتبال بگم و ساعت 15:16 رو پشت سر گذاشتیم. یه خبر چیز دیگه هم بگم براتون، بین و مللی هم براتون بگم. یکی از خلافکاران دیگر، یعنی چجور آدم میگه شیکش میشه، یک خلافکار دیگر رو امروز در پاریس دستگیر کردن، پایتخت فرانسه. پلیس اروپا و پلیس فرانسه دست به دست همدیگه دادن تا این آقای 25 ساله رو که به درخواست سوئد تحت تعقیب بوده رو تونستن که دستگیرش بکنن. بله، اینو سایت پلیس نوشته در صفحه خودش. خیلی هم تشکر کردن از همکارانشون در پلیس اروپا و پلیس فرانسه. ایشون جزء همون لیستی هستش که یه لیستی پلیس داره، یه سری آدم ها رو دنبالشونن، ولی یه سری از آدم ها به نام های والیو تارگیتس هستن، یعنی اونایی که دیگه در رأس جدولن. خلاصه اینو دستگیر کردن. از اول سال تا حالا اگر اشتباه نکنم تا حالا 11 نفر، بذار ببینم درست میگم، 11 نفرن فکر میکنم همون 11 نفر درست هستش که به درخواست پلیس و کمک همکاری که با هم دیگه با پلیس بین المللی و پلیس اروپا و اینا داشتن و با پلیس کشورهای مختلف تا حالا دستگیر شدن و به سوئد دیگه حالا سوئد تقاضا کرده که اینو برگردونن و در سوئد چیز بشه، دادگاهی بشه و به مجازاتش برسه. و میبینید که یکی از دلایل این که یک سریا با این حکومتی که در سر کار بود یعنی گروه آبیا مخالفت میکنن برای همین بود، یعنی اوضاع خرابه دیگه. خب قاعدتا هیچ وقت طرف نمیاد رأی بده به یک گروهی که دارن تمام دوست آشناهاشو دستگیر میکنن دیگه. اینا چیزایی هستش که به معنای واقعی تأثیر گذاره، به معنای واقعی تأثیر گذاره. یکی از دوستان یه دونه تیکر رو فرستادن بزنیم. چی نوشته؟ بیژن متصوی خواننده و نوازنده موسیقی پاپ با انتشار یک لایو در اینستاگرام در عصر چهارشنبه از سفر خود به ایران خبر داد. بر اساس ویدئوی منتشر شده بیژن متصوی به همراه همسرش در فرودگاه امام خمینی تهران حضور دارند. خب این که عکسه که اصلا مال فرودگاه، اصلا مال یه جای دیگه است. حالا ببینیم چه. همسر بیژن مرتضوی در بخشی از این ویدیو گفته که آنها برای انجام کارهایی به ایران رفتند. ولی دیگه یه سری کارها انجام بدن و خلاصه بیان. حالا ما که چیز نمی کنیم. یکی از دوستان یه اسمسی برسادن که هر دفعه ایشون اسمس میفرسته من خندم میگیره، کنترل برنامه دستم در میره. این هم از این فوتبال ها رو که گفتیم، بیژن مرتضوی هم که گفتیم. اما بریم سراغ کشور بریتانیا. بریتانیا آخه میدونی که بریتانیا یعنی انگلیس سه تاست، یکی انگلیس، یکی بهش میگن بریتانیای کبیر، یکی هم بهش میگن استور بریتانیا، گریت بریتانیا. خلاص سه تا بستگی داره که کدوم قسمت ها رو آدم جزء این بریتانیا باهاش در موردش صحبت کنه. مثلا ببینم آقا نوید گور از کمک هزینه برق چیزی میدونید که چه زمانی میدهند؟ والا فعلا که دیگه صحبتی نیست، قبلی ها رو که دادن تموم شد رفت. اگر احتیاج باشه من فکر میکنم میفته به فوریه مارش سال آینده، چون قبلی ها رو که همه رو پرداخت کردن کمرکان. اما اندی برنهام اعلام کرد که بریتانیا ممکن است دوباره به اتحادیه اروپا برگرده. به نوشته سایت stockholmian.com نخست وزیر بریتانیا اندی برنهام میگوید این کشور میتواند در آینده مسیر بازگشت به اتحادیه اروپا را تا پایان طی کند و بار دیگر به عضویت این اتحادیه درآید. خانم میره وای وای وای اگه این دوباره به عضویت اتحادیه در بیاد بدبخت. حالا اگه توضیحات بیشتر میخواییم بعدن خواهم. ایشون در گفتگویی با بی بی سی گفته که میخواهد در طول دوران زندگی خود شاهد بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا باشد، هرچند به گفته او این اتفاق لزوماً نباید در آینده نزدیک رخ دهد. نخست وزیر بریتانیا همچنین گفت دولت در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای آینده روابط با اتحادیه اروپا است، از حفظ وضعیت کنونی گرفته تا نزدیکتر شدن به بازار واحد، اتحادیه گمرکی و در نهایت عضویت دوباره در اتحادیه اروپا. برهام در اظهارات خود تأکید کرد که برگزیت بیش از آن که سود داشته باشد زیان داشته. او همچنین گفت دیدگاه او این است که این ارزیابی در میان بخش بزرگی از مردم بریتانیا نیز وجود دارد. این موضع گیری نشان دهنده تغییر قابل توجهی در گفتمان حزب کارگر درباره برگزیت است. حزب کارگر در انتخابات سال 2022-24 وعده داده بود که بریتانیا را به اتحادیه گمرکی یا آزادی رفت آمد با اتحادیه اروپا باز نخواهد گرداند، یعنی سال 2024 گفته بود. با این حال برنهام تأکید کرده که بررسی گزینه‌های مختلف به معنای تصمیم فوری برای بازگشت به اتحادیه اروپا نیست و دولت قصد دارد پیامدها و مزایا و معایب هر گزینه را بررسی کند. موضوع آینده روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا قرار است در ماه‌های آینده و همزمان با گفتگوهای جدید میان لندن و بروکسل بار دیگر در مرکز توجه سیاسی این کشور قرار گرفت. حالا من چیز نه این که بخوام که الان بخوام سر این بحث رو باز کنم، ولی من یه چیزی واسهتون بگم، یه چیز خیلی مهمه. الان جامعه انگلستان، شما با تمام عزیزانتون که در جاهای مختلف هستین، واقعا با یک فاجعه روبروه، با یک فاجعه روبروه. یعنی من اینجوری واسهتون بگم، حکومت اسلامی انگلستان، یعنی مخصوصا ببینیم، ما راجع به مسلمان ها صحبت نمی کنیم، ما راجع به اسلامیست ها صحبت می کنیم، مملکت رو گرفتن دستشون دیگه، و جامعه هر روز هم داره پرتر و پرتر و پرتر میشه از اینا. تنها راهش که نجات پیدا بکنه این بریتانیا از این اوضاع اینه که لب مرزا رو دوباره باز بکنه، که هر کدوم همه اینا رو بگه آقا پاشین یه سریتون بیان برید تو اتحادیه اروپا این ور اون ور دیگه، این شکلی واسهتون بگم. وگرنه اون جامعه در حال انفجاره به معنای واقعی کلمه. حالا بیشتر بعدا در مورد صحبت میکنیم. 2398 درود بر شما.
1: درود بر شما، روزتون خوش.
0: روز شما هم بخیر.
1: خواهش از شما بکنم
0: اگر دستم بر بیاد 100%.
1: شماره اون بانو مریم که تو فورشکلین کار میکنه میخواستم.
0: ایشون در فورشکلین کار نمیکنن، ایشون در بخش LSS و اینا کمک میکنن. آه. ولی اطلاعاتی دارن که اطلاعاتشون میتونه به شما کمک بکنه.
1: سپاسگزارم اگه لطف
0: کنید. 073
1: بله
0: 652
1: 652
0: 67
1: 67
0: 29
1: سپاسگزارم.
0: من از شما سپاسگزارم.
1: متشکرم. روزتون خوش.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب بذاریم ببینم دوستان اسمس ها سرازیر شده. یکی از دوستان نوشتن اینجا هم دست کمی از انگلستان نداره، حکومت اسلامی سوئد. نه یه ذره فرق میکنه، در کل قضیه مقداری فرق میکنه. خب بریم برگردیم، بریم یه سری بزنیم، بذاریم یه آهنگ قشنگ با هم دیگه از عارف. اینم درخواستیه، من فکر میکنم یه چند روز پیش پخشش کرده بودم ولی درخواستی هستش، اینو هم من پخش بکنم و دیگه بذارین اسمس های شما رو من میخونم. دلیلش اینه که این نظرات شما هست. دوستی نوشتن اسفری عنوان دار سنورتی سیریان. خیلی خب بریم از عارف کار زیبایی به نام مجنون رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم و دنباله خبرها رو با هم دنبال کنیم.

0: خب دوستان تصاویر رو میفرستن از بیژن مرتضوی، بذارین ما اینا رو هم نشون بدیم. شما زحمت میکشید. بله اینم از این در فرودگاه مثل که ایرانه. پس چی شد نیومدن هزاران نفر به استقبالشه؟ بعد یه دونه دیگه، یکی دیگه از عزیزان فرستادن، ساب کنین ببینم کوشش. آها فوری فوری بعد ببینیم چی میگه
1: آقای مرتضوی.
0: نه ساب کنین ببینم اینو من بعد آماده بکنم که بتونم بفرستمش. خب بذاریم ببینیم ایشون چی میگن.
1: ماه برخلاف حرفاتی ها حواشیه که بود، آقای مرتضوی سال هاست داخل ایران نیمدن. امروز به شهامت و جسارت به اشتباه همشون وارد خاکشون شدن و هیچ چیزی برای پنهان کردن از مردم ها نداریم. دوست داشتیم لحظه رو که برای ما با شکوهه که خدمت به مردم، خدمت به وطن، خدمت به ایران هست و نشونه مردم بودن در شرایط سخت جنگی خواستیم با شما شیر کنیم.
0: آخه با ما شیر کردیم، مرسی، خیلی خوب کار کرد که با ما شیر کرد. اینا خیلی مهم هست که با ما شیر کرد. و خلاصه گفت هیچ چیز هم برای پنهان کردن وجود نداره. من خیلی خوشحال هستم که این موضوع هست. و بالاخره عزیزان بیژن مرتضوی هم رفت ایران برای انجام کارهای، حالا احتمالا بعدا برمیگرده کنسرت هم میخواد بذاره دیگه، اونجا که حالا فعلا شرایط جنگیه. اگه در بهترین حال وسط یه خیابون برای چند تا از این ارزشی ها برایش یه دونه کنسرت میذارن دیگه. من بالاخره اینجوری این استکهلم سیندروم اگه نمیدونین حتما برین بخونین بعد متوجه میشین دیگه. اینا برای کسانی که ببخشید من به این دوستم براش بنویسم که آقا از این اسمس های من نفرست خندم میگیره. چیز اینا کسانی که مملکت و گروگان گرفتن، 47 سال باعث شدن که در جوونی و زندگیشون رو در غربت بگذرونن، آخر کار فقط مسئله مالی میتونه در پیش باشه. یعنی فقط مسئله مالی. بهش گفتم آقا چیکار داری؟ آوش اینجا تو آوازم میخونی، دو تا چهچه میزنی، میبریم موهاتم دیگه اون کلاگی سر رو وردار جان عزیزت، خیلی زایست اونو وردار بعد میکاریم. و خلاصه بریم برگردیم به مجلس. احزاب چپ و راست اعلام کردن که حزب سنتر بالاخره باید تکلیف خودش رو روشن کنه که شتر یا مرغ. هر چهار حزب جناح راست در پارلمان سوئد، یعنی مدرات و دموکرات‌های سوئد و دموکرات مسیحی و لیبرال، در خلال انتخابات به رای دهندگان قول دادند که در صورت به دست آوردن اکثریت در پارلمان یک دولت ائتلافی تشکیل بدن، اما با اختلاف 3 کرسی اکثریت در پارلمان رو از دست دادن. 4 حزب جناح چپ یعنی سوسیال دموکرات و چپ و محیط زیست و سنتر نیز در خلال انتخابات همین قول رو به مردم دادند که در صورت به دست آوردن اکثریت در پارلمان یک دولت ائتلافی تشکیل دهند. اما اکنون که این 4 حزب با 3 کرسی بیشتر اکثریت را در پارلمان به دست آوردند، مردم متوجه شدند که این احزاب حتی یک بار هم پیش از انتخابات با یکدیگر ننشسته و گفتگو نکردند. هیچ طرح و برنامه‌ای هم در کار نبوده و اصلا نمی‌دانند که چه می‌خواهند چه کار کنند و کشور بدون دولتی دارای اختیار باقی مونده. نوک تیز حمله احزاب هر دو جناح چپ و راست اکنون متوجه حزب سنتر، حزبی که شتر گاف پلنگ که گوییش سیاستمدارانش در دنیای دیگری سیر میکنن. این حزب خود را حامی یک جناح میانه قلمداد میکنه، در حالی که چنین جناحی اصولا وجود خارجی نداره. از یک سو میگویند با جناح راست همکاری نمی کنیم چون نمی خواهیم با حزب دموکرات های سوئد در یک دولت باشیم، در حالی که حزب دموکرات های سوئد بیش از 2 برابر حزب سنتر آرای مردمی داره. از سوی دیگر میگویند با جناح چپ هم نمی خواهیم همکاری کنیم چون نمی خواهیم با حزب چپ در یک دولت باشیم، در حالی که حزب چپ نیز آرای مردمی بیشتری از حزب سنتر داره. حالا همه از خانم الیزابت تاند لیندکویست رهبر حزب سنتر میپرسند خب زن حسابی؟ مگر تو در مدرسه ابتدایی درس ریاضی نخواندی؟ مگر نمیفهمی تشکیل یک دولت در جناح راست بدون حزب دموکرات‌های سوئد غیر ممکنه؟ همزمان تشکیل یک دولت در جناح چپ هم بدون حزب چپ غیر ممکنه. خودت هم که با 7% که داری نمیتونی دولت تشکیل بدی. این قضیه 2-2 تا 4 تاست. پس دیگر این مسخره بازی های چیه که در آوردی؟ هیچ کدام از احزاب جناح چپ و هیچ کدام از احزاب جناح راست مشکلی با تشکیل دولت با همراه حزب سنتر ندارند، اما این حزب بالاخره حاضر نیست تصمیم خود را بگیرد که چه میخواهد و چه کار بکند. حزب سنتر دو پایش را در یک کفش کرده که باید آب همه دریا رو داخل این لیوان جا بدم، معادله ریاضی که یک بچه کلاس اول ابتدایی هم غیر ممکن بودن اونو میفهمه. به همین خاطر حزب سنتر تبدیل به یک حزب ایدئال برای حدود آن 7% از مردمی شده که قدرت تصمیم گیری ندارند و در نتیجه رأی دادن به این حزب شترگاه پلنگ برایشان آسانترین و ساده ترین انتخاب بوده. نکته ای که حتی مهروش دادگستر رهبر حزب چپ نیست بر روی آن انگوش گذاشته. جون میگه چیزی به اسم جناح میانه در صحنه سیاسی سوئد وجود نداره. حزب سنتر بالاخره باید تصمیم بگیره که میخواد با کدام جناح دولت، با کدام جناح دولت تشکیل بده. البته من راه حل ساده سا، یعنی من بهتون بگم اگر در این مابین، سوسیال دموکرات ها که سنتریه که مثلا نمیدونین این خانم تند، من فکر میکنم این سیاست مدار قدریه، این ماکدر هندشونو میبینه اینگاه قند تو دلش آب میکنه، وای یه لبخندی هم میزنه که نگونم. حالا آقا دوست داری داشته باش، آخه سیاست این چیزها حالش نمیشه. تنها راه نجات خانم ماکدر هندشون و خانم تند اینه، تنها راه نجات، که سنتر با سوسیال دموکرات بیان کریس دموکرات ها و لیبرال ها رو بدوزن، یعنی یه جوری متقاعدشون بکنن که آه سیاست میخوای، وزیر میخوای، وکیل میخوای، نمام فرامون بیا. یعنی این وسط اگه از من بپرسید در واقعیتش وزنه اصلی لیبرال هان که میتونن که یه تکونی به این قضیه بدن و حالا باید ببینیم که چطور پیش میره. 280 تقریبا میشه 30 تا، آره دیگه تقریبا همون میشه 50.5% میشه، ولی خیلی بعیده. یعنی من بعید میدونم که کریس دموکرات ها و لیبرال ها گروه آبیا رو بفروشند و برن سراغ سنتر و سراغ سنتر و سوسیال دموکرات ها. یه عکسی هست، این عکس خیلی معروفه، یه کاریکاتور خیلی معروفی هست. این کاریکاتور رو اگه که نگاه بکنید من بهتون نشون بدم که روی یه خانم تند رو نشون میده، یه دونه بارونی تنشه که روش سبز رنگه به نشانه سنتر بودنش، ولی پشتش همش عکسای سوسیال دموکرات هاست. کاپانسیتر پرفکت اوکی لت ات وند افتر ویندل. این عکس، این کاریکاتوری که شما میبینید 12 سال پیش اگه اشتباه نکنم دیگه، آره در دوران خانم آنی لوف این کاریکاتور اومد که به جای صورت خانم تند صورت خانم آنی لوف بود که همین گفتگوها رو داشت. خب ساعت 15:38 و شنونده رو داریم، بریم روی خط ببینیم این عزیزمون چه در دل دارن. جانم بفرمایید.
2: سلام عرض میکنم آقای نوید گرامی و عزیز.
0: قربان شما، خواهش میکنم، سپاسگزارم ازتون.
2: همیشگی شما از اپسالا.
0: به به، حال شما چطوره قربان؟
2: بنوز شما هر موقع که اون تلفن ها رو اعلام میکنید مال رادیو همسفر،
0: بله بله،
2: و ایمیل شما رو که میگی این اسم من هم میگی، چون آخرش میگی اسی.
0: ها اسی.
2: آره دیگه میشه، من دیگه منم افتخار میکنم
0: اسی دیگه، دقیقاً همسفر نقطه اسی.
2: یه اخبار از اپسالا بگم وقت شما را
0: میکنم. خواهش میکنم، خوشحال میشیم.
2: عرض کنم که اگه به خاطر داشته باشین اخبار قدیمی اپسالا، یه جوون 22 ساله توی آرایشگاهی رفت 3 نفر جوون رو کشت.
0: بله بله بله.
2: و ایشون به لیپزیگ سنگلتن محکوم شده.
0: بله بله بله.
2: و شکایت کردم به هوبرت، اونجا هم تایید کرد و رفت اونجایی که باید بشینن عربا نیبرش بدن.
0: بله بله دقیقا.
2: خدا رو شکر.
0: دو نفر دیگه هم که هم دستش بودن و کمک کرده بودن اونا هم زندانی گرفتن. در ضمن اون پول نقدی هم که خسارت نقدی هم که قرار پرداخت بشه اضافه شد، اینم یه ذره خوب شد.
2: البته اینا بهونه بود، میخواستم صدای شما رو با خودت گپ بزنم.
0: قربان شما
2: دیگرتو برم دیگه نبیشم.
0: من موافقت شما محبت کردین که تماس گرفتین.
2: آرزوی سلامتی برم.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. البته اسی جان سپاسگزارم که تماس گرفتین، این خبر رو من دیروز خونده بودم، ولی خب هر همیشه شنوندگانی هستند که بعضی وقتا حالا دیر و زود به ما میپیوندن و عملا بعضی خبرها رو از دست میدن. به همین دلیل همیشه تکرار خبرهای خوب جاش هست و سپاسگزارم که وقت میذارید و این کار رو انجام میدید. ساعت 15:40 است. من نمیدونم جناب رستمی امروز هستن یا نه، ولی شما عزیزانی که اسمس فرستادید و چیز هستش اسمس فرستادید و سوالاتی رو برای ما فرستادین که از آقای رستمی سوال بکنم و من اینجا نگرش میدارم و ببینیم که اگه ایشون باشن. ساعت 4:30 تقریبا مشخص میشه که آیا ایشون میتونن روی خط بیان یا خیر. دوستان عزیز شما یه سری کارها و موزیکایی رو برای من میفرستید که مثلا 30 ثانیه بیشتر نیست. خب من اینا رو چجوری براتون پخش بکنم؟ چون من بر پخش رو باید حالتی داشته باشه که برای اون باشه، کیفیت کارم بسیار مهم هست. تصاویر زیادی از پروازی هم که از دبی به طرف اسرائیل میرفته و بعد براتون تعریف کردم و اینا اومده که حالا مردم یه مقداری هم زخمی شده بودن، کسانی که در هواپیما بودن به خاطر سریع ارتفاع کم کردن و اینا، حالا هرچی که بوده باید ببینیم که چه. اما میدونید که چند وقت پیش بود یک که قایقی، یعنی قایق که چه ارز کنم، کشتی، از این کشتی های باربری در حال حرکت بود به نام میسی ورده یا میسخ ورده. این کشتی که بذارید من یه عکسی هم برای شما که از طریق تصویری با ما هستین من اگه بهتون نشون بدم متوجه میشید که این یه کشتی کوچولو نبوده، فقط جلوش رو نگاه کنید مثل یخشکن یک عظمتی در جلوی این کشتی هستش. کشتی های باربریه که اگه به جای خوردن و اینا خود کشتی داغون نشه دیگه، اون مثل محافظ کار میکنه. این کشتی داشته توی آبهای سوئد میومده، یک خانواده‌ای که روز آخر سمسترشون بوده و دیگه میخواستن، یه خانواده 4 نفره، پدر، مادر، پسر بچه و دختر بچه، اینا با قایق تفریحیشون میان و در آب بودن که پدر خانواده، البته بگم در این سانحه مادر و دختر کشته میشن ولی پدر و پسر زنده میمونن. همین 28 ماه یولی 2 ماه پیش دیگه تقریبا این اتفاق افتاد و در دادگاه امروز دیگه تکلیف باید مشخص میشد که هم پدر که در واقع کاپیتان اون قایق کوچولوه بوده، هم کاپیتان کشتی بزرگه، اینا همشون به دادگاه کشتن که آقا مقصر کی بوده که این اتفاق افتاده. پدر میگه که من داشتم قایقو میروندم، یواش داشتیم میرفتیم، یه لحظه احساس کردم که یه چیزی پشت سرمه، برگشتم دیدم ای داد بیداد این قایقه داره میزنه به ما و ما کشیده شدیم به زیر همین کشتی بزرگه. و وقتی من خودم از آب آوردم بالا دیدم که 2 تا جلیقه نجات، یکیش که خالیه که مال دخترم بوده و یکیش هم که مال زنم بوده، دیدیم که اونجاست و فهمیدیم که اینا از بین رفتن ولی پسرم زنده موند و من زنده موندم. البته حالا من نمیدونم، من الان خوندم که دادگاه هر دو کاپیتان رو به اصطلاح چیز کردن. من بعد برم حکمو الان، چون همین الان اومد، ولی اینجوری که صبح داشتن صحبت میکردن، صحبت بر سر اینه که اولا این قایق بزرگه که خب وظیفه داشته حواسش باشه و اگه چیزی جلوشه نزنه بهش، قایق کوچیکه هم همین وظیفه رو داره، ولی چطوری میتونه یک قایقی که چون اینا معمولا 20-30 کیلومتر در ساعت سرعتشون بیشتر نیست، یعنی چیز به اون سرعت خیلی بالایی ندارن اینا، چطور میتونه که این قایق انقدر این قایق کوچولوه متوجه نشه، یعنی هیچ کدوم از اینا حتی یک بارم که شده پشت سرشون رو نگاه نکردن که ببینن یه قایق به این عظمت داره به طرفشون میاد. حالا همه اینا ولی نوشته بود کاپتانن لوتس دومز فور دن تراگیسکا اولیکا وید، همین قسمتی که به نام شرن هستش. تینگز اسیت بوده اینتا هفتی رکلیک اوت سیکت اوت شیکت ویکن لیتیل ات تو پرشونه میسلی. یاره دوتا کاپیتان ها، یعنی هم مال این یکی هم مال اون یکی زیاد دقت نکرد. چه آدم بابا بالاخره سوار ماشین هم میشه، بعض وقتی تو آینه یه نگاهی میکنه. من نمیدونم، هنوز من نمیتونم متوجه بشم که چطور میتونه در یک مسافت بسیار طولانی که نقشه های چیزو کشیدن و گذاشتن، نقشه های آب های دریاییش و اینا رو گذاشتن، چطور میتونه که با ماکسیموم حدود 7 کنوپ، 7 کنوپ میشه چقدر؟ میشه 7 تا 1.8، حالا بگو 7 تا 2 میشه 14 کیلومتر، 15-16 کیلومتر سرعت. قایق بزرگ هم یه چیزی نزدیک 12 کنوپ سرعت داشته، اونم میشه مثلا ماکسیموم 25 کیلومتر، 24 کیلومتر، شاید هم 23 کیلومتر سرعت. اینا همدیگر رو نبینن و این بره به اون. در صورت میدونی این از دید من چه جوریه؟ از دید من قضیه این شکلیه که تمام دعواها سر جون اون مادر و اون دختر بچه بود و این خانواده دیگه اون خانواده قبلی بهشون نیستند، ولی متاسفانه بیدقتی هر دو طرف باعث مرگ این دو زن و بچه شد. جانم درود بر شما، بفرمایید.
3: درود بر شما نوید جان.
0: خواهش میکنم. چه کمکی از دست ما برمیاد عزیزم؟
3: خواهش میکنم، دیدم که دارین راجع به کشتی صحبت میکنید، گفتم یه نکته رو بگم. ما مردیم، احتمالا این آقا هم خواسته یه ذره هیجان و آدرنالین تولید کنه با کشتی کوچیکه، گفته بذار از جلوی این بزرگه بچم هیجان تولید کنه، موج کشتی کشیدش زیر.
0: والا حقیقتاً چیزهایی که تصاویر نشون دادن درست برعکس این بوده، باعث شرمندگی. قایق کشتی بزرگه نه کشتی بزرگه از پشت اومده در یک خط مستقیم که اینا اون وسط رو گرفته بودن داشتن میرفتن، کشتی بزرگه میاد روی کشتی کوچیکه.
3: آره جانش با کاپتان بوده.
0: حالا من یه چیزی واسهتون بگم، شما میدونید در پرواز کردن با هواپیما، مخصوصا هواپیمای کوچولو، یک دور زدنی هست بهش میگن دور زدن مادر زن، بهش میگن سوارموش سفنگ، همینی که شما میگین. بعضی وقتا دامادا که پشت فرمونن میخوان که بیان بالای خونه مادر زنه یه پوزی بیان، سرعت رو کم میکنن، شروع میکنن میزنن دقیقاً، بعد یک دفعه هواپیما سقوط میکنه، یعنی استول میکنه و میفته پایین. این در اونجا هست، ولی در کیس قایقرونی متاسفانه نیست همچین چیزی دیگه
3: نبوده.
0: نه متاسفانه. آقا سپاسگزارم، قربانت شما. مرسی عزیزم، قربانت برم، خدا نگهدارتون. بله، یک چیزی هست به نام سفرموش سونگ، دور زدن. آدم میخواد مثلا برای مادرزنش پوز بیاد و اینا، که مجبور سرعت رو کم بکنه در ارتفاع پایین بالای خونه مادرزنه و میچرخی. و حالا این اصطلاحه، ولی بیشتر این بلا سر فیلمبردارها و عکسبردارهایی میاد که در کشورهای گرم مثل کشورهای آفریقایی در ارتفاعات پایین یه مثلا عکاسی رو با خودشون میبرن، یعنی یا یه عکاسی میاد استخدام میکنه یه هواپیمای کوچیک رو با یک خلبانو که بریم مثلا میخوایم از زرافه ها مثلا عکس بگیریم. البته الان دیگه با دروناره و اینا میکنن، ولی اون موقع ها بعد که اینا میومدن چون مجبورن در پایین ترین سرعت ممکن پرواز بکنن که این عکاس بتونه عکسای خودشو بگیره یا فیلمبردار فیلمبرداری های خودشو بکنه، و در جاهایی که هوا خیلی گرم هستش سرعتی که باعث میشه، یعنی اون حداقل سرعتی که باعث میشه هواپیما مثل یه بادبادک با کله بخوره زمین، خیلی میاد پایین و متاسفانه بسیاری از خلبانها و عکسبرداران و فیلمبردارانی که در این شرایط بودن جان خودشون از دست دادن دقیقاً به خاطر همین سفرموش سونگ هستش. بگذاریم. ساعت 15:49 است، بریم آگهی ها رو بشنویم. رست ساعت 4 بعد از ظهر بخش نیازمندی ها رو آغاز بکنیم به مدت 15 دقیقه. من بتونم در این پریود با آقای رستمی ببینم میتونم که در تماس باشم، ببینیم که ایشون هستن امروز یا خیر. که اگه باشن خوشحال میشیم که سوالات خودتون رو از طریق اسمس یا اینکه بعداً بعد ساعت 5-10 دقیقه به روی خط بیاین و از این نازنین بپرسید. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتان شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ، جهت سفارشات جدید

0: به اینکه منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
1: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
2: مسلمن تو انتخاب حال آینده
3: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
2: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
1: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
4: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info at stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران

0: آن قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.

0: ساعت 16 هست و وقت نیازمندی ها با شماره تلفن های 0823 98 و 0898 3843. همین الان سایت کانال 4 تلویزیون سوئد اعلام کرد که روز شنبه گذشته چند روز پیش متاسفانه دو نفر از تظاهرکنندگانی که در تظاهرات سال 2025 در ایران دستگیر شده بودند اعدام شدند. این دنباله، البته اینا جزو کسانی بودند که در مشهد دستگیر شده بودند، این دنباله اعدام هایی هستش که به صورت مرتب و روزانه ادامه داره. 23 98 10، درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
1: حواشین آقا نوید،
0: قربان شما، سپاسگزارم.
1: من خواستم یه اتاق به صورت همخونه در منطقه اوپلانوسفی برای اجاره بذارم.
0: یک اتاق همخانه اوپلانوسفی و تلفن تماس
1: 76 21 0726 65 765.
0: سپاسگزارم قربان، بعد از ظهر خوبی داشته باشید. آخ این دوستمون خیلی زود گوشی رو قطع میکنه، این بوغه مغز آدم میبره. بله، یک دختر خانومی رو میبینم که دختر خانوم 15 ساله در منطقه لیم هم، در منطقه لیم هم در یک مدرسه دعوا داشته، چاقو با خودش برده مدرسه. حالا بزنین نیازمندی ها رو بگیریم. بله جانم، 98 38 43، بفرمایید، بر روی خط هستید.
2: درود نمیزم.
0: قربان شما، مرسی، بفرمایید. خواهش میکنم.
2: یه لباسوی الکترولوکس کمبی،
0: بله،
2: 10.5 کیلویی،
0: 10.5 کیلویی،
2: باید تیوی بینک و سوفت بورد منطقه سولنتونا.
0: تیوی بینک
2: قیمت و سوفت کاملا نو استفاده نشده.
0: خواهیش میکنم. تلفن تماستون لطفا
2: 0722 204 204 70 18 70 18.
0: 0722 204 70 18. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. بله، یه چاقو برده با خودش مدرسه، با یه دختر دیگه ای دعوا داشته. پلیس اون تاگت کانتاکت مفلیکان و بسن تاگ کنی و اینکه پرشن ها، کسی زخمی نشده، ولی مثل که گفته بودن که این با یکی دیگه از دخترای مدرسه دعواش بوده و با خودش چاقو برده مدرسه. حالا چاقو رو برده چی کار بکنه دیگه، خدا میدونه. 98 38 43، درود بر شما.
3: درود آقا نوید گل، وقتتون بخیر.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
3: بفرمایید آقا نوید، راز مزاحمت، من خواستم بگم که اگه کسی از تعمیرات یخچال فریزر سر در میاره خیلی ممنون میشم با ما تماس بگیره.
0: تعمیرکار یخچال فریزر با شما در تماس باشن. بله، تلفن تماس
3: 0723 0733 43 44 130
0: 0723 33 44 130. اگر کسی تعمیرکار یخچال و فریزر هست با شما در تماس باشه.
3: دقیقا.
0: قربان شما.
3: چهار تا هم حلقه لاستیک تابستونی، فقط لاستیکاش، رینگش نه،
0: لاستیک
3: برای فروش داشتم. اینم برای تویوتا کورولا کاروس، این تویوتا کورولا کاروس جدیدا هستن که اومدن.
0: شماره شو دارین که چه شماره ایه؟
3: 217 60 225 60 17
0: برای تویوتا. بله،
3: تویوتا کورولا کاروس. ما این ماشین رو صفر خریدیمش، بعد این لاستیک ها فقط از کمپانی تا خونه باش اومدیم، لاستیک ها رو عوض کردیم، اول سزون گذاشتیم. این لاستیک ها نوع نوع هم تو مونده تو انباری، باید قیمت مناسب هم مونده.
0: خواهش میکنم. 0723 33 44 130 تلفن شما هست. قربان شما، بعد از ظهر خوبی داشته باشید، خدا نگهدار. 23 98 10، درود بر شما، بفرمایید.
4: درود آقا نوید بزرگوار،
0: خواهش میکنم.
4: آقا نوید، جویای کار هستم، تخصص هستیم برق ساختمان هست و تجربه کاری توی رستوران و لاگر و لورانس و پست و اینا رو دارم.
0: بسیار عالی. تلفن تماس
4: 0779 313 313 95 11 95 11. فقط از میخوام وسط کلامتون آ نوید جان، دنبال کار با کنترات هستم دیگه.
0: بله بله، قرار داد و همه چی دیگه. خواهش میکنم، موفق و پیروز.
4: خیلی محبت کردید،
0: شما وظیفمون رو انجام میدیم. خواهش
4: شما محبت میکنید.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
4: محبت دارید، خدا نگهدارتون.
0: 98-38-43. درود بر شما.
5: با منید آقا نوید.
0: 100%.
5: سلام علیکم.
0: خواهش میکنم. درود بر شما
5: آقا نوید. یه اتاق ارزی، یک آپارتمان با تمام تجهیزات، سویته برای اجاره.
0: یه سویت؟
5: بله.
0: با تمام تجهیزات در کدوم منطقه است؟
5: یرفلا.
0: در یرفلا آماده اجاره هستش. خب تلفن تماستون لطفا؟
5: 073
0: 600 642
5: 96.
0: 073-642-96. بسیار عالی، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب یه خبر دست اول، ولی بعد از این شنوندمون. 2398 بفرمایید.
6: درود آقا نوید، وقت بخیر.
0: وقت شما هم بخیر قربان.
6: جناب، یه اتاق مبلرت توی ریسن لیدن حلومبری هستش، وسیله همه چی توش هست. آره.
0: در
6: اجاره داده میشه
0: برین؟ بله،
6: از امروز هم اجاره داده میشه.
0: از امروز هم آماده اجاره،
6: آماده هستش، همه چی تمیز و شست و رفته.
0: بسیار نیکو قربان. تلفن تماس
6: 0700 24 85 75 75 75.
0: 0700 24 85 75. قربان، بعد از ظهر خوبی رو داشته باشید.
6: مرسی آقا نوید،
0: خواهش میکنم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب سوریه دموکرات ها همین الان اعلام کردند که حاضرن یک دولت رو به پشتیبانی بکنن بدون اینکه وزیر داشته باشن. به به به به. خب قضیه حل شد، قضیه حل شد. حالا ببینیم دوباره سنتریا چی میگن دیگه. الان سوری دموکرات ها که میگن که ما وزیر نمیخوایم، فقط حمایت خواهیم کرد. بیا دیگه، همین الان آقای ریکارد یومسوف اعلام کرد. خیلی خب، حالا پس یه جورایی داره درست میشه. حالا ببینیم که خانم تند، رهبر حزب سنتر، که گفت من به آبیا میپیوندم به شرط اینکه سوری دموکرات ها وزیر نداشته باشند، چه خواهد گفت؟ الان ماگدالن انجلشون بودو بودو میدوه. تن جان چی کار کنیم؟ اوضاع خراب شد. 2398. درود بر شما، بفرمایید.
7: الو
0: جانم، بفرمایید.
7: من چون هیچ چیز دیگه نیومد به من زنگ نمیزنه، منم دیگه آیه پرده‌امو نمیکنم. حالا که اینجوری شد
0: لج میکنی؟
7: حالا اصرار میکنی بکنم یه راز دیگه؟
0: حالا یه بار دیگه هم بگو ببینم، شاید یه چیزی بشه.
7: آره وگرنه لج میکنه. آره، یه پرده خیلی شیک، تور پرده، والان، اطراف، همه چی، هر کی احتیاج لازم داره بیاد ببره و
0: پولش هم پرداخت کنه.
7: خدا پدرش بیامرزه.
0: تلفن تماس
7: 090.
0: بله.
7: 46
0: 23 23. قربان، بعد از اون خوبی داشته باشید.
7: همچنین شما.
0: خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. 0-7-46-3-0-23. چند تا پرده تور و پرده معمولی و اینا همه چی آماده هست و برای فروش. 2398. درود بر شما.
8: درود بر شما آقای آزاد.
0: قربان شما، سپاسگزارم. بفرمایید.
8: به یه پیتزا باگر احتیاج داشتم.
0: بله، برای کدوم منطقه؟
8: لیدینگو.
0: لیدینگو، بله.
8: یه خانمی هم که بتونه تو کار آشپزخونه کمک بکنه، سرویس و کاسا.
0: خانم در کار آشپزخانه، سرویس، بله، بسیار عالی. تلفن تماس
8: 07-22-99-88-78
0: اجازه بدید من تکرار کنم. 0-722-99-88-78. من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید.
9: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما، بفرمایید. خواهش میکنم
9: آقا نوید، من یه تعدادی کبوتر دارم و تعدادی مرغ خروس لاری.
0: کبوتر و مرغ و خروس لاری
9: در وسترهان اینجا،
0: در منطقه وستر هانینگ، بله، برای فروشندگی.
9: بله.
0: تلفن تماستون قربان؟
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 0570582275 یه چند تا کبوتر، مرغ و خروس لاری هم آماده است برای فروش. موفق و پیروز باشین قربان. خواهش میکنم. بدرود. 2398 درود بر شما.
10: با درود آقای نوید.
0: خواهش میکنم بفرمایید.
10: آقای نویدی، خانواده 3 نفره هستیم، توی یه خونه هستیم که از اول نوامبر باید جابجا بشیم.
0: از اول نوامبر؟ بله. برای کدوم مناطق براتون بهتره؟
10: اوپلنسفستی، سولنتونا و حالا هر چه که مناسب شد.
0: بسیار عالی. اگه عزیزانی چیزی که هست بتونم با چه شماره با شما در تماس باشن؟
10: 0722
0: 444
10: 6001
0: 6001. بسیار نیکو خانم، سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
10: ممنونم از لطفتون آقای نوید. خواهش میکنم،
0: وظیفه‌مون رو انجام میدیم. موفق باشی. خدا نگهدار.
10: خدا حافظ.
0: 0722 444 6001. خب حالا در رابطه با هواپیما دزدی که در مابین دبی و تل آویو انجام شده بوده، اعلام کرده اسرائیل که هواپیما رو این کمک خلبانه مثل که از این جهادیستا بوده و میخواستن که هواپیما رو به زمین بزنن. 98-38-43 بفرمایید بر روی خط هستید.
11: درود وقت بخیر نوید عزیزم.
0: قربان شما. مرسی مرسی.
11: عرض به حضورتون که یه آقای اعلام کرد، برای یه توییت ها داشته، شمارش رو من نتونستم همه رو یادداشت کنم. لطفاً
0: لاستیک تویوتا داشتن و
11: لاستیک بود. ببخشید من فکر کردم خودشو میخواد.
0: حالا لاستیکشو بخرید، بعد باقیشو براتون پیدا میکنیم. قربان شما. موفق باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. 2398 بفرمایید.
12: علی خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم. بفرمایید.
12: مرسی. یک اتاق از یک ویلا با اینگونگ جداگونه آماده اجاره در منطقه خلبی یرفلا.
0: در منطقه خلبی یرفلا یک اتاق از یک ویلا با درب مجزا آماده اجاره. تلفن تماس.
12: بله، فقط به خانم اجاره داده.
0: بله،
12: میشه.
0: یک خانم. بله. تلفن تماس
12: 070
0: 454 54-31 0-70-454-54-31. قربان، بعد از ظهر خوبی داشته باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. این هم از این شنوندمون. ساعت چند؟ 16:12 تقریبا رأس ساعت 4 برنامه رو شروع کردیم که خوشبختانه همه چی بر سر برنامه ریزی خودش داره پیش میره. بذاریم ببینم اسمس هارم یه نگاهی بکنم. آقایی که لاستیک کرولاداش رو میخوام الان براتون میفرستم. 98-38-43 بفرمایید.
13: سلام بابا.
0: درود فراوان بر شما. بفرمایید. خواهش میکنم
13: قربان. به یک خریدار اتومبیل نیازمندید.
0: چه اتومبیلی دارید قربان؟
13: کیا سید سفید رنگ دیزل 2015.
0: سفید رنگ دیزل 2015. بله. تلفن تماس لطفا
13: 0700 656 656.
0: 3-0. خب 0700 656 3-0. قربان، بعد از آن خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. 2398 بفرمایید.
14: درود آقای عزتی.
0: خواهش میکنم. درود فرمان. قربان شما. مرسی.
14: وسایل منزل برای فروش، مبلمان، میزنارخوری، ظرف، دو تا چمدون سامسون.
0: بله.
14: یه سری چیزای منزل دیگه.
0: در کدوم منطقه هستین؟
14: یاکوبسبری هست.
0: در یاکوبسبری. تلفن تماس؟
14: وای 0-72-3-55-55-13-13
0: 161 0723-55-13-161. یک سری وسایل منزل مثل مبل و ظروف و میز و اینا هستش.
14: مبلمان استیل میز نارخوری 8 نفره که کوچیک میشه، گرد میشه، 6 نفره میشه، 4 نفره میشه و خیلی تمیز شیک نو.
0: عالی، سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
14: ممنونم. ممنون، خسته نباشید.
0: شما هم همینطور، خدا نگهدار. 98 آزاده. خب این هم از این. و یک شنونده دیگر رو به احتمال قوی میتونیم بر روی خط ببریم و این هم به عنوان آخرین شنونده. درود بر شما، بفرمایید.
15: درود آقای آزادی، خسته نباشید.
0: یک دنیا سپاسگزارم. شما هم خسته نباشید قربان.
15: مشکر از محبتتون. 4 حلقه رینگ و لاستیک، البته رینگ خالیش هم موجوده جدا از هم هست هر کی بخواد. فابریک تویوتا سی هو ار به قیمت خیلی ارزون واگذار میشه.
0: لاستیک و رینگ. تلفن تماس
15: 070 756 0488.
0: 0488. من تکرار کنم 070 756 0488. بسیار میکنم.
15: رینگ و لاستیک ها جدا هستش، اگرم بخوان میتونن هر کدومشو بخوان، چون لاستیک ها تابستونی هستش. منتهی مراتب اگر بخوان رینگ های خالیش هم در اختیارشون قرار میدیم اگر بخوان.
0: آره دیگه، یعنی هم میتونن رینگ رو جدا بخرن هم لاستیک رو جدا بخرن.
15: دقیقاً.
0: بسیار نیکو قربان.
15: سپاسگزارم از مهربانی.
0: من از شما سپاسگزارم که با ما در تماس.
15: متشکرم، روز خوبی داشته.
0: شما هم همینطور، خدا نگهدار. و 983843 درود بر شما.
16: درود بر شما آقای.
0: قربان شما، مرسی.
16: آقای زادی یه سوال تخصصی دارم.
0: اگه دستم بر بیاد.
16: خواهش می‌کنم. یه تلویزیون LG کورو دارم من، سال 2015 خریدمش.
0: خب.
16: بعد نتفلیکس توش نفت نمیشه، ما هر کاری میکنیم. کاری میشه کرد به نظرتون یا اینکه؟
0: بله، شما تشریف میبرید مثلا شلو کمپانی.
16: بله.
0: یه دستگاهی خیلی کوچولو هست. بله. بهش میگن گوگل جلوی رومه ها. اجازه بدین اسمش هم تو مغزم بود، همین الان براتون میگم. در صورت اینو شما میگیرین میزنین به یه دونه از همین هود امی پورتاتون.
16: بله.
0: بعد خیلی راحت به اینترنتتون هم وصل میکنین، یعنی اینستالاخونش خیلی راحته. بعد یوتیوب، نتفلیکس، تمام اینها رو چیز میکنه. تمام اینها رو
16: یوتیوب داره، اینترنت هم وصل میشه، فقط نتفلیکس رو نمیاره.
0: خب دیگه، یعنی سمارتش زیاد سمارت نیست. و همین دلیل میتونین یه لحظه گوشی دستتون باشه، یه لحظه تا من این جلوی چشمم من اینو بیارمش، یه لحظه. شنوندگان عزیز یک لحظه اجازه من بدین. بله، اسمش هست کروم کست. بله، این کروم کست دو جوره، هم بافیر کنترل هم بیفیر کنترل. شما بس. خیلی راحت، فقط کافیه بزنین به هودمی، حالت اینستالاخونش شروع میشه، اینترنتتون رو وصل میکنین، همه این موقعیت ها رو بهتون میده، یعنی هم یوتیوب، هم نتفلیکس، هم اچ بی او، وی آ پلی، سپوتیفای، فیسبوک، همه رو دیگه تو تلویزیون میتونین ببینین. خیلی هم ارزونه.
16: کروم کست.
0: خواهش میکنم.
16: خیلی متشکرم.
0: قربان شما، موفق باشید. قربان شما. اما آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها. الو.
17: امونی سلام.
0: جانم درود بر شما.
17: قربون، درود بر شما. خوبی؟
0: خواهش میکنم.
17: آنوید، من دنبال خونه میگردم، خونه 3 اتاقه برای 4 نفر، خانواده هستم، بعد کار فصلم دارن در منطقه یزفلاب یا همون اسپانگا و یاکوسپری و کلهل و بارکابی.
0: شمال غربی براشون خیلی خوبه. خیلی خوب، با چه شماره با این عزیزان باید در تماس بود؟
17: 072
0: 072
17: 296
0: 296
17: 66
0: 66
17: 16
0: 072 296 66 16. بسیار نیکوربان، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. آخرین شنونده ما درود بر شما.
18: درود بر شما، خسته نباشید.
0: خواهش میکنم.
18: جویای کار هستم در زمینه الدره بوینده و آشپزی.
0: الدره و آشپزی. بله. تلفن تماس
18: 070 070 498
0: 498
18: 62 83 62 83.
0: 070 498 62 83. خانم سپاسگزارم که با ما روی خط بودید.
18: تشکر از لطف شما.
0: قربان شما. خدا نگهدارت. بله، این جریان کرومکست. البته من مثل که مدلای دیگه هم چیزای دیگه هم هست، ولی این معروف ترینش هم این کرومکست هستش که میگم خیلی هم ارزونه، فقط کافیه به یه دونه HDMI تلویزیونتون وصل میکنید و عملا تمام این چیزهایی که شما، همین اپایی که من گفتم و اینا رو به راحتی دیگه در تلویزیون میتونید که داشته باشید، چون خیلی هستن که تلویزیون هایی دارن که اپای مختلف رو نمیتونه چیز بکنه، اپای مختلف رو نمیتونه در تلویزیون داشته باشه و همین داری به همین راحتی که گفتم باحت این کار رو انجام میدید. خب اینم کار نیک امروز. ساعت 16:20 است، اخبارم آماده است. بریم آگهی های بذاریم ببینم دوستم اسمس ها رو مسئله نگاه کنم. گوگل کست یا کروم کست؟ بله کاملا درسته. بعد کروم کست، مرسی. کروم کست، مرسی. شما گفتی یک خبر جدید میخواین بگی، چی بود؟ گفتم دیگه، اسفری دموکرات ها اعلام کردن که بدون حضور در دولت هم حاضرن که این حمایت بکنن، مثل سابق، مثل 4 سال گذشته. حالا دیگه ورق در دست خانوم تند هستش که ببینیم که رهبریت حزب سنتر آیا این قضیه رو میپذیره یا میاد یه بهونه جدیدی میاره، چون از نظر اقتصادی، مسائل اقتصادی و اینا، تمام چیزهایی که حزب سنتر میخواد عملا همون چیزهایی هستش که آبی ها میگن. سپاسگزارم از همتون. آگهی ها رو میشنویم و اخبار رو با هم دیگه میگیم.
19: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
20: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
21: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
20: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
21: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
20: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
21: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
20: آدرس اینترنتی www.asli.se.
22: رستوران علی بابا،
21: رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se قناتی تو منگل کشه ایرانا تیق بسته
1: آخر مر کشه ایرانا. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه، نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه، کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.
3: وقت شما بخیر. من الناز کیانی هستم، میرنده خبر ساعت 14 ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. سخت خبرها: حمله به پرسنل پرواز دبی تل آویو و فرود اضطراری در عربستان سعودی. رسانه‌های اسرائیلی از احتمال یک عملیات تروریستی میگویند. منابع امنیتی به یکی از اعضای کادر پرواز مظنونند. ابهام درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن. عراقچی در قطر پاسخ آمریکا را دریافت کرد. ترامپ گفت جمهوری اسلامی در نهایت تسلیم می‌شود. اعتراض وارد کنندگان کالاهای اساسی به پرداخت نشدن مطالبات ارزیشان از سوی دولت. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد رکورد 256 هزار تومان را ثبت کرد. زمینه‌سازی حکومت برای تشدید سرکوب شهروندان در ایران. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید گروه‌های مسلح آموزش دیده وارد کشور شدند. همچنین در ادامه این بخش خبری: خروج آخرین گروه نیروهای آمریکایی از عراق در چارچوب توافق دو کشور. یک مقام کاخ سفید گفت از امروز بغداد مسئول مهار نیابتی‌های جمهوری اسلامی است. خوش آمدید. هواپیمای شرکت فلای دبی که صبح امروز در مسیر دبی به تل آویو در حرکت بود و کد اضطراری را فعال کرده بود، در فرودگاه در عربستان سعودی فرود آمد. گزارش رسانه‌های اسرائیلی نشان می‌دهد که حمله با چاقو به پرسنل پرواز منجر به ایجاد وضعیت اضطراری در این هواپیما شده. بنابراین گزارش‌ها، در پی ارزیابی وضعیت و اظهارات مسافران، اسرائیل با این حادثه به عنوان یک اقدام تروریستی برخورد می‌کند. منابع امنیتی گفتند به یکی از اعضای کادر پرواز مظنونند. تصاویر زنده داریم از فرودگاه بنگوریون در تل آویو که مقصد این هواپیما و پرواز فلای دبی بوده، پروازی که در این فرودگاه به زمین ننشست. همراه هستیم با همکارم بابک اساقی از تل آویو که بیشتر بشنویم در ارتباط با اخباری که داره داده میشه. بابک، تازه ترین ها که به روز رسانی شده در ارتباط با این فرود اضطراری هواپیما رو برای ما بگو.
4: الناز، در حال حاضر یکی دیگر از هواپیماهای فلای دبی که از امارات به سوی تل آویو می اومد هم به دبی باز میگرده. هنوز معلوم نیستش که آیا به خاطر اخطاری هستش که گرفته یا اینکه اسرائیل تصمیم بر این گرفته که در حال حاضر از دبی پروازی به اسرائیل وارد نشه. این مسئله را باید ببینیم که چه اتفاقی در این رابطه افتاده. اما آنچه که امروز در پرواز فلای دبی به تل آویو گذشت شاید فقط در فیلم‌های هالیوودی بشه اون را دید، و آنچه که به نجات 180 نفر از مسافران هواپیما منجر شد شاید یک معجزه بوده. در فیلمی که به دست ما رسیده دقایقی پیش به وضوح میشه خلبان هواپیما را دید که آغشته در خون هستش و مسافران دارن به اون رسیدگی میکنن. از سوی دیگر یکی دیگر از خلبانان که مهاجم بوده هم در اونجا روی زمین زخمی افتاده، یعنی در هر حال خلبان و کمک خلبان در بیرون کابین خلبان روی زمین هستند، و به گفته مسافرانی که اونجا حضور دارن کمک خلبان که به گفته رسانه‌های اسرائیلی شهروند عمان هستش و با پاسپورت دیگری با هواپیما به اسرائیل می اومده مهاجمی بوده که خلبان را مورد حمله قرار میده و تصمیم داشته که هواپیما را سرنگون کنه. به نظر میاد که خلبانان دیگری در پرواز بودند که توانستند که هواپیما را دست آخر به عربستان سعودی برسونند. در این حال مقامات امنیتی اسرائیل بر این باورند که این واقعه یک واقعه تروریستی هستش، مانند واقعه تروریستی به اون نگاه میکنن. رسانه های اسرائیلی میگویند که در حقیقت 4 نفر از مسافران اسرائیلی بودند که توانستند که 180 نفر مسافر را نجات بدن و کمک خلبان را که به خلبان حمله کرده بود را مهار بکنن. همچنان گزارش ها از آنچه که امروز در هواپیمای فلای دبی اتفاق افتاده داره به دست ما میرسه. مسافرها قرار هستش که تا ساعتی دیگر به اسرائیل از عربستان بازگردند.
3: حتما تازه ترین ها در این ارتباط رو در بولتن های بعدی دنبال خواهیم کرد. مشکرم ازت بابک اسحاقی، خبرنگار ما از تل آویو همراه من. آکسیوس گزارش داده گفتگوهای غیر مستقیم آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری قطر پیشرفت چندانی نداشته و دو طرف حاضر به عقب نشینی از مواضع خود نشدند. قطر طرحی ارائه کرده که بر اساس آن لغو محاصره دریایی آمریکا به امتیازهای هسته‌ای جمهوری اسلامی پیوند می‌خورد. مقام های جمهوری اسلامی گفتند تنها در صورت بازگشت واشنگتن به تفاهم نامه اسلام آباد گام های هسته ای را بررسی خواهند کرد. همزمان وال استریت ژورنال گزارش داده با کاهش توان جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار، خطر تشدید درگیری نظامی افزایش پیدا کرده و تهران ممکن است برای تقویت موقعیت خود به حملات تازه‌ای روی بیاورد. جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید مجتبی خامنه‌ای از تصمیم‌گیری‌های روزمره حکومت جدا افتاده و دخالتی در آنها ندارد. ونس تأکید کرده آمریکا به طور قطعی از وضعیت او آگاه نیست، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که او زنده است. ونس رهبران جمهوری اسلامی را مسئول شکست تفاهم نامه دانسته و گفته آنها با هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری در آب‌های منطقه فرصت توافق را از بین بردند. ونس تأکید کرده تهران در صورت پایبندی به توافق و رفتار مناسب می‌توانست از رابطه بهتر با ایالات متحده بهره‌مند شود. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده اضافه کرده بر اساس ارزیابی‌های آمریکا ساختار تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی بسیار سردرگم و آشفته است و جناح‌های مختلف از جمله تندروها، محافظه‌کاران، میانه‌روها و روحانیون در این فرایند مبهم نقش دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده و هنوز مشخص نیست آماده تسلیم باشد، اما در نهایت تسلیم خواهد شد. او تاکید کرده هدف اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است و ایران هرگز به آن دست پیدا نخواهد کرد.
5: خب وضعشون خیلی بده. نمیدونم هنوز قراره تسلیم بشن یا نه، اما در نهایت تسلیم خواهند شد. واقعا اوضاعشون خیلی بده. میدونید ما طی یک دو روز گذشته از تنگه هرمز نفت بیشتری خارج کردیم تا هر زمان دیگری در تاریخ، حتی بیشتر از مدت‌ها قبل از جنگی که برای متوقف کردن دستیابی به سلاح هسته‌ای داشتیم. هدفم همینه، متوقف کردن سلاح هسته‌ای. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
3: خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرده که عباس عراقچی شامگاه سه‌شنبه در دوحه با میانجی‌های قطری دیدار و پاسخ آمریکا درباره طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی را دریافت کرده. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هم در پیامی در شبکه ایکس گفته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش خود را در نشست چهارشنبه هیئت دولت به مسعود پزشکیان ارائه داده. برای بررسی جزئیات بیشتر لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی به ما پیوستن. خوش آمدید خانم مروتی. با گذشت 105 روز از امضای تفاهمی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا بود، هنوز مذاکرات غیر مستقیم همچنان در بنبست میانجیگری جدید قطر هم نتونسته کاری را از پیش ببره. دلیلش چیه؟
6: خب ببینید، در واقع دولت قطر تصمیم گیرنده نهایی نیست. دولت قطر یک میانجی به همراه دیگر میانجی ها مثل چین که انتظار میرفت که خیلی نقش پررنگتری ایفا کنه، ولی فعلا عملا از اون خبری نیست. و دلیلش هم به این برمیگرده که هیچ کدوم از طرفین، نه ایران و آمریکا، در حال حاضر نمیخوان از اون انتظارات و درخواستایی که دارن کوتاه بیان، چون اونو دقیقا برابر با شکست خودشون میدونن. و اینکه مخصوصا الان که در آمریکا مسئله انتخابات میان دوره مطرحه، خیلی برای ترامپ مهمه که بتواند رو موازه خودش باقی بمونه و فعلا سیاست رو در این میبینن که نه وارد جنگی بشن پیش از انتخابات میان دوره‌ای، نه امتیازاتی به جمهوری اسلامی بدن که نشانه ای از شکست ایالات متحده باشه. به نظر آمریکا الان اون در واقع هم مسئله محاصره دریایی و هم تحریم هایی که اتفاق افتاده، دو اهرم فشار مهم هستن که در دست آمریکاست و بنابراین نمیخواد اونو به راحتی به ایران واگذار کنه. در مقابل هم جمهوری اسلامی فکر میکنه که هنوز اون کارهایی رو در تنگه هرمز دارن و میتونن مؤثر باشن. بنابراین تلاقی این دو دیدگاه متفاوت به اضافه عدم اعتمادی که بین دو طرف وجود داره و اساسا جنگ هرمز اون چیزی که در آخرین دوره صورت گرفت، باعث شده که فعلا هیچ چشم‌اندازی از حتی یک توافق میان مدت موقت هم دیده نشه، چه برسه به یک توافق طولانی مدت و مؤثر. بنابراین میانجی ها تلاش میکنن در دیپلماسی باز امکان ورود به یک جنگ خیلی نزدیک فعلا تا بعد از پایان در واقع انتخابات میان دوره آمریکا به چشم نمیاد، ولی بنبست مذاکرات واقعا فعلا حاکمه.
3: باز هم نگرانی ها درباره بازگشت درگیری نظامی بالا گرفته در این روزهای اخیر. چه سناریوهایی پیش روی دو طرف قرار داره؟
6: ببینید، عرض کردم فعلا امکان جنگ الان فعلا به چشم نمیاد، ولی تا زمانی که انتخابات میان دوره آمریکا پایان پیدا کنه، بعد از اون اگر اونها نتونن به تفاهم برسن، ممکنه آمریکا دولت ترامپ بخواد اگر شکستی هم مخصوصا در انتخابات داشته باشن دیگه تصمیم نهایی رو بگیره برای اینکه یک حمله گسترده و احتمالاً با کمک اسرائیل نسبت به ایران داشته باشه. این یک سناریو بعدی اینه که ممکنه اینها در نهایت مرحله به مرحله مجبور بشن به نحوی با امتیاز دادن به طرف مقابل از تنشا بکاهند. ولی اگر در چنین موقعیتی مشکلات دیگری که غیر قابل پیش بینی پیش بیاد، ممکنه باز تنش رو بالاتر و بالاتر ببره. ولی چشم انداز یک توافق جامع که بتونه هم مسئله هسته‌ای رو تحت شعاع قرار بده، همین اختلافات عمیق و حل و فصل کنه، خیلی چشم انداز این توافق جامع به نظر من دوره و حتی ممکنه سالیان سال طول بکشه.
3: متشکرم از شما لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی همراه ما. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران رکورد تاریخی 256,000 تومان را ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات صبح چهارشنبه بین 256 تا 257,000 تومان به فروش می‌رود. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معاملات این نهاد دولتی از 174,000 تومان گذشت. بانک مرکزی ایران در واکنش به روند صعودی نرخ ارز اعلام کرده 2 میلیارد دلار اسکناس به بازار ارز عرضه خواهد کرد. در بیانیه این بانک آمده فروش 1 میلیارد دلار ارز از امروز در شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی آغاز می‌شود و افراد بالای 18 سال می‌توانند با ارائه کارت ملی تا سقف 10000 دلار خریداری کنند. روز سه‌شنبه تعدادی از وارد کنندگان کالاهای اساسی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات ارزیشان مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردند. معترضان میگویند به درخواست دولت کالا وارد و با قیمت مصوب عرضه کردند، اما پس از 19 ماه هنوز مطالباتشان پرداخت نشده. 760 شرکت تامین کننده کالاهای اساسی بیش از 4 میلیارد یورو از دولت طلب دارند.
7: کالای اساسی وارد کردند، به قیمت مسبب در سامانه بازارگاه عرضه کردند، اما بعد از 19 ماه به جای اینکه پول این کالا رو پرداخت کنن حاشیه میرن، وزارت خونه ها همه میندازن گردن هم، بانک مرکزی از زیر تعهداتش فرار میکنه.
8: ما واقعا به کی مراجعه
9: کنیم؟ واقعا خجالت داره.
7: تمام فیش های بانکی رو ابطال کردن و این خودش مشخصه که این پول رو نمیخوان بدن.
9: همون پول مایی که خوردن، برای همین شما ککتون نمیگزه، چون پول بانک مرکزی نیست، پول شما نیست، پول این جماعته که خورده.
10: آقای عارف، معاون رحمت، کارتون تو چیه تو ریاست جمهوری؟
11: نوری بیابایی، نوری بیابایی، نوری بیابایی، نوری بیابایی، نوری بیابایی، نوری بیابایی.
3: اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما هستن. خوش آمدید آقای نظام آبادی. دلار آزاد داره هر روز رکوردهای جدیدی رو ثبت میکنه، چه عواملی باعث این وضعیت شده؟ بیشتر برای ما توضیح بدید و این سیاست‌های ارز بانک مرکزی فکر می‌کنید چقدر بتونه در مدیریت بازار مؤثر باشه؟
12: درود بر شما. خب عامل اصلی این جهشی که می‌بینیم با این هیجان در بازار ارز به نظر میرسه که بیشتر ترکیبی است از این اخبار منفی که در روزهای اخیر منتشر شده در مورد احتمال مذاکرات و در یک سطح بالاتر کلن این درکی که در بازار وجود داره از ریسک ها، از ریسک کاهش دسترسی ارز، از افزایش تنش های سیاسی، که اینها باعث میشه کلن برآورد هایی که از میزان اون ارزی که قراره در ادامه وارد کشور بشه در اثر تجارت نفت یا چیزهای دیگه تغییر بکنه. یعنی بازار الان داره وضعیتی رو میبینه که حداقل بشه در کوتاه مدت یا میان مدت در واقع چشم‌اندازی وجود نداره که درآمدهای ارزی بخوان به وضعیت قبل برگردن حداقل، و داره همین ها رو قیمت گذاری میکنه و این مسائل بازار رو به شدت ریسک و ریسک کرده. اما در خصوص سیاست بانک مرکزی که گفته 2 میلیارد دلار رو میخواد عرضه بکنه، ببینید اگر مثلا یکی دو سال پیش همچین خبری منتشر میشد شاید قیمت دلار 5-6% در جا ریزش میکرد، اما خب از صبح که قیمت ها رو نگاه میکنیم بعد از انتشار این خبر، نه تنها قیمت تغییری نکرده، کاهش نداشته، بلکه گرانتر هم شده از صبح تا حالا. خب دفعه پیش هم اینها 500 میلیون دلار ارزه رو در واقع بانک مرکزی اعلام کرد که میخواد انجام بده. طبق چیزی که خودشون گفتن فقط 4% واقعا خریداری شد. خب اون هم دلیلش اون محدودیت های زیادیه که داره شرایط بانکی که برای خریدار قائل میشن، و البته نرخی که میدن خیلی جذاب نیست دیگه، مثل گذشته با بازار آزاد خیلی فاصله نداره، بنابراین نمیتونه خیلی اثرگذار باشه. دلیل دیگه هم اینه که در واقع اینکه این خبرها اثر نمیگذاره اینه که دست بانک مرکزی تقریبا رو شده. ببینید بازار الان تمام اون داده های لازم رو داره برای اینکه ارزیابی بکنه به این نتیجه برسه که ارز در کشور وجود نداره. آقای بسنت گفته نفت ایران روی آب، در واقع اون نفت هایی که خارج از محاصره است، 2 هفته دیگه تموم میشه. از طرف دیگه بازار داره این مسئله رو میبینه که بانک مرکزی 4 میلیارد یورو نداره بده به وارد کننده، انقدر بی اعتبار شده که وارد کننده باید بیاد بهش ارز بده. از طرف دیگه رئیس جمهورش میاد علنا میگه ما لنگ 1 میلیارد دلاریم. خب حالا این وضعیت یک دولت و یک بانک مرکزی با این وضعیت چطور میتونه 2 میلیارد دلار فقط برای مداخله در بازار هزینه بکنه؟ بنابراین برداشت اینه که حداقل در واقع واکنش قیمت این رو نشون میده که بازار داره این ادعاها رو به نوعی بلوف تلقی میکنه و معتقده که بانک مرکزی اساساً چنین توانایی هایی رو نداره.
3: پس سوال اینه که اساساً اگه بانک مرکزی ارز کافی داره، چرا مطالبات این تجار ماها هست که عقب افتاده؟ میبینیم اعتراضات وارد کنندگان کالاهای اساسی رو.
12: بله دقیقا تناقض همینجاست. اگر دولت ببینید ارز داره که بده، خب خیلی اولویت های بیشتری وجود داره. مثلا با 1 میلیارد دلار گفته میشه که میشه مطالبات عقب افتاده بازنشستگان توی چند ماه گذشته رو پرداخت کرد. چرا نمیره پول بازنشسته ها رو بده؟ اگر پول داره چرا مثلا همین ارزی که باید به وارد کننده بده رو نمیده؟ خب چطور میشه که 4 میلیارد دلار پول نیست بدن، بعد اون وقت میدن میلیون ها بشکه نفت رو دادن به این تراستی ها و 100 میلیارد دلار در تراستی ها گم شده؟ همه این تناقضات تناقضات درستی است و جا داره که این پرسش ها مطرح بشه.
3: بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. همراه بودیم با اشکان نظام آبادی. با گذشت 30 هفته از جنگ ایران و افزایش تنش ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا، علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید که گروه های مسلح آموزش دیده در آلبانی، امارات و اسرائیل وارد کشور شدند. او از مردم خواسته که این افراد را شناسایی و به نهادهای حکومتی گزارش کنند.
13: یه عامل دیگری که خیلی بهش دل دوختن اینه که تعدادی افراد بردن آموزش دادن، آموزش هایی در آلمانی، در جاهای دیگه، در خود اسرائیل، در برخی وقتا در امارات اینا انجام شده. اینا الان مسلح وارد کشور شدن. مردم باید در محلات مواظب باشن، تحرکات رو ببینن، یعنی 113 114، نمیدونم شمارهایی که وجود داره، این تحرکات رو بدن. شناسایی خوبی کردن.
3: همزمان رئیس سازمان پدافند غیر عامل جمهوری اسلامی از پیشبینی ها و تدارکات جدید برای شرایط جنگی و از جمله در حوزه فعالیت رسانه حکومتی گفته. غلامرضا جلالی با اشاره به هدف قرار گرفتن ساختمان صدا و سیما در 2 جنگ 12 روزه و 40 روزه گفته دشمنان جمهوری اسلامی قصد دارند با هدف قرار دادن رسانه در حوزه ارتباط میان مردم و حکومت خدشه ایجاد کنند. جلالی بر اهمیت استمرار فعالیت صدا و سیما و حفظ ارتباط حکومت با مردم در شرایط جنگی تاکید کرده. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال از ادامه حضور نظامی در مدارس میگوید. ببینیم.

0: مرتضی کاظمیان همکارم جو در استودیو است که بیشتر در ارتباط با این صحبت‌های عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صحبت بکنین. برداشتتون چیه از حرفاش؟
1: این جمهوری اسلامی ادعا میکنه که 30 میلیون نفر جان فدا داره، 7 ماه که حامیان حکومت دارن تجمعات شبانه برگزار میکنن، 1 نفر در این تجمعات شبانه از طریقی که جمهوری اسلامی تروریستی توصیف میکنه کشته نشده، و همزمان اگر این وضعیت رو مقایسه کنیم با اون قتل عام

0: مسلح هستن. همون روایتی که جمهوری اسلامی برای قتل عام دیماه داشت، یعنی داره آدرس میده، دوباره فراخوان میده، هشدار، تهدید که مبادا شهروندان پا به خیابان بذارن، و از طرف دیگه جاسوسی رو یا رصدگری حامیان حکومت در محله ها رو داره تشدید میکنه، و به نوعی اون فرمانی که قطعا به صورت رسمی شاهد بودیم اعلام شده، غیر رسمی نهادهای امنیتی پیگیرش بودن، سپاه پاسداران، بسیج، که در محلات بیش از پیش رصد خودشون رو و ایجاد حاشیه امنیت برای حکومت رو بیشتر کنن، اون رو داره ابراز میکنه. در قالب چی؟ در قالب این ابراز حضور نیروهای مسلحی که به تعبیر رو از کشورهای دیگه راهی ایران شدن. واقعیت اینه که این میلیون ها و بلکه ده ها میلیون شهروند معترض در ایران و ناراضی، اینها در ایران زندگی میکنن، اینها از حکومت ناراضی هستن، از رژیم سیاسی ناراضی هستن، به دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و خشم از اون کشتار دیما. و این در واقع هشدارها، این ارعابها فقط نشون میده که حکومت خودش هم خبر داره از ابعاد شکاف میان ملت و حکومت، همین که هراس داره از خیزش اعتراضی مردم.
1: حالا این هشدارها و ارعابهایی که میگین، این تمهیداتی که در نظر گرفتن، فکر میکنید که چقدر میتونه جلوی خیزش اعتراضی دوباره مردم رو بگیره، یا اینکه در یک بزنگاهایی بتونه سرکوب بکنه جنبش ها رو؟
0: این واقعیت اینه که ریشه های اعتراض در ایران اونچنان عمیق هست، در حوزه های اقتصادی که مشخص دلاری که شده 255,000 تومان، حقوق هایی که دیگه کفاف حداقل هزینه ها رو نمیده، ابعاد بیکاری، ابعاد رکود کارگاه های تولیدی، فروشندگان و گرانی افزار گسیخته، یک طرف، طرف دیگه نحوه مواجهه حکومت با مطالبات مردم، فضای امنیتی، و تاکید کنم خشمی که به ویژه از دیما همچنان در دل میلیون ها و ده ها میلیون ایرانی وجود داره. این وضعیت ریشه های بحران در جمهوری اسلامی همچنان باقی است و گسترش پیدا کرده، ابعاد نارضایتی. این هشدارها، این تمهیدات حکومتی یا چنگ و دندان نشون دادن به مردم، شاید در کوتاه مدت جلوگیری کنه از وقوع یک انفجار اجتماعی، ولی به گمان من اتفاقی مشابه دیما و بلکه بسیار بدتر کاملا محتمل هستش. و من اینجا اشاره کنم، مسئولیت وقوع هر اتفاق خونین دیگه فقط و فقط با جمهوری اسلامی است. این در واقع یک تحریف حقیقت، یک دروغ بزرگه که مخالفان جمهوری اسلامی یا رسانه‌هایی که اطلاع رسانی میکنن متهم بشن به نقش داشتن در خونریزی. مسئولیت کشتار، مسئولیت هر رخداد خونین در ایران فقط با جمهوری اسلامی است که حاضر به واگذاری قدرت به مردم ایران نیست و داره پروژه های سرکوبگرانه، غارتگرانه و ضد ملی خودش رو همچنان ادامه میده.
1: سپاسگزارم از شما مرتضی کاظمیان، همکارم شده در استودیو. امروز چهارشنبه 8 مهر ماه، همزمان با ادامه محاصره دریایی و بالا رفتن احتمال از سرگیری جنگ، شماری از روزنامه‌های حکومتی به سفر محرمانه نتانیاهو به ابوظبی پرداختند و امارات را تهدید کردند. وضعیت وخیم اقتصادی، افزایش احتمال موج تازه اعتراضات مردمی و استعفای معلمان و پرستاران در روزهای اخیر هم از دیگر موضوعات امروز روزنامه‌های ایران بوده. مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ با ما همراه شدند که نگاهی بیندازیم به مطالب روزنامه‌های امروز صبح ایران. خوش آمدید آقای هاشمی. دوباره جنگ لفظی بین جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی بالا گرفته.
2: بله، سلام میگم به شما خانم کیانی و بینندگان محترم. امروز همینطور که گفتید، سفر محرمانه نتانیاهو به امارات جنجال ساز شده. بسیاری از روزنامه‌های حکومتی به این موضوع پرداختند و بعداً تهدید کردن امارات رو که اگر نزدیک بشه به اسرائیل بیش از این و اگر بخواد در عملیات علیه جمهوری اسلامی شرکت بکنه، عواقب بدی براش داره. روزنامه صبح نو نزدیک به محمد باقر قالیباف در گزارشی تحلیلی به این سفر پرداخته. در گزارشی به عنوان بازی خطرناک بنزاید، عکس بنزاید رو هم گذاشته و میگه این دو قبلا همکاری امنیتی و نظامی داشتن، حتی سپر دفاعی ضد هوایی برای امارات نصب کرد اسرائیل و اونها بودن، ولی این سفر اخیر احتمالاً برای یک عملیاتی نتانیاهو داره یارکشی

0: میکنه و امارات باید حواسش باشه که همونطور که قبلا نتونسته امنیتش رو تضمین بکنه با همکاری با آمریکا و اسرائیل، الان هم نمیتونه و به نوعی داره اون رو تهدید میکنه که در صورت شروع یک جنگ احتمالی هدف بعدی میتونه امارات باشه. این خطی که اکثر روزنامه های حکومتی رفتن و فضا رو دارن، افکار عمومی رو دارن آماده میکنن برای حملات احتمالی به امارات برای شروع جنگ احتمالاً در روزهای آینده. ولی خب این همکاری ها قبلا هم بوده و مشخصا این خطی که همه روزنامه ها دارن میرن یک خط دستوری هستش که به نظر میرسه دارن فضا رو آماده میکنن.
1: و میدونیم امروز در روزنامه ها انتقاداتی هم بوده از وضعیت وخیم اقتصادی که مطرح شده، برخی نسبت به شروع دوباره اعتراضات سراسری هم البته دارن هشدار میدن، تعداد زیادی از معلمان و پرستاران هم که میدونیم در روزهای اخیر استفاده دادن.
0: دقیقا همینطوره. روزنامه نوبنیاد امروز به انتقاد از دولت پرداخته و انتقاد از وضعیت وخیم معیشتی و اقتصادی مردم. در یک گزارشی با عنوان سناریوی کودتا هشدار میده که دولت داره شرایط اقتصادی رو جوری آماده میکنه که باز شاهد حضور بیشتر مردم و اعتراضات سراسری باشیم. سقوط ارزش پول و گرانی و تورم رو در تیترش میاره، میگه حذف ارز نیمایی و اقدامات دولت برای آزادسازی قیمت ها در دولت پزشکیان 334% قیمت ارز رو بالا برده و این شرایط باعث شده که احتمال تکرار وقایع دیما هم بالا بره. به نوعی داره میگه، این گزارش میگه که جمهوری اسلامی در بنبست قرار گرفته، در بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم ناکام مونده و شکست خورده، در کنترل مدیریت بحران ها هم ناکام مونده و الان داره آماده میشه برای سرکوب. گواهش هم مانورهایی است که در هفته های اخیر توسط بسیج و ارگان های مختلف در شهرها شاهدش بودیم، تشدید برخورد های قضایی امنیتی با فعالان و شهروندان که شاهدش بودیم و این موارد به نوعی در وضعیت معیشتی مردم نتونستن تأثیری بذارن و حالا به نظر میرسه حکومت داره آماده میشه برای سرکوب. روزنامه پیام ما هم در یک گزارشی به موضوع استعفای، موج استعفاهای معلمان و پرستاران پرداخته که خب در روزهای اخیر ویدیوهای اومد بیرون. در این گزارش با عنوان انتقال هزینه بحران به مردم میگه که در روزهای اخیر این ویدیوها آمد بیرون و نشان از ناامیدی معلمان و پرستاران نسبت به بهبود وضعیت معیشتی داره، در شرایطی که کشور همین الان با کمبود شدید معلم و پرستار مواجهه. دست به گریبانه حکومت در تامین یک معیشت آبرومندانه ای برای معلمین و پرستاران و البته اقشار دیگر جامعه باز مونده و معلمان که سالها مثلا با عشق در تعلیم و تربیت با وجود شرایط نامناسب و بی توجهی سیستماتیک حکومت به اونها معیشتشون سخت بوده تحمل کردن، الان دیگه فشارها انقدر طاقت فرسا شده که همه ناامید شدن و راهی جز تسلیم و استعفا براشون نمونده و ریشه این مسائل هم حکرانی غلط هست که دو حوزه بسیار مهم در جامعه، نظام آموزش و نظام سلامت رو دچار اختلال کرده.
1: ممنونم از شما مشتبه هاشمی، روزنامه‌نگار از مونیخ. آمریکا امروز پس از 23 سال به حضور نظامیش در عراق پایان می‌دهد و آخرین پایگاهش در این کشور را ترک می‌کند. وزارت جنگ ایالات متحده در بیانیه گفته آمریکا و کشورهای ائتلاف پایان عملیات عزم راسخ در عراق را اعلام می‌کنند. بنابر گزارش رویترز، خروج آمریکا همزمان با جنگ علیه جمهوری اسلامی میتواند به تقویت موقعیت تهران و گروه‌های نیابتی آن در عراق منجر شود. حضور نظامی آمریکا در عراق از اواخر اسفند 1381 با حمله به این کشور آغاز شد. سال 1403 دولت جو بایدن با عراق بر سر خروج تدریجی نیروها توافق کرد، توافقی که حالا توسط دولت ترامپ اجرا می‌شود. آمریکا پیشتر پایگاه عین‌الاسد را تخلیه کرده بود. پس از آن حضور نظامی آمریکا بیشتر در اقلیم کردستان متمرکز شد. اوج حضور نظامی آمریکا در عراق سال 1386 بود. تعداد نظامیان آمریکایی در عراق به حدود 170 هزار نفر می رسید. برآورد می شود در طول بیش از دو دهه جنگ آمریکا در عراق حدود 4500 نظامی آمریکایی در عراق کشته شدند. اما تعداد این نیروها به تدریج کاهش یافت. آمریکا از ابتدای سال 2026 میلادی حدود 2500 نظامی در عراق داشت. به تدریج این تعداد به چند صد نفر کاهش پیدا کرد. همزمان با خروج آمریکا، موضوع خلع سلاح گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق همچنان حل نشده. دولت عراق وعده داده بود این گروه‌ها تا 8 مهر ماه امسال خلع سلاح بشوند، اما 5 گروه این ضرب الاجل را رد کردند. به گفته کارشناسان این گروه‌ها ممکن است نفوذ بیشتری در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و امنیتی عراق پیدا کنند. علی الزیدی نخست وزیر عراق در مراسمی در بغداد به مناسبت پایان ماموریت ائتلاف رهبری آمریکا گفته عراق وارد مرحله‌ای شده است که مسئولیت کامل امنیت و ثبات خود را بر عهده خواهد داشت. الزیدی گفته هیچ سلاحی خارج از چارچوب قانون و هیچ نیروی خارج از نهادهای دولتی نخواهد بود. او افزوده این موضوع در قانون اساسی مقرر شده و مرجعیت دینی و مردم عراق خواستار آن هستند. زیدی تأکید کرده پایان ماموریت ائتلاف بین المللی به معنای پایان مبارزه عراق با تروریسم نیست. تروسکی صادقی خبرنگار ما از پاریس با من همراه شده. آخرین جزئیاتی که پنتاگون تروسکی از نحوه خروج نیروها ارائه کرده چه هست؟ اینکه آیا هیچ پرسنالی باقی خواهند ماند در عراق یا نه؟
2: خب الناز، مقامات پنتاگون در گفتگوهایی که با رسانه‌های آمریکایی داشتن اشاره کردن به اینکه تعدادی از تفنگداران آمریکایی باقی خواهند ماند برای حفاظت از به هر حال منابع دیپلماتیک در یعنی منابع دیپلماتیک آمریکا در عراق، پیمانکارانی باقی خواهند ماند برای حفاظت و تعمیر از به هر حال جنگنده‌ها و تانک‌های آمریکایی. با این حال مشخصاً پنتاگون امروز اعلام کرده که تمامی توانمندی‌های اطلاعاتی، مراقبتی، شناسایی، مستشاران خودش رو خارج کرده. بسیاری از اونها به اردن منتقل شدند. پاتریوت خودش در اقلیم کردستان رو خارج کرده. اینا مشخصا بیان شده و تاکید شده که اگر عراق نیازی پیدا بکنه در منطقه ما حضور داریم، کمک خواهیم کرد. حالا بحث اصلی این هستش که اونطور که خود پنتاگون امروز اعلام کرده، امروز آخرین روز حضورشون بود و این آخرین روز به هر حال از اقلیم کردستان پایان گرفت و اونها از آخرین پایگاهشون در اقلیم کردستان خارج شدن. الان مسئله‌ای که بسیاری از رسانه‌ها در داخل عراق ناظران دارن بهش اشاره می‌کنن، مرحله بعدی از فردا چقدر دولت عراق خواهد تونست که چالش‌های امنیتی رو پر بکنه، اونها رو رفع بکنه. با توجه به اینکه سخنگوی ارشد پنتاگون امروز مشخصا گفتش که از این به بعد دولت عراق مسئولیتش این خواهد بود مواجهه بکنه با داعش، با گروه‌های میلیشیایی وابسته به جمهوری اسلامی، به این معنا که خب دولت عراق وظیفه بسیار سختی بر عهده خواهد داشت. اما چقدر علی زیدی با توجه به اینکه همین الان حمایت مستقیم دونالد ترامپ و دولت آمریکا رو داره، این شعارهای خودش رو به سطح عملی وارد میکنه، این نکته بسیار مهمه. اون همین امروز در همین برنامه‌ای که یا مراسمی که برای خروج نیروهای ائتلاف بین‌الملل در بغداد گرفته شد، مجدداً تأکید کرد که هیچ سلاحی خارج از قانون نباید وجود داشته باشه، حصر سلاح به دولت باید اتفاق بیفته. سوال اصلی در داخل عراق ناظران، رسانه‌ها، از خود علی زیدی بابت همین مسئله است. کی آغاز خواهد شد خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی وابسته به جمهوری اسلامی، در حالی که همین امروز فراخوان‌های سازمان هشت الشعبی داده و در کرکوک هم تصاویر بسیار زیادی منتشر شده از اینکه سازمان هشت الشعبی و دیگر گروه‌های میلیشیایی نمایش خیابانی راه انداختند به مناسبت خروج نیروهای ائتلاف بین‌الملل. این رو فراموش نکنیم، نگرانی امنیتی از نفوذ داعش، ادامه سلول‌های خفته اونها همچنان، فعالیت‌هاشون همچنان وجود داره. فراموش نکنیم که نگرانی طرف‌هایی که از نفوذ جمهوری اسلامی، از حملات جمهوری اسلامی در امان نبودند، کماکان وجود داره. با این حال هم دولت اقلیم کردستان و هم دولت بغداد دارن این اطمینان رو میدن که میتونن حفاظت بکنند و ثبات و امنیت در مناطق خودشون رو حفظ بکنند، و این رو یک صفحه جدید از اقتدار و حاکمیت عراق عنوان کردن بدون حضور نیروهای آمریکایی در عراق.
3: بله، البته اگه که یه ذره بازتر فکر بکنیم میبینیم که آمریکایی‌ها دارن اون دوروبر رو خلوت میکنند به خاطر احتمال یک حمله به ایران که نتونه که آسیب پذیر باشن. حالا ببینیم که چطوری پیش میاد. شنوندگان و بینندگان نازنین، من برای آقای رستمی پیام فرستادم ولی متاسفانه جوابی نگرفتم. آگهی ها رو میشنویم و بعد از اون با خبرهای داخلی در خدمتتون خواهیم بود.
4: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. Atlas Autotech.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون و ویگن شماره 113 در سولنا ساقیگیریل.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: خب شنوندگان و بینندگان عزیز، من جناب رستمی عزیز رو پیدا کردم، یه مقدار اسمس دیر اومده بوده، من توجه نکردم و ما جناب رستمی رو بر روی خط داریم. شما نازنینانی که مایل هستید سوالات خودتون رو مطرح کنید، 0823987 و 0898483 برای زنگ زدن به استودیو، و برای اینکه از طریق اسمس بخواین با ما باشید 0747-439-8194. من درودی میفرستم خدمت جناب رستمی عزیز. آقای رستمی بسیار بسیار به روی خط خوش آمدید. قربان،
2: درود بر شما غزدی و عرض ادب خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز.
1: خب شما صحبتی در شروع برنامه دارید یا خیر؟
2: نه
1: بریم سراغ سوال جواب. جناب رستمی، حالا من البته سوال چیز دارم، مجلس و اینا دارم، ولی اگر که تعداد تماسا کم بود میتونم که اون سوال رو مطرح بکنم، چون یه مقدارم حساس هست سوالش. هفته گذشته دوستی برای ما یک اسمس فرستاده بودن به این مضمون که شما جواب دادید، ولی بعدن یه سری سوالاتی بود این وسط که ایشون جواب دادن. من سوالو دوباره میخونم. من اقامت کاری دارم در شغل پرسونال آسیستانت، حدود 5 سال دارم کار میکنم و در تاریخ 12 آپریل مدارک را برای پرمننت فرستادم. همه کرافای قدیم وجود و جدید رو دارم و پر کردم و منتظر جواب هستم. حالا سوالم این است که با قانون جدید که اقامت نمیدن، من هم شامل این قانون میشم یا نه؟ ولی حالا امروز اضافه کردن، نوشتن در مورد سوالی که از من پرسیدن آقای رستمی، نوشتم پناهنده نیستم، با اقامت کاری از ایران اومدم، پرسونال اسیستانت کار میکنم، 5 سال با اقامت کار میکنم، دوباره اقامتم تمدید شده و الان منتظر پرمننت هستم و هنوز هم در این شغل دارم کار میکنم. حالا سوال ایشون اینه که، حالا سوالم این است که با قانون جدیدی که اقامت نمیدن، یا شاید منظورش اقامت دائم هستش، حالا من هم شامل این قانون میشم یا نه؟
2: بله امکان داره که بشه. ایشون یعنی دیگه قانونی وجود نداره که به همچین شغلهای اقامت داده بشه،
1: اقامت دائم یا اقامت به طور کل.
2: به هر حال اقامت، موقعی که اقامت کاری این دوری است، وقتی فرد باید 4 سال کار کرده باشه بعد درخواست اقامت دائم میکنه، منتها باید یه شغلی این فرد داشته باشه. اینطوری نیست که 4 سال کار کنه و بشینه خونه‌ش و اقامت دائم بگیره. بنابراین وقتی که از انتظار می که ایشون یه شغلی داشته باشه و این شغل هم در واقع شغلی هست که دیگه بهش اقامت داده نمیشه، بنابراین ریسک اقامت، این که بهشون جواب منفی بگیره، وجود داره.
1: آها، یعنی پرسونال آسیستانت دیگه اقامت نمیدن اینجور شغلا رو؟
2: درسته.
1: اوکی، چطور. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
3: سلام عرض میکنم آقای آزادی و آقای رستمی عزیز.
1: قربان شما، مرسی، خواهش میکنم.
3: یه سوال داشتم اگر اجازه بفرمایید مطرح کنم.
1: بفرمایید، خواهش میکنم.
3: در مورد تمدید اقامت ازدواجی که یک نفر استخدام میشه و آربس فورمدلینگ 80% حقوق اون فرد استخدامی رو به کارفرما پرداخت میکنه، این اتفاق جنبه منفی برای فرد استخدامی جهت تمدید اقامت ازدواجی خواهد داشت و ممکن است به خاطر این نوع استخدام اداره مهاجرت جواب منفی بدهند؟
2: بله، اداره مهاجرت در واقع با درخواست، اگه منظورتون اقامت دائمه، درسته، اداره مهاجرت با درخواست اقامت دائمیشون مخالفت خواهد کرد، چون این کار درآمد بر اساس سوبسید دولتی در واقع هست. اگر اون سوبسید قطع بشه، این استخدامی هم تمام امکان داره که در کارفرمایشون ادامه نده. بنابراین تا مادامی که این درخواست بررسی میشه و این شغل و ایشون کارفرمای ایشون این سوبسید رو دریافت میکنه، با به این فرد قاطعیم این درآمد به عنوان درآمد کافی تلقی نخواهد شد.
3: اصلا حضورتی که این 80% به طور دائم نخواهد بود و در ضمن در تمدید اقامت همون 2 ساله است، اقامت دائم نیستش.
2: ببین، در تمدید اقامت تمدید اقامت، خب این مهم نیست که فرد
4: مقیم حتما درآمد داشته باشه. مهم اینه که فرد مقیم سوئد درآمد داشته باشه.
3: یعنی این جنبه منفی داره 80% که حقوق کارفرما کمک میشه تا یه نفر استخدام کنه؟
4: اینی که الان با کمک دولتی استخدام شده این فرد متقاضیه یا فرد مقیم سوئده؟
3: متقاضی هست دیگه.
4: متقاضی اگر درخواست اقامت موقت تمدید اقامت میکنه این درآمد مهم نیست که ایشون حتما درآمد داشته باشه، ولی موقعی که درخواست اقامت دائم میکنه اون موقع باید ایشون یه درآمد داشته باشه و قرارداد یعنی شاغل باشه به قول معروف. خب الان شما میگی که ایشون درخواست تمدید اقامت خواهد کرد نه درخواست اقامت دائم، درسته؟
3: بله، اقامت 2 ساله اولیه،
4: درسته یا نه؟ آره یا نه؟
3: بله بله.
4: خیلی خوب، بنابراین فرد مقیم سوئد باید درآمد داشته باشه که زندگی هر دو نفر تأمین بشه. اقامت کاری که الان این فرد متقاضی انجام میده چه با سوبسید چه بدون سوبسید تأثیری در تصمیم اداره مهاجرت نخواهد داشت، نه منفی نه مثبت.
3: 80% جنبه منفی برای که استخدام میشه نخواهد بود.
4: نه اصلا اون سوال نیست آخه، یعنی در بررسی درخواست تمدید اقامت این سوال نیست که فرد متقاضی حتما باید کار داشته باشه، درآمد داشته باشه.
5: خب بگو فرد مقیم نه، درآمدش کافی نیست.
1: خب آقای عزیز معذرت میخوام، من میتونم بیام وسط. ببینین خانم یه چیز دیگه میگه، شما یه چیز دیگه میگید. الان دارن میگن اون فردی که مقیم سوئده درآمدش کافی نیست، من درست میشنوم؟
3: بله.
1: خب خانم جواب
4: که... حالا اون موقع آره اون بحث دیگه شد. خب
3: نه ببینید رو... اون کسی که درخواست تمدید اقامت میکنه 2 ساله اولش رو گرفته، برای 2 ساله تمدیدش درخواست میده، اداره مهاجرت میاد بررسی میکنه که آیا ایشون درآمد داره یا نداره.
4: آخه این قوانین از کجا در میاد شما؟ همچی چیزی نیست. وقتی طرف درخواست تمدید اقامت میکنه شرط امرار معاش برای فرد مقیم گذاشته شده، نه برای فرد متقاضی.
3: فرد مقیم اگر درآمد کافی نداشته باشه درآمد هر دو نفر رو محاسبه میکنن.
4: خیلی خب همین دیگه،
1: سوال عوض،
4: مسئله رو درست مطرح کن. بله اگر فرد مقیم درآمدش کافی نباشه اون موقع اگر فرد متقاضی درآمد داشته باشه این درآمد فرد متقاضی نیز محاسبه خواهد شد. حالا شما سوالتون اینه که این درآمد فرد متقاضی از طریق سوبسید دولتی در واقع کار میکنه، آیا این درآمد برای این فرد محاسبه خواهد شد یا نه؟ امکان داره که همچین موردی ما تا به حال نداشتیم، ولی امکان داره که چون قانون جدیده شرط و شروطش رو نمیده، آیا در همچین حالتی یه درآمدی که از طریق سوبسید دولتی تأمین میشه به عنوان درآمد تصاب خواهد شد یا نه، اینو دقیق نمیشه به سوال در حال حاضر جواب داد.
3: پس امکان داره یه جواب منفی بدم با این سبک استخدامیش؟
4: امکان داره. بله
3: بله. اون وقت آیا این شغل آرایشگری جزء به اصطلاح هر... یعنی هر شغلیه که درآمد داشته باشه فرق نمیکنه، چه آرایشگری باشه چه شغلای دیگه، مانع ایجاد نمیکنه در نوع در... برای اداره مهاجرت براشون مهم نیست که شما چه شغلی داری دیگه؟
4: نه اونش مهم نیست.
3: بسیار رب. خیلی ممنون،
1: تشکر از شما، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. آقای رستمی در رابطه با سوال قبلی که براتون خوندم ایشون نوشتن که شما گفتین شغل پرسونالیگ آسیستانت رو قبول نمیکنن، حالا نوشتن پس باید شغل دیگری انتخاب کنم و چه راه دیگری هست؟ راه دیگری هست یا فقط باید یه شغل دیگه انتخاب کنم؟
4: در این همچین حالتی ایشون بهتره که یه شغل دیگه‌ای داشته باشه و اون شغل رو به اداره مهاجرت اطلاع بده. خب بعضی شرایط هم باید در نظر بگیره، از جمله اینکه این شغل جدید باید آگهی داده بشه و یک مدارکی بعد در این زمینه باید به اداره مهاجرت ارسال کرد.
1: نوت. جناب سید دوستی نوشتن از آقای رستمی عزیز درباره قوانین جدید اداره مهاجرت توضیح بدن که از فردا شروع میشه. کدوم قوانین است آقای رستمی که از فردا شروع میشه؟
2: در مورد همین قوانین مربوط به پیوند خانوادگی و امرار معاش، اون چیز مهم، مورد مهمش که میتونه مشکل ساز بشه، این در واقع بالا بردن، بالا رفتن سطح درآمد، مبلغ درآمدی که اون چیزی که الان هست 30% به این درآمدها اضافه، یعنی به این مبلغ اضافه خواهد شد. این بخش مهم این قضیه است. بعد هنگام تمدید اقامت پیوند خانوادگی درآمد یعنی فرد مقیم هم باید درآمدش دوباره بررسی خواهد شد. یعنی قبلا فقط در موقع درخواست اول این شرط امرار معاش بررسی می شد دیگه تمام، ولی الان در هر تمدیدها شرط در واقع امرار معاش فرد مقیم دوباره بررسی خواهد شد. و اگر مثل همین شنونده قبلی که گویا درآمد فرد مقیم کم بود، یعنی کافی نبود، اون موقع اگر همچین حالتی پیش بیاد، درآمد فرد متقاضی هم در این رقمی که در واقع هست فر به هوسپلوب به اون کمک خواهد کرد که درآمد خانواده رو در واقع در نظر اداره مهاجرت در نظر خواهد گرفت. اینها بعدش افرادی که در البته این از قبل بوده، افرادی که استاتوس پناهندگی دارند، پناهندگی اجتماعی یا سیاسی، اعضای خانواده اینها که پیوند خانوادگی میگیرند، اینها بهشون اقامت دائم تعلق نخواهد گرفت، ولی سایر کاتگوری های اقامتی اونا اعضای خانوادهشون میتونن اقامت دائم کسب بکنند. این دو مورد بود که به نظر من خیلی مهمه برای فهمیدنش.
1: اوکی مرسی. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
6: درود بر شما.
1: خواهش میکنم بفرمایید.
6: من خواستم که یه برنامه رو که برای تجمع اعتراضی هست با اجازه شما.
1: متاسفانه الان ما با آقای وکیل بر روی خط هستیم، مشغول سوال جواب با عزیزان هستیم، امیدوارم که فردا بتونیم در خدمتتون باشیم.
6: شرمنده.
1: خواهش میکنم، سپاسگزارم.
6: بعد از جناب وکیل میتونم صحبت کنم؟
1: بعد از جناب وکیل با اجازهتون بریم خونه، ساعت 6 برنامه تموم میشه. این شما فردا ساعت 2:30 به بعد میتونید حتما با ما بر روی خط باشید. سپاسگزارم، شب شما بخیر. آقای رستمی، اون دوست قبلیمون که چند تا سوال کردن در مورد شغلشون که پرسه آیا کار دیگه انتخاب کنن، دوباره سوال کردن که آیا باید حتما در ورد باشه یا هر شغل دیگری رو انتخاب بکنن مشکلی نیست؟
2: نه دیگه، هر شغلی باشه، ولی به هر حال باید شغلی باشه که اون شرایط کسب، حتی ایشون مهم نیست، چون قانون تا چون درخواست قبل از ماه 6 به حساب ماه دسامبر در واقع ثبت شده، بنابراین قانون قدیمی اجرا خواهد شد در مورد ایشون که اونم مبلغ حقوق درآمد اون 80% میلیون لرن خواهد بود. یعنی به هر حال هر شغلی باشه اون مهم نیست، هر شغلی باشه، فقط اینکه درآمدش کافی باشه دیگه. برام
1: آقای رستمی، این میلیون لرن با اون باس بلوب فرق میکنه با هم؟
2: بله، میلیون لرن یه چیز دیگه است، باس بلوب یه چیز در موارد استفاده دیگر، ولی اینا دو تا
1: چیز مختلف. مرسی. دوستی نوشتن یک سوال داشتم، من اقامت ندارم اما اجازه کار دارم، یک کار دائمی پیدا کردم، میتونم با قرار دادم برم حساب بانکی باز کنم؟
2: اقامت دارم ندارم ولی اجازه کار دارم.
1: بله، یک کار دائمی هم پیدا کردم، میتونم با قرار دادم برم. من نمیدونم چجوری که آدم اقامت نمیدونم.
2: به هر حال سامورنینگس نامه که طرف باید داشته باشه که داره، یعنی در واقع یه دونه اجازه مجوز باید از اداره مهاجرت این فرد داشته باشه که اجازه کار داره. دو، با این بعد قرارداد اگه داشته باشه میتونه که از طریق اسکات وکت درخواست همون سامورنینگس نامه بکنه، و وقتی سامورنینگس نامه گرفت و قراردادم داره، میتونه بر اساس اون حساب بانکی باز کنه. خب حالا دیگه با بقیه مسائل کاری نداریم چون چجور است.
1: بسیار نیکو. بعد از اول شروع میشه برای 4 سال دیگه. آهان، این دوستمون که حالا اگه یه شغل دیگه پیدا بکنند بعد از اول شروع میشه برای 4 سال دیگه؟
2: جواب سوال خیلی سخته، برای اینکه الان قانونی وجود نداره که بر اساس به این شغل اقامت داده بشه. حالا اگر الان ایشون این شغل جدیدی رو پیدا بکنه و بر اساس اون درخواست بده، حالا در حالت خوشبینانه اینی که بله میتونه اقامت دائم بگیره، در حالت بدبینانه اینی که اون دوران گذشتن براش اقامت اصلا قانونی تلقی نشه و مجبور شه ترک کشور بکنه، یا اینکه اجازه اقامت جدیدی داده بشه به عنوان 4 سال که بتونه کار کنه. همه اینها امکان داره اتفاق بیفته.
1: آقای رستمی باز من فقط توضیحم بگم 08-2398 و 08-9838-43 برای زنگ زدن به استودیو و 070-439-8194 برای اسمس که میتونین سوالات خودتون رو مطرح کنید. آقای رستمی یه سوال بر من است. با سخت شدن شرایط قوانین مهاجرتی و قوانین پناهندگی و اینا، اون قوانین قبلی همچنان طبق کنوانسیون‌های مختلف مثل مال ژنو و اینا همچنان وجود داره؟ یعنی یک فرد اجازه تقاضای پناهندگی رو همچنان داره، درسته؟
2: بله، اون که چیزی در این مورد تغییر نکرده. در واقع خود در خود اصل این که فرد بتونه درخواست پناهندگی بکنه در این چیزی تغییر نکرده. قوانین دیگه تغییر کرده که به هر حال هدف این است که این در واقع تعداد پناهجویان به حداقل برسه دیگه. ولی خود در واقع خب اینجوری بگیم که بعضی مسائل هستن که تأثیر میذارن توی در واقع این موج پناهجویان. به عنوان مثال الان در وقتی فردی درخواست پناهندگی میکنه، اداره مهاجرت دیگه هزینه وکیل رو رایگان تقبل نمیکنه. یعنی فقط 2 ساعت فرد میتونه حق داشته باشه که مشاوره حقوقی بگیره. خب در اینجا خب کار یه ذره دشوار میشه برای فرد متقاضی. خب باید این همه مدارکش رو ارائه بده، توضیحات شده، به هر حال پروسه یه مقدار از این در این زمینه سخت‌تر از قبل میشه. به عنوان مثال دارم میگم. یا اینکه به پناهجوها در واقع در یه محلی اسکان داده خواهند شد و تا اینکه به اصطلاح پروسهشون به اتمام برسه، این گونه مسائل تغییر میکنه که پروسه رو برای یه فرد دشوارتر از قبل خواهد کرد. ولی در خود اصل ماجرا که فرد میتونه وارد سوئد بشه و درخواست پناهندگی کنه، در این که خب به هر حال رسیدگی میشه، تو این رسیدگی هم به هر حال همه اون پرینسیپ های حقوقی اینجوری که وجود داره کماکان هست، ولی خب اینو فرد باید خودش ارائه بده. خب این پروسه رو ذره دشوارتر میکنه یه مقداری. بنابراین از این بابت بله، خب به هر حال اقامت ها موقته، هیچ وقت فرد پناهجو نمیتونه اقامت دائم کسب کنه. هر موقعی که درخواست تمدید میشه این دلایل پناهندگی از نو بررسی خواهد شد. بنابراین از این بابت خب به هر حال این پروسه ها سخت‌تر و سخت‌تر خواهد شد. ولی خب خود اصل این ماجرا که بر فر قوانین مربوط به همون تعهدات بین المللی سوئد، همون کنوانسیون ژنو و در واقع الترناتیو فویسگو یعنی پناهندگی اجتماعی، اونا که بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، اونا بر حال وجود دارن، اون محتوای اون قوانین تغییری نکرده.
1: آیا رستمی ببخشید این سوال میگم شاید خیلی ساده چیز باشه، یه مثلا یه نفر از فرانسه میتونه بیاد در سوئد پناهنده بشه؟ تقاضای پناهندگی
2: اگر بکنه. اگه منظورت اینی که
1: مهاجرت نه پناهنده بشه،
2: یه منظورت اینی شهروند فرانسویه؟
1: بله بله، یه فرانسویه که فرانسویه میتونه بیاد در سوئد تقاضای پناهندگی بکنه، بگه جونم در فرانسه در خطر.
2: خب باخه آره میتونه درخواست بده، ولی خب این موضوع رو باید بتونه ثابت بکنه که یک، اول اینکه خب اون در یکی از که شهروند یکی از کشورهای اتحادیه اروپا است.
1: بله دقیقا.
2: بنابراین اصلا از این بابت خب پناهندگی اصلا بررسی نمیشه. و خب حالا بگیم که برای همچین شهروندی نیاز نیست که درخواست پناهندگی کنه، خب میتونه به طور طرق دیگه اقامت بگیره، در سوئد مقیم بشه، که خب با قوانین بسیار راحت تری در این زمینه وجود داره، راحت تر از خود پناهندگی، چرا باید درخواست پناهندگی بکنه؟
1: اوکی، نه گفتم مثلا جونش در خطر باشه دنبالش باشم بعد.
2: حالا اگر چشم. اگر فرد خارجی مقیم فرانسه بود خب این بحث دیگه بود، ولی چون شهروند فرانسه است نه اون امکان نداره که اصلا همچین درخواستی بر موفقیت آمیز پیش بره، حتی یه جونش هم در خطر باشه.
1: بسیار نیکو. خب من یه سوال دیگه هم داشتم که یادم رفت، اما اگه اجازه بدین چون
2: ببین دلایل پناهندگی آخه ما در واقع به خاطر فعالیت‌های سیاسی، اعتقادات مذهبی، قومیت، جنسیت یا گرایش‌های جنسی، یعنی بر این اساس افراد میتونن درخواست پناهندگی کنن. بر هر جونم در خطره خب اون پناهندگی تلقی نمیشه اصلا، یعنی به چه دلیلی جون یه فرانسوی میتونه در خطر باشه؟ اگه به یکی از این، اولا باید به یکی از این مسائل رفت داشته باشه، دوما که خب در همچین کشوری مثل فرانسه خب همه این در واقع چه بگیم حمایت هایی که این فرد از طریق دولت میشه به همون اندازه که در سوئد هست همون اندازه هم در اونجا هست، یعنی اون اصلا امکان پذیر نیست.
1: سپاسگزارم. دوستان لطفاً با شماره 07-439-8194 در تماس نباشید، فقط برای اسمس هست. دوست نوشتن این قانون جدید پناهندگی که شامل همه افراد میشود که درخواست پناهندگی جدید بدهند، ولی خیلی از انجمنها و وکیلها میگویند این فقط یک طرحی است که افراد فاقد مدرک را شناسایی و دیپورت کنند. پناهجو به کی باید باور داشته باشد؟ شما متوجه سوال شدید؟ این قانون جدید پناهندگی که شامل همه افراد میشود که درخواست پناهندگی جدید بدهند، ببینم پناهجوها باید درخواست پناهندگی جدید بدن دوباره؟ آقای رسامی، ولی خیلی از انجمن ها و وکیل ها میگویند این فقط یک طرحی است که افراد فاقد مدرک را شناسایی و دیپورت کنند. شما شنیدید که آیا همه پناهجو باید برن دوباره تقاضای پناهجویی بدن؟
2: نه، اطلاع دقیقی ندارم، منظور نمیفهمم.
1: یعنی مثلا بیان بگن که از امروز هر کی تقاضای پناهندگی کرده یه بار دیگه باید بیاد بره تقاضا بده تا معلوم بشه کیا مثلا مدارک و اینا رو نمیدونم. دوست عزیز متاسفانه سوال یه ذره گنگ هستش، اگه ممکنه دقیق تر بنویسید سپاسگزار میشم. پناهندگی جدید بدهند ولی خیلی از نه، این قانون جدید پناهندگی که شامل همه افراد میشود که درخواست پناهندگی جدید بدهند.
2: حالا شاید بتونه بعدن توضیحات بیشتری بده که بهتری بده که بشه.
1: البته من میبینم که ایشون دارن مینویسن، ولی آقای رستمی من یه سوالی رو باید مطرح بکنم چون یه ذره من گیج شدم سر این جریان. آیا الان اگر که رئیس مجلس این قدرت رو داره به یکی از طرفین قرمز یا آبی، چارتای قرمز، بگه با این که اکثریت ندارید ولی شما دولت یعنی حکومت کنید؟
2: نه اینجوری نیست. آخه رئیس پارلمان دولت تعیین نمیتونه بکنه، فقط میتونه که به یکی از رؤسای در واقع احزاب این اختیار رو بده که بره و سعی کنه که در واقع دولت تشکیل بده. خب این مفهومش اینه که این فرد، این رئیس این حزب باید این رو در نظر بگیره که این دولتش یا این نخست وزیر از طرف پارلمان حداقل از طرف 50% یا 50% پشتیبان داشته باشه و یا حداقل 50% بر علیهش نباشن. خب و اون رو خب تو این فردی که این ماموریت رو به عهده میگیره باید این رو در نظر بگیره و این در نظر گرفتن مفهومش اینه که ایشون باید با این رؤسای احزاب مذاکره بکنه تا بتونن با همدیگه یا تنهایی این در واقع ترکیبی از احزاب یا تنهایی احزاب بتونه این جرأت رو داشته باشه که به پارلمان درخواست بده که این دولت ایشون رو تایید بکنه یا تحمل بکنه. بنابراین در واقع مفهومش اینه، ولی پارلمان نه، رئیس پارلمان نمیتونه بگه که تو شما حتما نخست وزیر بشید. این نخست وزیر حتما باید در طریق پارلمان تایید بشه و پارلمان هم عرض کردم یا 50% بهش رأی میدند یا 50% تحملش میکنند، یعنی نه مخالفن و موافق ولی خب تحملش میکنند. اون موقع میشه که این فرد به هر حال بتونه دولت تشکیل بده، این حزب یا اون فرد.
1: بله سپاسگزارم. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
7: سلام خدمت شما آقای رستمی.
1: قربان شما، خواهش میکنم.
7: اسمس رو من دادم، ببخشید رشته ماشین هستم اگه صدا هم
1: نه، خواهش میکنم بفرمایید.
7: این قانون 12 یولای است که شامل همه پناهجوهایی که فاقد مدارک هستن. اینجوری میشه الان هم که دو ماهی از
2: ببخشید فاقد مدارک یعنی چی؟
7: یعنی سیاه زندگی کردن سالیانی اینجا، یعنی
2: یعنی یک منظورتون ندارن. آیا منظورتون اینه که افرادی که قبلا درخواست پناهندگی کردند و جواب منفی و اخراجی گرفتند اونا هم میتونن درخواست بدن؟ منظور شما
7: اینه؟ دقیقا
2: اونا هم امکان نداره که اون حکم اخراجی دارن، اون چی میشه پس؟
7: آقای رستمی هم دوستای خودم هستن، رفتن باز دوباره درخواست دادن، هم المن کارت بهشون میدن هم
2: شما فقط در مورد ایرانی شما فقط در مورد ایرانی ها صحبت میکنین یا بقیه؟
7: همه پناهجو اصلا فرقی نداره، کشور خاصی نیست، هر کشوری باشه. الان داخل اداره مهاجرت اگه بری نگاه کنی خیلی هستن که سالیان سال اینجا منفی گرفتن، دیپورتی دارن، مری میری اونجا بهت میگن مثل اینه که تازه وارد سوئد شدی، همون میری عکس ازت میگیرن، سرانگشت ازت میگیرن واسه المن کارت و این چیزا. بعد بهت میگن که تو حق وکیل نداری، 2 ساعت 3 ساعت مشاوره میتونی وکیل داشته باشی، اگه کم بخوای کم میفرستیمت، اگه بخوای جای زندگی داشته باشی همونجا آدرس باید بدی. از اولی که مثل این که میای داخل سوئد، این مصاحبه هایی که واسط میکنن همون مراحل ها دارن طی میکنن. این 2 ماهی هست که من خبر دارم دوستان الان هر کی بره اداره مهاجرت این روند هست داشت.
2: درست.
7: بعد من تو انجمن الان انجمن پناهنده های یوتوبوری هم یه مطلبی گذاشته بودن، گفته بودن که این طرحیه که واسه این که پناهجوهایی که فاقد مدارکن شناسایی کنن و اخراج کنن، بهشون اعتماد نکنید، ولی اداره مهاجرت داره این کار رو این هزینه ها رو داره میکنه. من نمیدونی مثلا به کی باید باور داشته باشیم.
2: آقا من هفته آینده لطفاً این رو برنامه دنبال کنید و موقع جواب بهتری به شما
1: بزنید. این هفته آقای رستمی بتونن یه تحقیقات کلی بکنن تا هفته آینده.
7: ممنون میشم.
1: سپاسگزارم از شما. مرسی. قربان شما. 9843 بفرمایید بر روی خط هستید.
8: سلام علیکم. حسن باشید.
1: قربان شما، مرسی جانم.
8: بفرمایید.
1: شما بفرمایید. شما زنگ زنید قربان.
9: الو سلام آقا.
1: خواهش میکنم خانم بفرمایید.
9: قربونت، من یه مشکل بزرگی دارم، میتونه شما حرف کنی؟
1: ببینین ما با آقای وکیل بر روی خط هستیم، سوالتون رو بپرسیم ببینیم که
9: من رفتم پیش آقای وکیل. این پسر من علی خدیوی رو میشناسید؟
1: لطف کنید اسم نبرید، خواهش میکنم بفرمایید.
9: باشه چشم. پس به این پاس منو گرفته نمیده آقا.
1: یه پسری اومده پاس شما رو گرفته بهتون نمیده؟
9: نمیده.
1: آقای رستمی تشو برم پلیس چیکار بکنم؟
9: با رفتم پلیس هم رفتم، 2 دفعه رفتم پلیس.
2: آقای این متأسفانه این مسئله تو رادیو نمیشه صحبت کرد.
1: آقای رستمی میگن
2: نه آخه من نفهمم پاسپورت شما رو، این فرد کیه شماست؟
9: پسر منه.
2: پسر شما پاسپورتتون رو ورداشته بهتون تحویل نمیده؟
9: نه نمیده، منم دیگه تهران مریض دارم، باید برم تهران، کار زیاد دارم.
1: پاس ایرانیتونه یا پاس سوئدیتونه؟
9: پاس سوئدی ندارم.
1: پاس ایرانیتونه.
9: دست شما در قربونه برم، خدا بچه ده نگه داره، کمک من کن.
1: اوکی حالا از رادیو گوش کنین پس لطفا. مرسی.
2: برحال حالا من نمیدونم ایشون پسرش پاسپورتش رو به هر دلیلی برداشته بهش تحویل نمیده، خب میره پلیس شکایت میکنه پاسش گم شده دیگه، پسر کم که نمیاد حتی احتمالا بگی که من پاسپورتش رو برداشتم بهش تحویل نمیدم. بعد حالا بستگی اون چه جوابی بده، برحال اصلا پلیس خواهد دنبال بکنه پیگیری کنه، ولی خب روش دیگه اش اینه که فرد خیلی خب پاسش نیست، میتونه بره از سفارت مراجعه کنه پاسپورت جدید تهیه کنه.
1: بله بهترین راهش هم همینه. پاس قدیمی رو به عنوان گم شده هست.
2: آره گم شده دیگه. یا اگر پلیس پرونده رو به حال پرونده ای رو میتونه یه شکایت رو میتونه تنظیم بکنه که ایشون به پاسپورتش دسترسی نداره و که احتمالاً ایشون بتونه پاسپورت جدید تهیه کنه.
1: بعد سوال بعدی اینه، حالا چجوری میخوان تشریف ببرن ایران؟ چون پروازا به ایران همه الان تقریبا کنسل شده، احتمالاً شاید از مرز زمینی بره. خب جناب رستمی عزیز، بگذاریم سوالای سیاسی رو بذاریم کنار چون اصلا موقعیتش الان نیست. عزیزان من تلفن دیگری رو نمیبینم، از شما سپاسگزاری میکنم به خاطر برنامه امروز. ببخشید که یه ذره استرس شده امروز، ولی امیدوارم که هفته آینده هم بتونیم در خدمتتون باشیم.
2: خواهش میکنم.
1: موفق و پیروز باشید. قربان شما. شنوندگان و بینندگان عزیز، با یک دنیا سپاس به خاطر اینکه تا این لحظه در کنار برنامه ما بودید، برنامه رادیو و وب تو هم سفر. من چند یک موزیک برای شما بذارم، چون من کلا یه ذره تغییرات به صورت خیلی کلی انجام شد که ایشون رو من پیداشون نمی کردم، مثل مثال نمی اومد، ولی بعد از این که اومد تونستیم بالاخره بروی خبریم. یه موزیک کوچک بشنویم، برمیگردیم در خدمتون خواهیم بودم.

نه نه، اگر صدای ما رو میشنون به خاطر یک مثل که راهپیمایی بود، اگر که میتونن که تو این 2-3 دقیقه آینده اگر صدای ما رو میشنون به روی خط بیان و اون مطلب رو بیان کنن، وگرنه دیگه میذاریمش برای فردا. ولی احتمالا صدای ما رو ندارن به خاطر اینکه نمیدونستن که برنامه آقای رستمی هست. منم فکر میکنم دیگه بهتر از این باشه که با یک آهنگ بسیار زیبایی، آهنگ قدیمی و زیبایی، بتونیم که با هم دیگه این برنامه امروز رو با این کار زیبا به پایان برسونیم. فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر در خدمتتون خواهیم بود و سعی میکنم که یعنی حدوداً نزدیک 4-5 تا خبری که از امروز مونده بود، فقط یه خبر تکمیلی رو در مورد همین اسفری دموکرات ها که گفتم که آقای یومسوف اعلام کرده بوده که ما میتونیم از یک دولتی حمایت بکنیم که وزیرم نداشته باشیم، مستقیما آقای جیمی اوکسون به خبرنگاران اعلام کرد که اینجا من هستم که تصمیم گیرنده هستم و من میگم، یعنی در واقع یعنی ایشون برای خودش اومده گفته. حالا احتمالاً میتونن بشینن با هم دیگه صحبت بکنن، ولی پس هنوز اون جریان قمر در عقرب همچنان ادامه خواهد داشت. دیدار ما فردا رأس ساعت 1 بعد از ظهر برای شما هم که تکرار برنامه صبح هست و تکرار برنامه رو دارید میشنوید، آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه شما نازنینان دارم.

بچه ها تشنه لمسه، دستای

دست بیرحم زمونه آرزوهاشونو سوزوند، چه شب

مرسی، خیلی ممنون، مرسی، خیلی متشکرم از همتون. اگه اجازه بدید آهنگ آخر رو بخونم و به همه شما شب بخیر بگم. قربون همگیتون برم. مرسی.

زیر سایه درخت ها واسه تو قصر طلاست. تو بودی گفتی نگفتی، گفتی قلب زندگی ته جوباست. تو بودی گفتی نگفتی، عاشق اون سادگیاتم، عاشق اون غم چشاتم.

بار اولی نبود که توی قلب من میمون اون با نگاه های عجیب.

جدید اجرا میکنیم، شعرش در مورد کتک زدن بچه هاست. وای به کسی

Producer, lyrics, Muhammad Sadeq, Rasim Dost.

میشه قلاده طلا، تا بس فرنگ میشه کوروش و علم میکنیم، ولی کدوم ما ها مثل اون عمل میکنیم؟ این روزا خیلی ساده کنار هم رد میشیم، یکی مونم کمک بخواد کی بود ما که نشنیدیم. گاهی سکوت گناه، گاهی زود دیر میشه، گاهی گلوله تو قلب ندا خونی میشه. شنیدی طرف عصر جمع دلش میگیره، یکی هست که از فقر روزی صد بار میمیره. نفسم سخت میاد اینجا هوا کثیف، خدا بارون تو ببار، ماهی تو تنگ نمیره. میخوای

آنها که به سر در طلب کعبه دویدند، چون عاقبت الامر به مقصود رسیدند، رفتند در آن خانه که بینند خدا را، بسیار به جستند خدا را و ندیدند. چون معتکف خانه شدند از سر تکلیف، ناگاه خطابی هم از آن خانه شنیدند که خانه پرستان چه پرستید گل و سنگ؟ آن خانه پرستید که پاکان طلبیدند.

تو پس زندونم شد، آه که دیگه فرنگیز عشق تو داغونم کرد. به کی بگم که چشمات تو پس زندونم شد.

آماده بریم.

0: بگو عشقم عشقم
1: سعید عرب،
0: بگو عشقم عشقم،
2: بگو عشقم عشقم، تو که میخونی

0: خیلی متشکرم.
1: یه آهنگ خاطره انگیز براتون میخونم از زنده یاد پوران به نام زندگی.

محلمون دختری رو میشناسم که چادریه. البته نه اینکه من با چادرش مخالف باشم ها، نه، ولی یه جورایی هم مخالفم، برای اینکه این چادر سیاه مثل یک ابر سیاه روی صورت مثل ماهش رو پوشونده. بهش میگم بذار صورت قشنگ تو ببینم. اون با ترس و وحشت غم چشماشو پشت چادرش قایم میکنه و یواشکی میگه باشه باشه فردا. بهش میگم آخه تا کی فردا؟ الان چند دیر سال شده دیگه. بازم فردا